0: Nu är klockan 6 den här fredagsmorgonen. Det är den 29 maj och det är nyhetsdags. God morgon. En drönare har kraschat in i ett bostadshus i NATO-landet Rumänien. Enligt det rumänska försvarsministeriet genomförde Ryssland drönarattacker mot Ukraina i natt nära den rumänska gränsen med Ukraina. En av drönarna kom in i rumänskt luftrum och slog ner på ett höghustak i den sydrumänska staden Galati. Det började brinna på taket och två människor skadades. Island ordnar en folkomröstning om huruvida landet ska inleda medlemskapsförhandlingar med EU. Det isländska parlamentet, Alltinget, har röstat för att ordna en sådan omröstning i augusti. Den isländska regeringen har en tvåstegsplan som kunde leda till att Island går med i EU om några år. Island har redan tidigare förhandlat om EU-medlemskap under flera år, men år 2013, när en EU-skeptisk regering tog över, så avbröts förhandlingarna. Här hemma gäller från och med idag förbudet för 17-åringar med körkort att köra på nätterna. De som har fått körkort med åldersdispens får inte köra mellan midnatt och klockan 5 på morgonen. Målet är att minska olyckorna bland unga förare. Men exakt hur det här ska övervakas i praktiken är ännu oklart. Den nya lagen innebär också att minderåriga förare ska märka sin bil och att kriterierna för att få åldersdispens skärps. Och så en medicinsk nyhet om hur vi reagerar på läkemedel. Det kan bero på våra gener. I Estland har man nämligen upptäckt en genvariant som påverkar hur vi reagerar på mediciner. Och den här genen är vanligare i Finland och Estland än någon annanstans. Och den kan till och med göra vissa mediciner helt verkningslösa.
1: När medicinen du har fått utskriven åt dig inte fungerar, så är det något du ska ta på allvar. Anledningen kan finnas i dina gener, vilket en ny studie i Estland nu tydligt visar. Där har de hittat en specifik genvariant som gör att vissa personer reagerar helt annorlunda än tänkt på en del mediciner. Lili Milani är chef på Estlands biobank vid Tartu universitet.
2: Det påverkar just läkemedelskoncentrationerna. Så om man till exempel får ett visst läkemedel och har den här genvarianten och fortsätter att ta en vanlig dos, en tablett per dag, så har man ökat risk för biverkningar. Sen just den här CYP2C19 är även ansvarig för att aktivera vissa läkemedel som clopidogrel, som används för att undvika skapandet av blodproppar. Då är det tvärtom, så att de som inte har ett funktionellt enzym, de kan inte aktivera läkemedlet och då har den ingen effekt.
1: Upptäckten av den här genvarianten är ett steg mot en mer personanpassad sjukvård, där ett enkelt gentest i framtiden ska kunna förhindra felmedicinering.
0: Det rapporterade Gustav Antell. Och vid ishockey-VM är semifinalparen klara. Finland möter Kanada på lördag, medan sensationen Norge möter Schweiz. Idag klarnar det upp i stora delar av landet. Vinden är fortfarande byig och det kan regna vid östgränsen och i Lappland. I landets västra del är det mest klart uppehållsväder och mellan 14 och 20 grader. Den nordliga till nordvästliga vinden tilltar och är på dagen måttligt i frisk och byig. I östra Finland klarnar det upp i områdets västra del, men nära östgränsen är det mulet och det regnar. Det blir mellan 6 och 17 grader. Också i öster tilltar den nordliga till nordvästliga vinden och den är på dagen måttligt i frisk och byig. I norr klart till halvklart och mest uppehåll. I norra Lappland växlande molnighet och enstaka regnskurar. Det blir mellan 7 och 17 grader. Vinden är svag eller måttlig och mellan nordväst och väst. Vi har en vindvarning för landområden. Den gäller landets östra del och Nyland, Päijänne-Tavastland och Kajanaland. Där är den nordliga till nordvästliga vinden hård idag. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland och Birkaland. Väderrapporten för sjöfarande börjar med meddelanden för båtförare. På Finska viken och östra delen av norra Östersjön, nordvästlig vind 11 meter per sekund. Bottenhavet, nordvästlig vind till en början 11 meter per sekund. Finska viken, nordvästlig vind 8-13 meter per sekund. Ikväll avtar vinden. Lokala regnskurar, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 5-12 meter per sekund. Ikväll avtar vinden och sikten är god. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind som avtar och god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Vinden avtar under eftermiddagen och sikten är god. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring nordväst 7-11 meter per sekund, men vinden avtar och sikten är god. Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från med eftermiddagen vind omkring sydväst, god sikt. Och på Saimen är det nordliga till nordvästliga vindar som gäller och god sikt.

0: man göra då ens barn kommer ut?
1: Hur ska man bete sig? Vad ska man säga? Och vad ska man absolut inte säga eller göra?
0: Ja, det här får du svar på i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. För där har vi både uppmuntrande och avskräckande exempel.
1: Det här kan du höra här i Vega på lördag klockan 17.05 och när som helst på arenan.

0: Yle Vega.
1: Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Yle Vega.
1: 26 minuter före 7, det är klockan för tillfället när du lyssnar på Yle Vega tillsammans med mig, Marcus Bergfors. Jag önskar dig en riktigt, riktigt god fredagsmorgon. Vi har ju examenshelgen, den står för dörren och VR är säkert någonting som många går och funderar på här nu i dessa dagar. Jag kan berätta att idag så klarnade upp i stora delar av landet. Vi har haft lite sådär, det kom en del regnskurar om vartannat, men det ser ut att bli väldigt klart och uppehåll för det mesta idag. Vinden, den fortsätter vara ganska by idag och vi har temperaturer mellan 6 och 20 grader. Varmast är det i landets västra och södra delar och Helsingfors verkar få det varmaste vädret. 20 grader ser det ut att bli idag. Men jag tänkte också titta på imorgon, för det är väl då som de flesta firar sin examen och då kommer det också vara ganska lovande väder, mellan 15 och 20 grader längs med kusten och soligt på de flesta håll, lite molningar i Österbotten. Men ni ska inte ta mig helt på orden, men det ser ut som att ni kan duka utomhus ifall ni ska ställa till med examensfest i helgen. Och på tal om väder, vi ska prata här strax om några som lider av att det är lite för varmt, speciellt på vintrarna nu för tiden. Eftersom Sonja Aldén.

0: Sonja Aldén, kasta mig ut. Och vi kastar oss ut här i sändningen, jag, Marcus Bergfors, och nu har jag också med mig Anne Teir Siltanen. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Vi människor, vi är ganska bra på att ställa till det. Mm. Det har vi ju konstaterat många gånger om och om i mänsklighetens historia. Och speciellt kanske när det kommer till djur och natur så har vi en tendens att ställa till det. Kanske är det så att vi borde hålla oss helt utanför. Men ibland så behöver vi kanske ändå försöka ställa saker till rätta igen och ändå blanda oss i saker. Och det brukar det faktiskt finnas en vilja att göra det. Det är många som är ganska godhjärtade sist och slutligen och vill hjälpa till. Och det här gäller till exempel när det kommer till Simonvikaren som har fått problem nu på grund av snöfattiga vintrar.
1: Mm, precis, ja, det är lite sorgligt det här för att Simonvikaren den bygger ju bon i snödrivor. Och så om vi tänker tillbaka nu på den här vintern som vi har haft, det var ju kanske andra vintern i rad. Det har varit ganska ont om snö och det här gör ju förstås då att några snödrivor är ju kanske inte riktigt stora snödrivor att bygga bon i. Det har inte riktigt funnits och dessutom så blev ju våren väldigt varm.
0: Och snön, ja, snön, den lilla snön som fanns smält sedan ganska snabbt.
1: Precis, det försvann. Och det här ställer ju till det för den utrotningshotade Simonvikaren. För utan boe så är Simonvikaren skutan väldigt oskyddad, speciellt för reven. Det här berättar naturskyddsexperten Mina Auttila som Yle har pratat med. Och det är inte bra för Simonvikaren förstås som det finns färre än 500 av. De är ju faktiskt inte fler än så enligt de senaste beräkningarna. Och det är ju en sälart som dessutom bara finns i Finland.
0: Ja, så det är en unik djurart som
1: verkligen.
0: Vi måste ha hand om helt enkelt. Och ja, det är ingenting som jag vet om eller visste om att sälarna behöver den här snön. Men det är så att de klarar sig helt enkelt utan snön.
1: Tyvärr är det precis så. De behöver den här snön och ungefär en fjärdedel av kutarna brukar dö när det just är milda och snöfattiga vintrar. Och då löper de också större risk att dö under sitt första år när förhållandena just det blir väldigt svåra under första tiden i livet. Och då de brukar vara små till växten, så de växer ännu i maj. Och då är det också större risk att de fastnar i fiskeredskap. Så det här hänger liksom ihop med väldigt många olika saker. Och av 101 kutar i år så vet man med säkerhet att 12 har redan dött och dödligheten är troligen ännu större eftersom att det är ju en del av kutarna som har fötts ute på öppen is eller då så sitt bo smälta bort när de ändå hade behövt det. Så det är mycket som man inte känner till heller.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt tragiskt det här. Men då finns ju den här ljusglimten i det här och det är att det kunde ha varit värre. För som sagt, folk har ställt upp och försöka hjälpa den här lilla Simonvikaren.
1: Mm, den väcker sympatier helt klart. Frivilliga ortsbor har ställt upp för Simonvikaren och skyfflat snön på Simon. Och man har byggt över 400 snöhöga till vikarna och också lagt ut 47 konstgjorda bon. Det är lite rart nog. Och det hade nog en viss betydelse eftersom cirka 90% av vårens kuta föddes i de här drivorna. Så det är ju
0: Nästan alla.
1: Ja. Samtliga, ja. Som människorna då hade skottat ihop, eller de här borna då, enligt Forststyrelsen som har koll på det här. Och naturvårdsexperten Riikka Alakoski säger att de här hjälpdrivorna, som man kan kalla dem för, har varit avgörande för kutarnas överlevnad. För utan dem så skulle nästan alla kutar ha fötts utan skydd och då skulle dödligheten också ha varit betydligt större.
0: Så vi kan fixa saker till rätta om vi bara försöker och hjälps åt.
1: Ja, allt klåpar vi ju inte bort.
0: Harry Styles, han brukar väl inte klåpa så mycket heller. Här, American Girls.

0: Äger du en studentmössa, keps, basker, ett plommonstopp eller en solhatt? I Vega lördag vill jag höra om dina minnen eller historier kring hattar. Ring in till Vega lördag mellan 9.03 och 11 eller e-posta vega@yle.fi. Ren nu!
1: Och lördagsgästen då? Det är forskningsprofessorn och sociologen Anna Rotkirk som får tala väldigt mycket om nativitet då hon intervjuas. Men hon har också annat att berätta. Visste du att hon gick femte klass i Moskva? Lördag förmiddag alltså, med Nina Sederlöf och jag, Kike Bertel. Och du hör mig på söndag förmiddag också.

Don't Go av Jazzu hade vi där. Yle Vega. Och den orienten betyder förstås A Whiter Shade of Pale av Procol Harum som kommer här nu. Efter det först kommer Andrum tillsammans med Lars Johan Sandvik. Och klockan 7 får vi Yle Nyheter.

Idag är det Rosenfinken som öppnar andrum i Radio Vega. Vi hörde Koltrasten i förrgår, Rödstjärten igår och idag ger jag Lars Johan Sandvik från Nykarleby denna fina gäst tillfälle att hälsa oss god morgon. Rosenfinken har just anlänt från öster. Fåglarna sjunger intensivt nu. De bildar par och markerar revir med sin sång. Men de har också andra läten. De lockar och de varnar. Lite mindre påstående än deras sång, så ter det sig i varje fall för oss som inte är bevingade. Fåglarna lockar på varandra. Locklätet vill gemenskap, söker kontakt och befrämjar orientering. Här är jag. Kom hit så att ni inte flyger vilse. Vi ska vara tillsammans. Fågelmamman lockar ungarna in under sina vingar där de kan vara trygga. Varningslätet igen anmäler för ungarna och för andra småfåglar en hotande fara som upptäckts. Akta er, sitt stilla nu. Vänta ut faran. Det skulle gälla för både fågelungar och människobarn att lära sig båda lätena och hålla dem isär så att man inte tolkar varningslätet som ett locklete och tvärtom. Fåglar och människor behöver lockas och varnas. Kontakt, orientering och gemenskap ska vi alla lära oss. Det är så viktigt. Vart hör jag? Vart är jag på väg? Vilka är farorna och var finns tryggheten? Var är jag? Vi måste alla beakta och hantera faror och grymheter. Ondska och elakhet är ingenting att leka med. Men i djurvärlden finns vanligen inte ondska på samma sätt som vi känner den i människosläktet. En rovfågel är inte ond då den dödar för att få mat och överleva. Med mänskliga och andliga rovfåglar är det annorlunda. Jag tror att Gud lockar på alla människor. Det hörs inte självklart tydligt i vanliga fall. Men djupt inom oss ljuder ibland nog för de allra flesta en försynt röst som säger: kom, kom till mig, vi hör ihop. Det är hit du hör och längtar. Här är du hemma. I kyrkan brukar vi inte kalla den rösten ett locklete, utan vi kallar den en kallelse. Men det är samma sak. Ibland kan kallelsen ljuda riktigt starkt och tydligt i samband med någonting som hänt. Men vanligen är kallelsen så lågmäld och försynt att det enkelt går att strunta i den. I Bibeln används en utbredd fågelvinge som en bild för den största tryggheten. Under vingen är det väl så tryggt och säkert och varmt som det kan bli för en vilsen fågelunge. Jag tror att vi, för att ännu utvidga den speciella bilden av fågelvingen, kan säga att vår Herre Jesus har verkligt vida omslutande vingar för människorna. Alla ryms med. Han förser inte bort någon som behöver skydd och trygghet och värme. Och det är inte oklanderliga och prickfria människor han lockar. De får klara sig själva. Han bjuder skyddet åt kantstötta och lite vilsna människor som du och jag. Gud lockar, men han varnar också. Just som en klok och vårdande fågelförälder. Ett liv utan normer blir utsiktslöst och hopplöst. Alla behöver normer, goda normer, riktlinjer för vilket beteende som blir hållbart och hälsosamt för oss. Det finns en normlös och vilseledande propaganda som säger att det borde vara förbjudet att förbjuda. Men den propagandan visar sig nog vara mera enfaldig och onyttig än en gråsparvs tonlösa varningsläte. Inte gillar vi förmaningar och regler så mycket, men ren fåglarna vet att vi behöver dem. Jag hade en gång ett dop en varm sommardag på stranden. Dopfunten stod på ett litet bord och mamman böjde sig med sin nyfödda dotter i famnen mot dopvattnet för att barnet skulle döpas. När jag efter dopet torkade babyns hud, ljöd plötsligt i den mättade tystnaden Rosenfinkens tydliga sång från ett närbeläget träd. Rosenfinken sång sägs ljuda: "Please to see you." Finken förmedlade ett locklete från Gud. Från Gud fader i himlen. "Please to see you." Fint att se dig. Glad att se dig. Det var min sann
en dopsalm av rosenfinken till den nydöpta som hette Duga. Jag är så glad att se dig. Välkommen lilla barn. Gud lockar små och stora och ibland tar han hjälp av sina bevingade vänner. Då han vill sända oss hälsningar om trygghet, om gemenskap och sända oss varningar om skadliga tendenser. Nu ska vi till sist ännu lyssna på rosenfinken som likt solen och Jesus anlänt från öster och sjunger för oss alla. Please to see you, please to see you.

0: Från och med idag är det förbjudet för unga chaufförer att köra bil på nätterna. Hur du reagerar på läkemedel kan bero på dina finländska gener. Och nu blir också pottande i trädgården dyrare på grund av energipriserna. Vädret är blåsigt och halvmulet. Det här är Nyheterna 7 med mig, Millie Lindberg. God fredagsmorgon. Ja, från och med idag är det förbjudet för 17-åringar med körkort att köra på nätterna. De som har fått körkort med åldersdispens får inte köra mellan midnatt och klockan 5 på morgonen. Målet med det nattliga körförbudet är att minska olyckorna bland unga förare. Men exakt hur det här ska övervakas i praktiken är ännu oklart. Den nya lagen innebär också att minderåriga förare ska märka sin bil och att kriterierna för att få åldersdispens skärps. Under veckoslutet firas skolavslutningar landet runt. Polisen påminner ungdomarna om att ta hand om varandra och inte vara rädda för att be en vuxen om hjälp om det behövs. Polisen vill också att föräldrarna ska ha koll på var deras barn rör sig och svara i telefonen om ett okänt nummer ringer under kvällen, eftersom det kan vara polisen. Så en medicinsk nyhet om hur vi reagerar på läkemedel. Det här kan bero på våra gener. I Estland har man nämligen upptäckt en genvariant som påverkar hur en person reagerar på mediciner. Genen som är vanligare i Finland och Estland än någon annanstans kan till och med göra vissa mediciner helt verkningslösa.
1: När medicinen du har fått utskriven åt dig inte fungerar, eller den ger dig oväntat starka biverkningar, så är det något du ska ta på allvar och utan tvekan berätta åt din läkare. Anledningen kan finnas i dina gener, vilket en ny studie i Estland nu tydligt visar. Där har de hittat en specifik genvariant som gör att vissa personer reagerar helt annorlunda än tänkt på en del mediciner.
2: I Estniska biobanken så har vi över 200 000 deltagare.
1: Lili Milani är chef på Estlands biobank vid Tartu universitet, Esti Geni Varamo. Där studier. Och hon förklarar vad det innebär för den som bär på det här anlaget.
2: Det påverkar just läkemedelskoncentrationerna. Alltså om man till exempel får ett visst läkemedel och har den här genvarianten och fortsätter att ta en vanlig dos, en tablett per dag, så har man ökat risk för biverkningar. Sen just den här CYP2C19 är även ansvarig för att aktivera vissa läkemedel som clopidogrel, som används för att undvika skapandet av blodproppar. Då är det tvärtom, så att de som inte har ett funktionellt enzym, de kan inte aktivera läkemedlet och då har den ingen effekt.
1: Upptäckten av den här genvarianten är ett steg mot en mer personanpassad sjukvård, där ett enkelt gentest i framtiden ska kunna förhindra felmedicinering.
2: Så det kommer mer och mer i vården att man skulle kunna testa människor preventivt, så att man innan läkemedel skrivs ut redan har den här informationen. Men det är ju innan sådana innovation kommer in i hälsovården, så måste man testa, är det här effektivt, är det kostnadseffektivt och hur mycket kostar det att göra testet och hur mycket sparar man på att folk får mindre biverkningar.
1: Det här är Gustav Antell i Tartu, Estland.
0: Nu påverkar kris och krig också trädgårdshobbyn. Den trädgårdsintresserade kan tvingas vänja sig vid högre priser i plantbutiken då kostnaderna för bland annat transporter och förpackningsmaterial stiger. Kajus Ahlgren, som driver en handelsträdgård i Sibbo, märker att det är oroligt i världen.
3: Jo, såklart att det märks ju på bränslepriser och det där transportpriser och så vidare. Att förstås kostnaderna skenar lite iväg.
4: Trädgårdsintresset är stort i Finland. Nästan 2 miljoner finländare har trädgårdsodling som hobby. Kriget i Mellanöstern driver upp priserna och det påverkar också handelsträdgårdarna i Finland. Det handlar dels om drivmedelspriser och dels om oljebaserade plastförpackningar som också driver upp priset.
3: Alltså, jag har ju talats mycket om att det är svårt att få råvaror till gödselmedel och så vidare, att den vägen kan det bli problem, och sen kan det också påverka tillgången på frö, och vi märkte redan att det påverkar tillgången på sticklingar som vi tar in. Där fanns det där för lite vara på marknaden på våren.
4: Tidigare tog Ahlgrens en stor del av sina frön och sticklingar från Israel, men den marknaden är nu helt borta. I år försökte de importera sticklingar från Portugal, men där uppstod också leveransproblem. På Handelsträdgårdsförbundet säger man att prisökningen på plantor och buskar främst drabbar producenterna, att det inte går att sätta hela summan på konsumenterna. Och att det nog alltid kommer att köpas blommor. Det har finländarna alltid gjort, också i kristider.
0: Det rapporterade Susanna Ström Wilkinson. Så en annan blomnyhet. Forststyrelsen fortsätter att bekämpa vresrosor. I sommar sker det framförallt på uppemot 600 svårtillgängliga platser vid Österbottens kust och i skärgården. När man tar bort vresrosorna så klarar sig andra arter märkbart bättre. Så ska det handla om skolböcker som inte håller måttet. Utbildningsstyrelsen tryckte en bokserie i islam trots att myndigheten visste om att den hade brister. Serien innehåller textavsnitt som strider mot grunderna för läroplanen. Isak Hannus undervisar i islam på svenska i Helsingfors och han har använt boken för sina elever eftersom det är brist på läromedel i islam.
5: Jag har absolut reagerat på det, att det finns sådana passager som just på det sättet säger till exempel på ett väldigt definitivt sätt att muslimer tror att, eller vi som är muslimer tänker, utan att det nyanseras eller ifrågasätts. Och det är väl en av orsakerna till att jag alltid har tyckt att jag behöver ha parallellt material bredvid.
6: Bokserien Salam Islams väg innehåller bland annat flera formuleringar som bygger på vi och dem tänk, och religiösa riter presenteras som plikter. Det är Utbildningsstyrelsens eget förlag som har gett ut läroboken i islam i början av 2010-talet. Kurt Torssell är direktör för svenska enheten på Utbildningsstyrelsen.
7: När man har gjort det där läromedlet så har man inte varit absolut nöjd med det, så har man liksom kunnat inse att det här var kanske inte världsbäst, men att det har funnits så skriande behov på fältet för det här läromedlet, så har man då felaktigt valt att man ger ut det.
6: Han medger att Utbildningsstyrelsen inte har agerat tillräckligt kraftigt trots att bokserien har fått kritik under årens lopp.
7: Man har gjort saker, man har korrigerat saker, men de har inte varit tillräckliga. Det är helt enkelt brust i kvalitetssäkringen, det får man väl lov att erkänna.
0: Reporter var Heidi Herrman. Utrikes, en drönare har kraschat in i ett bostadshus i NATO-landet Rumänien. Enligt det rumänska försvarsministeriet genomförde Ryssland drönarattacker mot Ukraina i natt, nära den rumänska gränsen med Ukraina. En av drönarna kom in i rumänskt luftrum och slog ner på ett höghustak i den sydrumänska staden Galati. Det började brinna på taket och 2 människor skadades. Vädret idag i hela landet halvklart, förutom i landets västra delar där det är mera molnfritt. Mest uppehåll, men nära den östra gränsen regnar det. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader. Tilltagande på dagen, måttlig till frisk samt byig nordlig till nordvästlig vind. Vindvarning för landområden i landets östra del och i landskapen Nyland, Päijänne-Tavastland och Kajanaland är den nordliga till nordvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland och Birkaland.
8: Du lyssnar på Elevega i Västnyland. Vi börjar med Bruno Mars.

0: Bruno Mars alltså där när klockan är 13 minuter över 7. Jag heter Helena Fnaftan och önskar dig välkommen till den västnyländska sändningen här i Yle Vega. Jag har också med mig Malin Valtonen som har koll på nyheterna idag.
1: God morgon, god morgon. Skönt med fredag.
0: Ja, verkligen. Det är fredag och dessutom en extra rolig fredag, åtminstone för de som går i skolan kanske. För det blir ju skolavslutning imorgon och det ska vi prata en hel del om i den här sändningen. Vi ska bland annat till Billnäs skola som ju stängs, så det blir den sista skolavslutningen där.
1: Kan tänka mig att det blir lite nostalgiskt och kanske lite känslosamt också.
0: Och Västankvarns skola i Ingo ska vi också tala om, som ju också stängs efter den här terminen. Men ja, Malin, där i Lojo funderar man ju också på skol- och dagisnätet.
1: Ja, det är ju såna tider nu att alla servicer ses nästan över när det gäller kommuner och städer, och man funderar på vad man ska satsa på och vad man kanske inte ska satsa på i framtiden. Och i Lojo så vill den svenska utbildningssektionen att staden fortsätter satsa på daghem och skolor både i centrum och i Virkby. Svenska sektionen har den här veckan behandlat framtidsplanerna för de här svenska tjänsterna i Lojo, och de vill alltså att daghemmet och skolan med årskurserna 1-6 förblir i Lojo centrum och att det i Virkby fortsättningsvis ska finnas både dagis och sen grundskola från 1-9 samt då gymnasie på svenska. Och motiveringen är då från sektionens sida att Lojo är en stor stad så där geografiskt, och att för att om det är så att man vill locka tvåspråkiga familjer så behövs det service både i centrum och i Virkby. Men sektionen anser ändå att den här användningen av lokalen måste bli effektivare, och ett steg är ju att grundrenovera Källhagens fastighet där eleverna från 7-9 finns och gymnasiet, så att sen alla skolor, också de yngre eleverna, ska rymmas där i samma fastighet. Men från föräldrahåll så har det ju ändå kommit kritik mot den planen att flytta just de yngre eleverna in där med så att säga högstadieeleverna. Bland annat lokala hem och skola skulle ju hellre säga att Virkby skola slogs ihop med centrumskolan Solbrinkens skola. Men här är alltså den svenska utbildningssektionen på en annan linje och vill att de här så kallade skolstigarna ska finnas på två platser i staden.
0: Yle Vega. Och annat vi ska tala om idag handlar om... Ja. Tina Grönros, hon är på väg till påminne. Vi ska tala om lite efterspel efter den här branden i Ekenäs simhall och bollhall. Vad finns det för hallar man kan använda istället för den här bollhallen som nu har tagits ur bruk? Och så ska vi tala om flyktingar från Ukraina, men först en låt med Ella Langley.

0: Ja, det var ju 4 år sedan som den fullskaliga invasionen av Ukraina började. Ryssland gick in där. Och ett tag efter att det här kriget bröt ut så kom de första ukrainarna som flydde hit till Finland. Anja Henriksson, hon har en loppmarknad i Hangö. Ungefär ett halvår efter den här fullskaliga invasionen hade börjat då 2022 så kom hon i kontakt med 2 ukrainska kvinnor som hade flytt från kriget med sina familjer. Och Anja hjälpte den här familjen att skaffa möbler och annat som behövdes för att kunna bo i Hangö. Ukrainarnas behov av saker ledde till att hon så småningom också började samla in donationer som skickades till dem som var kvar i Ukraina. Och nu nästan 4 år senare är Anja Henriksson fortfarande lika engagerad i att samla in donationer till Ukraina.
1: I princip tar vi ju emot allt från mat, mathygien, blöjor, fisknät. Att det behöver de ju jättemycket för att de skyddar den här infrastrukturen med de väggarna så att de kan gå tryggt.
2: Kan du säga något annat än fisknät som behövs just nu?
1: All sorts verktyg, spador, yxor, motorsågar, ja, generatorer, de är ju jätteviktiga. Allt liksom när det finns ström där. Och i princip, det är så svårt att precisera något speciellt liksom. Men första hjälpsutrustningen, vårdmaterial, mediciner. Mycket för såna här diarrémediciner, värkmediciner, sen de här allergimediciner, alla engångskärl, sovsäckar och underlag och yllefiltar, de brinner inte, så de är bra. Och sen då bilringar, alla såna här TV och skärmar, telefoner, jatkojohdot och sen batterier. Och sen är det nog allt som har med hygien att göra. Att det är nog det som nu liksom vi samlar in här.
2: Jatkojohdot, det är skarvsladdar. Hur får ni information om då de här sakerna som de behöver? Är det någonting som uppdateras efterhand? Att de berättar att det här behövs just nu? Eller hur går det till?
1: No, jag får varje gång vi är till den här logistikcentralen så får jag liksom up to date sån här info att vad det samlas just då. Och sen har de sån här månadshaste. Att de har liksom förra månaden myggspray. Nu vet jag faktiskt inte om det har kommit ut något för maj. Men att de har alltid sån där haste som kommer ut då på sociala medier. Att det samlas in den här månaden mest är behov av och så. Men som sagt, allt som vi har fört så har de sagt att de är jättetacksamma för allt som vi har hämtat från Hangö. Och jag måste säga att där är ju Hangö och Karisborna. Och Eknäsborna också förstås, för vi har insamlingsställe också i Karis som vi gör samarbete med. Och faktiskt också i Sjunde. Så de liksom samlar också in åt oss.
2: Tycker ni då så här att människor till exempel här i Hangö, följer de med det här? Vad som behövs just nu där?
1: Nej, nog kanske inte riktigt direkt hämtar de sakerna. Jag tror att de har blivit lite sådär. Det har pågått så länge så de har liksom, det har fallit lite i glömska. Att direkt man sätter sen på Facebook till exempel i gruppen att vi för last då och då. Så då kommer det alltid den veckan så kommer det att vara att ajo bra att du satt påminnelse. Att lite, måste man säga att lite slöare har de blivit längs med åren. Men ändå hämtas det nog jättemycket och bra.
2: Hur motsvarar då de här sakerna som kommer in behovet i Ukraina just nu? Skulle det behövas att människor är lite mer engagerade än vad de är?
1: No, jag tycker personligen liksom att alla kan hämta någonting. Att om du hämtar en verkmedicin som kostar 2 euro på apteket. Men i Hangö får du fast köpa 10 om du säger att det är fattig Ukraina, att jag har pratat med apteket. Du får köpa mera, men det kan inte gå i konkurs av att liksom, om du hämtar fast ett paket. Att, det behöver inte vara massor med mängder, utan om alla skulle hjälpa lite så det blir ju mycket med det.
2: Finns det någonting då som ni inte kan ta emot?
1: Vi tar inte emot damkläder och damskor, för det skickas inte. Att vad vi tar emot så är egentligen inte något kläder och inte sängkläder heller.
2: Varför det?
1: För att det prioriteras till de här krisområdena så alla har kläder där. Men att det kostar allt som förs. Polen har nu infört en sån här någon klausul var det kostar att massor med att föra över kläder via Polen. Så de har skippat det här med kläder därför.
2: Ja, hur går den här transporten sen då fram till Ukraina? Finns det något, du pratar om den här klausulen, men finns det några andra hinder på vägen?
1: Nej, tror jag det. Vi får liksom till logistiken i Vanda och där kommer oftast, antingen är det kurirer som kör ner till vissa ställen eller så är det en ukrainsk räcka som kommer efter och de förs sen till någon sån här organisation var de sen delar ut till olika ställen där som det behövs. Att det tror jag nog funkar jättebra.
2: Varifrån kommer då ditt eget engagemang just för ukrainarna och det här kriget i Ukraina?
1: Jag tycker att ukrainska folket, de är ett härligt folk, de är ett glatt folk. De har varit med om mycket hemskheter när man hör på olika som hur de har kommit och flytt. Och varit så ingen kan sätta sig in i deras situation, vad de har upplevt liksom under sin flykt. Och de har ju missat i princip allt. De har ju missat sina hem, de har missat sina jobb, de har inte pengar. Det är så mycket liksom, så jag vet inte, mitt hjärta brinner för Ukraina helt enkelt.
2: Hur länge kommer ni att fortsätta samla in då donationer till Ukraina?
1: Så länge vi orkar och vi tycker att det är givande. Och så länge nu kriget pågår i alla fall. Sen får vi ju se när kriget är slut. Så får vi ju se att vad är behovet då och orkar man. Man kan ju inte veta.
0: Anja Henriksson där i Hang. Bra tips om att man inte ska ge skräp till välgörenhet. Man ska ge sånt som behövs. Veronica Gillberg var reporter.

0: Och nu blir klockan 7:30. Det vet ni vad det betyder. Det betyder att det blir dags för nyheter. Jag heter Helena Fraftan och jag har också med mig Malin Valtonen här i studion.
1: God morgon!
0: Och vi börjar i Ekenäs. Arbete med knipan spir i Ekenäs drar tydligen ut på tiden.
1: Ja, den som har rört sig i närheten av Stallersparken under våren så har säkert lagt märke till att det har pågått omfattande arbeten med att förnya piren där vid knipan. Tanken var att piren skulle stå klar till sommaren, men den visade sig vara i sämre skick än väntat och därför det här arbetet nu några veckor försenas väntas bli som i huvudsak klart i midsommar.
0: Men nu jobbar arbetare med att få den här piren i brukbart skick, för det är faktiskt redan om veckor som behövs för försvarets fanfest.
1: Ja, då fanfesten firas på torsdag 4 juni så ska allmänheten stiga på försvarets jormobåtar från piren, så då behöver den vara i sånt skick att man kan stå och gå på den, så att säga. Knipans nya pir är bara början på ett omfattande projekt som Raseborgs stad totalt satsar över 6 miljoner euro på. Så mycket ska ännu hända i det här området.
0: Ja, i Hangö funderar man redan på Hangöregattan. Staden utreder hur man ska förebygga buller som orsakas av låga frekvenser när det ordnas stora utomhuskonserter.
1: Ja, den här frågan blev aktuell när miljönämnden i Hangö godkände en bulleranmälan av Hanko Beach Club. Företaget ska ordna en utomhuskonsert under evenemanget Tropical Fest som ordnas då i samband med Hangöregattan där i början av juli. Och anmälan gällde också musik under forneldarnas natt i slutet av augusti och sen andra sådana här musikframträdanden som företaget ska ordna här under sommaren. Och på det här mötet så diskuterade politikerna hur musikens låga frekvenser kan upplevas som störande även liksom längre bort från det här orsaken till bullret, det vill säga konserten. Så nu ska Hangö stad som sagt utreda vad det finns för förebyggande åtgärder och också göra riktlinjer för hur staden ska behandla nästa års bullermätningar.
0: Ja, de här konserterna vi talar om skulle då ske i Östra hamnen. Men skolavslutning, det blir det ju imorgon, och lagom till skolavslutningen så blir det också förbjudet för 17-åringar med körkort att köra på natten.
1: Polisen påminner om att de här ändringarna i körkortslagen träder i kraft idag faktiskt. Och en av ändringarna är just ett nattligt körförbud för de 17-åringar som har fått körkort med dispens. Och förbudet gäller från klockan 12 på natten till 5 på morgonen. Och sen så upphör den här begränsningen automatiskt när föraren fyller 18 år.
0: Och bryter man mot det förbudet så riskerar man att få böter och körförbud.
1: Ja, det kanske man inte riktigt vill ha. Men det här nattliga körförbudet för 17-åringar är alltså ett sätt för staten att försöka få ner antalet trafikolyckor där unga personer är inblandade. Och nu gäller det här förbudet alltså körkort av klass B, sånt här, så att säga vanligt bilkörkort. Det gäller inte till exempel mopedkörkort.
0: Vädre idag, det blir soligt och rätt varmt. Jag tycker det är sommar nu.
1: Ja, nu kommer vi nästan säga det. Det utlovas mest som sagt klart uppehållsväder. Dagens högsta temperatur är kring 20 grader och det måste man väl ändå säga att en nivå som går upp till sommar. Och imorgon faktiskt när det ordnar skolavslutning och studentdimissionen så ska det till och med vara snäppet varmare. 21-23 grader och också då ska det solen lysa och vara härligt och skönt somrigt.
0: Jag tror alla som planerar trädgårdsfest är lättade över det här.
1: Pusta ut.
0: The Strokes nu. No.

0: Ja, The Strokes med Last Night när klockan är 23 minuter före 8. Det har gått snart en månad sedan det brann i Ekenäs sim- och bollhall. Skadorna är så pass stora att hallen kommer att vara stängd åtminstone till slutet av året. Ja, det här är nog ledsamt att inte ha en simhall resten av året. Det är inte alls glad över. Det är många idrottsföreningar som undrar också att var ska man träna och spela hela den här tiden när bollhallen inte är igång. Det undrar många, men så här långt finns det inga klara svar. Men det pågår en hel del förhandlingar. Och Tina har åkt i påminne där det finns en stor hall.
1: Raseborgarna tycker om att spela handboll, innebandy, badminton med mera, och de här kommunalt ägda idrottshallarna, de är nog i flitigt bruk. Så också faktiskt ganska många jumpasalar som finns i olika skolor runt om i Raseborg. Och därför var det ju extra olyckligt nu när, ska vi säga, bollhallen plus simhallen förstås brandskadades, och nu är många föreningar och funderar att hur ska man fortsätta med sina träningar, och småningom också kan det vara frågan om matcher och olika spel när det handlar om bollsport där bland annat. Så det är föreningsaktiva som funderar, men också politiker, och jag har här träffat en föreningsaktiv och en politiker. Ville Rissanen som är styrelseordförande för aktiebolaget Påminne, som i sin tur ägs av Pujo Sport, lång titel. God morgon, Ville.
2: God morgon, god morgon.
1: Och så har jag en politiker, Johan Berglund, SFP-politiker, men jag ska också tillägga att bakgrunden är att han också har varit aktiv handbollsspelare i BK46, riktigt på toppnivå, och sen dessutom tränare för EIF-handboll. God morgon på dig också.
3: God morgon, god morgon.
1: Nyss tillbaka från jobb, du har varit ett dygn på jobb, du är liksom polis, så att hade det varit en lugn natt, det vill jag veta allra först.
3: Det har varit en relativt lugn natt, att några små uppdrag och det har varit ett lugnt i Raseborg.
1: Vad skönt att höra. Den känslan hade vi också när vi kom på jobb i morse. Nå ja, men nu ska vi prata om den här hallen som jag står utanför. Alltså den är, när jag kom tillsammans med Toffe Westerlund, vår djurtekniker, jag heter förresten Tina Grönros, så tänkte jag att wow, att varje gång jag kommer hit så tänker jag att jag har glömt hur stor den här hallen egentligen är. Och hur fint det här i påminne också sommartid när det är gröna gräsmattor och överhuvudtaget fin miljö. Ville Rissanen, hur stor är den här hallen i påminne?
2: No, det är en fullstorleks handbollshall med lite extra utrymme och läktare där på sidan om. Att helt ordentlig storlek.
1: Och varför byggde ni egentligen? För jag tänker er att ni har ju här haft det här alpina, det vill säga slalom och snowboarding och sånt. Så varför har ni en sån här hall som egentligen passar jättebra för bollsporter?
2: No, nu kommer inte jag riktigt exakta historia, men att Pujo Sport hade ett stort behov av en hall, och då diskuterades, jag kommer ihåg länge, att ska det vara en liten eller stor hall, och det beslöts, eftersom handboll fanns också redan då, att det ska nog vara i sånt fall en tillräckligt stor och fin hall så att det täcker alla eventuella framtida behov, så därför.
1: Och det här då ska vi ännu tillägga så att alla förstår, det här är en privat ägd hall. Vilka idrottsgrenar passar den då till? Handboll nämnde du redan, men vad har ni för funktioner här nu just idag?
2: No, det har ju varit främst innebandy, och sen har vi haft också lite måla in de här badmintonrutorna dit, och så har vi lite pickleball där. Det är nu det vi har haft där.
1: Hur mycket lediga halvtider finns det då?
2: No, nu finns det ju massor med lediga tider. Att det är ju lite synd att nightsverksamhet har gått lite neråt, så att det där. Det finns massor.
1: Och Knights är alltså det här innebandylaget som i huvudsak har varit den här största egentligen användaren av den här hallen. Så då skulle ni säkert vara villiga att ska vi säga, hyra ut halltider till Raseborgs stad nu när staden har bollhallen inne i Ekenäs ur funktion.
2: Jo, och vi har nu blivit aktivt kontaktade både av stan och också av BK, och försöker nu här sen hjälpa till att få bästa möjliga lösning för alla.
1: Förhandlingar pågår, men inga resultat ännu då?
2: Nej, ingenting är klart ännu, att vi diskuterar.
1: No, men Ville Rissanen, är det för att ni är så dyra eller vad är det?
2: Nej, det är nog bara för att man måste få det här pusslet ihop. Jag tror att det kan öppna lite mer vilka alla frågor det gäller där bakom i bakgrunden.
1: Ödde eller Johan Mälund alltså. För du har lite summa. Vill du nämna Ville Rissanen summorna som det handlar om?
2: Det var väl kring, vad sa vi?
3: Det var 4 månader och 18 000.
2: Ja,
3: 1125 i veckan liksom.
1: Okej. Okay. Och då, hur mycket av den här hallen skulle staden, Raseborgs stad, då hyra det hela hallen i princip?
2: Det hoppas vi,
1: ja. Ja. Men vad händer med de andra föreningarna då som nu har varit här? Så skulle de ingå att de skulle få fortsätta ändå? Hur förhandlas det?
2: Vi har informerat alla om att vad heter det vi har. Vi har en sån här situation och vi måste försöka hitta på en gemensam lösning, och alla har varit helt med på det här, annat. Inga problem hittills.
1: Ja, för till exempel inom badminton så är det ju många privata som kommer och bokar timmar också, ja. Bara. Jo, så att det är lite. Och allt ska ju kunna gå att lösa, så det kanske med god tur är frågan om då bara 4 månader. Det kan bli längre, det kan bli kortare, vem vet. Knappast kortare, när man har förstått från stadens sida så har man ju ändå informerat om att det är åtminstone 10 årsskifte som bollhallen i Ekenäs i bruk. Vad har du för uppgifter, Johan Berglund, om det?
3: Jag har nog inga exakta uppgifter, så jag är inte säker om det är hela det här året. Men om det är det hela det här året, så då måste vi hitta olika lösningar. Efter 5 gjorde ett initiativ då, att man utreder då de här, vad heter det, ersättade utrymmena. Och då skulle påminna vara en ytterst fin hall att ha. Sen finns det en padelhall i Horsbäck, och den skulle man också då kunna hyra då, om det behövs. Och jag hoppas nu att man då inom stan då gör snabba beslut och hyr de här hallarna. Så att alla de här unga som vill spela och hålla på med idrott har någon plats att vara på.
1: Jag skulle just fråga, varför har du, Johan Berglund, engagerat dig så nu i den här hallfrågan?
3: För att det är många juniorlag och det är barn och unga som vill spela handboll, fotboll, sähly, badminton. Och om mitt bollhall är i skick så har de ingen plats att vara till. Och då får de upp på stan. Och Raseborg är ju en barn- och ungdomsvänlig stad, så vi borde hitta utrymmen åt de här unga som idrottar.
1: Nu är jag ju själv sån här som bor på landet, så för mig är det aldrig något problem med att färdas i olika riktningar. Men Ekenäs bollhall har ju varit för Ekenäsborna på det sättet bekväm att man har kunnat ta sig med cykel eller till och med gående till bollhallen. Likaså om vi tänker idrottshallen i Karis, så där har Karisungdomarna kunnat, de har inte behövt anlita föräldrar alltid. I och för sig gör många det ändå. Så hur är det nu, för det här är ändå några kilometer utanför för Karis centrum och en bit från Ekenäs, så påminne här, hur tänker man? Har ni alls funderat på att hur man ska få de här ungdomarna fraktade hit?
3: Jag hoppas att föräldrarna ställer upp och kör då, annars måste ju stan sen ställa upp med någon transport enligt mig.
1: Det är viktigt för dig alltså att barn och ungdomar har någonting att göra på sin fritid. Hur viktigt är det också med tanke på, jag funderar just att om det blir ett långt uppehåll så kanske intresse för de där ungdomarna tar slut i något skede att vara ens med i träningar i framtiden.
3: Det är just det som jag funderar på. Att om man får någon halvtid och då har man upp på stan och hellre säger att de håller på med idrott i de här hallarna. Därför borde vi hyra de här hallarna. Ja. Och länge bollhallen är stängd.
1: Just det. No, men nu har vi talat med en tidigare aktiv handbollsspelare här, Ville Rissanen. När jag nu talar med Jyri Sihvo, som är styrelsemedlem i det här, också det här påminne och Pujo Sport, så det där, han sa att det här med handboll har varit lite så här känslig sak, för att ni har så fin hall och handbollen, själva bollen, brukar ofta vara ganska klibbig av det här klistret som man använder sig av för att få ett bra fäste om handbollen som spelare. Så hur är det nu sen om det vill komma en massa handbollsspelare hit?
2: Det här är ju en diskussion vi har haft, och det är ju sant att sätter man klister på golvet och i bollen där så fastnar ju särskilt målvakten där i den där smeten, så det är inte på det så positivt, men Det finns ju alla möjliga tvättmedel och maskiner. Vi har forskat lite i det här och vad vi nu har förstått så går det nog att tvätta bort helt bra. Men man måste ju köta den där vården ordentligt bara.
1: Ni är nog väldigt långt på väg. Alltså, ni är väldigt måna om att ni gärna vill komma till mötes och hyra ut. Hur snabbt kan den här hallen hyras ut?
2: Vi är nog färdiga fast genast. Alltså, som sagt, det är ju lugnt här nu på sommaren. Huvudsaken är allt klart för hösten åtminstone.
1: Mm, just det. Så när som helst för er del, men ännu är det lite oklart med när stan är redo att göra det. Och om de är redo att hyra.
2: Så det är väl läge för tillfället, men att diskussionerna pågår varje vecka så att man inte klarar ganska snabbt.
1: Mm, du verkar lite så där positiv till att du tror nog att det blir av.
2: No, jag hoppas det. Mm. För att vi har en fin hall här och vi tycker inte att vi är långt borta fast ni just diskuterar det, men vi tycker vi är ganska nära här.
1: Mm. Hur är det med dig, Johan? Har du förståelse för att sånt här tar ändå en liten tid? Många är nog nervösa och tycker att det ska ske omedelbart, men ibland sådana här förhandlingar vill dra ut på tiden.
3: Jo, det är klart, men jag har nog helt fullt förtroende för de som jobbar där. Och Julia Salmela är ju inblandad, hon är jättebra och effektiv. Liksom. Och sen är ju ett problem det att EIF-herrarna spelar ju i högsta serien. Och de måste ju få spela sina hemmamatcher någonstans.
1: Mm.
3: Om hallen i Ekenäs är stängd så måste de spela i Karis. Vilket betyder att de måste också få träna i Karis.
1: No,
3: och det egentligen tar ännu mer tid från Karishallen. Så därför borde man faktiskt hyra de här hallarna så snabbt som möjligt.
1: Precis.
3: Och mitt bollhall kommer i skick.
1: Så för då betyder det att kanske vissa som nu tränar i Karis bollhall så kanske kommer till påminne istället så att EIF kan komma. Att det blir lite sådär cirkulation med föreningar och olika grupper.
3: Det är det här idén, ja, att då ska alla få tid och plats och vara med och idrotta.
1: Tänk så roligt för staden Raseborg att BK och EIF skulle kunna träna och spela i samma hall. Är inte fint?
3: Det låter bra.
1: Ja, det är fint att avsluta så här från soliga Åminnefors och påminne. Tack till Ville Rissanen och tack till Johan Berglund.
3: Tackar.
2: Tackar.

Finlands svensk musik här med Ingrid. Här är en ny låt, Ruin and Treason. Ja, Ingrid kommer från Helsingfors men bor i Stockholm. Hon ska faktiskt spela i Ekenäs i augusti på Raseborg Summerfest. Och nu varning, det kommer en lång låt. En riktig klassiker som är lika gammal som jag. Queen med Bohemian Rhapsody.

Queen hör vi här när klockan är 8:04. Jag heter Helene och Naftan önskar dig en riktigt fin morgon. 29 maj har vi idag och imorgon, ja då blir det skolavslutning. Polisen påminner om, ja har du tonåringar där hemma, om att man ska komma överens om hemkomsttider, hur ungdomar ska ta sig hem. Prata med dem om vad de tänker tillbringa kvällen och vad man kan nås. Kom ihåg föräldrar att ungdomarna är faktiskt ert ansvar. Ha koll på vem de rör sig med och var. Och så är det viktigt att både ungdomar och vårdnadshavare har en telefon som är laddad, har ljudet på och faktiskt svarar när det ringer. Att om din tonåring är någonstans där ute och sen ringer det från ett främmande nummer, så det kan ju vara till exempel polisen som försöker få kontakt med dig. Så tänk inte att det är nu bara någon telefonförsäljare, utan var beredd att svara i telefon. Men helst ska det ju förstås inte hända någonting så att polisen ska behöva kontakta dig. Linnea Henriksson med Bara kom, och här efteråt ska vi tala mer om skolavslutning, och det ska handla om Västankvarns skola i Ingo och Billnäs skola i Raseborg. Man har inte en chans, jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar, bli så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

0: Från och med idag är det förbjudet för unga chaufförer att köra bil om nätterna. Hur du reagerar på läkemedel kan bero på dina finländska gener. I den här sändningen ska det också handla om den svenska läroboken om islam som strider mot läroplanen men som används ändå. Morgonens sportnyheter handlar om vem som möter vem i ishockey-VM och i väderprognosen varnas det för hårda vindar. Det här och mycket mer i Nyheterna 8 i studion Milli Lindberg. God fredagsmorgon. Ja, från och med idag är det förbjudet för 17-åringar med körkort att köra på nätterna. De som har fått körkort med åldersdispens får inte köra mellan midnatt och klockan 5 på morgonen. Målet med det nattliga körförbudet är att minska olyckorna bland unga förare. Men exakt hur det här ska övervakas i praktiken är ännu oklart. Den nya lagen innebär också att minderåriga förare ska märka sin bil och att kriterierna för att få åldersdispens skärps. Under veckoslutet firas skolavslutningar landet runt. Polisen påminner ungdomarna om att ta hand om varandra och inte vara rädda för att be en vuxen om hjälp om det behövs. Polisen vill också att föräldrar ska ha koll på var deras barn rör sig och svara i telefonen om ett okänt nummer ringer under kvällen eftersom det kan vara polisen. Och på tal om skolavslutningar så kan jag rapportera att Svenska Yle idag har publicerat namn på alla som nyligen fått examen inom yrkesutbildningen. Gå in där och kolla vem du ska gratulera. För 8 år sedan utfördes en reform inom yrkesutbildningen där det är den största reformen som skett i finländsk utbildning sedan grundskolan blev lagstadgad. Det här konstaterar forskaren Camilla Björk Åman. En av de stora förändringarna var att man slog ihop ungdoms- och vuxenutbildningen. Björk Åman jämför dagens yrkesutbildning med industrin.
1: Du ska ha det här mätbara resultaten, du ska ha den här effektiva genomströmningen, du ska ha processer, du ska arbeta väldigt målinriktat och strukturerat. Just den här typen av styrning så kommer ju från industrin. Så att ja, man kan jämföra det med en Toyota-fabrik där i Japan.
2: Camilla Björk Åman började sin bana som speciallärare på yrkesutbildningar bland annat i Jakobstad och Vasa för ungefär 25 år sedan. De senaste 6 åren har hon forskat på Norduniversitetet i Norge där hon numera också utbildar yrkeslärare. Då man tittar på styrdokument för den finländska yrkesutbildningen konstaterar Björk Åman att pedagogiken fått en mycket undanskymd roll. Istället är utbildningen mycket individualiserad.
1: Och du ska göra upp en personlig utvecklingsplan för kunnandet. Du ska identifiera, vad kan du nu? Vad behöver du ännu lära dig?
2: Och det här kan självklart fungera för väldigt många studerande.
1: Absolut funkar den, men den är kanske inte riktigt så här mitt i prick för de studerande som vi har just nu. För vi läser ganska mycket om ökad psykisk ohälsa i vårt samhälle. Vi läser om elever med långvarig problematisk skolfrånvaro. De har utvidgad läroplikt och de ska också då klara av den här utbildningen. Mm. Och det är där jag tänker att det blir en kollision.
2: Att slå ihop yrkesutbildningen för ungdomar och för vuxna studerande som man gjorde i samband med reformen 2018, det gynnar inte alla.
1: 16-åringen behöver definitivt mycket mer av det här fostrande, att bli en del av ett samhälle, att lära sig att uttrycka sig, att lära sig att påverka, alltså allt som man behöver att få växa som individ.
0: Det sa Camilla Björk Åman, universitetslektor på Norduniversitetet i Norge, reporter var Louise Bergman. Så ska det handla om skolböcker som inte håller måttet. Utbildningsstyrelsen tryckte en bokserie i islam trots att myndigheten visste om att den hade brister. Serien innehåller textavsnitt som strider mot grunderna för läroplanen. Isak Hannus undervisar i islam på svenska i Helsingfors och han har använt boken för sina elever eftersom det är brist på läromedel i islam.
3: Jag har absolut reagerat på det, att det finns sådana passager som just på det sättet säger till exempel på ett väldigt definitivt sätt att muslimer tror att, eller vi som är muslimer tänker, utan att det nyanseras eller ifrågasätts. Och det är väl en av orsakerna till att jag alltid har tyckt att jag behöver ha parallellt material bredvid.
4: Grundskoleundervisningen i Finland ska enligt grunderna för läroplanen vara icke-konfessionell. Det betyder att den inte ska uppmuntra eleverna till en viss tro. Men bokserien Salam, Islams väg innehåller bland annat flera formuleringar som bygger på vi och dem-tänk. Och religiösa riter presenteras som plikter. Det är Utbildningsstyrelsens eget förlag som har gett ut läroboken i islam i början av 2010-talet. Kurt Torssell är direktör för Svenska enheten på Utbildningsstyrelsen.
5: När man har gjort det där läromedlet så har man inte varit absolut nöjd med det. Så har man liksom kunnat inse att det här var kanske inte världsbäst, men att det har funnits så skriande behov på fältet för det här läromedlet, så har man då felaktigt valt att man ger ut det.
4: Han medger att Utbildningsstyrelsen inte har agerat tillräckligt kraftigt trots att bokserien har fått kritik under årens lopp.
5: Man borde helt enkelt robust ha plockat bort den helt från marknaden och revidera den helt och hållet. Så det, man har gjort saker, man har korrigerat saker, men de har inte varit tillräckliga. Det är helt enkelt brust i kvalitetssäkringen, det får man väl lov att erkänna.
4: Isak Hannus efterlyser läromaterial om hur den praktiska religionsutövningen i islam ser ut.
3: Titta på forskning och se, men hur många är det som ber 5 gånger om dagen, varje dag? För det gör inte alla muslimer. Lite kort, den levda religionen kanske ska behöva mer plats. Mm. För nu finns det mycket av den här dogmerna och reglerna. Och kanske mer då exempel på hur det ofta ser ut.
0: En reporter var Heidi Herrman. Så ska vi ut i trädgården. Och jag har dåliga nyheter för dig som trivs där. Trädgårdsentusiaster kan nämligen få vänja sig vid högre priser i plantbutiken då kostnaderna för bland annat transporter och förpackningsmaterial stiger. Kajus Ahlgren som driver en handelsträdgård i Sibbo märker att det är oroligt i världen.
6: Jo, såklart att det märks ju på bränslepriser och det där transportpriser och så vidare. Att förstås kostnaderna skenar lite iväg.
7: Trädgårdsintresset är stort i Finland. Nästan 2 miljoner finländare har trädgårdsodling som hobby. Det kan vara allt från ett par krukor på balkongen till prunknande trädgårdar. Om blommor och buskar blir dyrare kan det kännas i många plånböcker. Kriget i Mellanöstern driver upp priserna och det påverkar också handelsträdgårdarna i Finland. Det handlar dels om drivmedelspriser och dels om oljebaserade plastförpackningar som också driver upp priset.
6: Alltså, det har ju talats mycket om att det är svårt att få råvaror till gödselmedel och så vidare. Att den vägen kan det bli problem och sen kan det också påverka tillgången på frö. Och vi märkte redan att det påverkar tillgången på sticklingar som vi tar in. Där fanns det där för lite vara på marknaden.
7: Tidigare tog Ahlgren en stor del av sina frön och sticklingar från Israel, men den marknaden är nu helt borta. I år försökte de importera sticklingar från Portugal, men där uppstod också leveransproblem. På Handelsträdgårdsförbundet säger man att prisökningen på plantor och buskar främst drabbar producenterna, att det inte går att sätta hela summan på konsumenterna. Och att det nog alltid kommer att köpas blommor. Det har finländarna alltid gjort, också i kristider. Folk vill alltid pigga upp sin vardag. Maria Terman, som har plockat korgen full med panser, tror inte att hon skulle köpa fler blommor, fast de skulle vara billigare.
8: Det där, inte tror jag det egentligen. Jag har nu mina vissa krukor som jag nu fyller. Och då använder jag nu gärna lite kvalitet, hellre än kanske sådana här från sådana här marketta. Så jag brukar nog gå det här, komma hit för det är nära oss också. Så det där.
9: Lycka till med odlingen i sommar.
8: Tack.
0: Reporter var Susanna Ström Wilkinson. Och för dig som trivs i trädgården kan säkert fästingar vara ett bekant problem. En kanadensisk studie visar att fästingarna går att hålla borta med hjälp av träflis. När man strör ut träflis på marken stoppar det fästingarna från att klättra upp i högt gräs och därifrån hoppa på människor. I studien testade man också att strö ut träflis med insektmedel på, vilket var ännu mer effektivt. Men att sprida ut den här typen av medel i naturen är absolut förbjudet i Finland, säger Heikki Hentonen, emeritus professor i skogsvetenskap och zoologi.
10: On aika selvää, että näitä myrkkyjä, siis ne on vapaasti esimerkiksi puuhakkeessa levittäminen luontoon, niin se ei Suomessa onnistu. Se on ehdottomasti kielletty.
0: Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Forststyrelsen fortsätter att bekämpa vresrosor. I sommar sker det framförallt på uppemot 600 svårtillgängliga platser vid Österbottens kust och i skärgården. Bland annat vid Valsöarna i Korsholm och på många små öar i Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestads skärgård. När man tar bort vresrosorna så klarar sig andra arter märkbart bättre. Och så lämnar vi den finska naturen och ger oss ut i världen och till NATO-landet Rumänien. Där har en drönare kraschat in i ett bostadshus. Enligt det rumänska försvarsministeriet genomförde Ryssland drönarattacker mot Ukraina i natt nära den rumänska gränsen med Ukraina. En av drönarna kom in i rumänskt luftrum och slog ner på ett höghustak i den sydrumänska staden Galati. Det började brinna på taket och två människor skadades. Och från den ryska sidan rapporteras också bränder i och med ukrainska drönarattacker. Nordost om Moskva brinner bränsledepån i Jaroslav-regionen. Samtidigt meddelade ryska försvarsministeriet att man sköt ner över 200 ukrainska drönare under natten. Enligt Ukraina har ett lastfartyg på Svarta havet skadats i en rysk drönarattack. Det ska handla om ett fartyg på väg från Odessa till Turkiet. Den ukrainska flottan har evakuerat två skadade besättningsmedlemmar. En brand ombord släcktes snabbt. Så en medicinsk nyhet om hur vi reagerar på läkemedel. Det här kan bero på våra gener. I Estland har man nämligen upptäckt en genvariant som är vanligare i Finland och Estland än någon annanstans. Den kan till och med göra att vissa

0: berätta åt din läkare. Anledningen kan finnas i dina gener, vilket en ny studie i Estland nu tydligt visar. Där har de hittat en specifik genvariant som gör att vissa personer reagerar helt annorlunda än tänkt på en del mediciner.
1: I Estniska biobanken så har vi över 200 000 deltagare.
0: Lili Milani är chef på Estlands biobank vid Tartu universitet, Esti Geni Varamo. Där studien är gjord. Och hon förklarar vad det innebär för den som bär på det här anlaget.
1: Det påverkar just läkemedelskoncentrationerna. Alltså om man till exempel får ett visst läkemedel och har den här genvarianten och fortsätter att ta en vanlig dos, en tablett per dag, så har man ökat risk för biverkningar. Sen just den här CYP2C19 är även ansvarig för att aktivera vissa läkemedel som clopidogrel som används för att undvika skapandet av blodproppar. Då är det tvärtom, så att de som inte har ett funktionellt enzym, de kan inte aktivera läkemedlet och då har den ingen effekt.
0: Upptäckten av den här genvarianten är ett steg mot en mer personanpassad sjukvård, där ett enkelt gentest i framtiden ska kunna förhindra felmedicinering.
1: Så det kommer mer och mer i vården att man skulle kunna testa människor preventivt så att man innan läkemedel skrivs ut redan har den här informationen. Men det är ju innan sådana innovation kommer in i hälsovården så måste man testa, är det här effektivt, är det kostnadseffektivt och hur mycket kostar det att göra testet och hur mycket sparar man på att folk får mindre biverkningar.
0: Det här är Gustav Antell i Tartu, Estland.
2: Och nu när klockan är 7:15 så blir det sport. Finland kommer att spela mot Kanada i lördagens semifinal i ishockey-VM. Semifinalparen klarnade efter gårdagens sena kvartsfinalmatcher där värdlandet Schweiz slog Sverige med 3-1 medan Norge vann över Lettland med 2-0. Matchprogrammet för semifinalerna på lördagen blev därmed Schweiz-Norge klockan 17 medan Lejonen möter Kanada klockan 21. Släggkastaren Krista Tervo noterades för ett finländskt rekord igår i friidrottstävlingarna i Norge i bergen. Tervo förbättrade med 21 centimeter sitt ett år gamla finländska rekord då hon vann tävlingen med resultatet 77,35. Och VM-serien i rally fortsätter i Japan där man kört tre av totalt 14 specialsträckor. Toyota-föraren Elfyn Evans leder tävlingen medan Sami Pajari ligger på en femte plats 32 sekunder efter Evans. Vädret idag i hela landet halvklart förutom i landets västra delar där det är mera molnfritt. Mest uppehåll men nära den östra gränsen regnar det. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader. Tilltagande på dagen måttlig till frisk samt byig nordlig till nordvästlig vind. Idag varnas det för hård vind i landets östra del och i landskapen Nyland, Päijänne, Tavastland och Kajanaland. Den nordliga till nordvästliga vinden är kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Också till havs varnas båtförare på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet för hård vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland och Birkaland.

Magnus Uggla hörde vi där. Klockan är 20 minuter över 8. Jag heter Helena Flaftan och du lyssnar på Yle Vega i Västnyland. Och den här morgonen talar vi mycket om skolavslutningen. För imorgon, ja, det är ju då som det blir skolavslutning på många håll. Och den här morgonen kommer vi att tala om två skolor som faktiskt stänger. Västankvarns skola i Ingo och Billnäs skola i Raseborg. Så där blir det säkert en extra tår när man hör den blomstertid nu kommer. Men som sagt, soligt väder ska det bli imorgon. Så åtminstone får man njuta av allt det fint väder.

0: Vi börjar med Inga och Västankvarns skola som stänger. Och faktiskt Västankvarns skola firar sin sista vårfest här tidigare i veckan. I höst är det sen Kyrkfjärdens skola i Ingå Kyrkby som är redo att ta emot Västankvarn-eleverna. Och vår reporter Marika Hildén var på plats i april när föräldraföreningen i Västankvarn ordnar minnenas kväll. Det här för att minnas den 115 år gamla skolan. På plats fanns både nuvarande och tidigare elever. Så här minns Elina Kavetski och Maja Damén sin tid i skolan. Elina började 2011 och Maja 2013.
1: Jag tyckte nog att det var roligt, sen vet inte jag. Det mesta från barndomen tänker man ju att det är ganska roligt, i alla fall från min barndom. Så det var mycket lek, kommer jag ihåg. Och mycket att vara utomhus och mycket spontana grejer som hände. Så det uppskattades nog av ett barn.
2: Jag tyckte om att det ändå var en liten skola, att det fanns en gemenskap. Liksom, när det inte var allt för mycket elever och att alla kunde ändå vara med varandra, tycker jag.
3: Tycker ni att ni har haft någon nytta av att ha gått i en liten skola?
1: Jag skulle nog säga det, att i alla fall i de här yngre åren när barn är på så pass olika nivåer och har olika intressen, så när det var en så liten skola så fick man möjlighet att fortsätta på det som man tyckte om och öva sig mera på det, medan alla andra höll på med en annan sak och sånt.
2: Ja, jag tycker samma sak.
1: Jag skulle säga att det som de var lite inne på i talen också, att det här med företagsamhet eller att man som barn också gör saker och har lite förmågan att själv fatta beslut och dra slutsatser, att det övar man på ett annat sätt när det är mer praktiskt nog.
3: Vad tycker ni om nu att skolan stänger?
1: No, det är ju nog sorgligt att jag vet inte hur man ska kunna lösa det, kunna på något sätt, jag vet inte, omprofilera, jag vet inte, det är inte, men det är sorgligt.
2: Ja, jag tycker också att det är nog synd, men vad kan man göra?
0: Så här minns Elina Kavetski och Maja Damén sin tid i Västankvarns skola i Ingå, och det var Marika Hildén som var reporter här. Nu ska vi höra på Linda Lampenius och Pete Parkkonen med Liekin heitin. De klarar sig riktigt bra där i Eurovision Song Contest.

0: Dit får Pink med Beautiful Trauma. Men du lyssnar på Ylevega i Västnyland med Helena von Aftan och Malin Valtonen är här med Västnyländska nyheter. God morgon.
1: God morgon.
0: Pujo Sport är redo att hyra ut påminnehallen till Raseborgs stad.
1: Ja, staden är i behov av ersättande lokaler i höst nu när bollhallen i Ekenäs är ur bruk. Och det är den ju på grund av den här branden för ungefär en månad sedan. Påminnehallen finns invid slalombacken i Ominefors och det är en fullstorlekshall med läktare där det som mest spelas innebandy. Men det lämpar sig också bra för till exempel handboll och badminton. Det finns massor med lediga tider där i hallen eftersom Raseborg Knights innebandyverksamhet har krympt på senare tid.
0: Men vi vet inte hur det går med den här saken, för just nu pågår förhandlingar mellan staden och Pujo Sport.
1: Förslaget är att Raseborgs stad hyr hallen i 4 månader för totalt 18 000 euro, men som sagt inga beslut ännu fattade kring det här.
0: Så till Ekenäs där arbetet med Knipans pir drar ut på tiden.
1: Under våren så har det pågått omfattande arbete med att förnya piren där vid Knipan och tanken var att piren skulle stå klar till sommaren, men den visar sig ändå vara i sämre skick än väntat och därför är det här arbetet nu några veckor försenat och väntas bli klart vid midsommar.
0: Nu jobbar arbetet med att få den ändå i brukbart skick, för här på torsdag så behövs den faktiskt för försvarets fanfest.
1: Ja, den firas ju på torsdag den 4 juni och då ska allmänheten kunna stiga ombord på med försvarets jormobåtar från den här piren. Och just den här förnyelsen av piren vid Knipan är bara början på ett omfattande projekt som Raseborgs stad totalt satsar över 6 miljoner euro på. Så mycket ska ännu hända där och mycket ska ännu förnyas, kajkanter och bryggor och så här.
0: I Lojo borde svenskspråkiga barn få fortsätta gå i dagis och skola både i centrum och i Virkby.
1: Ja, det här anser utbildningssektionen efter att ha behandlat framtidsplanerna för de svenska tjänsterna i Lojo. Frågan går nu vidare till bildningsnämnden. Men sektionen vill alltså att daghemmet och skolan med årskurserna 1-6 förblir i centrum. Och i Virkby så ska det finnas daghem, grundskola från 1-9 samt gymnasiet. Motiveringen är då att Lojo är en stor stad rent geografiskt och om Lojo vill locka tvåspråkiga familjer så är det viktigt att det finns svensk service både i centrum och i Virkby.
0: Men sektionen tycker att de här lokalerna måste användas effektivare.
1: Ja, nu vill sektionen att Lojo säkrar att det finns pengar för att grundrenovera Källhagens fastighet. För grundrenoveras den så då finns det plats för alla skolor i Virkby under samma tak.
0: Och i Lojo så började brinna i en trappuppgång i ett flervåningshus i morse.
1: Räddningsverket ryckte ut lite före 7 i huset som finns på Larsgatan, som finns alltså riktigt i Lojos absoluta centrum. Elden är nu släckt och polisen utreder brandorsaken. Ingen människa skadades i den här branden.
0: Och så goda nyheter, det blir en varm och solig fredag.
1: Ja, och det utlovas mest uppehållsväder. Dagens högsta temperatur är där kring 20 grader. Och glädjande nog så imorgon när det ordnas skolavslutning och studentdimissioner så ska det också vara soligt och fint. Och till och med snäppe varmare, mellan 21 och 23 grader.
0: Och efter Gretchen Wilson så ska vi till Billnäs skolan.

0: Klockan är 23 minuter före 9 och vi har den 29 maj idag, fredag, hurra. I morgon är det skolavslutningar och en del ungdomar går ut grundskolan, en del blir studenter. Det är många elever som går ut årskurs 6 och ska börja på 7 och en ny skola i höst och det är ju förstås spännande. Men så finns det elever som byter skola för att deras nuvarande skola helt enkelt stänger. I Västnyland på svensk håll i alla fall så gäller det ju Västankvarns skola i Ingo och Billnäs skola i Raseborg. Och vi ska nu till Billnäs.
1: Ännu idag så är det nästan en vanlig skoldag i Billnäs skola. Ja, fast inte riktigt ändå. Eleverna, barnen som går här i årskurserna 1-6 kommer nog att ha raster här ute. De ska eventuellt städa lite i sina pulpeter ännu, men vad jag förstått så kommer de ganska långt att ha genrep inför morgondagens skolavslutning. Jag heter Tina Grönros och har tre föräldrar med barn som än så länge går i Billnäs skola. Yvonne Korenius, Louise Kjellberg och Max Forsman, god morgon på er.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Ni har fört en lång kamp för att rädda Billnäs skola från stängning, men efter imorgon så stänger skolan. När ni nu står här på skolgården så här sista dagen så att säga, så vilka tankar går genom era huvuden? Vem vill börja? Louise.
4: No, visst är det ju en jättestor besvikelse att den ska stänga. Men tacksam för den här tiden.
1: Max?
2: No, jag tycker den här stängningsprocessen har varit så lång nu att jag tycker för min egen del att den är liksom bearbetad på ett sätt redan.
1: Mm. Och vad säger Yvonne?
3: Jag håller med här att besviken att det gick som det gick, men tacksam för tiden vi har fått här.
1: Mm. På vilket sätt tror ni att morgondagens skolavslutning kommer att kännas annorlunda? Kommer den att kännas?
4: Visst kommer den det. Kommer att vara sorglig.
1: Mm. Det är kanske mera tårar än vanligt. Oftast brukar man ju gråta lite så här glädjetårar när man ser sina härliga barn när de får sina betyg och så vidare. Men vad tänker du, Yvonne?
3: Nu kommer det att vara sorgligt att man hade ju hoppats att barnen skulle ha fått gå här tills de flyttade till högstadiet. Men det var det.
1: Mm. Max, vad kommer du mest att sakna när det gäller Billnäs skola?
2: Nu är det ju den här skolan har ju varit en del av bruket. Att sen vi flyttade hit, att det hade varit en samlingsplats och en trygghet i vardagen.
1: Absolut, det säger många som har byskolor att det är skolan som är just det här, den här sammanförande länken. Både bland unga och till och med bland pensionärer som har den glädjen av att se barn springa omkring här. Hur är stämningen bland eleverna och era barn till exempel? Hur känner de? Har ni pratat mycket med dem?
4: Vi har nog pratat mycket med barnen. De är nog förväntansfulla och nervösa inför vad som kommer skall. Och ledsna förstås över att skolan stänger.
1: Det låter bra ändå, Louise, att de ändå kan känna den där lilla förväntan. Att det behöver inte betyda riktigt det värsta tänkbara med att man byter skola. De får nu dina barn till Katarinaskolan.
4: Mina far till Katarinaskolan, ja.
1: Så är det visst för dig också, Max.
2: Yep.
1: Att du har så pass små eller unga barn ännu. Vad har de sagt?
2: Nu var det ju tungt då när beskedet kom, men sen tycker jag också att personalen här, återigen i Billnäs, så de har ju nog hanterat, tycker jag, den här överföringen på ett bra sätt. Och visst kommer ju de här barnen som går här nu, så de kommer ju till splittra, så att härifrån far det till många olika skolor, att alla kommer inte ju till Katarinaskolan, utan andra föräldrar har gjort andra beslut.
1: Det finns sådana som har riktigt valt att de har sina barn annanstans. Är det till exempel Svartå eller vad är det för skolor?
2: Mikaelskolan och Pujo. Och vissa som har haft finska som modersmål som har sitt, det här som är plats att lära sig svenska, så kanske till och med finska skolan.
1: Okej, så Billnäs eleverna splittras ganska mycket. Men hur har du pratat hemma, Yvonne?
3: Vi har från början försökt hålla liksom de där värsta, hetaste diskussionerna borta från hans öron och försökt vara positiva. Och det är ju det som vi alltid har tyckt, att inte ju Katarinaskolan en dålig skola, utan vi tycker bara att det borde finnas alternativ. Och så att pojken är nog ganska förväntansfull och han har ju kompisar också i Katarina och tack och lov så får han sin bästis med sig på klassen.
1: Oj, det känns jättebra. Och det här var faktiskt ett medvetet val, måste jag säga, när jag ringde till några av er och frågade om ni ställer upp så här på en intervju. Att jag sa att vi lämnar barnen utanför för att inte de heller ska behöva höra att ni egentligen är ganska ledsna. Ja. Hem- och skolaföreningen, där ni nu mer eller mindre alla är riktigt engagerade. Just nu är det Louise och Yvonne som sitter i styrelsen, men Max har ju varit lika aktiv där. Så ni har ju faktiskt besvärat er till förvaltningsdomstolen över det här stängningsbeslutet. Processen är alltså på hälft, så egentligen så kan i princip vad som helst ännu hända, åtminstone i teorin, men staden får verkställa i alla fall den här stängningen. Vad tror ni, kan det bli en ändring att föreningen får rätt och skolan måste öppnas för Billnäs skolelever ännu?
4: Jag har nog jättesvårt att tro att det skulle hända efter att hela den här processen har gått så här långt, men klart att jag ännu hoppas på det. Vi är ju nog helt av den åsikten att det gick inte rätt till. Mm.
1: Kommer ni att fortsätta kampen ändå på något sätt?
4: Nej, inte vet jag nu. Kampen är väl, det finns ett beslut på det och det, då finns det ett beslut, så då får man ta skeden i handen, så att säga.
1: Ja. Ja. Mm. Nå, här nämndes ju redan att det finns ju barn som kommer att fortsätta helt i en annan skola än vad som har varit förslaget är när man stänger Billnäs skola, att det inte alltid nödvändigtvis blir Katarina skolan. Så finns en oro nu bland de Billnäsbor att familjerna kommer, att det finns familjer som flyttar bort från Billnäs också. Max?
2: No, jag tror nog de som har rotat sig här så har ju nog rotat sig. Men den här liksom inflyttningen kanske påverkas på ett sätt nu.
1: Att det flyttar inte mera in sen istället?
2: Nej, inte på samma sätt.
1: Nej.
4: Nu är det ju de som har kommit hit så har ju valt den här skolan för att det var en liten skola och då flyttat liksom hit för att sådana som inte bor på området ens för upptagning så har valt den här skolan och ändå kört sina barn hit.
1: Precis så. Nu har vi hört här Louise och Max ännu lite till er. Ni gick ju faktiskt in i kommunalpolitiken 2025. Var Billnäs skola den här avgörande faktorn för er båda?
4: Det var en del av det.
2: Ja, nog kanske bidragande, men för mig inte kanske det största.
1: Aha, jag blir riktigt förvånad, för jag tänkte att det var ni att upp till kamp för Billnäs, därför går ni med i kommunalpolitiken. Men betyder det här att det kommer kanske ändå att bli en fortsättning för er, att det inte bara blir en period?
4: Absolut.
2: Jag ska formulera mig så att Raseborg behöver nog sina samlingspartister.
1: Jag tänkte att kanske Raseborg behöver sina Billnäsbor, tänkte jag att du skulle säga. Men
4: absolut.
1: Här kom partiet också.
2: De också, ja.
1: Ja, och på tal om Billnäsbor. Nu måste jag lite, jag fick höra på ett sätt, i denna lite vemodiga dag så fick jag höra lite goda nyheter också, för att ni har en så fin samhörighet i hem och skola. Vill du Yvonne lite öppna vad jag är ute efter att ni ska berätta här nu?
3: Jag kanske inte direkt är delaktig, för jag är ju inte Billnäsbo. Det vi hör till de som kommer från ett annat upptagningsställe.
1: Men du är ändå med i föreningen?
3: Ja, jag är med i föreningen och jag står för de här små. Jag är ju hemma från Svartå från början, så att jag hör ju till de här som tycker om små skolor och små byar. Men det är lite nytt på att föreningen ska fortsätta.
1: Just det, hem- och skolaföreningen i Billnäs fortsätter, men den kan kanske inte heta av hem- och skola i Billnäs skola då, utan vad har Billnäsbor här för tankar?
2: Ja, det blir ju nog sån här kanske hembygdsförening, men som jag har sagt att den får nog inte heta Billnäs ungdomsförening åtminstone, att något annat namn ska vi nog hitta på det.
4: Ja, namnet har vi inte klart och inte heller kanske riktigt alla spexar för vad det kommer att bli, men vi kommer att ha roliga evenemang för barn och familjer i Billnäs, det var tanken.
1: Så det är huvudsakliga uppgift, ja. Oberoende vad föreningen blir att heta, så ska ni fortsätta i samma anda som hem och skola i Billnäs nu har haft?
4: Det kommer vi att fortsätta, vissa evenemang också samma har vi pratat om att hålla.
1: Ni har ju haft ett jättepopulärt evenemang här i Billnäs skola, alltid på våren, vårmarknad, som egentligen har gjort att ni på en gång har kunnat samla in pengar för hela skolans, ska vi säga, utfärds- och andra kassor. Och det tror ni att ni kan ha möjlighet att vara någonstans i närheten av Billnäs skola i framtiden också, eller blir det någon annanstans kanske i så fall?
4: Jag tror nog att vi säkert kan vara i bruk, eller hur Max?
2: Då finns det plats i bruk.
4: Ja.
1: I bruket finns det plats, absolut. Men snart kör Billnäs skola då i det där en gång för dagen och sista skoldagen som jag sa, men imorgon så är det skolavslutning. Vet ni redan hur avslutningsprogrammet ska se ut?
3: Ja.
1: Är det något extra?
3: Det är ganska långt som förut, men att det kommer säkert att ta lite längre och lite flera tårar.
1: Det tror jag också. Oj nej, jag blir nästan sådär att jag tänker mig lipa här själv. Och ni alla förstås kommer att gå på avslutningen, det behöver inte jag ens fråga. Men nu är det ju det att en annan, om jag nu ska säga en positiv sak här, så Billnäs skola kommer ju inte att stänga för och tömmas på barn. Jag vet, den kanske inte heter Billnäs skola i framtiden, men sjukhusskolan ska flytta in Ekparken. Är det bra det att det ändå blir någon fortsättning här?
4: Absolut. Det är ett fint skolhus och det är i bra skick, så det är absolut bra att det finns en fortsättning för den här byggnaden.
2: Mm. Jag tycker att det är bra att den finns, för nu är det Ekparken som behöver den här skolan, och vi vet ju inte i framtiden vad vi behöver den här byggnaden till, och den är ju en ypperlig småskola, skolbyggnad. Det är bra att den finns kvar i stadens byggnadsmassa nu.
1: Ja, för i värsta fall skulle det kunna vara så att staden skulle sätta ut den till försäljning, men nu är det ju inte aktuellt eftersom den behövs som skolhus också framledes.
2: Så sen ska vi också komma ihåg att det är ju en arbetsgivare, att det kanske är upp till 15 personer kommer fortsättningsvis också att jobba i den här skolan. Mm. Att det är jättebra.
1: Mm, så att det är liv och rörelse här i Billnäs i bruke. Härligt. Hej, nu ska ni få alla gå på jobb och så vidare, och jag säger att tack för mig, och det är alltså Louise Kjellberg, Yvonne Korenius och Max Forsman som har varit här på skolgården tillsammans med mig, Tina Grönros, och Toffe Westerlund har kört djurtekniken.
2: Tack.
3: Tack.

Klockan är 9:05, snart blir det förmiddagsprogram med Mikael Kokkola. Han kommer säkert gå igenom alla evenemang som sker nu. Ja, ni vet, den här tiden på året är det alltid mycket som händer. Och ja, det som ju händer imorgon är ju att det är skolavslutning och studentdimissioner på många håll. Det är många som säkert ordnar fest imorgon, och jag kan lova att det blir fint, fint, soligt, varmt, härligt sommarväder. Inte för varmt heller, men det är lite sådär på 20 grader fredag. Och maj. Ja, det är fint. Beyoncé ska vi höra på nu.

0: Den svenska läroboken om islam strider mot läroplanen, men används ändå. Från i natt kommer rapporter om flera drönarattacker som satt infrastruktur i lågor, bland annat i NATO-landet Rumänien. Trä flis kan råda bot på fästingproblem i trädgården. Det här är nyheterna med mig, Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder med skolböcker som inte håller måttet. Utbildningsstyrelsen tryckte en bokserie i islam trots att myndigheten visste om att den hade brister. Serien innehåller textavsnitt som strider mot grunderna för läroplanen. Isak Hannus undervisar i islam på svenska i Helsingfors och han har använt boken för sina elever eftersom det är brist på läromedel i islam.
1: Jag har absolut reagerat på det, att det finns sådana passager som just på det sättet säger till exempel på ett väldigt definitivt sätt att muslimer tror att, eller vi som är muslimer tänker, utan att det nyanseras eller ifrågasätts. Och det är väl en av orsakerna till att jag alltid har tyckt att jag behöver ha parallellt material bredvid.
2: Bokserien Salam, Islams väg innehåller bland annat flera formuleringar som bygger på vi och dem tänk, och religiösa riter presenteras som plikter. Det är Utbildningsstyrelsens eget förlag som har gett ut läroboken i islam i början av 2010-talet. Kurt Torssell är direktör för Svenska enheten på Utbildningsstyrelsen.
3: När man har gjort det där läromedlet så har man inte varit absolut nöjd med det. Så har man liksom kunnat inse att det här var kanske inte världsbäst, men att det har funnits så skriande behov på fältet för det här läromedlet, så har man då felaktigt valt att man ger ut det.
2: Han medger att Utbildningsstyrelsen inte har agerat tillräckligt kraftigt trots att bokserien har fått kritik under årens lopp.
3: Man har gjort saker, man har korrigerat saker, men de har inte varit tillräckliga. Det är helt enkelt brust i kvalitetssäkringen, det får man väl lov att erkänna.
0: Reporter var Heidi Herrman. Under veckoslutet firas skolavslutning landet runt. För polisen är skolavslutningen bland de brådaste kvällarna under året. Trots att myndigheterna patrullerar populära samlingsplatser ligger huvudansvaret ändå på föräldrarna. Det säger överkonstapel Jonas Turtonen.
4: Även om polis och myndigheter och socialtjänst och andra är på plats, ansvaret för det här tillställningen och evenemanget på ett vis och hur det betes ligger på ungdomarna själva och indirekt också på föräldrarna. Ja, det här budskapet hemifrån är tillräckligt tydligt att vad som förväntas. Och sen också till och med att om det inte följs, så att man kan ju ha en överenskommen följd till det också.
0: Vad skulle en sån kunna vara?
4: Draget ur hatten så tänker jag nog på att den skruv som drar hos ungdomarna så är nog när man tar bort telefon och det här nättid. Men förstås i förebyggande anda så kanske rende att man diskuterar så kan ha det när man aldrig behöver gå dit i den straffspektret.
0: Jonas Turtonen vid Österbottens polisinrättning intervjuades av Anne-Teir Siltanen. Polisen vill också att unga tar hand om varandra och ber en vuxen om hjälp om det behövs. Och på tal om skolavslutningar så kan jag rapportera att Svenska Yle idag har publicerat alla namn på de som fått examen inom yrkesutbildningen. Gå in där och kolla vem du ska gratulera. För 8 år sedan gjordes yrkesutbildningen om. Det här var den största reformen som skett i finländsk utbildning sedan grundskolan blev lagstadgad. Det konstaterar forskaren Camilla Björk Åman. Hon jämför dagens yrkesutbildning med industrin.
5: Du ska ha det här mätbara resultaten, du ska ha det här effektiva genomströmningen, du ska ha processer, du ska arbeta väldigt målinriktat och strukturerat. Just den här typen av styrning så kommer ju från industrin. Så att ja, man kan jämföra det med en Toyota-fabrik där i Japan.
6: Camilla Björk Åman började sin bana som speciallärare på yrkesutbildningar bland annat i Jakobstad och Vasa för ungefär 25 år sedan. De senaste 6 åren har hon forskat på Norduniversitetet i Norge där hon numera också utbildar yrkeslärare. Då man tittar på styrdokument för den finländska yrkesutbildningen konstaterar Björk Åman att pedagogiken fått en mycket undanskymd roll. Istället är utbildningen mycket individualiserad.
5: Och du ska göra upp en personlig utvecklingsplan för kunnandet. Du ska identifiera, vad kan du nu? Vad behöver du ännu lära dig?
6: Och det här kan självklart fungera för väldigt många studerande.
5: Absolut funkar den, men den är kanske inte riktigt så här mitt i prick för de studerande som vi har just nu. För vi läser ganska mycket om ökad psykisk ohälsa i vårt samhälle. Vi läser om elever med långvarig problematisk skolfrånvaro. De har utvidgad läroplikt och de ska också då klara av den här utbildningen. Mm. Och det är där jag tänker att det blir en kollision.
6: Att slå ihop yrkesutbildningen för ungdomar och för vuxna studerande som man gjorde i samband med reformen 2018, det gynnar inte alla.
5: 16-åringen behöver definitivt mycket mer av det här fostrande, att bli en del av ett samhälle, att lära sig att uttrycka sig, att lära sig att påverka, alltså allt som man behöver att få växa som individ.
0: Det sa Camilla Björk Åman, universitetslektor på Norduniversitetet i Norge, reporter var Louise Bergman. Så utrikes. I NATO-landet Rumänien har en drönare kraschat in i ett bostadshus. Enligt det rumänska försvarsministeriet genomförde Ryssland drönarattacker mot Ukraina i natt nära den rumänska gränsen med Ukraina. En av drönarna kom in i rumänskt luftrum och slog ner på ett höghustak i den sydrumänska staden Galati. Det började brinna på taket och två människor skadades. Och från den ryska sidan rapporteras också bränder i och med ukrainska drönarattacker. Nordost om Moskva brinner bränsledepån i Jaroslavl-regionen. Samtidigt meddelar det ryska försvarsministeriet att man sköt ner över 200 ukrainska drönare under natten. Och enligt Ukraina har ett lastfartyg på Svarta havet skadats i en rysk drönarattack. Det ska handla om ett fartyg på väg från Odessa till Turkiet. Den ukrainska flottan har evakuerat två skadade besättningsmedlemmar. En brand ombord släcktes snabbt. Representanter för Danmark, Grönland och USA träffades igår till ännu ett möte i Washington om Grönlands framtid. Det rapporterar Danmarks Radio. Enligt de här uppgifterna finns det tre separata spår under förhandlingarna. Ett handlar om hur man konkret ska få till en överenskommelse som gör president Trump nöjd, men som också Danmark och Grönland kan acceptera. En annan infallsvinkel är vad NATOs roll ska vara på Grönland och i Arktis. Och ett tredje spår är vem som i framtiden ska ha tillgång till Grönland. För amerikanerna är det helt avgörande att Kina inte får fotfäste på Grönland. Och så ska vi ut i trädgården och jag har dåliga nyheter för dig som trivs där. Trädgårdsentusiaster kan nämligen få vänja sig vid högre priser i plantbutiken då kostnaderna för bland annat transporter stiger. Kajus Algren som driver en handelsträdgård i Sibbo märker att det är oroligt i världen.
7: Jo, såklart att det märks ju på bränslepriser och det där transportpriser och så vidare. Att förstås kostnaderna skenar lite iväg.
8: Trädgårdsintresset är stort i Finland. Nästan 2 miljoner finländare har trädgårdsodling som hobby. Kriget i Mellanöstern driver upp priserna och det påverkar också handelsträdgårdarna i Finland. Det handlar dels om drivmedelspriser och dels om oljebaserade plastförpackningar som också driver upp priset.
7: Alltså, jag har ju talats mycket om att det är svårt att få råvaror till gödselmedel och så vidare, att den vägen kan det bli problem och sen kan det också påverka tillgången på frö och vi märkte redan att det påverkar tillgången på sticklingar som vi tar in. Där fanns det där för lite vara på marknaden på våren.
8: Tidigare tog Algren en stor del av sina frön och sticklingar från Israel, men den marknaden är nu helt borta. I år försökte de importera sticklingar från Portugal, men där uppstod också leveransproblem. På Handelsträdgårdsförbundet säger man att prisökningen på plantor och buskar främst drabbar producenterna, att det inte går att sätta hela summan på konsumenterna. Och att det nog alltid kommer att köpas blommor. Det har finländarna alltid gjort, också i kristider.
0: Det rapporterade Susanna Ström Wilkinson. Och för dig som trivs i trädgården är säkert fästingar ett bekant problem. En kanadensisk studie visar nu att fästingarna går att hålla borta med hjälp av träflis. När man strör ut träflis på marken stoppar det fästingar från att klättra upp i högt gräs och därifrån hoppa på människor. I studien testade man också att strö ut träflis med insektmedel på, vilket var ännu mer effektivt. Men att sprida ut den här typen av medel i naturen är absolut förbjudet i Finland, det säger Heikki Hentonen, emeritusprofessor i skogsvetenskap och zoologi.
9: On aika selvää, että näitä myrkkyjä, siis ne on vapaasti esimerkiksi puuhakkeessa levittäminen luontoon, niin se ei Suomessa onnistu, se on ehdottomasti kielletty.
0: Läs mer om det här i Yle-appen. Väder idag i hela landet halvklart förutom i landets västra delar där det är mer molnfritt. Mest uppehåll, men nära den östra gränsen regnar det. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader. Tilltagande på dagen måttlig till frisk samt byig nordlig till nordvästlig vind. Idag varnas det för hård vind i stora delar av södra och mellersta Finland. Vinden är kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Också till havs varnas båtförare på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet för hård vind. Varning för terrängbrand gäller också på många håll.

Fredag, check. Eftermiddag, nej, förmiddag, check. Mikael Kokkola, check. Ja, allt det här, det betyder ju nyländsk förmiddag. Sätter igång nu evenemangsfredag på kommande så småningom. Och också nyheter, allt det här i din radio. Och också Gary Bellow med Michelle Bublé och Sebastian Jatra, en hel trio här. Välkomna.

rytm där en hel del. Man kan ha en rytm också när man memorerar telefonnummer som 0600 11 12 13. Det är in här då till studion. I den takten eller i någon annan. E-post går också bara på nyland@yle.fi. Allt det här förstås behövs efter klockan 10 där i evenemangsfredag. Ännu Timbuktu och sen blir det nyheter från hela Nyland.

0: rytmtema. Det fortsatte här och 0600 11 12 13 är nu telefonnummer sen när det är evenemangsfredag. Nu till nyheter i Nyland. Vi börjar i huvudstadsregionen tillsammans med David Fagerud. Och där har man nu kommit överens om i huvudstadsregionen om gemensam linje vid drönaralarm.
1: Jo, igår så meddelade Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla att de kommit överens om en gemensam linje vid situationer då det varnas för drönare. De gemensamma principerna handlar om hur man agerar i timmarna efter ett varningsmeddelande. Och i korthet så gäller det då alltså att kritiska tjänster som vård och räddning fortsätter, men till exempel skolor och bibliotek öppnar senare, alternativt håller de också öppet längre tills faran då har meddelats vara över. Skiftesarbete fortsätter tills följande skift anländer och förvaltningstjänster sköts på distans och kollektivtrafiken ska fungera normalt så länge inget annat meddelas.
0: Okej, nya riktlinjer där då. Så har vi ett par brottsnyheter att berätta om.
1: Åklagaren har väckt åtal i fallet där en 15-årig elev knivhögg en annan i Matullin koulu i Helsingfors. Händelsen ägde rum i mars i år och 15-åringen åtalas för dråpförsök och en annan ung person för misshandel. Händelsen börjar med att en elev slog en annan med knytnäven och därefter så anlände också en tredje elev till platsen som sen blev knivhuggen av den här slagna eleven.
0: Och sen till ännu allvarligare brott. En man har dömts till livstidsfängelse för mordet på sin tidigare partner i Esbo. Det här skedde i augusti i fjol.
1: Mannen sköt alltså kvinnan utanför hennes hem medan parets två barn såg på. En medhjälpare har också dömts till 3 års fängelse för medhjälp till mord. De båda ska också betala sammanlagt 155 000 euro i skadestånd till barnen och den här domen kan ännu överklagas.
0: Så lämnar vi då brotten bakom oss och ser på lite andra nyheter här. Det finns rapporter om nu då att mer folk igen rör sig i Helsingfors centrum.
1: Ja, det har ju länge varit prat om den här centrumdöden i Helsingfors, att allt färre människor rör sig omkring i centrum och att det går dåligt för affärerna där. Men enligt nya siffror har användningsgraden av affärsutrymmen i centrum av Helsingfors då ökat med några procent under de senaste 3 åren. Speciellt restauranger har haft fler besökare, också mängden fotgängare som rör sig i centrum har ökat på sistone, även om det till en del handlar om att komma upp ur den här svackan som coronapandemin orsakar. Däremot har antalet hotellövernattningar ökat bestående så att fjolåret faktiskt blev alla tiders rekord.
0: Tack för de här nyheterna från huvudstadsregionen med David Fagerud. Pretendas här nu, sen blir det nyheter från studion här i Östnyland.

0: här i Östnyland. Det är Jonas Sundström som har hand om nyheterna den här fredagen. Vi ska börja i Borgå, där har tjänstemän och beslutsfattare funderat på stadens ekonomi under hela våren och fått ihop ett sparprogram. Och med spänning har ju många väntat på vad det här betyder. Nu vet vi åtminstone det att ingen i personalen borde säga så upp.
1: Nej, Borgå stad måste spara delvis på grund av högre kostnader och sen också delvis på grund av lägre samfundsskatt, alltså skatt från företag. Och nu har då statsdirektör Jani Pitkäniemi presenterat sitt sparförslag. Det är 10,3 miljoner euro som man ska spara på över 2 år. Och man har ju då haft också samarbetsförhandlingar.
0: Mm, men hur påverkar sparplanerna alla de 2400 personer som jobbar för Borgå stad?
1: Ingen blir uppsagd som sagt, men staden minskar personalen med 75 årsverken. Istället handlar det om, istället för att säga upp, så omplaceringar och sen det här klassiska när någon går i pension så ersätts den personen nödvändigtvis inte. En av de kanske mest kritiserade åtgärderna är att skolgångshandledare blir utan lön under sommaren när skolorna är stängda och också visstidsanställd skolpersonal blir utan sommarlön.
0: Mm, men när Borgå då ska spara 10 miljoner euro då, var tänker man hugga, vad hugger man i?
1: Över hälften av de här 10 miljoner eurorna som ska sparas sker med hjälp av effektiveringar. Och ett litet men kanske beskrivande exempel att Borgå stad låter föreningar helt enkelt ta över en del av verksamheten. Till exempel den lokala idrottsföreningen tar över skötseln av motionsslingan och friluftsstugan i Kärkkö.
0: Mm, och hela sparprogrammet ska ännu behandlas av fullmäktige här om några veckor.
1: Ja, stadsstyrelsen och fullmäktige, när man fattar slutgiltiga beslutet, är det strax inför midsommar 17 juni.
0: Mm. Så till Lovisa, och hamnen där har svarat på klagomålet från Centerns riksdagsledamot.
1: Det är Hannu Hoskonen som lämnar in ett klagomål till justitieombudsmannen angående alltså det avfall som man importerar till Finland och tar emot i Valkomhamn i Lovisa. Och enligt det här klagomålet så innebär avfallet till exempel från Italien då, som det kommer, en betydande hälsorisk och en fara för miljön. Lovisa hamn har svarat och upprepar det man sagt tidigare att avfallet är nu för tiden under tak och inomhus. Och sen vad gäller de här ökända flugorna som invaderar Lovisa, så där hänvisar man till tidigare svar om att flugorna inte fanns enbart och lockades till hamnen i Valkom, utan sommaren 2025, alltså i fjol, så var de här flugorna en del av en stor flugmigration från sydligare länder.
0: Mm, och i maj har Lovisabor sett stora mängder skala av cashewnötter som tagits in i hamnen. Vad säger hamnen om det här?
1: Skalen klassas som biobränsle och förvaras övertäckta eller inomhus. Och enligt hamnen så finns det ingen risk för smittor eller något annat. Oljan på eller i skalen kan irritera huden om man kommer i kontakt med det, men påverkar inte miljön. Och den här nötoljan är fettlöslig och löser sig inte i regn eller ytvatten. Och det här cashewlasten ska inte heller ha orsakat några lukter, säger man från Lovisa hamn. Man granskade 11 maj av miljöskyddet.
0: Mm, sen ska vi kolla in läge inför riksdagsvalen nästa år. Alla 4 riksdagsledamöter från Östnyland, ja, de har meddelat nu att de ställer upp igen.
1: Här kunde man ju ha en liten sån här quiz. Känner du, Mikael, till alla östnyländska riksdagsledamöter? Jag tror det är några otippade här som alla inte känner till i Nyland.
0: Mm, jag tror att jag känner snabbt igen 3 av 4.
1: Mm, ja, Antti Kaikkonen från Centern och från Sibbo, där han bor nu för tiden. Han har suttit längst i riksdagen av östnyländska riksdagsledamöterna sedan 2003 och nästa period skulle bli hans 7:e. Sen har vi också Heikki Westman, Sibbobo från Samlingspartiet. Han blev första gången invald i riksdagen 2019. Och i Borgå så där är Anette Karlsson från SDP. Hon vill fortsätta. Hon kom in i riksdagen från reservplats i fjol på hösten. Sen SFPs Otto Andersson från Lovisa siktar på en andra period i riksdagen. Och det är inte riktigt ännu riksdagsval, men att nu har det här spelet börjat redan. Det hålls nästa år söndag 18 april.
0: Mm. No, men dit är det ännu tid och vi får se om de klarar av att hålla sina mandat och platser. Nu, musik från Västnyland och sen nyheter från Västnyland.

0: Nåja, Poloxys Unit, där måste jag fråga Malin Valtonen, kände du till den här låten med Poloxys?
1: Jo, jag nynnar faktiskt med lite här, så det var tur att du inte hade min mikrofon uppe.
0: Okej. Refrängen eller någonting, precis. Men nu då nyheter från Västnyland. Människor donerar nu färre saker till hjälp för Ukraina än när kriget börjar.
1: Ja, det här kan ju delvis bero på att kriget håller på så länge och att människor inte längre är lika engagerade i att hjälpa. Men en annan kan ju också vara det faktum att finländare har det sämre ekonomiskt nu, vilket gör att de inte kan donera lika mycket som tidigare. Men trots det trots att det kommer in alltså färre donationer än tidigare, så är nog mängden donationer som kommer fortfarande bra, rapporterar i alla fall en av de som vi har pratat med i Hange.
0: Ja, i Västnyland så samlas det in donationer då ändå till Ukraina på många ställen.
1: Jo, förutom Hanges också i Karis och Sjunde. Och donationerna åker via sen till ett logistikcentrum i Vanda för att sen transporteras till olika organisationer på plats i Ukraina som ser till att den här hjälpen faktiskt når fram till dem som behöver. Och just nu så skickas till Ukraina bland annat fisknät, mediciner, hygienprodukter, såsäckar och batterier och sånt här.
0: Allt som behövs där. I Ekenäs så där drar arbetet med att förnya fina restaurangen och vackra restaurangen Knipans pir ut nu på tid.
1: Ja, den som har varit ute i Knipan någon gång så vet kanske att där finns en pir som går ut i havet riktigt intill. Och här nu under våren så har det pågått omfattande arbete med att förnya hela piren om man har inte kunnat gå dit eller så. Och tanken var att allt skulle stå klart i sommaren, nu när turistsäsongen kommer igång. Men piren visar sig vara i sämre skick än väntat och därför är det här arbetet några veckor försenat. Det mesta väntas att bli klart i midsommar. Men det är ju så att försvarets fanfest ska firas i Ekenäs i år och det sker ju på torsdag om en knapp vecka, så nu jobbar de här arbetarna på för högt tryck där ute på piren för att den måste vara i brukbart skick då till fanfesten, för försvarets jormabåtar ska avgå där från piren och allmänheten ska få hoppa på och ta sig en liten tur med de här båtarna. Och det kan man ju säga om den här nya piren som nu förnyas vid Knipan i Ekenäs, så den är bara början på ett stort projekt som Raseborgs stad har startat. Det kommer att kosta med 6 miljoner euro enligt preliminära beräkningar. Det ska göras kajkanter, förnyas kajkanter och bryggor och så här. Så att jag tror att både lokala och turister kommer märka att det händer mycket i det här området de här kommande åren nu.
0: Och det är ju en vacker del av Västnyland just där kring Knipan och hamnen i Ekenäs. Här, Madonna, sen ska det handla om mopeder som det finns mycket av i Borgå, mindre av i Finland.

0: Den där kanske vi kan ganska så bra. Ja, antalet mopeder har halverats på 15 år i Finland, men det här märks inte alls av i Lyseparkens skola i Borgo. Där samlas eleverna kring sina mopeder på rasterna.
1: Jag heter Adrian Liljeberg. Det här är min livskärlek. Nej, jag skämtar på, men det skulle vara lite sådär. Det skulle inte, jag skulle måste ha från Kyti av mina föräldrar hela tiden. Så. Alltså det är en Yamaha Aerox 2012. Den är en tvåtakt 50 kubikcentimeter. Och ja, det är en skåter alltså. Det är roligt. Alltså jag bor ju i Tolkielsa från skolan och stan vet du, så det är lättare att ta mig till Paikko.
2: Noah Gustafsson säger att hans liv skulle vara dystert utan moped.
3: Jag skulle säkert måste jogga eller ta buss eller något. Var lite mer sportig. På asfalt här på sån här perusväg så är det ganska tråkigt för trafik. Så det är roligare att vara i Jakaby och sladda på sanden bara.
4: Ja. Är det någon skillnad på de som bor på landet och de som bor i stan? Är det så att alla som bor på landet har moped och de som bor i stan inte har? Eller hur liksom, finns det någon sån skillnad?
3: No, det beror helt på. Det är nog så att vet du, om man bor i stan så är det kanske inte lika nyttigt och vettigt att ha en moppa för att då är ju allting nära en, liksom butiker och allt. Medan om man bor sen på landet så då vill man ha ett fordon så att man kan ta sig överallt.
2: Oliver Nyman, han sitter på sin Monkey. Det är en modell från 2025.
5: Det finns riktiga och sen finns det några här Kina-versioner. Det här är Kina.
4: Hur hamnar du med en Kina-version?
5: De där riktiga är ganska gamla. Dyra och gamla, jo. Ja, så jag synta det också.
4: Men när du valde att köpa ett fordon åt dig, så varför blev det just den här?
5: De här andra största delen är tvåtakt, så man måste laga olja dit med i bensinen. Så att den där motorn käringa. Så den här får helt med normal bensin.
6: Och sen...
5: Nej, helt kiva.
4: Vad kostar den?
5: 300 000. Pappa betalade för den och sen betalade jag efter det till honom. Så att jag har betalat själv för det.
4: Vad har du gjort för jobb?
5: Helt bara jobb hemma. Hemarbete. Sånt där. På sommaren mer arbete förstås. Klippa gräset. Måla.
2: Miro Kristiansson är också med vid mopederna. Men han har varken egen moped eller körkort.
7: Jag har ingen mopokort.
2: Varför det?
7: Jag har inget behov för det. Och det är onödigt att köpa moppa om man inte behöver det.
4: Hur bor du?
7: Jag bor nära stan.
4: Så hur tar du dig till skolan?
7: Jag sparkcykel.
4: Nå, tycker du att det är onödigt då när du ser på dina kaverin som har olika fordon?
7: Nå, de har väl kul med dem så inte det är onödigt, men jag ska inte finna så mycket glädje i dem.
2: Antalet mopeder i trafik i Finland har mer än halverats sedan 2011, alltså på 15 år. År 2011 så nådde antalet mopeder sin topp, nästan 230 000 mopeder. Och förra året, alltså 2025, så var siffran nere på 112 000. Den främsta orsaken till minskningen är att mopedkörkortet blev dyrare och krångligare att skaffa för 15 år sedan. Unga väljer också ofta andra fordon, till exempel fyrhjulingar och bilar. Alex Backman, han är en av dem. Han har en terränghjuling med tak.
8: No, det är en Can-Am Trackstar HD11 2025.
4: Hur kommer det sig att du har en sån här?
8: No, pappa köpte.
4: Du måste ha varit snäll.
8: Ja, och så när man bor på landet så är det bättre nog.
4: Hur funderar ni där hem när ni funderar liksom att ska det bli moppo eller cykel eller busskort eller moppobil?
8: Nå, inte vet jag, men jag har lillebror så det är bättre att ha koppis och få jag köra i honom och liksom överallt och sådär.
4: Nå, hur skulle ditt liv se ut utan den här?
8: Nå, inte skulle det vara kul, inte skulle jag slippa till skolan och inte skulle kunna köra med kaverin. Så det är ganska viktigt nu.
2: På Borgo bilskola säger trafiklärare Johan Hurmerinta att intresse för mopedkort är stort, men bara 50% av de som har anmält sig till kursen slutför den. Han säger att när ungdomarna märker att man måste läsa ordentligt på provet så dör intresse för många. Av 50 eller 100 som anmäler sig till bilskolans kurs så slutför bara hälften kursen. Max Karlsson, han kämpar hårt med teoriprovet innan han klarade. Men nu ska han ta hanteringsprovet.
6: Jag håller på att göra, jag har insi på fredag.
4: Hur många gånger tog du teoriprovet innan du kom igenom?
6: Tillräckligt.
4: Okej, okay. Hemlig siffra alltså.
6: Ja.
4: Okej. Okay. Hur kommer ditt liv att förändras sen när du börjar få köra omkring med munkia?
6: Kanske det att man slipper lättare till gymmet. Och vad heter det? Slipper vara ut med kaverin mer. Att man behöver inte liksom så mycket ge med eller sparkcykel genom stan. Och sen på sommaren kommer man få simma vart som helst.
0: Det är ju härligt det där om man är 15 år. Vi hörde Oliver Nyman då som har jobbat länge för att tjäna ihop till sin moped. Och det var Frida Frankenhansen här som träffade en hel del mopedpojkar och killar där vid Ilseparkens skola i Borgå. Pappas vingar heter låten här med Mares.

Idag är det Rosenfinken som öppnar andrum i Radio Vega. Vi hörde Koltrasten i förrgår, Rödstjärten igår och idag ger jag Lars Johan Sandvik från Nykarleby denna fina gäst tillfälle att hälsa oss god morgon. Rosenfinken har just anlänt från öster. Fåglarna sjunger intensivt nu. De bildar par och markerar revir med sin sång. Men de har också andra läten. De lockar och de varnar. Lite mindre påstående än deras sång, så ter det sig i varje fall för oss som inte är bevingade. Fåglarna lockar på varandra. Locklätet vill gemenskap, söker kontakt och befrämjar orientering. Här är jag. Kom hit så att ni inte flyger vilse. Vi ska vara tillsammans. Fågelmamman lockar ungarna in under sina vingar där de kan vara trygga. Varningslätet igen anmäler för ungarna och för andra småfåglar en hotande fara som upptäckts. Akta er, sitt stilla nu. Vänta ut faran. Det skulle gälla för både fågelungar och människobarn att lära sig båda lätena och hålla dem isär så att man inte tolkar varningslätet som ett locklete och tvärtom. Fåglar och människor behöver lockas och varnas. Kontakt, orientering och gemenskap ska vi alla lära oss. Det är så viktigt. Vart hör jag? Vart är jag på väg? Vilka är farorna och var finns tryggheten? Var är jag? Vi måste alla beakta och hantera faror och grymheter. Ondska och elakhet är ingenting att leka med. Men i djurvärlden finns vanligen inte ondska på samma sätt som vi känner den i människosläktet. En rovfågel är inte ond då den dödar för att få mat och överleva. Med mänskliga och andliga rovfåglar är det annorlunda. Jag tror att Gud lockar på alla människor. Det hörs inte självklart tydligt i vanliga fall. Men djupt inom oss ljuder ibland nog för de allra flesta en försynt röst som säger: kom, kom till mig, vi hör ihop. Det är hit du hör och längtar. Här är du hemma. I kyrkan brukar vi inte kalla den rösten ett locklete, utan vi kallar den en kallelse. Men det är samma sak. Ibland kan kallelsen ljuda riktigt starkt och tydligt i samband med någonting som hänt. Men vanligen är kallelsen så lågmäld och försynt att det enkelt går att strunta i den. I Bibeln används en utbredd fågelvinge som en bild för den största tryggheten. Under vingen är det väl så tryggt och säkert och varmt som det kan bli för en vilsen fågelunge. Jag tror att vi, för att ännu utvidga den speciella bilden av fågelvingen, kan säga att vår Herre Jesus har verkligt vida och omslutande vingar för människorna. Alla ryms med. Han föser inte bort någon som behöver skydd och trygghet och värme. Och det är inte oklanderliga och prickfria människor han lockar, de får klara sig själva. Han bjuder skyddet åt kantstötta och lite vilsna människor som du och jag. Gud lockar, men han varnar också. Just som en klok och vårdande fågelförälder. Ett liv utan normer blir utsiktslöst och hopplöst. Alla behöver normer, goda normer, riktlinjer för vilket beteende som blir hållbart och hälsosamt för oss. Det finns en normlös och vilseledande propaganda som säger att det borde vara förbjudet att förbjuda. Men den propagandan visar sig nog vara mera enfaldig och onyttig än en gråsparvs tonlösa varningsläte. Inte gillar vi förmaningar och regler så mycket, men renfåglarna vet att vi behöver dem. Jag hade en gång ett dop en varm sommardag på stranden. Dopfunten stod på ett litet bord och mamman böjde sig med sin nyfödda dotter i famnen mot dopvattnet för att barnet skulle döpas. När jag efter dopet torkade babyns hud, ljöd plötsligt i den mättade tystnaden Rosenfinkens tydliga sång från ett närbeläget träd. Rosenfinkens sång sägs ljuda: "Pleased to see you." Finken förmedlade ett locklete från Gud. Från Gud fader i himlen. "Pleased to see you." Fint att se dig. Glad att se dig. Det var min sann en dopsalm av Rosenfinken
till den nydöpta som hette Duga. Jag är så glad att se dig. Välkommen lilla barn. Gud lockar små och stora och ibland tar han hjälp av sina bevingade vänner. De vill sända oss hälsningar om trygghet, om gemenskap och sända oss varningar om skadliga tendenser. Nu ska vi till sist ännu lyssna på rosenfinken som likt solen och Jesus anlänt från öster och sjunger för oss alla. Pleased to see you, pleased to see you.

0: Det här är nyheterna 10 med mig, Millie Lindberg. Från och med idag gäller förbudet för 17-åringar med körkort att köra på nätterna. De som har fått körkort med åldersdispens får inte köra mellan midnatt och 5 på morgonen. Målet med det nattliga körförbudet är att minska olyckorna bland unga förare. Den nya lagen innebär också att minderåriga förare ska märka sin bil. Under veckoslutet firas skolavslutning landet runt. För polisen är skolavslutningen bland de mest bråda kvällarna under året. Huvudansvaret för barnen ligger ändå på föräldrarna, det säger Jonas Turtonen vid Österbottens polisinrättning.
1: Även om polis och myndigheter och socialtjänst och andra är på plats, ansvaret för det här tillställningen och evenemanget på ett vis och hur det betes ligger ju på ungdomarna själva och indirekt också på föräldrarna. Det här budskapet hemifrån är tillräckligt tydligt att vad som förväntas. Och sen också till och med att om det inte följs, så att man kan ju ha en överenskommen följd till det också.
2: Vad skulle en sån kunna vara?
1: Draget ur hatten, så tänker jag nog på att den skruv som drar hos ungdomarna, så är nog när man tar bort telefon och det här nättid. Men förstås i förebyggande anda så kanske rende att man diskuterar så kan ha det när man aldrig behöver gå dit i den straffspektret.
0: Jonas Turtonen vid Österbottens polisinrättning intervjuades av Annette Eir Siltanen. Polisen vill också att unga tar hand om varandra och vågar be en vuxen om hjälp om det behövs. I Sverige har en omfattande brand i en 16 000 kvadratmeter stor industrilokal spridit röklukt över stora delar av Stockholm. Industrifastigheten i stadsdelen Älvsjö började brinna i natt av okänd anledning. Ingen ska ha skadats i branden och släckningsarbetet pågår fortfarande. En förundersökning om mordbrand har inletts, men det finns ingen misstänkt. Och i Österrike har en 20-årig man som planerade en islamistisk attack mot världsstjärnan Taylor Swifts 3 konserter i Wien dömts till 15 års fängelse. Mannen greps för 2 år sedan, dagen före den första av 3 planerade konserter. Alla 3 konserter ställdes in. Mannen erkände terrorrelaterade brott och också att han tillsammans med en kumpan planerade attacker i Mellanöstern. Kumpanen dömdes till 12 års fängelse.

Kom, ska vi bo på Åland?

hoppa på där. Ja, det kom in e-post på nylandet@yle.fi och ni får gärna ringa in på 0600 11 12 13 här till evenemangsfredag nu här fram till klockan 11. En kavalkadkonsert under ledning av Marika Krok ger Röstrebellerna det här i AV-huset på onsdag i Helsingfors. Tidpunkten är 18. Det är kretsens jubileumsprogram som gäller och konserten heter AV-kretsloppet i 135 år. Det här sker i festsalen, andra våningen. Liten inträdesavgift inkluderar kaffe plus dopp i pausen. Det här på onsdag då i Helsingfors. Louisa Guider har också skickat in e-post här. De ger en tvåspråkig guidning på Abbafors begravningsplats. Det här på torsdag klockan 17. Adressen är Ellimäkivägen 150. Också där en liten avgift. Och under sommaren görs det flera olika guidningar med olika teman då i Lovisaneden och man kan se hela programmet på deras hemsida som är då www.lovisaguides.fi med två in där då, lite engelskt inspirerat. Här Alvaro Soler. Och då blir det mera rytmer igen.

0: I Raseborg och kanske mest i Ekenäs är det militärt vimmel på kommande. På torsdag för i år är det Ekenäs som har äran att stå värd för Försvarsmaktens riksparad under fanfesten den 4 juni. Fanfesten firas över hela landet, men riksparaden och de största festligheterna byter ort då varje år. För 2 år sedan så ordnades den i Hang. Programmet bjuder på allt från paradmönstring på Centrumplan till Millijazz-konsert i Stallhusparken. Evenemanget innebär också en hel del trafikutmaningar. Flera gator och områden stängs av både på fanfestdagen och dagen innan. Projektsekreteraren för det hela, Leo Puhakka, han berättar strax mer här om trafikarrangemangen. Men först får vi höra hur det kommer sig att just Raseborg blev värdstad i år.
1: I år så är det i Raseborg för att Nylands brigad firar 400 år. Och vi har ju 2 truppförband i Finland som firar 400 år i år och andra truppförband är

0: Så militärfordon och trupper till fots, och det betyder det att vi måste begränsa en del av möjligheten att röra sig på gator. Vi stänger av gator, men vi försöker hålla dem så kort tid som möjligt avstängda för att störa så lite som möjligt för befolkningen.
1: Vilka områden handlar det om?
0: Nå, främst handlar det om området från rondellen mot Stallösparken, så där är de största trafikhindren, och sedan också i Knipnäsområdet och kring Marknadsplan.
1: Vad har du för tips då till besökare och sådana som kommer med bil till det här evenemanget?
0: Nå, för det första så hoppas vi att alla som bara har möjlighet så kommer till fots eller med cykel, eller åtminstone samåker för att minska på antalet privatbilar, använd kollektivtrafik, och kanske det bästa möjligheten att parkera så är norr om Raseborgsvägen mot järnvägen.
1: Det kommer att vara en massa olika evenemang under den här dagen, till exempel riksparaden och flyguppvisning och Jormo-båtturer. Vilka evenemang kommer att locka mest publik, tror du?
0: Nå, mest publik säkert flyguppvisningen, om det är så att vädret tillåter den. Där är ju klart att om det är väldigt molnigt så då kan de inte utföra det. Sen är ju nog mönstringen och förbimarschen, och sen har vi materialutställning i Stallösparken och på Fyrens parkeringsplats, så att där finns massor med olika material att se på.
1: Hur många besökare så väntar ni er totalt?
0: Nå, vi tippar att, och hoppas att det kommer 8-10 000 människor, men som sagt så det är lite fast i vädret också.
1: Nå, det här med att få åka marinens Jormo-båtar, tror du det kommer att bli ett populärt evenemang?
0: Det tror jag definitivt, och där måste man också vara beredd att kanske köa en stund. Och vi försöker åka så mycket att alla får åka, men tiden tar slut vid något skede där också.
1: Hur ser det här arrangemanget ut? Hur många båtar har ni där?
0: Nå, vi har för tillfället så är det tänkt att vi ska ha 5 båtar, men sen måste vi alltid komma ihåg att de ska också ha sina pauser och så vidare, så att det inte hela tiden 5 båtar som kör.
1: Har du något tips till dem då som vill åka båt och sådana som vill komma och se på fartygen som marinen har där också?
0: Nå, det är att vid något skede så tror jag att det bildas köer, så att ha tålamod och följa instruktionerna, så tror jag att det blir riktigt bra upplevelse.
1: Hur är det då med veteraner? Hur många kommer att komma på det här evenemanget?
0: Nå, det vet man inte idag. Vi har ju bjudit in några veteraner från trakten Hangö, Salo, Nummela, men dagens form visar sen att orkar de eller orkar de inte. Men vi hoppas faktiskt att alla tre skulle orka komma som har fått inbjudan.
1: Då, vad tycker du att har varit nu det mest utmanande med att arrangera hela den här paraden och fanfesten? Och vad väntar du dig att ännu ska bära med sig utmaningar?
0: Nå, jag vet inte om det har varit så mycket utmaningar, för att alla de här parterna som vi har jobbat med, staden, polisen och räddningsväsendet, så vi har haft ett jättebra samarbete. Så jag kan inte säga att det har varit utmaningar, och inte säga heller nu några desto större utmaningar. Det som nu kan spela lite spratsen åt oss så är ju vädret, att om det nu sen är oska eller hellregn, så då kan det ju kräva vissa små förändringar, men vi får ju hoppas att det är fint sommarväder då.
1: Hur är det med olika då säkerhetsarrangemang som ni har vidtagit då? Dels det här med trafiken, finns det något annat som ni har tänkt på?
0: Nå, vi har ju gjort en säkerhetsplan tillsammans med polisen, eller egentligen är det polisen som har styrt den. Och där har vi tagit i beaktande det som polisen har kommit fram till att ska beaktas.
1: Hur är det när det gäller flygförbudet?
0: Nå, vi kommer att ha flygförbud med drönare på ett lite mindre område, men hela Ekenäs centrum. Och sedan så kommer det att vara den 4/6 flygförbud på ett mycket större område sen på grund av det här överflygningar och sen den här flygshowen.
1: Vad har ni då för säkerhetsarrangemang gällande då en tanke om det skulle komma mera sådana hot som det har varit på sistone för ukrainska drönare?
0: Det finns i vår säkerhetsplan. Som sagt, så vi har gjort tillsammans med polisen den här säkerhetsplanen, och där har vi beaktat olika saker.
2: Det här säger Leo Puhakka då, som är projektsekreterare för Riksparaden den 4 juni torsdag där i Ekenäs. Och vi, ja, redaktör här, det var Malin Lindholm. Westlife här nu i musikväg, och telefonnumret till evenemangsfredag är 0600 11 12 13.

0: Westlife där. Det blir välgörenhetskonsert tillsammans för ett bättre liv. Inkomsterna går delvis till olika cancerföreningar i Finland. Och det är Magnus Karlsson, känd från Barbados och Alcazar, den popgruppen som uppträder. Han har varit, tror jag, i Österbotten och spela. Nu på torsdag är det kulturhuset Grandi Borgo som är hans scen där då. Konsert klockan 19. Och imorgon, ja, då är det ju många som har tittat på väderlekskartorna och hoppas att man kan fira sina elever utomhus. Och imorgon så är det då många också som har tagit studenten förstås, men vägen dit har inte varit lätt för alla. Nu ska vi träffa Fredrik Kock som tog studenten 10 år efter att ha hoppat av gymnasiet.
1: De frågade på intervjuer att no, vad har du för skolning och så vidare. Att då fick man alltid förklara att man hade lämnat skolan på hälft. Och så då bestämde man ju sig att nu har man inte något annat val än att börja från början. Alltså jag gick grundskolan i Kyrkslätt och sedan gymnasiet också i Kyrkslätt. Jag började där 98. Det tog inte länge som man märkte att man inte kanske var riktigt motiverad att gå på gymnasiet. Och jag var där ända till 2002 och lämnade skolan på hälft. Det hade jag så hemskt mycket stöd att inte fråga egentligen någon att hur går det i skolan och så vidare. Eller stödde på det sättet att nu var det mer att man var för sig själv. Och det var ju kanske därför det var lätt att hoppa ut ur skolan också och det där fara till arbetslivet istället. Kyrkset överlag, när jag var där i skolan så var stämningen alltid bra. Att inte tror jag det har påverkat min motivation eller min skolgång på något sätt. Men inte hade jag riktigt något kompiskretsar i skolan då heller som blev liksom längre tidsvänner, ska vi säga. Att kanske en sak att fundera på att hur viktigt det är med gemenskapen i skolan också.
2: Och sen när du bestämde dig för att börja gymnasiet igen, var det någonting specifikt som fick dig att börja, eller vad liksom ledde dig till att ta det beslutet?
1: No, just det här att när man ville söka nya arbetsplatser och så vidare, så är det ju utan examen är det ju väldigt, väldigt svårt, så att det var nog en största motivation att försöka byta jobb till något annat och så vidare. Så att 10 år senare så gick jag tillbaka till skolan och lyckades vad heter det, få ihop 3 examen på 3 år. Själv så tyckte jag att det var mera stöd när jag som vuxen for till Töle specialiseringsgymnasien hette det då, och man fick jättebra stöd där, jag tycker att det är jätteviktigt just den där lärarens roll i det att hålla den här motivationen hos eleverna och sånt. Det var mycket lättare och roligare att vara i skolan när man själv har bestämt att vara där. Så samtidigt som jag började gymnasiet så tog jag grundexamen IT, och det var liksom en grej som fick mig sen också att bli mer motiverad att få den här skolgången till slut.
2: Och hur var det under den här första gymnasieomgången?
1: Nu var det ju tungt att gå i skolan, tycker jag. Inte var det något lättare som vuxen heller att efter jobbet fara till skolan och så vidare. Nu rekommenderar jag att alla ska gå i skolan när man är ung och har tid för det, men nu kändes det ändå mycket tyngre då som tonåringen, vad det kändes som vuxen att gå i skolan. Att kanske varför jag sen bestämde mig att börja om skolan så var ju just det här med arbetslivet, men det var ju också att man var trött på att bära den där känslan, att inte vara färdig från skolan. Det var kanske en viktig sak.
2: Sen när du liksom började närma dig studenten, hur kändes det då?
1: I början var det så där att det här kan inte vara sant. Att får jag nu faktiskt på riktigt den här hatten nu på huvudet, att det kändes väldigt overkligt en tid.
2: Kan du beskriva första maj med hatten på?
1: Ja, det var nog, ska vi säga, nu kommer jag ihåg det väldigt bra, men det är igen också en tid sen med det där. Nu var det ju skönt att sätta på hatten sen när man var ute i Helsingfors och ute på stan. Och titta när Havis Amanda får hatten på och sätta själv hatten på, så nu var det en sån som minne som man inte kan säga glömma helt direkt.
2: Kändes det på något sätt annorlunda?
1: Ja, nu kändes man var ju lite såklart klappa sig på ryggen och var stolt över sig själv. Att nu var det ju en liksom. Nu kände man sig stolt på det sättet. Viktigare var det att sätta hatten på då än vad det var när man fick hatten när man blev färdig. Så att det lönar sig att göra den skolan färdig när man är ung. Men jag lärde mig mycket också under de 10 åren att om mig själv och vad jag vill göra egentligen, så att på det sättet så ångrar jag mig ingenting om det. Fast det går till skit den där skolan, så man kan alltid göra om det.
0: Och det var då Stella Strömberg där som talade med Fredrik Kock. Nu Kai här, och efter det ja, andra som också har, ska vi säga, förmåga att använda musik och ord. Och, här ska vi analysera hela den sången salmen som alltid väcker lite uppståndelse när det är skolavslutning.
3: Mr. International, Shackle, Big Cat.

0: Nu till debatten om den blomstertid nu kommer. Ja, i veckan har ju Espoo stad dömts till 10 000 euro i vite för diskriminering. Det är diskriminerings- och jämställdhetsnämnden som då anser att skolan diskriminerade en elev med religiösa inslag vid festa. Skolan hade då inte varnat om det religiösa innehållet på förhand och eleven kunde inte lämna festerna då exempel den blomstertid sjöngs. Ämnefrågan diskuterades i den östnyländska morgonen här i Yle Vega idag i programmet Fredagskaffe. Och gästen Klaus Suhonen, han tycker så här om bråket kring salmen.
1: No, det är liksom, jag funderar lite på det här från olika sidor. Jag är liksom till dem som inte är liksom religiösa. Och när man läser lyriken där så kan den från en sån här synvinkel kännas kanske lite på något sätt föråldrad. Mm. Men sen tycker jag ändå liksom att det är liksom en del av vår kultur. Största delen av människorna hör ändå till kyrkan, 60% för tillfället tror jag, i Finland. Att liksom att vad är liksom värre det att någon som nu inte är religiös måste liksom lyssna på den där sången, behöver inte sjunga med. Eller någon som kommer sen hem och säger att eller på något sätt att vi fick inte sjunga den. Eller så, det känns liksom värre.
2: Ja.
1: Och jag funderar liksom på något sätt sådär att det är en del ändå av vår på något kulturhistoria och så. Och jag tänker så här att om man går liksom och tittar på en vacker kyrka, om man går in i en historisk kyrka, så inte behöver du liksom förhålla dig till den här tron, utan du kan titta på det att det här är någonting historiskt, det här har betytt mycket, det här betyder mycket. Och kanske på samma sätt som en icke-troende kan man liksom titta på den där sången och tänka att lite som att titta skåda på att det är en vacker sång som en vacker kyrka, fast den lyriken är inte relevant för alla idag.
2: Mm. Och just det här med kulturarv som du var inne på också här, så det är ju någonting som undervisningsministern här i vår artikel tar upp, att det handlar inte om religionsutövning utan kulturarv helt enkelt. Samma linje här, ärkebiskopen Robert Jordas från Lappträsk, vad säger du?
3: Jag är inne på samma linje, eller har haft mina tankar kring samma sak som Klaus här, för att är det faktiskt så att det här med ett kulturarv egentligen gör det till en större sak än vi oss små människor, som egentligen en ringla av eller ett följd av det ena och det andra. Det är liksom det är ett bevis egentligen på att världen är mer komplicerad, större och härligare än vad vi liksom just här i stunden upplever. Jag vet att man kan känna sig liksom bli kränkt och bli illa till mods och så här. Men det är bra att påminna sig om att vi har den här historien bakom oss och vi har en framtid framför oss, och det är liksom en stor orgasm den här hela mänskligheten, och vi liksom inte en orgasm utan
1: organism
3: menar jag. Ja. Hela mänskligheten så
1: det religiösa upplevelser kan ju vara fantastiska.
3: Det kan vara till och med vara
2: man vet inte vad det leder till
3: när vi sjunger den blomstertid, så det, vi kan liksom uppnå andra höjder när vi tar till oss sånger, kultur, liksom världens skönhet.
1: Ja.
3: Då är det lite så att, men nej, kom igen, nu ska vi inte bli kränkta av någonting som är fint och vackert och som är en del av en större helhet.
2: Mm.
3: Ibland blir jag till och med så här, jag blir lite kränkt av att någon blir kränkt.
2: Ja.
1: Jag blir igen kränkt av att någon blir kränkt av att någon blir kränkt.
2: Ja precis. Ja, det kan bli invecklat. Men ni har ju lite funderat, ni gossar här i studion, på det här med den här salmen. Vad har ni, Robbe, funderat?
3: Jo, vi har tänkt så här att då det här är ett problem tydligt i vårt samhälle just nu, och vi vill att alla ska njuta av den här texten på det viset som de själv upplever att det är bäst, så vill vi poängtera ut de brister som det finns i den här texten och också komma med ett förslag hur man skulle kunna tolka det här och hur man skulle kunna förklara det här.
2: Mm. Och här är någonting som Klaus har tagit med sig också. Det låter lite som en gitarr.
1: Jag tycker att det här låter nästan som en skriftskolegitarr. Jag dammar av den just då det där. Jag tycker att det här skulle passa bra. Den har inte bytt strängar sedan 90-talet.
2: Så. Just det.
3: Ja, och vi kommer att göra så att Klaus ska spela och sjunga då den här riktiga versen. Och jag
1: kommer med en skarp analys.
3: Kommer med en analys och en förklaring på
2: underbart.
3: Den här texten. Den här första versen i Den blomstrar tid så är kanske också besvärlig, som vi nu har översatt här, men vi lämnar den åt sidan nu för tillfälle och går direkt på andra versen.
1: Och biffen.
3: Och biffen, den är mer komplicerad och besvärlig för oss alla. Så jag kan förklara den här och Klaus, varsågod.
1: Fagra blomster, ängar och åkerns edla se.
3: Fagra och edla värderar vissa växter över andra. Problematiskt. Vi säger neutralt olika typer av växter och odlingar.
1: De rika örtesängar och lundens gröna träd.
3: Rika antyder status. Växter ska inte hierarkiseras. Det finns en variation av växter och träd.
1: De skola oss på minna Guds godhetsrikedom.
3: Ah, religiöst språk plus rikedom exkluderar både icke-troende och låginkomsttagare. Vi kan säga, vissa tolkar naturen som något meningsfullt, andra inte alls.
1: Att vi den nåd besinna som räcker året om.
3: Besinna låter som någon säger åt oss vad vi ska känna. Förslaget är, man kan välja att uppskatta vissa saker ibland.
1: Jag hoppas det här är bevis på att vi är klartänkande analytiker och faktiskt visa ett litet exempel på hur det kunde låta med en vers.
3: Ja.
1: Det är fagra blomster, ängar och åkerns edla sed.

0: till Finlands svensk kultur.
1: Bara som tips så här om Nygrenska stiftelsen råkar lyssna på programmet eller någonting, att vi är färdiga att skriva nya ord.
2: Aktiestiftelsen.
3: Fantastiskt! Underbart! Klaus Suhonen och Robert Jordas här bjuder på en version som jag tror nu att alla skolor kan ta till sig. Det här är ju ett tryggt alternativ nu för här, alla avslutningar.
2: Absolut, så, och de som är intresserade av den här versionen, så det är bara att skriva in hit till östranyland@yle.fi eller skicka ett WhatsApp-meddelande till 0444211762, så får ni säkert kommentera den här, men ni får också en version skickad säkert åt er om ni kan använda den här i er skola.
4: Ja, det här sa Robert Jonas, som då inte riktigt har koll på korrekt e-postadress, radiovega.ostnyland@yle.fi ska det vara. Vi hörde också Klaus Suhonen här och Katarina Lind var ledare för Fredagskaffe. Här säger vi bara shalalala på den här.

0: det var Al Green där som skrev sån lyrik, shalalala. Wolf Fighter, det är en teaterpjäs som ges här på Kulturbåten i Borgå under juni, till exempel nästa vecka på torsdag och sen också söndag klockan 18. Det handlar om en grupp på 10 ungdomar från Buffens teaterskola i Borgå som då har jobbat ihop en egen version av Rödluvan, en ordlös maskteaterföreställning. Ja, många unga kommer ju säkert att vara ute och fira att skolåret är slut och att sommaren börjar. Och i och med att det ibland kan gå vilt till ungdomsarbetarna i Borgå, Charlotta Österberg och Petra Backman beredda att jobba långt in på småtimmarna för att finnas där för ungdomar som kanske då behöver hjälp.
1: Men det betyder ju att vi kommer ju att vara där som ungdomarna rör sig då och kolla lite hur det går och följa med läget.
2: Vad är någonting som ni uppmanar föräldrar till att göra inför den här kvällen? Att liksom, hur kan man förbereda sig eller vad är viktigt att tänka på?
3: No, jag tänker så här att tala med din ungdom. Du ska också veta var din ungdom finns. Kanske lite med vem den rör sig. Ha regler, hemkomsttider. Och också att ungdomarna ska svara då föräldrarna ringer.
1: Jo, jag tänker också samma. Och sen just att köp inte ut dricka åt din ungdom. För att fast man köper ut den där drickan så vet du inte ändå hur mycket din ungdom får tag i dricka någonstans ifrån. Och så här att hoppas på det.
3: Vi är nog jättebekanta för de där ungdomarna och de har nog bra respekt för oss.
1: Och de kommer ju nog ber om hjälp om de behöver. Att de känner ju igen lågan så de brukar komma och rycka i armen ifall de har tappat bort någon kompis eller funderar någonting som de behöver hjälp med.
3: Och ibland så frågar de ju redan på förhand att nu är du ju på jobb på lördagen. Och de vet nog, de ringer nog. Nu har vi haft sådana år också som någon bara har ringt så att min kompis spyr, vad ska jag göra? Så då försöker vi ju hjälpa dem sen. Och ibland så ringer vi ju nog hem sen till föräldrarna om det nu är en ungdom som är ganska dåligt skick men inte ändå behöver kanske ambulansvård eller sjukvård. Mm. Så då ringer vi ju nog sen föräldrarna, brukar nog föräldrarna komma och söka sen bort sin ungdom.
2: Ni sa att ungdomarna känner igen er och att de förhåller sig liksom till er på ett bra sätt.
1: Ja, hemskt sällan är det nog på det sättet att de skulle vara sura att vi dyker upp. Att märker vi att någon reagerar på att vi är där på ett negativt sätt så då brukar det också vara kanske något smått fuffens på gång nu.
3: Ganska sällan tycker jag nu för tiden, då tidigare så kanske vi har mera hört så här att de där sossorna kommer. Och så har vi alltid sagt, men vi är inte någon sossor, vi är inte socialarbetare. Och sen där, och oftast så jag tänker så att är det någon ungdom som är lite så här, varför är ni här? Så oftast då i den kaveriporukan så finns det alltid någon så här, men det där är ju de där är ju helt bra typer. Så ganska snabbt svänger det nog sen för dem också.
1: Jo, nu ska jag säga samma.
2: Hur har det varit med tidigare år? Då har det liksom blivit lugnare, har det blivit mer vilt? Vilken riktning har det gått?
1: Nej, jag ska säga att man ser färre ungdomar nu. Där som de vanligtvis har brukat samla sig. Nu ska jag säga att det har blivit lite lugnare nu med tiden.
3: Det är kanske inte så lika mycket ungdomar på samma ställe. Att jag vet inte att har de där coronaåren gjort någonting. Det är kanske lite mer sådana fester och mindre fester. Och man är med sitt kompisgäng och man kanske inte vill komma dit var det är jättemycket ungdomar. Så där tror jag nog finns någon ändring. Att det är inte liksom massvis med ungdomar på ett och samma ställe.
2: Vilka ställen är det vi pratar om? Att var har de brukat hänga?
1: Nu på så här till avslutningen så brukar det ju vara där i Santarn. Alltså Sandgropen där i Nese. Mm. Som har varit det här vanliga stället. För att där är ju Neses market nära som har då vässor som de brukar springa till.
3: Och McDonalds.
1: Ja, och Mackern, ja. Det är helt sant.
3: Förstås rör vi oss runt omkring i stan och kollar också andra ställen. Man vet ju aldrig.
1: Ja, kanske det gör ett nytt ställe.
3: Ja, det kan ju hända att det finns något nytt till i år som vi inte ännu vet, men vi får se.
2: Har ni någon hälsning till ungdomarna själva eller föräldrarna?
1: Lämna inte kompisen ensam.
3: Jag tror att det är vår hälsning alla år. Att fast vi ändå säger åt dem att gör din kompis inte på ditt ansvar, men flytta då det ansvaret till en vuxen. Att inte lämna någon ensam någonstans.
1: Ja, kanske till föräldrarna att om det ringer en främmande nummer så svara. För att det kan vara frågan om just din ungdom.
2: Ja, att det här samtalet kan komma från antingen er eller polisen då.
1: Ja.
0: Eller kanske någon vän till ungdomen. Ja, likadana stödinsatser görs väl lite var som helst i Nyland här i morgon. Britt Bergström här låter sådär gammalt på ett bra sätt.

0: Barnpanelen, lärare och dagispersonal har tagit hand om våra barn under hela året och förtjänar ett tack. Vad ska man ge dem i gåva? Det här diskuterar nu Barnpanelen.
1: Jag heter Alva, jag är 6 år.
2: Jag heter Elias och jag är 5 år.
3: Jag heter Elin och jag är 5 år.
1: Men på eftermiddagen har vi vårfest.
4: Just det. Vad ska ni göra på vårfesten?
1: Och vi ska kynna och sen vi ska också äta. Vi ska sjunga Isiknisknarrisula.
4: Vad i all världen är det för sång?
1: Den är Isiknisknarrisula. Och ska vi gå på morgonkul. Jag ska byta laudebomma bra.
4: Vad handlar det om för någonting? Vad är den där Isiknisknarrisulan?
1: Nej, det är en fågelnamn.
4: Det är ett ganska långt namn. Då när det är vårfest så brukar man ibland ge åt de dagisvuxna några presenter.
1: Ja.
4: Eller sen i skolorna kan man ge åt lärare presenter.
1: Ja.
4: Så vad tror ni att de skulle vilja ha? Vad tycker lärare och sådana om?
1: Jag har gett till dem choklad. De tycker säkert om sådana fina blommor som kan vara fina. Vilka på orv, okej?
4: Det är violer, tror jag på svenska.
1: Men visst inte från hemifrån blommor till dem, när de är våra egen och vi vill ha dem. Om deras telefon har gått sönder så kan man ge en telefon.
4: Det är en ganska fin present.
1: Men de kan också säga att de önskar en dator.
4: Vad tror ni att en dator kostar så där ungefär?
1: Jag tror att 599 miljoner.
4: Vad tror du?
1: Det är säkert 103.
4: Det blir 103. Låter det bra?
1: Ja.
4: Ja, ungefär något ditåt säkert. Men hej, sen är det ishockey-VM på gång. Har ni hört om det här?
1: Nej.
4: Det är världsmästerskapet i ishockey. Finland är ganska bra på att spela ishockey, så vi får se hur vi klarar oss.
1: Ja, och de har fått många gånger 5. De tar nu slippa i finalen och får jättemycket guldmedalj och pokaler. Och nu allt som de vill för att ta ge.
4: Ja, medaljer och pokaler och allting.
1: Om de har fått så många mål så kan de få mycket pengar.
4: Får man mera pengar ju mera mål man gör?
1: Ja.
4: Ja. Hur mycket pengar får man för ett mål?
1: 10 euro.
4: 10 euro per mål. Det låter ju bra, då vill de säkert göra mål. Det finska laget så kallas för Lejonen.
1: Oh.
4: Finns det lejon i Finland?
1: Nej.
4: Mm. Borde de byta namn till något djur som finns i Finland?
1: Jag vill att det namnet är mössena.
4: Mössena?
1: Mm. Ja, eller en hare.
4: Hararna, de är sådana snabba djur.
1: Eller en lammas eller en katt.
4: Hej, sen ska jag fråga en sista sak. Det är flera barn nu för tiden som läser spanska i skolan än tidigare. Men vilket språk skulle ni vilja kunna?
1: Jag vill prata koreanska.
4: Jaha, varför det?
1: Därför, om jag skulle gå dit mamma och pappa och min storrösta, om ingen annan av min perhekunde pratar koreanska, så kan jag prata dit koreanska till dem.
4: Men är ni på väg till Korea?
1: Nej.
4: Jag bara tänkte så. Ja.
1: Men skjuter man dit?
4: Skjuter man? Nej, där skjuter man nog ingen i Sydkorea.
1: Men finns dit giftiga ormar?
4: Det vet jag inte faktiskt.
1: Kan du titta på telefonen?
4: Ska vi genast googla nu?
1: Ja.
4: Nu ska vi se. Det finns 16 olika sorts ormar i Korea. 4 sorter är giftiga. Tror du ändå att du skulle vilja fara dit?
1: Nej, det finns giftiga ormar. De blir säkert skrämda människor.
4: Jag tror att det är just så. Det är just så det är.
1: Jag vill helst att du har alla språken i den här landen. Helt alla.
4: Alla språk skulle du vilja kunna?
1: Ja.
4: Varför det?
1: Att äta i de länderna och att äta pratade till de andra människorna.
4: Just det, så skulle du kunna prata med vem som helst.
1: Jag ska köpa halka, jag ska köpa halka. Där bygger bo, där bygger bo. Halka med gardina, halka med gardina. Så där fru. Men i mina drömmar, men i mina drömmar. Hör någon då. Den är isiknisknarrisula. Och ska vi gå på morgonkul. Jag ska byta laudebomma bra. Men det finns också en annan version. Men jag minns inte andra versionen.
4: Okej, det är helt okej.
0: Hej hej, Kari Filén. Vad är det som talar med Alva, Elias och Erin? Och på arenan kan man ju höra flera avsnitt av

0: gør det ikke for sig.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Snart nyheter 11 för det, Rafaella Karat.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God förmiddag. Vi börjar med goda nyheter. Finlands bruttonationalprocent var 0,9% större under årets första tre månader i år jämfört med samma period i fjol. Det visar siffror från Statistikcentralen. Tillväxtfarten har dessutom accelererat sedan slutet av fjolåret. På årsbasis var BNP drygt 1% högre i år än vid samma tidpunkt 2025. Enligt Centralhandelskammarens chefsekonom hade tillväxten en bred bas. Det gick uppåt inom privatkonsumtion, investeringar och export. En faktor som höjde BNP är att Finlands köp av F-35-jaktplan har börjat bokföras som försvarsinvesteringar. Så utrikes. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har kommenterat nattens ryska anfall i södra Ukraina som ledde till att personer i Rumänien skadades. Von der Leyen konstaterar i ett inlägg på X att Ryssland i sitt anfallskrig har gått över ytterligare en gräns. Hon poängterar att det handlar om ett drönaranfall i ett tättbefolkat område i ett EU-land och att de skadade är civila. Enligt det rumänska försvarsministeriet genomförde Ryssland drönarattacker mot Ukraina i natt nära den rumänska gränsen. En rysk drönare exploderade på taket i ett 10-våningshus i den sydrumänska staden Galați. 2 människor skadades i den brand som explosionen orsakade. Rumänien hör inte bara till EU utan också till militäralliansen NATO. Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte har också idag fördömt Rysslands agerande i ett inlägg på X. Han säger att nattens angrepp än en gång visar att det olagliga ryska anfallskriget inte slutar vid gränsen. Enligt Rutte utgör Rysslands vårdslösa beteende en fara för alla. Men NATO kommer att fortsätta stödja Ukraina. Ukrainas utrikesminister har i sin tur sagt att angreppet visar att Ryssland utgör ett hot mot Svarta havsområdet och hela Europa. Han har också uttryckt sitt lands stöd för Rumänien. Så till USA, där en rymdraket från techmiljardären Jeff Bezos bolag Blue Origin exploderade i natt i samband med ett test inför en senare planerad uppskjutning i rymden. Inga människor skadades i explosionen på uppskjutningsplatsen i Florida. Blue Origin är en konkurrent till en annan techmiljardärs rymdbolag, Elon Musks SpaceX. Och klockan blir 11.03 och mer nyheter blir det längs med dagen.

isländsk förmiddag här fram till 12-slaget. Vi ska strax vara med om en stor katastrof som drabbade Borgå för 20 år sedan.

0: Simat här med When a Good Man Cries, och ja, det var nog säkert så att många borgarbor fick en hel del tårar i ögonen då för 20 år sedan då branden i Borgå domkyrka inträffade. Det var natten till den 29 maj 2006 som en då 18-årig man fick ett infall och tände på papper i en plåtränna vid sakristians tak. Vilka följder det här skulle få insåg han inte, och branden spred sig snabbt, och så här lät det i de östnyländska nyheterna på morgonen för 20 år sedan. Vi hör Camilla Andelin.
1: Borgå domkyrka har alltså blivit illa skadad i en brand i natt. Yttertaket har helt och hållet brunnit upp medan gavlarna fortfarande finns kvar. Interiören har troligtvis besparats i branden, men ännu finns risk för ras. Gavlarna kan falla omkull och krossa mellantaket. Inga personer har ändå skadats i branden. Vår kollega A.G. Karlsson, han var på plats redan vid 4-tiden i morse.
2: Det är nog minst sagt en ganska kaotisk stämning här utanför kyrkan just nu när klockan är ungefär 4 på morgonen. Det är en sorglig syn som man ser här framför oss. Hela domkyrkans tak har brunnit upp i praktiken, och det brinner fortfarande i sydvästra delen av kyrkan ganska rejält. Brandbilarna pumpar på för fullt här så att man ska få så mycket vatten som bara någonsin är möjligt, och en massa brandmän springer omkring åt alla håll och kanter, och ingen har riktigt tid att berätta vad som man håller på med. Stefan Paavola, du var den första av oss som kom till platsen. Vad såg du när du kom hit?
3: Jag såg ut genom mitt sovrumsfönster, så jag bor här i grannen, så står jag verkligt höga lågor. Jag skulle säga att lågorna var ungefär i samma höjd som kyrkan, ovanpå kyrkan, och då var det taket som höll på att brinna ner. Att då var det Pertto kvar ännu.
0: Tjock bedrövelse och vantro, ja, det var det som borgarbor gav uttryck för när de sett den eldhärjade domkyrkan.
4: Det ser hemskt ut. Alltså det är ju katastrof. Varför?
5: Nu frågar man ju sig alltid varför, men vad kan man ju mera säga?
6: Det ser ganska bedrövade ut.
4: Tycker jag bara synd om de som ska ha bröllop i sommar, som har planerat det och allt annat också. Konfirmationer och allt. Vart ska vi sätta det?
5: Och just det är nog synd för alla konfirmationer. Det är alltid en sån stund att jag är nog tur att jag har redan haft min konfirmation där. Att det var den bästa stunden jag ens haft i mitt liv. Så.
7: Man får en liten klump i halsen kanske nu.
0: Så här var det alltså för 20 år sedan då i Yle Östnylands morgonsändning då Borgå domkyrka brann. Kyrkan återinvigdes sen 2008 efter en lång restaurering som kostade där kring 6 miljoner euro. Higher Love här nu med Stevie Winwood.

0: Oj, det är rytmer i musiken här den här förmiddagen på många, många sådana låtar. Ines Latvala från Karis ska vi träffa nu. Hon är numera bosatt i Åbo där hon studerar och har för drygt en vecka sedan fått ett fint pris, Ralf Törngren-priset. Hon studerar samhällsvetenskap med inriktning på statskunskap och offentligt ledarskap. Och alla dörrar står öppna, säger Ines Latvala, som är intresserad av alla processer inom kommuner och välfärdsområden, men också utrikespolitik i dagens läge. Vad gäller Ralf Törngren-priset så tilldelades Ines Latvala det för sina insatser för de som studerar.
1: Jag har som sagt varit aktiv i studentkåren. Där satt jag i studentkårens fullmäktige i 4 år och var då fullmäktiges ordförande år 2023. Och för er som inte vet så studentkåren är ju alltså en lagstadgad organ inom universitetsvärlden och finns där för att se till att studerandes rättigheter bevakas och försöka göra morgondagen bättre.
2: Mm, och det har du gjort, hör du. Du har jobbat för service på svenska och också för jätteviktiga saker som mental hälsa och att unga ska må bra. På vilket sätt har du påverkat de här frågorna?
1: Ja, jag försökte riktigt fundera att vad det är, men jag har som sagt suttit i det här studenthälsans västra direktions områdes fullmäktige, det är inte fullmäktige, men grupp, och där har jag då påpekat att det är viktigt att det finns information på svenska, man har möjlighet att få service på svenska inom rimlig tid. Jag är själv tvåspråkig, så jag kan också använda mig av de finska servicerna, men såklart, dem som inte har finska som modersmål ska också ha rättigheter till samma service som de som talar finska.
2: Mm, det låter så här självklart när man bor till exempel här i den här delen, synnerhet av Raseborg, men det är ju inte alls genast när man lämnar Västnyland, så är det nog finska som gäller nästan överallt. Om vi tänker lite på dina egna studier, så du inledde faktiskt studierna år 2020, alltså coronaåret. Och det där, och alla som ju har upplevt det så vet ju att man var ganska distanserad. Så hur har det till exempel påverkat både ditt och andras studieliv? Det är att man inte kunde träffas så mycket.
1: Ja, jag blev ju faktiskt student också 2020.
2: Ser du? Ja.
1: Jag hann ju vara på min gulisvecka i Åbo för att sen komma tillbaka för att få min studentmössa på lördag. För att vi kunde inte ha examination då på våren. Och fun fact, så jag studerade faktiskt teologi första året på Oho. Och sedan så överflyttade jag till samhällsvetenskaper, och man märkte nog att restriktionerna fanns. Speciellt teologi var en väldigt liten grupp, så jag kände att man inte riktigt fick samma kontakt med övriga studerande som kanske normala år, och det var kanske därför jag också drog mig till studentkåren och Nyländska nationen, för att det är liksom så här ämnesöverskridande organisationer som man lär sig mycket om.
3: Känner du dig snuvad på den där karamellen när man skulle börja studera och sen visade sig att man inte fick heller kanske den där samma upplevelsen som många talar om, då det största första studieåret med alla gulisevenemang och allt vad det innebär?
1: Ja, vi hade ju nog någon form av gulisevenemang som nu i efterhand är roligt att tänka tillbaka på. Vi hade sitsar ute, vart vi åt päron som huvudrätt och drack tripp som förrätt. Så att det är ju helt så här i efterhand kul.
3: Men det är ganska vanlig sitsmat, det är inte så mycket bättre när man är på riktig sits, eller hur?
1: Exakt. Så nu kändes det av, men sen fick jag ett gulis 2.0 år när jag började samhällsvetenskap.
2: Ja, så då tog du igen det med
1: råge.
2: Och det är jätteviktigt det här faktiskt. Det går ju att liksom ens uppskatta det tillräckligt mycket hur viktigt det är just att man också gör någonting annat vid sidan av att man studerar. Var det nu sen pandemin och de här följderna som fick igång det på allvar, att du ville sen börja stärka gemenskapen bland alla som studerar på Åbo, eller vad var det som fick att du började, att du kom igång riktigt sådär och tänkte att nu vill jag få kul igång?
1: Jag skulle säga att det var nog inte pandemin, utan det är kanske mer att hur jag är

0: som en människa. Och här så ger jag en shoutout till Billnäs ridcentrum. Jag har varit hästflicka helt från ung ålder. Och hästflickor lär sig ansvar och att ha sisu för att kunna sen hantera allt möjligt. Så jag tror att kombinationen av det att jag länge som ung hade mycket ansvar med hästarna och tyckte om att bidra till att alla ska ha det så bra som möjligt gjorde att jag sen också i studielivet bestämde mig att aktivera mig.
1: Mm. Om vi lite funderar på ditt engagemang vid Åbo Akademi, så vad har varit bland det roligaste och kanske mest minnesvärda som du har gjort?
0: Ja, det finns jättemycket, men när jag började fundera att vad som har varit det roligaste, så där finns ju nog många fester som jag har haft väldigt kul på, men i så här förtroendeuppdrag så skulle jag säga att det har varit jättegivande att sitta i valutskottet i studentkåren och också nu i beredningsutskottet i universitetskollegiet. För att valutskottet intervjuar alla studentrepresentanter och ger sen förslag till fullmäktige, vem som väljs. Och det är samma sak vid universitetskollegiet, att vi intervjuar de externa styrelsemedlemmarna för Åbo Akademis styrelse och ger sen en rekommendation på vem unikollegiet ska välja.
1: Och det här är sånt som du tycks gilla.
0: Det är jätteroligt och man lär sig massor.
1: Mm-hmm. Men alltså, jag faktiskt minns att nu har vi talat hemskt mycket Åbo Akademi, men du börjar ju nog engagera dig redan som, var du 15-åring i Raseborg, var det ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige som det hette?
0: Ja, ungdomsfullmäktige i Raseborg. Ja, där satt jag i 3 år, om jag minns rätt.
1: Vad fick dig att börja engagera dig politiskt, så att säga? Fast det är nu inte riktigt, ni har ju inte den politiska påverkan riktigt, men ändå lite.
0: Ja, jag har alltid tyckt om att vara med och fixa saker. Och sen så, när det var ungdomsparlament, så fanns det många som kanske lite kom och säga att du borde ställa upp. Och sen Fredrika Åkerö har faktiskt varit en stor del av varför jag sen valde att ställa upp, för att hon sa att ja, men du skulle vara bra och vet du, våga, och det gör ingenting fast man inte blir vald, men sen blev man ju.
1: Och där satt du 3 år sen. Är du fortfarande aktiv i Raseborg på något sätt?
0: För tillfället är jag inte, men mitt hjärta klappar ju nog för Västnyland och Karis speciellt. Så under
1: 200 år, juhu!
0: Så under min studietid så har jag faktiskt suttit i styrelsen för Karis Järn, som är studentförening för Karisbor eller Karissinnade överallt i Finland.
2: Karis Sinna, det finns det här på redaktionen också, det vet jag, här på Yle Östnyland. Vi hörde Ines Latvala som då tilldelats Ralf Törngren-priset, och det var Tina Grönros och Veronica Westerlund som samtalade med henne.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det fredagen den 29 maj. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. Från och med idag är det förbjudet för 17-åringar som har körkort att köra på nätterna. De som har fått lov att ta körkort redan när de är 17 år får inte köra mellan midnatt och klockan 5 på morgonen. Målet är att minska olyckorna bland unga förare. Men det är oklart hur det här ska övervakas i praktiken. De 17-åriga bilförarna måste också ha en särskild symbol på sin bil. Och det blir svårare att få körkort redan som 17-åring. Idag har vi också en nyhet om medicin och gener. Forskare har hittat en gentyp som är vanlig i Finland och i Estland. Den gör att en del vanliga mediciner kan vara farliga eller så hjälper de inte alls. Det handlar om mediciner mot depression och mot blodproppar. Flera tusen människor i Finland har den här genen. Läkare kan testa om patienten har den. Sedan är det lättare för läkaren att välja rätt medicin och dos. Det kan göra vården bättre och säkrare. Så till naturen. Forststyrelsen fortsätter att bekämpa vresrosor. Det här är rosenbuskar som är vanliga både i trädgårdar och i parker, men de växer också vilt i naturen. De sprider sig snabbt och när man tar bort vresrosorna så klarar sig andra arter märkbart bättre. I sommar ska vresrosorna bort framförallt vid Österbottens kust och i skärgården. Bland annat vid valsörarna i Korsholm och på många små öar i Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestads skärgård. Tills vidare tar man bort vresrosorna för hand. Men i Helsingfors testar forskare om vresrosen kan utrotas med hjälp av en vanlig rötsvamp som kallas purpurfläckticka. Så utrikes. Island låter folket rösta om huruvida Island ska börja förhandla om att vara med i EU. Det isländska parlamentet, som kallas Alltinget, har röstat för att ordna en sådan omröstning i augusti i sommar. Island har redan tidigare förhandlat om en plats i EU, men de förhandlingarna ledde ingen vart. Här hemma firas många skolavslutningar det här veckoslutet. Det betyder också att det kan bli bråttom för polisen den här helgen när de övervakar att allt går rätt till. Polisen påminner ungdomarna om att ta hand om varandra och inte vara rädda att be en vuxen om hjälp om det behövs. Polisen vill också att föräldrar ska ha koll på var deras barn rör sig och svara i telefonen om ett okänt nummer ringer, eftersom det kan vara polisen. Så sport. Nu är det klart vilka fyra länder som spelar om medaljer vid ishockey-VM. Det är Finland, Kanada, Schweiz och överraskande nog Norge. Imorgon på lördag eftermiddag spelar Norge mot Schweiz. Och på kvällen möter Finland Kanada. Efter det här vet vi vilka länder som spelar om guldet på söndag. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

0: Ja Haveskärgården lockar och kallar alla som har en båt. Det gäller ju att fixa upp den först och få den i sjön. En del har klarat det galant för länge sedan, andra håller ännu på där på landbacken. Men ibland så vill man eller kan inte göra allting själv, då behöver man hjälp av ett företag och vi ska nu besöka en båtverkstad i Östens i Borgå. Och där hade det varit bråda tider på sistone.
1: Ja, vi står här med VD Jonas Krusberg och tittar. Vi står i en hall som, det är, alltså alla färger, det går, allting går i vitt. Det är motorbåtar som har varit här del på vinter för var och håller nu på att fixas upp. Som är, no, jag skulle säga vrålåk. De är lite under och lite över 8 meter och har motorer som är nästan längre än vad jag själv är, 1,80. Mastodont i när jag tänker på vad jag är van med betydligt lägre hästkrafter. Men här står 150 på en och det känns som det är lite gängse här. Men hur, Jonas, hur har ni haft det här i båtverkstaden? Har det varit bråda tider de här senaste veckorna? Nu jobbas det på här också på fullt, så att hur ser det ut?
2: Det har varit full show här nu de senaste veckorna. Värmen gör förstås sitta direkt, så öppnar det mera telefonen och allt sånt här. Man kan säga att måndagar och fredagar så det är alltid en telefonpanik och det där. Och så gör vi bort vad efter vi hinner.
1: Ja. Det är motorbåtar vi ser här nu. Är det de här som ni främst har hand om eller vad är det för båtar som man vill ha här på förvaro som ni sköter om?
2: Vi har egentligen vår plats är motorbåtar under 10 meter och för det mesta så är det nu utombordare. Att det där, vi har märkesservice på de flesta.
1: De här, nu ser vi närmast 4 stycken här. Vad har önskemålen, vad är här, vad har ni gjort, vad vill folk ha hjälp med?
2: Den här som är nära här, så där byts en plotter, sätts en ny sån här kartplotter i den, så kommer där en ny WC i den och så ett landströmsladdningssystem. Sen har vi här bredvid så är här en som har varit ett motorstöld som vi har sökt motorn från det där, från Lahtis egentligen, de blev stuna här på det där vårvintern och det där, nu sätter vi tillbaka och fixar i skick alla märken och grejer som blev på dem när de kastade in dem i bilarna och det där. Och sen här förberedning från de här båtarna som har varit på vinterförvaring, det sista tvätten och allt som händer för de far i sjön och ser att allt är säkert i skick och sätter vi sjön då. Mm.
1: Hur många båtar har ni här förvaring och på reparation så där ungefär årligen?
2: Vi har ungefär 130 båtar på vinterförvaring och det där cirka 300 båtmotorer servas här under ett år. Och det där. Så där, sen kommer det då in olika försäkringsprojekt, grundstötningar, stölder, allt sånt här som gäller och gångproblem och så här. Kanske i helhet så kan man säga att kring 600 projekt under ett år.
1: Det låter som folk gärna tar kontakt och vill att professionella jobbar med dem. Är det många som jobbar själv också med, jag tänker mer på att sätta i stånd till vården eller fixa på hösten?
2: Det har blivit under de här åren som jag håller på, så har det blivit mer och mer. Har det blivit så att man tar kontakt till de här företagen som håller på med det här. Det är i dagens läge så motorservice och allt sånt, så behöver du dataprogram till gå in och kolla och allt sånt här, och det finns inte för vanliga att få inte.
1: Så. Jag tänkte att tekniken går ju framåt. Är det lätt att förstå sig på den här uppdateringen och så vidare? De som jobbar på bilverkstad får ju också jobba med det varje gång det kommer en ny årsmodell, men hur ser det ut på båtsidan?
2: Vi har samma sak, vi springer hela tiden på olika kurser när det kommer nyheter och sånt, och det varje år så ordnas det servicekurser och gås igenom olika saker och så här och nyheter och allt sånt här. Det är nog en grej av den här på den här branschen.
1: Den här verkstaden har verkat sedan 2001. Och då kommer ju fråga Jonas Krusberg här att hur har det här jobbet förändrats under åren?
2: Maskinerna och båtarna har blivit större. Att när jag började 2001 så då talade vi så här när man hade en sån här grundbåt på en 4,5-5 meters båt med 40 hästar ungefär. Det var en sån här ganska vanlig båt. Den storleken är i dagens läge, så kan man säga att den är 80-115 hästar och åtminstone närmare 6 meter börjar vara det där vanliga. Så här händer under tiden.
1: Vi såg ett unikum, kanske till och med ett museiföremål där inne, en femhästars motor som är inne på renovering. Förekommer sådana, eller hur stor skala förekommer de?
2: Små motorer kommer inte egentligen på service hemskt mycket, och det där, det är helt förståeligt. Det är samma serviceprotokoll som det är på större motorer, och kostnadsmässigt så blir det ganska dyrt jämfört med priset på en ny motor. Så därför så blir de bort oftast.
1: Vi befinner oss längs kusten. Då undrar vi ju att är det stor konkurrens med företag inom den här båtbranschen? Hur upplever ni det?
2: Konkurrens till en viss del, men mycket samarbete skulle jag säga. Det har varit en grej som jag har fått lära mig här. Vi har mycket samarbete mellan varandra, eftersom inte alla kan ha samma märkesservice. Och här så köter vi varandras båtar till en viss del. Vi har också varit till andra och serva motorer som är garantibelagda och så vidare.
1: Det låter bra. Hur är det vintertid? Jag menar, nu börjar vi befinna oss liksom i högsäsongen. Nu är det lite sådär som när folk ska byta från vinterdäck till sommardäck, så ska alla ha båten i sjön ungefär på samma veckoslut när det blir vackert väder. Men hur ser det där vintrar ut?
2: Vår servicesäsong, ska vi säga, på hösten med motors- och servicesäsong, så den far ända till sista december ungefär, och sen brukar vi hålla lite julledigt där förstås och så här, och sen så startar vi igen med nya året, och det där, vi är 5 stycken anställda här och det där, vi har nog haft jobb hela tiden, så man kan inte klaga att det där, vi tar hand om någon som är i hallarna, plockar vi in och fixar dem och sätter dem ut tillbaka och byter ut båtar.
1: Är kunderna bra på att ta kontakt för att få båtarna fixade och i synnerhet få i sjön dem i tid, eller blir det en rusning i telefon? Du nämnde måndagar och fredagar, sådana här telefondagar, men har folk någon sorts, vad heter det, tillförsikt eller så här förhållning?
2: Det finns både och. Det finns någon som beställer sjösättningens dagen färdigt redan när vi tar upp den i september, och så beställer de att de ska ha den 12 maj i sjön och så här. De är ganska enkla och klara, men sen är de som ligger och väntar på att de ska få, vad heter det, de här. Och ofta så kommer det problemen kommer fram på våren när man sätter båten i sjön, så där har vi liksom, där har vi de här, där gör rusningarna, ska vi säga så.
1: Ja. Och jag tänkte, därför rekommenderar ni också att man gör den stora servicen egentligen på hösten och inte på våren?
2: Jo, helt klart, för du har ingen panik på det där på hösten. Då har man säsongen lite förbi och kanske det inte är så bråttom. Man kanske glömmer lite allt med båtande mot hösten, men då skulle det vara bäst att göra bort det, så säkrar man att man får den i god tid och att allt fungerar på våren.
1: Jag ska ta en sista fråga här. Trots att ni har bråda tider, trots att folket här är ett båtfolk längs kusten, hur ser den här tiden med höga bränslepriser och sånt här, och sämre ekonomiska tider, hade inverkat på båtintresse här i Borgonejden? Ser man av det?
2: Jo, nu märker man det. Redan fjol somras så var det redan kall sommar, så märkte man en hel del. Nu märker det liksom att minska på grundstötningar och sånt som brukar vara ganska stora då som folk åker mycket båt, och säkert kommer det att synas nu också att bränslepriserna är höga, och så här väder kan man inte ännu säga vad det kommer att bli, men vattenstillstånd och det där bensinpriser, det inverkar mycket.
1: Vi önskar dig, Jonas, en riktigt trevlig skön sommar. Alla ni som far ut också på sjön med båtar, kör försiktigt, ha flytväst på er och fånga inte större fiskar än ni kan äta.
0: Så Leo Gammalsson var på plats där med Jonas Krusberg.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
4: Midsommarsol på engelska här, Midnight Sun med Sara Larsson.

Och vi hinner ännu här med Peps Persson. Han brukar vara glad och god. Öboj heter låten, sen debatt och tolvslag och nyheter. Allt det där.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Det finns nu tecken på en uppgång för Finlands ekonomi. Enligt statistikcentralen var bruttonationalprodukten under början av det här året lite större än under motsvarande tid i fjol. Ökningen var 0,9%. Branscher med tillväxt är skogsindustrin, kemiska industrin, energibranschen och privat service. Det finns också en uppgift om att finländarna har konsumerat lite mer under det här årets första månader jämfört med de sista månaderna i fjol. En annan faktor som har höjt bruttonationalprodukten är Finlands köp av nya jaktplan som bokförs som försvarsinvesteringar. Polisen misstänker brott i samband med en husbrand i Helsingfors igår. Ett skyddat trähus förstördes i branden i den anrika stadsdelen Träkottby. Polisen misstänker att branden antändes av en cigarett som hade lämnats osläckt på husets veranda. En man är misstänkt för vållande av allmän fara. Han bodde i huset och har enligt polisen erkänt att han rökte på verandan. Mannen fick skador då han själv försökte släcka branden. Flera europeiska ledare har reagerat på händelsen i Rumänien i natt då en drönare från Ryssland slog ner i ett bostadshus och skadade två människor. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att Ryssland i sitt anfallskrig mot Ukraina nu har gått över ytterligare en gräns. Hon säger att det handlar om ett drönaranfall i ett tättbefolkat område i ett EU-land. Rumänien är också NATO-land och NATO-chefen Mark Rutte fördömer Rysslands handlande i och med drönaren i Rumänien. Finlands president Alexander Stubb skriver att Finland fördömer händelsen och stöder sin allierade Rumänien. Under veckoslutet firas skolavslutning i hela landet. För polisen hör helgen till de mest arbetsdryga under hela året. Vid Österbottens polisinrättning önskar Jonas Turtonen att föräldrarna håller efter sina skolungdomar.
1: Även om polis och myndigheter och socialtjänst och andra är på plats, ansvaret för det här tillställningen och evenemanget på ett vis och hur det betes ligger på ungdomarna själva och indirekt också på föräldrarna. Att det här budskapet hemifrån är tillräckligt tydligt att vad som förväntas. Och sen också till och med att om det inte följs, så att man kan ju ha en överenskommen följd till det också.
0: Så sa Jonas Turtonen vid Österbottens polisinrättning. Och det var nyheterna med Pekka Österholm. Dagens debatt handlar om den blomstertid. Här kommer slaget.
2: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget med mig, Bettina Sågbom. Ja, hörni, vad handlar riktigt den här uppståndelsen kring den blomstertid om? Den frågan ställer jag idag, och förrän ni springer och stänger av radioapparaten så ska vi faktiskt försöka belysa det här från olika vinklar och vrår. Nämligen bakgrunden är denna, ifall den nu skulle ha undsluppit någon, att Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, när de anser att en skolelev i Esbo borde eller ska få 2500 euro i ekonomisk gottgörelse för att ha utsatts för religiösa inslag under skolans fester. Och i praktiken så handlar det då om salmerna Den blomstertid och Sparven om julmorgonen som har då uppförts under skolans våravslutning och julfest. Och dessutom så döms då Esbo stad till 10 000 euro i vite för att ha utsatt eleven för diskriminering. Och det här med vad vite betyder i jämförelse med då att få direkta böter, det ska vi också förklara här idag. Och trots att det här fallet enbart nu berör en elev, det här fallet som vi nu diskuterar, så pratar nu faktiskt hela Finland om någonting som i folkmun har blivit att heta de förbjudna salmerna. Och alla missförstånd har nu haglat tätt. Så nu ska vi gräva i det här. Vad handlar det här egentligen om? Och det gör vi tillsammans med religionsläraren Jani Edström. Välkommen.
3: Tack.
2: Han är i studion här med mig. Sen har jag två gäster utspridda på olika håll. Jag har riksdagsledamoten Mats Löfström som också är medlem i grundlagsutskottet från SFP. Välkommen Mats Löfström.
4: Tack så mycket.
2: Och Kristina Stenman sitter i studion i Vasa. Och Kristina Stenman är generalsekreterare för den här Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Välkommen.
5: Tack.
2: Och jag tänker börja med dig, Kristina Stenman, för att nu vet jag redan att jag har stött på det här när jag nämnde att, jo, att Kristina Stenman ska vara med. Så folk har liksom lite missat, ah, ja, diskrimineringsombudsmannen. Nej, det är du inte längre. Och ingen förstår nu, folk tror att det är fråga om diskrimineringsombudsmannen som har sagt någonting. Så nu får du förklara, vad är det för skillnad på diskriminerings- och jämställdhetsnämnden och diskrimineringsombudsmannen och hans byrå? Det är en herreman som leder den nu för tiden, Hiltunen. Ja. Han är Rainer eller Raimo Hiltunen.
3: Ja.
2: Ja. Varsågod, förklara.
3: Ja, vi kan börja där. Det är så att i diskrimineringslagen och sen lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden och lagen om diskrimineringsombudsmannen, så stadgas det om övervakningen av diskrimineringslagen. Och sen också i jämställdhetslagen så stadgas det om övervakningen av jämställdhetslagen. Och där finns en jämställdhetsombudsmannen. Och sen har man också både enligt diskrimineringslagen och jämställdhetslagen, så har man möjlighet att föra ärenden till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden som är en sådan fristående och oberoende nämnd. Den är domstolsaktig och den kan göra rättsligt bindande beslut om huruvida det har förekommit diskriminering.
2: Stopp, nu tar vi paus. Alltså, okay. Rättsligt bindande beslut,
3: ja.
2: Det har ni rätt att göra.
3: Ja.
2: Vad betyder det i praktiken?
3: Det betyder det att det som en domstolsbeslut som ska följas, och nämnden kan förbjuda diskriminering om man kommer fram till att det har varit fråga om diskriminering. Och sen har nämnden möjlighet då att förelägga vite. På finska är det uhkasakko, alltså det att man förstärker det här förbudet med det att om den som har diskriminerat inte rättar sig efter det här beslutet, så då borde det här vite då sen utbetalas.
2: Precis, och jag lovar här i min introduktion att vi ska förklara det här med vad är skillnad på vite och böter. Alltså, ja. Betyder det här nu att Esbo stad måste betala 10 000 euro i böter nu genast? Eller är det så att om de inte följer det som ni nu har sagt, så då måste de betala?
3: Om de inte följer det, så då kan det här vite sen fastställas i tingsrätten till betalning. Men aha, det går inte automatiskt till betalning, utan sen så måste det ändå fastställas.
2: Men hur kan en nämnd fatta sådana på ett sätt beslut som, okej, okay, du sa att det måste gå via domstol för att få Esbo stad att typ betala det, men, ja, men det är en nämnd som kan sitta och liksom göra sådana bindande, egentligen låter som domslut.
3: Det är likt domslut. Nämnden följer i sina processer så följer den förvaltningsförfarandelagen. Så det är på ett sätt som ett förvaltningsförfarande, men det är sån här domstolsliknande inslag i det där förfarande.
2: Okej. Okay. Nu jag håller mig lite fast vid det igen. En fråga till här, så att folk vet vad vi talar om.
3: Ja.
2: Nu är ni underställda statsrådet, alltså regeringen.
3: Ja, men vi är fristående och självständiga.
2: Men ni är tillsatta av, eller ni är egentligen ändå underställda dem, visst?
3: Vi är tillsatta av statsrådet.
2: Ja. Okej, då tittar vi sen på den här grundlagsutskottet.
3: Ja.
2: Vem är de underställda?
3: Grundlagsutskottet är ju ett utskott i riksdagen.
2: Okej, så är det nu så att vem är det som liksom vet mer om ett sånt här case då? Att om ni säger en sak, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, och så säger grundlagsutskottet något annat, så vem vinner?
3: De har olika funktioner, och det kan säkert Mats Löfström också förklara riktigt bra, att grundlagsutskottet tar ju ställning till om lagstiftningen som ska stiftas i riksdagen, om den är grundlagsenlig. Men det är ju kanske ett ställningstagande som är på ett lite mer allmänt plan, medan sen nämnden tar ställning till ett enskilt ärende.
2: Men nu har ni liksom sagt olika saker om det här aktuella, de här psalmsångerna i skolavslutningar, eller så låter det i folkets öron som att vad är det här nu för yrsel? Att ni säger en sak och så har grundlagsutskottet sagt någon annan sak.
3: Jag skulle inte säga det, utan grundlagsutskottet har konstaterat att det finns sådana inslag som kan sägas att det hör till det finländska kulturarvet och att det ska kunna ingå också i skolan och så här. Men det som nämnden har sagt, så det är det att, och alltså det är ju så att det sjungs en enskild psalm, så det gör ju inte en julfest eller en vårfest till en religiös tillställning.
4: Mm.
3: Men enligt lagen om grundläggande utbildning så ska grundskolans verksamhet vara sådan att alla kan delta i den. Och det betyder också att till exempel festerna ska vara sådana att alla kan delta. Man kan ha de här enskilda inslagena. Men en sån elev eller studerande som inte utövar någon religion och inte vill delta borde också kunna ha en möjlighet att inte delta i de här inslagen. Det är det som nämndens beslut också handlar
2: om. Okej, men då har vi fått en ganska bra sån här bakgrund, så att vi inte alla yrar här. För jag orkar inte med sån här att vi pratar om någonting och ingen vet vad vi pratar om. Så att nu har jag försökt förklara det, eller via dig förklara detta för den som lyssnar. Och så att vi alla börjar från samma startlinje så att säga. Då går jag till Mats Löfström. Den här uppståndelsen, den kommer tillbaka år efter år. Det är ju inte utan att man börjar tycka att hur är det här möjligt? Du som är medlem i grundlagsutskottet, vad säger du nu om möjligheten att få någon sorts lösning på det här, att vi inte skulle behöva diskutera det här varje år?
5: Det är alldeles tydligt att vi behöver få en lösning på den saken, och jag menar grundlagsutskottet har tidigare uttalat sig i flera repriser om den här saken i samband med olika lagförslag som har behandlats i riksdagen, och grundlagsutskottet har bland annat konstaterat att just festtraditionerna är en del av finländsk kultur, och en enstaka psalm kan inte i den religiösa toleransens namn betraktas som tillställningar för utövning av religion. Det här, jag själv tolkar det här som att det är klart och tydligt att det är möjligt att få sjunga Den blomstertid nu kommer på vårfester och också andra salmer utan att det blir en religiös tillställning, precis på samma sätt som Kristina Stenman också just sa. Och personligen tycker jag att den här nämndens beslut var ganska uppseendeväckande, och det var ju inte heller ett enhälligt beslut av nämnden. Men om det nu upplevs vara otydligt på något sätt, och jag menar Utbildningsstyrelsens rekommendation är ju också att de här att salmer som den blomstertid nu kommer får sjungas på våravslutningar och på skolavslutningar. Men att om det nu ändå upplevs som en otydlighet, så behöver man ju titta på regelverket och på lagstiftningen också, så att det blir helt entydigt för alla vad som gäller. För att skolorna kan ju inte heller behöva leva i en ovisshet och i rädsla av att man ska bli sedan dömd till vite för någon sån här händelse. Att det är inte rimligt.
3: Får jag flicka in här snabbt?
2: Ja, snabbt.
3: Nämnden sa inte att man inte skulle ha fått sjunga Den blomstertid nu kommer. Det sa nämnden inte, och det är kanske bra ändå att förtydliga här.
2: Nämnden sa däremot att man måste informera.
3: Att man ska informera, ja.
2: Det där, nu vänder jag mig till vår lärare här i sällskapet, alltså religionslärare Jani Edström. Ja, hoho säger jag. Vad säger du om den här årligen återkommande uppståndelsen?
6: Det är ju ett säkert vårtecken. Det kan man ju säga. Nästan varje år så har vi samma diskussion, och alla tycks ju vara lika, ursäkta uttrycket, obildade för att nu lite travestera här, när det gäller vad som gäller. Jag är ju lärare då i Brände gymnasium, och där har vi ju sedan många år praktiserat det som grundlagsutskottet och utbildningsstyrelsen då för många år sedan har då stipulerat, efter att vi fick en ny

0: kyrka eller adventkyrka eller avslutningsfester som hålls i en kyrka. Och sedan de evenemang som hålls i skolan på skoltid där alla förväntas delta, till exempel då skolans avslutningsfester eller studentimission eller någonting liknande. Och det har varit alldeles klart för alla, men jag konstaterar att vår rektor då för säkerhets skull informerade alla vårdnadshavare via Vilma igår att vi nu kommer att som vanligt sjunga sommarsalmen på våra avslutningar och på studentimissionen. Så det här är någonting som vi har följt och vi har då inte haft något problem.
1: Men gjorde rektor det för första gången i år att den skickade den här informationen till vårdnadshavaren, eller har ni gjort det sedan 2003?
0: Min uppfattning är att det var första gången som det gjordes, eftersom det har ju aldrig varit någon diskussion på det här planet. Vi har ju inte haft ett sånt här case tidigare att någon har så att säga utmanat den ska vi säga, eller tagit fasta på den negativa religionsfriheten på det här viset och känt sig kränkt eller diskriminerad. Det är inte någonting som vi känner till från vår skola, jag vet i alla fall.
1: Nu bör det ju understrykas här att faktiskt det handlar alltså om religiösa inslag. Var drar man gränsen? Vad är ett religiöst inslag? Nu det där frågar jag er alla den här frågan. Och om vi börjar med Jani Edström som nu var. Vad räknar du som ett religiöst inslag?
0: Det är kanske här som tolkningarna går isär. Den tolkning som nu gäller enligt grundlagsutskottet är att religiöst inslag är inte att uppfatta som religionsutövning. Utan ett religiöst inslag kan då vara sommarsalmen. Eller varför inte giv mig ej glans, ej guld ej prakt, Topeliussalmen på en julfest. Som vi också sjunger i Brändö utan att det har varit.
1: Men jag vill riktigt dra det tydligt här, den här linjen. Alltså, är det ett religiöst inslag därför för att det är en psalm? Räcker det att den finns i psalmboken? Alltså jag menar, vi tar som exempel sommarsalmen, den blomstertid nu kommer. Vi skulle kunna läsa hela första versen, där finns inget nämnande om Gud i den.
0: Nej.
1: Men är det ändå religiöst för att det finns i psalmboken?
0: Man kan uppfatta det så, men man kan också uppfatta det som en del av vår kultur. Och här menar jag att gränsen mellan vad som är kultur och som kan anses vara religiöst betingat, den är, om vi säger på ett sätt oklar, eller så, saker går in i varandra. Det kan tolkas både som ett religiöst inslag och som en del av vår kultur. Och här är det ju liksom det vi kallar för den inre religionsfriheten som du bestämmer hur du som individ uppfattar en sommarsalm på en studentdimission.
1: Yes.
0: Du kan ta det som en religionsutövning ifall du är Guds troende och tror på en skapargud. Eller så kan du ta det som en vacker poetisk hyllning till skapelsen ifall du är ateist eller agnostiker.
1: No, det är därför jag ställer den här frågan, för att man kan ju då ställa det jag har hört. Folk säger det att där finns ju flera verser där det inte nämns någon gud och ingenting, kan inte man bara sjunga de verserna då? Skulle det göra den till icke-religiös? Nu kastar jag bollen vidare till de andra också debattörerna. Kristina Stenman, vad säger du?
2: De här utbildningsstyrelsens instruktioner, så de utgår ju från att det kan finnas sådana enskilda element som har en religiös bakgrund, och där är säkert sommarsalmen ett exempel. Och man kan också tänka sig, precis som Jan sa, att någon annan enskild psalm. Men det finns det kanske inte ändå olika åsikter om att både giv mig ej glans, ej guld och den blomstertid nu kommer. Så det är psalmer som ingår i psalmboken som evangelisk-lutherska kyrkan har godkänt. Så de har ett klart religiöst innehåll och en religiös bakgrund. Och när det gäller religionsfriheten så finns det den här positiva dimensionen, den att man har rätt att tro, man har rätt att utöva religion, men det finns också den negativa dimensionen, och det att man har rätt att inte utöva religion. Och det är kanske här nu som den springande punkten är, och där nog till exempel både riksdagens justitieombudsmans och till exempel regionförvaltningsverkets tolkning har varit i många olika ärenden. Inte bara det här ärendet nu som vi nu talar om. Att det ska också finnas det där alternativet att inte delta. Och att den här informationsgången är viktig.
1: Men deltar man om man bara lyssnar?

0: om man sitter i en, jag menar, alla har vi på resor till exempel gått in och beundrat någon vacker kyrka. Om där råkar då förekomma musik som är alltså sakral musik till exempel, någon spelar orgel, någon psalm eller någonting, är det att delta?
1: I det här enskilda ärendet nu så handlade det om det att det var en elev som under upprepade gånger, både under sin så kallade lågstadietid och sen också nu i högstadie, hade varit med om det han hade varit med om att öva inför julfesten där det också övades de här psalmerna och att det sen också förväntades att alla skulle delta i att sjunga de här psalmerna. Så att för det här enskilda ärendets del så fanns det nog fanns det nog det elementet att han måste delta i någonting sånt som han inte ville, och där vårdnadshavaren också jättetydligt hade uttryckt sin åsikt. Och jag tycker inte att det finns en konflikt till exempel med utbildningsstyrelsens instruktioner och inte heller med grundlagsutskottets åsikt. Man får ha de här enskilda religiösa elementen, men man ska kunna anpassa.
0: Mats Löfström, vad säger du om det här med att dra gränsen för vad som är religiöst?
2: Det är säkert olika för olika personer, men jag själv tycker att det är ganska tydligt med vad lagstiftaren har sagt i den här frågan om man tittar på grundlagsutskottets betänkande. Och man har helt tydligt sagt att festtraditionerna är en del av den finländska kulturen och kan, även om de eventuellt inkluderar någon enstaka psalm, alltså man skriver inte heller vilken psalm, inte i den religiösa toleransens namn betraktas som tillställningar som utövning av religion. Att för mig är det klart och tydligt att det här, de här psalmerna som nu har nämnts i nämndens beslut eller den vers som har nämnts i nämndens beslut ändå bör inkluderas i det som lagstiftaren har avsett. Och grundlagsutskottet skriver också i ett annat betänkande att ett långt drivet undvikande av traditioner med religiöst ursprung fjärmar inte heller den religiösa toleransen, anser utskottet. Att de här två olika betänkanden som grundlagsutskottet har gjort, så har gjorts med 12 års mellanrum, så med linjen är klar och tydlig, i alla fall enligt mig. Men jag tycker det är kanske lite tidens melodi att vi gör, jag menar, jag har full respekt för hur varje individ känner saker, men vi riskerar att göra saker kanske lite onödigt komplicerade i den här världen, när det också finns ganska många andra utmaningar och problem, och vill inte ringa hur någon enskild individ känner sig, men man måste se det också i ett helhetsperspektiv om vad som är rimligt att göra från samhället, från utbildningsanordnaren. Jag menar, för tillfället diskuterar vi varningsmeddelande i samhället överlag, alltså att gällande drönare som kan komma in i bestyckade och beväpnade i Finlands luftrum, hur man ska varna för dem. Och samtidigt diskuterar vi nu hur rektorer och skolor ska behöva skicka ut varningsmeddelande för att en psalm, alltså den blomstertid nu kommer att sjungas i skolorna. Att är det här rimligt att göra nu i samhället? Det är en berättigad fråga att diskutera, och jag tror att vi kommer behöva nu, som också Anders Hagenkreutz, undervisningsminister, tydligt sa i riksdagens plenum igår, att vi behöver titta nu på de här sakerna noggrant om det här upplevs som oklart.
0: Ja, alltså, är det så att vi är extra ängsliga i så att säga i vår kultur? Ja, vi är ju inte enda landet som har haft sådana här diskussioner. Jag har svårt att föreställa mig att i Turkiet till exempel, eller någonstans, att man skulle vara hemskt bekymrad över sådana saker i en skolavslutning i Istanbul, att det där att man sjunger en sång där Guds namn förekommer.
1: Det finns länder som är väldigt olika. Till exempel i Frankrike så har man en jätte långt driven sekularisering av allt det offentliga, och också skolorna och överhuvudtaget hur myndigheter och hela samhället fungerar. Att det är en jättecentral princip till exempel i Frankrike. Så det finns olika tolkningar av det här. Men Jag är kanske lite förvånad över att Mats Löfström ungefär säger att en psalm inte skulle vara en psalm. För att det har ju kyrkan beslutat att det är en psalm som ingår i psalmboken. Den hör till våra kulturella traditioner, men den religiösa bakgrunden är ju klar. Det gör inte julfesten eller vår avslutningen till en religiös fest. Och det har inte heller nämnden påstått. Att lite känns det kanske som man skulle söka en sån här förvirring här nu som inte riktigt finns. För att det är många gånger som den här samma frågan har diskuterats tidigare. Och där ändå de här utbildningsstyrelsens direktiv är klara. Och det är ju det som har skett nu i de här två ärendena som nu var föremål för nämndens beslut. Att man inte riktigt har följt de här instruktionerna. Som alltså handlar om att informera vårdnadshavarna om en fests innehåll. Och det är ju annars ganska normal kommunikation mellan skolan och hemmet.
0: Janni Edström ber om en kommentar.
3: Jag satt med i den ekumeniska kommittén som förberedde kyrkornas utlåtande inför den nya religionsfrihetslagen 2003. Och då betonades ju den positiva religionsfriheten i relation till tidigare religionsfrihetslag som betonade den negativa religionsfriheten, alltså frihet från religion, frihet från tvunget att tillhöra kyrkan och så vidare. Men ganska snabbt efter att religionsfrihetslagen 2003 trädde i kraft så blev det en trend att söka gränser för den negativa religionsfriheten. Det märkte man tydligt i samhällsdiskussioner och det märks ju fortfarande. Och det är någonting som vi behöver förstås lösa. Men vi kommer ju inte ifrån att religion präglar vårt samhälle. Och vi hade en ganska intressant diskussion i klasserna igår när vi diskuterade här, hur skulle ett samhälle utan religion se ut? Och det blev väldigt intressant att konstatera att vi har tideräkning, bildkonst, musik, arkitektur, lagstiftning, namn, kalender, högtider, mattraditioner, skolväsende, sjukhus och vårdinstans.
0: Vad vill du säga med det?
3: Jag vill säga att när vi inte ska göra religionen till ett problem, utan vi behöver acceptera att det är en del av vårt lands kulturtradition som har tillfört mycket positivt till i vårt samhälle. Och det kan vi också erkänna. Men och jag tycker att det här klargörande som vi fick här alldeles nyss, så
0: av vem?
3: Det var av Kristina. Ja. Att vad det här fallet konkret gällde, så då är ju liksom case closed, då är ju liksom diskussionen avslutad, tycker jag nästan, för att då behöver vi ju inte diskutera desto mera religionsfrihet och religionens historiska roll i vårt samhälle. Och mina studerande sa att utan de religiösa traditionerna allt det, så skulle livet vara urtråkigt. Och det är ju också en aspekt att fundera kring att vad har man då, lite utanför kanske ämnet här, men vad har man så att säga som icke-religiös person, vilka traditioner har man att ty sig till, och för att det är mycket som man så att säga, ska säga, nästan härmar religiösa traditioner i form av det här icke-konfessionella läger, Prometheus-läger, sådana här saker. Så, och människan blir ju inte fri från att tänka på de stora livsfrågorna som ju uttrycks på ett poetiskt sätt i många, till exempel psalmer. Och att ta bort det här och från
0: men diskussionen. Du betonar alltså det att det är bra, och det reagerar jag också på här, att det är bra att få en förklaring här för att vad det här ena specifika fallet då gällde, att det låter som någon sorts konflikt som har tagits till sin spets i en skola mellan samma föräldrar och barn och samma skola, utan att nu berätta vilken skola det är frågan om, så det där, så låter det ju som. Och nu får den då en sån här allmän, alltså det blir så här rubriker. Vi har en chef här som brukar tala om att det blir en kohu. Och det är bra ord, det blir en uppståndelse. Det här på finska, det här ordet är en bättre kohu, en förbåld uppståndelse som alla pratar om och yrar också, för att alla vet inte ens vad de pratar om. Men det där, jag tänker nu göra en konstig sak här mitt i slaget, nämligen att titta på min tekniker. Is du från databasen? Söka upp och se om du hittar, vi behöver inte ha det nu, men lite senare, exempel på också, alltså populärkultur har ju också, jag skulle Leonard Cohens Halleluja. Om du hittar den, för jag tänker att vi avslutar sändningen med den, för jag skulle vilja veta om det här är sekulärt eller religiöst. Det är en av mina favoritlåtar och jag är totalt oreligiös. Så det där, för att nu lägga korten på bordet här på det sättet. Nu skulle jag vilja veta hur vi kommer vidare, för att den här diskussionen har nu redan tagit, nu menar jag inte vår diskussion här idag, utan i samhället, har tagit intryck av en sån här, eller blivit någonting av en identitetspolitisk sån här maktutövning. Folk skriker åt varann i social media och kallar varann för fula namn. Och det är ateist-taliban och kristen-taliban och you name it. Hur kommer vi vidare? Jag börjar med vår riksdagsledamot i sällskapet, Mats Löfström.
2: Jag tror att man från regeringens sida behöver nu diskutera det, och det är klart också i riksdagen kommer den här saken diskuteras. Och jo, man kan se det här som ett enskilt fall, men det är inte bara ett enskilt fall, utan jag menar, alla skolor tittar såklart på det här och undrar att hur kom man till det här, den här slutsatsen, och vad har man gjort, och det skapar en osäkerhet och rädsla och oro överlag i samhället, och därför så är det inte bara ett enskilt fall som sådant, utan det får ju också en påverkan på hela samhällsdebatten. Och det är klart att nämnden också måste ha varit medveten om vilka typers rubriker det här skulle skapa, för att det i den här polariserade världen vi nu lever i, med ett högt tonläge i debatten där många söker splittring och identitetspolitik, så är det klart att sådana här saker också utnyttjas. Och sen är det på det viset inte case closed, eftersom ju jag menar, man kan också överklaga de här besluten till förvaltningsdomstolen, och vi ska se om det blir liksom en fortsättning på den processen. Men jag tror man helt klart måste diskutera den här saken politiskt, och eftersom också grundlagsutskottets ordförande har varit ute och konstaterat precis som jag att vi upplever att grundlagsutskottets tidigare linjedragning har varit tydliga i det här, att det är fullt rimligt att sjunga en psalm på en skolavslutning eller på en julfest, och vi tar fasta på de betänkanden som grundlagsutskottet tidigare har gjort. Men också grundlagsutskottets ordförande har varit och tagit ställning till hur man kunde gå vidare i den här diskussionen. Och det är rimligt att diskutera det, precis som också undervisningsministern sa på riksdagens frågetimme igår, för att titta vidare på det.
0: Men känner du Mats Löfström igen den här identitetspolitiska liksom diskursen på det här, att det blir en sån diskussion också? Alltså att jag menar, folk plockar poäng.
2: Absolut, ja. Och jag menar, det är ju självfallet att man gör det, och på det viset så kanske inte det här nämndens beslut, även om det tar liksom ställning till ett enskilt fall, men inte har det väl bidragit till att det har blivit så mycket mer tolerant och respektfull ton i diskussionen den senaste veckan gällande den här saken. Men som sagt, att man har nu tittat på det här enstaka fallet. Men för att komma tillbaka till just de här, alltså en psalm på en julfest eller på en skolavslutning, att i dagens väldigt individualistiska samhälle, när alla får sitt eget kuraterade eller sitt eget flöde via sociala medier som är helt skräddarsytt till en själv, och vi har väldigt lite som binder samman vårt land, så blir ju traditioner, även om det är kristna traditioner, som julen, som påsken, andra högtider som kanske många familjer inte tänker på att det är speciellt religiösa, utan det är en tid att samlas. Men de här sakerna är viktiga, och därför är det också viktigt att inte radera ut den sommartiden nu kommer, även om jag menar Kristina Stenman sa att det inte är det som man har tagit ställning till heller i nämndens beslut. Men det är viktigt att det inte heller blir slutresultatet, eller att det upplevs som otydligt, alltså att skolorna helt enkelt blir rädda och därför stryker de här psalmerna ut ur sitt program bara för att man är rädsla att få vitet i kommunen eller att det ska beslutas om skadestånd, som i det här fallet är större, ett större ekonomiskt skadestånd än vad man får för vissa våldsbrott om man har utsatts för det i samhället. Så det här behöver helt enkelt ha nu en politisk diskussion, upplever jag, så att vi får det här tydligt en gång för alla.
0: Kristina Stenman får svara. Jag berättar nu också för er som lyssnar att Kristina Stenman har sagt att 20 före senast, alltså om 6 minuter, måste hon gå vidare. Så att du får gärna svara på det här nu.
1: Tack. Jag känner mig kanske lite förvånad över det här att det skulle väcka så stor oro och så stor rädsla i skolorna. Som sagt så tycker jag att de här Utbildningsstyrelsens instruktioner är ganska klara och tydliga. De hänvisar nämligen till. De har inte riktigt följts nu i det här sammanhanget. Och då har det uppstått en sån här situation. Fortfarande, det går bra att sjunga sommarsalmen fortfarande. Det går bra att ha något enskilt religiöst inslag i skolornas julfester. Men det är också så att den grundläggande undervisningen och alla dess evenemang ska vara såna att de är möjliga för alla att delta i. Och att man funderar på delaktigheten på olika sätt. Man kan skapa gemensamma traditioner också för elever som kommer från helt olika religiösa bakgrunder eller en helt icke-religiös bakgrund, med att man planerar och funderar.
0: Nu måste jag fråga Janni Edström här, att alltså det som jag tänkte på med den här enskilda casen är när pappan i det här fallet som nu har tillsammans med sin son, det blev klart för mig nu, jag visste inte om det var flicka eller pojke, men du använde ordet han, Kristina Stenman, här, så det där, de tillsammans har drivit de här sakerna, alltså i 10 år har det här grälet pågått med den här skolan, och då liksom inser man ju att det har säkert skett någon sorts information i de här förhållandena redan där. Men han har ett finskt namn, den här pappan, han har förekommit intervjuer, Jarmo eller hur det nu var, om jag kommer rätt ihåg. Så det där, om han skulle ha hett Mohammed, och ha varit, det skulle ha varit ett jätteliv om den här frågan. Jag bara slänger ut det så här att just som en del av den här identitetspolitiska diskussionen, att här finns alla möjliga inslag av rasism, skulle kunna, då när det uppstår sådana här bråk, och nu i det här fallet också om att den som tror och den som inte tror. Men jag frågar Janni Edström, att känner du igen det här? Alltså, är det så att det är jättekänsligt för att det finns så många religioner och religionslösa och allt möjligt i skolan nu för tiden? Jag menar, för 100 år sedan var vi alla mer eller mindre likadana.
3: Problemet är nog inte mellan religionerna. Att skulle någon sannolikheten att någon som heter Mohammed, som du sa då, skulle föra ett sånt här case, så är ganska liten, eftersom det finns ju en sorts solidaritet mellan de tre abrahamitiska religionerna, mellan bokreligionerna, och här finns en stark respekt mellan religionerna, de religiösa ledarna, så att ska säga, den här friktionen finns nog mellan troende och icke-troende. Att som då ifrån.
0: Men inte ens alla dem, för att nu har jag läst en massa inlägg här av folk som själv säger att de är icke-troende och de förstår inte alls varför det ska bråkas om det här. Mm. Ja.
3: Man kan ju bara spekulera i, jag menar, de fall som jag personligen känner till, så som inte hör till det här, så kan det finnas personliga orsaker. Man har kommit i kontakt med dålig religion helt enkelt. Med dåliga religionsutövare, med dåliga religionsledare, religiösa ledare. Man har känt sig kränkt, man har kanske känt att man inte har passat in i gemenskapen och så vidare. Så att allt sånt här kan ju också spela in, att man har så att säga, man har dåliga upplevelser av organiserad religion, och då kan det här också prägla ens attityder i framtiden och också prägla ens hur man fostrar sina barn. Så det kan också finnas sådana saker med, och det behöver vi också ta hänsyn till.
0: Men vad tänkte du om den här jämförelsen som Kristina Stenman hon tog upp, alltså Frankrike som är supersekulariserat på alla plan då när det gäller alltså offentliga livet?
3: Frankrike är ju konsekvent. Där tar ju alla muslimska tjejer så tar ju av sig sin hijab eller den heltäckande slöjan innan de kommer till skolan. Man får inte bära kors. Inga religiösa symboler får vara synliga i det offentliga rummet, inklusive
0: skolan. Men skulle det vara bra i skolan hos oss? Alltså, skulle du se det som Nu får du ge din personliga åsikt.
3: Min personliga åsikt är väl att är nog att åskådningar ska få synas i samhället. Och vi hade ju en fransk utbyteselev här för ett par år sedan i Brände gymnasium som tyckte att det skulle vara jättebra med religionsundervisning i de franska skolorna, så ska man kunna få bort de här fördomarna mellan olika religioner. Jag tycker att religioner och åskådning ska få synas, men i respekt för andra. Det är ju det vi försöker lära ut också i skolorna, också i religionsundervisning, att vi kan ha en tydlig åsikt, en tydlig åskådning, men vi ska respektera andras också, oberoende om det är en religiös åskådning eller om det är en icke-religiös åskådning. Mm. Så det gäller att kunna leka tillsammans i samma sandlåda.
0: Kristina Stenman, måste du rusa iväg eller hinner du ännu kommentera någonting?
1: No, jag borde kanske snart, alldeles inom en minut gå. Det som jag skulle säga är att båda de här besluten finns nu på nämndens hemsida. Tyvärr bara på finska ännu, men i alla fall det finns där att läsa. Och jag skulle hoppas att alla som ger sig in i diskussionen skulle ta sig tid att åtminstone läsa pressmeddelande.
0: Finns det på svenska också?
1: Det finns tyvärr inte på svenska. Det finns också på finska. Bara.
0: Någonting för diskrimineringsombudsmannen och detta också. Att inte finns på svenska heller. Ja. Nu var jag lite sarkastisk här. Men att det där, tack för din medverkan här, Kristina Stenman. Jag ska ännu tillägga här, Kristina Stenman är väldigt ny på den här posten och har inte varit med, om jag förstår rätt i intervjuer jag hörde igår med henne, att fatta just detta beslut. Jag skulle ännu vilja avrunda här med de här. Alltså, själv så har jag stött på väldigt mycket sådana kommentarer kring det här med när blev vi så ängsliga och köra att vi går sönder om vi stöter på en motsatt åsikt eller tanke. Är det någonting som ni känner igen? Jag börjar med Mats Löfström. Alltså, är vi jätteängsliga nu? Vi är kränkt över allting och det ska varnas till vänster och höger att herre gästas att här kan, oj, nu sa jag, använde ett ord jag inte borde ha gjort, men att du kan här råka ut för någonting som, alltså, som du inte mår bra av. Vad säger Mats Löfström? Alltså, är vi ängsliga?
2: Nej, jag tycker inte att vi är ängsliga som människor. Och när jag hör liksom hur man diskuterar i samhället, jag menar runt kaffebord, och så tycker man inte att det här är speciellt komplicerat eller ängsligt, utan man kanske uppfattar att det politiska debatten eller politiska samtalet länge istället har varit mera ängsligt och rädd för olika saker. Och kanske man är rädd för att göra fel och att den saken har spridit sig mera i det offentliga. Men annars upplever jag nog kanske inte på individnivå i samhället att det har blivit en så stor ängslighet, eller att många jag pratar med upplever sig speciellt kränkta. Och det har vi kommit fram till i det här samtalet också, att jag menar som Brändö gymnasium, att man har inte tidigare skickat något varningsmeddelanden, och det är ingen som har upplevt i den skolan att man har blivit kränkt tidigare när det har sjungits den blomstertid nu kommer. Att på det viset tycker jag kanske inte att det är ändå så ängsligt i alla fall. Men om det nu är så här känsligt som det här nämndens beslut ändå har visat att det kan vara i ett enskilt fall, så är det ju rimligt att det politiska beslutsfattande igen diskuterar det här, eftersom grundlagsutskottets tidigare betänkande inte har varit tillräcklig vägledning i det här fallet.
0: Janne Edström, kort svar på den frågan.
3: Men vad frågan?
0: Ängslighet.
3: Nej, inte vi ängsliga. Mm. Vi behöver bara lära oss att prata lite mer öppet med varandra. Så det tar bort ängsligheten.
0: Tack för diskussionen. Då tar vi i tur med Leonard Cohen alldeles strax. Jag ska först bara säga några ord om den här mannen. Jag valde den här versionen, därför många tycker att Jeff Buckleys version är bättre. Men hans religiösa identitet var att han var ortodox judisk, alltså rötterna. Men sen blev han zen-buddhist i praktiken. Och så gjorde han en inspelning som heter Halleluja. Så varsågod och tack för sällskapet.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God eftermiddag. FN efterlyser insatser för att göra barn tryggare online. FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, konstaterar idag att man borde prioritera bättre skydd för barn på digitala plattformar. Enligt Türk behöver det här skyddet bli något som är inbyggt i teknologiföretagens plattformar. Att barn och unga kommer till skada är inte oundvikligt, utan en följd av beslut som fattas, påpekar han, och nämner beroendeframkallande design som ett problemområde. Türk säger också att de som är ansvariga bör ställas till svars. Och vi fortsätter med ungdomar. Från och med idag är det förbjudet för 17-åringar med körkort att köra på nätterna. De som har fått körkort med åldersdispens får inte köra mellan midnatt och klockan 5 på morgonen. Målet med det nattliga körförbudet är att minska olyckorna bland unga förare. Men exakt hur det ska övervakas i praktiken är tills vidare oklart. Den nya lagen innebär också att minderåriga förare ska ha ett grönt och gult märke på sin bil och att kriterierna för att få åldersdispens skärps. Sen lite ekonomi. Det finns nämligen tecken på en uppgång i Finland. Enligt statistikcentralen ökade bruttonationalprodukten det här årets första tre månader med 0,9% om man jämför det med motsvarande period i fjol. Branscher med tillväxt är skogsindustrin, kemiska industrin, energibranschen och privat service. Det finns också uppgifter om att finländarna konsumerar lite mer under det här årets första månader jämfört med de sista månaderna i fjol. En annan faktor som har höjt BNP är Finlands köp av nya jaktplan. De bokförs som försvarsinvesteringar. Så ska vi ut i Bersån. Trädgårdsentusiaster kan dessvärre få värja sig vid högre priser i plantbutiken eftersom kostnaderna för bland annat transporter och förpackningsmaterial stiger. Kajus Ahlgren, som driver en handelsträdgård i Sibbo, märker att det är oroligt i världen.
1: Jo, såklart att det märks ju på bränslepriser och det där transportpriser och så vidare. Att förstås kostnaderna skenar lite iväg.
2: Trädgårdsintresset är stort i Finland. Nästan 2 miljoner finländare har trädgårdsodling som hobby. Kriget i Mellanöstern driver upp priserna och det påverkar också handelsträdgårdarna i Finland. Det handlar dels om drivmedelspriser och dels om oljebaserade plastförpackningar som också driver upp priset.
1: Alltså, har ju talats mycket om att det är svårt att få råvaror till gödselmedel. Och så vidare, att den vägen kan det bli problem och sen kan det också påverka tillgången på frö och vi märkte redan att det påverkar tillgången på sticklingar som vi tar in. Där fanns det där för lite vara på marknaden på våren.
2: Tidigare tog Ahlgrens en stor del av sina frön och sticklingar från Israel, men den marknaden är nu helt borta. I år försökte de importera sticklingar från Portugal, men där uppstod också leveransproblem. På Handelsträdgårdsförbundet säger man att prisökningen på plantor och buskar främst drabbar producenterna, att det inte går att sätta hela summan på konsumenterna. Och att det nog alltid kommer att köpas blommor. Det har finländarna alltid gjort, också i kristider.
0: Och reporter var Susanna Ström-Wilkinson. Dagens hockeynyhet är att Helsingfors och Riga har bekräftats som värdstäder för herrarnas ishockey-VM 2030. I båda städerna spelas en grupp i grundserien samt kvartsfinaler. Semifinalerna och medaljmatcherna avgörs i Helsingfors. Helsingfors var senast huvudort för herrarnas ishockey-VM år 2012, men för 3 år sedan delade Tammerfors och Riga på arrangörskapet. I årets VM, som spelas i Schweiz, klarnade för övrigt semifinalparen igår kväll. Finland möter Kanada på lördag, medan sensationen Norge möter världsnationen efter att schweizarna slog ut Sverige. Så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Det är klart uppehållsväder i stora delar av landet, men regn kan förekomma nära östgränsen och i norra Lappland. Dagtid är vinden byig. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del klart till halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag mellan 14 och 20 grader. Imorgon lite varmare, mellan 17 och 22 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 2 och 9 grader, men lokalt kan det förekomma nattfrost. Det blir måttlig eller frisk samt byig nordlig till nordvästlig vind som avtar under natten. I landets östra del blir det så att i den västra delen av landets östra del blir det klart till halvklart och uppehåll, men nära östgränsen blir det mulet och regn. Och i natt ska det ändå vara uppehåll i hela landets östra del. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 17 grader, utan vid östgränsen där det bara blir mellan 6 och 14 grader. Dagens högsta temperatur är imorgon mellan 14 och 20 grader. Och nattens lägsta temperatur är mellan 2 och 8 grader, men lokalt kan det bli nattfrost. Och vinden från norr eller nordväst är måttlig eller frisk samt by. Under natten avtar vinden. I landets norra del blir det klart till halvklart och mest uppehåll. I norra Lappland väntas växlande molnighet men tidvis lite regn. Från och med i natt ökar molnigheten i Lappland och imorgon på dagen blir det också tidvis regn i mellersta Lappland. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 17 grader men något högre imorgon i områdets södra del. Nattens lägsta temperatur i landets norra del är mellan minus 1 och plus 9 grader. Vinden blir mest måttlig omkring nordväst, men från och med natt mest svag vind. Så en vindvarning för landområden. I landskapen Nyland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, södra Karelen, södra Savolax, norra Savolax och Kajanaland är den nordliga till nordvästliga vinden kraftig. I vindbyarna 15 meter i sekunden. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland och Birkala. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 11 grader, nordvästlig vind 10 meter i sekunden. Klart, sikten 39 kilometer. Kotka-Rankö 12 grader, nordnordvästlig vind 6 meter i sekunden. Mulet, sikten 50 kilometer. Orrengrund, 11 grader, nordnordväst 10. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö, 15 grader, nordväst 10. Kallboda grund, 13 grader, västnordväst 10. Östertokan, 13 grader, nordnordväst 9. Gråhara, 13 grader, nordnordväst 10. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo, 14 grader, nordväst 8. Bogaskär, 14 grader, nord 8. Klart, sikten 41 kilometer. Hangö-Tulludden, 12 grader, väst 11. Russarö, 13 grader, väst 14. Venö, 12 grader, väst nordväst 7. Utö, 12 grader, nordväst 7. Klart, sikten 28 kilometer. Notgrund 12 grader, väst nordväst 9. Fagerholm 12 grader, nordväst 8. Vilsandi 11 grader, nordväst 6. Sikten 50 kilometer. För Gotska Sandön saknas samtliga uppgifter. Kumlinge 11 grader, nordnordväst 8. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 10 grader, väst nordväst 7. Vädret är klart, sikten 38 kilometer. Märket 9 grader, nordväst 6. Enskär 9 grader, nordväst 9. Klart, sikten 19 kilometer. Kylmöpihlaja 10 grader, nordväst 10. Klart väder, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 9 grader, nordväst 10. Klart, sikten 28 kilometer. Selgrund 12 grader, västnordvästlig vind 10 meter i sekunden. Klart, sikten 38 kilometer. Bredskäret 11 grader, nordväst 6. Strömmingsbådan 11 grader, västnordväst 4. Valsörarna 12 grader, väst 4. Kallan 8 grader, nordnordväst 4. Tankar 9 grader, nord-nordväst 5. Klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 8 grader, väst-nordväst 5. Nahkiainen 6 grader, nordväst 8. Brahestad 9 grader, nordväst 6. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 10 grader, väst-nordväst 10. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 10 grader, nordväst 7. Klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 9 grader, väst 7. Ajos 14 grader, nord-nordväst 6 meter i sekunden. Klart väder, sikten 50 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 10 cm. Uleåborg minus 3. Brahestad minus 10. Jakobstad minus 7. Vaasa minus 11. Kaskö minus 12. Mäntyluoto minus 10. Raumo minus 7. Åbo minus 8. Föglö minus 7. Hangö minus 1. Helsingfors plus 6. Borgo plus 10. Och Fredrikshamn plus 13. På norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12 0,8 meter. Så dagens pollenrapport. Björken fortsätter att blomma i landets norra delar. I norra Österbotten och Kajanaland är blomningen tills vidare svag, men björkpollen sprids över hela landet. Björkpollenmängderna förblir små i landets södra delar och i landets mellersta delar, norra Österbotten och Kajanaland, är mängderna i huvudsak måttliga. I södra och mellersta Lappland förväntas björkpollenmängderna förbli rikliga. I norra Lappland varierar mängderna från små till måttliga. Gräsblomningen fortsätter i landets södra och mellersta delar och blomningen väntas börja i de södra delarna av norra Österbotten inom den närmaste veckan. Regn minskar pollenhalterna i luften. Och med det är nyhets- och vädersändningen klockan 13 slut. Mer nyheter hör ni i den här kanalen längs med dagen.

0: Aj, jästas, vilken skön låt. Det där är Supergrass med All Right, gruppen från Oxford som givetvis hakar på den här britpop-trenden där på 90-talet tillsammans med band som Oasis, Blur, Pulp och Suede, för att nämna några. Men det här Supergrass och just den här låten All Right, det blev kanske lite mer av ett sånt one-hit wonder.
1: Yle Vega.
0: Välkommen med till Yle Vegas fredags eftermiddags show tillsammans med mig, Nicke Aldén, idag fram till klockan 16.00. Väldigt roligt veckoslut på kommande, åtminstone för de flesta. Så här i examenstider, det är ju jättefina tider vi snackar om. Så här i slutet av maj, yrkesexamen, man får sin mössa, studentdimission, man får mössor. Massa släkt som man kanske inte har sett på länge så får man träffa igen. Men jag hoppas nu att framförallt du, som kanske just i den här sekunden lite sådär småstressa med att få det där kalaset att gå ihop. Andas. Tagga ner. Ta det lugnt. De här gästerna som hälsar på hos just dig, de går nu knappast genom garderoben för att se att har du vikt alla kläder perfekt. Eller att de ska öppna någon låda och kolla att jaha, vad har du för gamla monor här då? Har du skorna i ordning? Och inte tror jag heller att allt för många är sådär jätteintresserade av att gå igenom dina vässaskåp när de väl besöker toaletten. Så kom ihåg också att njuta av den här dagen, framförallt om du är en förälder och du kanske har en färsk yrkesexamens människa hemma hos dig eller någon som just har skrivit studenten. Kom ihåg också att njuta av de här små stunderna och fira den som firas bör. Så att jag önskar er alla en riktigt fin och skön examenshelg, hur ni än firar den och med vem ni än firar den. Finlandssvensk musik här i Yle Vega till följande från Närpes. Kebo tillsammans med Johan Becker. Låten heter Everyone's a Story.

0: Yle Vega.
1: Det har blivit dags att säga hej åt just din veckoslutskompis Nina Cederlöf. Hej på dig, Lina.
2: Hej.
1: Lina kallar dig i farten. Nina menar
2: jag
1: givetvis.
2: Det går bra. Jag kan vara Lina och jag kan vara Nina, vet du, whatever.
1: Ja, det var en lång vecka när inte ja. L och N spelar någon roll mer. Vi får hoppas att den trenden inte fortsätter under den här sändningen, för då blir det väldigt märkligt. Fingre på är det ni brukar ha i Vegas lördagssändning med start klockan 9. Då ni har ett visst tema som allt som oftast, i 95% av fallet brukar det vara något som är aktuellt. Och jag tror att de flesta förstår vad det kopplar till just det här veckoslutet, då ni ska sätta fingret på hattar eller hatten.
2: Ja, hatten och varför inte mössan också. Vi liksom huvudbonar den, men hattar, absolut. Och precis som du sa här i ditt intro när du introducerar sändningen och uppmanar oss alla att ta det lugnt inför studentexamen och alla möjliga andra examensfester. Så i många fall så är ju faktiskt hatten en väldigt viktig del. Ta nu till exempel studentmössan då. Kanske det finns också vissa människor som klär sig i hatt för att det är extra festligt när man går på en fest. Så att jo, hatten, mössan, det är ganska aktuellt just nu det här veckoslutet. I all synnerhet skulle jag våga påstå.
1: För många så är ju den här studentmössan framförallt, och varför inte också yrkesexamensmössan, en sån där grej som man sätter på huvud minst en gång per år. Sen efter att man har tagit sin examen, det vill säga på 1 maj. Mm-hmm. Hör du Nina till de här som brukar flanera runt i diverse parker och på torgar, och så har du kanske en liten ballong och en liten skumpa, ett skumpaglas i din hand, och sen då dessutom den här studentmössan på, för du är väl student visst?
2: Jag är student, ja. Mm. Det hör nog till, alltså ibland när jag har varit ute i kärren, så då är nog det där skumpaglaset nog med, men då har jag lämnat hatten i stan och så har jag, eller mössan, studentmössan, vad man vill kalla den. Det har varit lite men jag har nog haft den till och med i kärren också på, för på något vis så känns det, vet du, att det är liksom, den ska nog packas med i väskan, sen när jag är ute på stan eller någonstans och lyssnar på någon studentsånger i något hörn, så absolut, den ska på. Det är tradition.
1: Mm. På något sätt har jag aldrig kommit att tänka på tanken med att när skulle man annars ha den här studentmössan på sig förutom på 1 maj. Men direkt du sa kärren så kändes det som det mest självklara någonsin. Och det är klart att man har på den just på kärren, för det känns ju så där tematiskt lite som en kärrimössa på något sätt. Det ser ut som en sån här kaptenshatt.
2: Ja, det gör det. Och alltså förr i tiden, om vi säger så hade man ju, använde man ju studentmössan året om. Alltså vi snackar nog 1800-tal, slutet av 1800-talet. Det fanns de facto två olika mössor, om jag har förstått saken rätt. Man hade en ljus på liksom våren och sommaren, och så var det en mörk, svart till och med vinterhalvåret. Att man gick helt alltså året om med den. Sakta men säkert så har ju den här traditionen, som vi då vet, luckrats upp, och nu är det ju mera då Valborg 1 maj. Och sen förstås studenterna som imorgon har på den, de som är nyutexaminerade. Så där är ju också en sån här gemenskap att hej, du har också blivit student. Wow, yes, vi firar tillsammans. Fast man kanske inte skulle känna personen i fråga. Men det är en sån här markör.
1: Ja, det är lite sån här samhörighetsgrej också. Samtidigt har jag jag har alltid tänkt på såna som inte studenter just på 1 maj, att känner man sig månne utanför på något sätt, för att man ser ju de där mössorna överallt, det som små hattifnattar skulle ploppa upp ur gräset alltid kring 1 maj, och så går de runt strosarna runt på stan och så säger du morgens, det är det där vanliga.
2: Ja.
1: Personligen har jag alltså en gång testa på att ha studentmössan på vid något annat tillfälle än själva studentdimissionen. Och det var ju givetvis just en 1 maj. Det här var inte ens 1 maj, vet du, direkt året efter att jag hade blivit student, utan det var kanske, vet du, ungefär så här 4-5 år senare. Så var jag i något sådär sällskap som sa att ja, att vi skulle sen ha studentmössan på förstås. Så jag sa att nej, jag har nu inte haft den ur den där lådan, vet du, på 5 år. Och de var helt, va?
2: Aj.
1: Att brukar du inte ha din studentmössa på 1 maj? Så de shamear mig. Och så tänkte jag att ja, jag måste väl falla för grupptryck. Jag var ändå under 25, hjärnan hade inte utvecklats fullt ut ännu. Så jag tänkte att nej, men okej, jag bär den där studentmössan. Och jag kommer ihåg ännu, vet du, när jag plockade den här dammiga lådan från översta hyllan i det där klädskåpet. Öppnar den där lådan, ser den där hatten, eller studentmössan, givetvis ser helt oanvänd ut. För jag har inte haft den på huvud på 5 år.
2: Ja.
1: Så sätter jag den på huvud och tittar mig själv i spegeln och konstaterar att vilken dorka jag ser framför mig. Jag tyckte jag såg så tönt alltid ut med den där studentmössan. Men sen just i och med det här grupptrycket så kände jag att men jag drar den väl nu på mig. Men jag gick liksom omkring och var väldigt självmedveten, vilket var det dummaste någonsin, för alla gick ju omkring med en studentmössa. Ingen skulle någonsin just kolla in speciellt mig, att vad han ser konstigt ut med sin studentmössa på. Men på något sätt hade där vappen lämna någon slags trauma i mig, så jag vill inte se på den där studentmässan mer, för jag tyckte jag såg så töntig och dum ut i den.
2: Ja, men vet du, jag känner lite igen det där, för jag kommer ihåg att jag hade för långt hår, sen klippte jag det lite kortare och plötsligt liksom så hade jag inga hår riktigt, vet du, det försvann, och jag tänkte också att nej, men jag ser ju helt dorka ut med den här studentmässan, att jag känner igen den här självmedvetenhetstanken när man har, men där tror jag också att om man skulle använda hatt eller mössa oftare, så då är du van att ha, nu gör du ha din vinterpipa förstås, men så där annars så tror jag man skulle inte tänka på saken lika mycket, men det har ju blivit mer och mer ovanligt, för förr i tiden använde ju alla hatt, man gick ju aldrig barhuvad någonstans, utan det var liksom, det hörde till, och det fanns olika lite sociala koder hurdana hattar du hade när du använde hatt, du hade lite annorlunda hatt om du var gift eller singel och så vidare och så vidare. Det här har ju luckrats upp, alltså nu är det ju kanske hade blivit lite modernt igen, men då ska man vara ganska chic och stilmedveten, så kanske vi måste öva oss lite, hör du Nick, på det här att liksom skaffa någon lite tuffare hatta. Men har du inga andra hattar då? Om vi inte har nu vintermössorna, liksom, räkna med den.
1: Nu har jag ju pipa på alltid på vintern om det är riktigt, riktigt kallt, men jag försöker nog undvika det också av någon underlig anledning. Jag var så pass fåfäng med fladdans, så länge man har hår på huvudet så vill man ju att det ska vara i skick. Samma gäller lite cykelhjälmen, vilket är ännu dummare. Men jag kommer att tänka på det här när du sa att ditt hår var långt med studentmössan och allt det här. En annan så här väldigt kännspak finlandssvensk huvudbonad som det ser lite konstigt ifall du har hår modell längre är ju givetvis den gröna baretten.
2: Aj, det är den som är liksom riktigt karra. Har du en barett och den är grön så har du gått drakan, och är du kustjägare eller vad är du då?
1: Jo, jag är liksom special forces som jag kallar det, för vi var liksom kustjägarbataljonens lätta GRK-enhet. Okay. Så vi kallar special forces för att vara extra speciella, som vi givetvis var. Och jag minns att den där baretten hade ju inte heller på huvudet sådär i tid och tid. I milien så var det en sån här grej att det blev liksom att man måste få den, man måste ha den. Det är så prestigefyllt, det hör ihop med Dragsvik, den där livsstilen, prestige finns det hur mycket som helst i att få den, med alla de här testerna du måste klara av. Du måste springa Cooper inom en du måste springa ett visst antal metrar i Cooper-test, och så ska du också veta att du har kroppen i skick, så att du har det här muskeltestet ska du klara, så ska du också klara av att skjuta tillräckligt bra i en måltavla. Det är massa så här kriterier du ska klara av förutom den här barettmarschen.
2: Ja, det var just det jag tänkte fråga, att är det inte det som är liksom the utmaning?
1: Det är det, men det räcker alltså inte med barettmarschen. Man måste också liksom kruxa för andra sådana här stora bedrifter som man borde ha, inte berömligt i, men oftast bättre än god i alla fall. Så det räcker inte bara med den där marschen. Att har du sen en riktigt värdelös kondition, åtminstone när det kommer till kriterierna, som inte jag vet hur de ser ut i dagsläge, men åtminstone när jag gick i milen på förra årtusende, så då var det ganska tarka med de här grejerna, att inte fick du den där barretten riktigt sådär bara. Jag minns att det här muskeltestet, så det var svårt åtminstone för mig, jag var ju liten och späd redan då, vet du, så att jag minns att den här premiärlöjtnanten som vi hade, så han höll i mina ben och så skulle jag göra såna pull-up, nej vad heter det, alltså magmuskelövningar, vad det nu heter, det vet jag inte heller, för jag är så omuskulös, men att han riktigt, vet du, kämpade mig in i det sista att jag skulle få de här magmuskelövningarna gjorda inom en viss tidsram, att han på riktigt ville att jag skulle lyckas, så jag tror vet du, att han räknade in en extra sådan bara för att jag skulle klara den där gränsen, men trots det så anser jag mig nog vara helt värdig av den här gröna baretten. Men jag kan tänka mig att du har säkert hört en hel del om den här marschen eftersom du var bekant med den, för du har väl inte gått den själv?
2: Nej, det är så tuff är jag inte. Det skulle jag tror att då när det var aktuellt för mig, så då fick ju inte kvinnorna vara gå i armén ännu. Men jo, alltså jag har ju min sambo, han pratar ju om baretten och barettmarschen 30 år ännu efteråt i tiden. Så jo, tack. Jag har hört min bekärda del. Men hej, jag tänkte fråga dig att hur kändes det sen då att sätta den på huvudet, den där baretten?
1: Jag kände mig väldigt liten, för det var för stor.
2: Men det lär väl krympa. Åtminstone studentmössan krympar ju med åren. Så kanske bra att man tar några extra nummer. Men var är den idag? Varför varar du den?
1: Den är nog i någon sån här låda med diverse minnen. Så man ska ju ha den så där, vet du, ihoprullad som en liten batong. Och när man gick i milen så ska man liksom ha den på axeln som en papegoja. Det fanns en sån där remmetarra som man kunde fästa den vid. Så dit skulle man tromma den då, om man inte hade den på huvudet. Så där kunde man bära den då. Men jag minns nog att första gången jag hade på den och få tillbaka till Lovisa på veckoslutsledighet från militären. Så nu var jag ganska stolt, kommer jag ihåg, när jag strapatsera in där på närmaste pub för att träffa kaverina, så hade man ännu på sig den här loma-outfitten från Millin, den här kamouflagejackan och kamouflagebyxorna och de här majharna och sen då liksom då den där baretten på huvudet. Så nu var det en speciell känsla. Men jag minns också andra gången som jag hade på den lite längre än bara för att kolla lite i spegeln, att hur sitter den nu för tiden och känna sig lite mer manlig, vilket jag ytterst sällan börjar påpeka. Så det var när min brorsa var i Dragsvik. Så har de ju de här, vet du, öppna dörrar där.
2: Ja.
1: Och då hade jag grym sån här takatukka, en riktig kunnon mallet, som att håret riktigt sådär svaja ut som några vågor ner i nacken. Och så hade jag på den här baretten då, för att jag fot i drackan och så var jag civilklädd då.
2: Aj, får man ha den så att man har den liksom på med jeans och vad som helst?
1: Någon regelbrott gjorde jag nog där, för jag minns att jag var ju alltså då typ 3-4 år äldre än de här som gick i militären för närvarande. Jag var ju det civila givetvis, skulle hälsa på brorsan och kolla in fanheden och allt det där. Och jag kommer aldrig att glömma när jag gick in på den här gamla enheten, kustjägarkompaniet vid Dragsvik. Och så var det någon sån där liten finnig undersergeant som skrek åt mig, mössan bort! Och så kunde jag äntligen säga, vet du, att hör du har ingen makt över mig, att har jag den här mössan på inomhus nu så har jag den. Så det är kanske stoltaste ögonblicket jag haft med den där baretten, att jag kunde säga ifrån när någon sån där pikkupomo lite började, vet du, bossa runt där och glömde att men inte har han ju någon kontroll över vad jag har på huvudet eftersom inte han kan kommendera mig på något.
2: Herregud, börja häva det riktigt det där. Men det finns ju vissa regler nog, alltså om man är riktig kar, det är du jobbar baretten och allt det här är en grej, men sen är du till exempel i hissen och du har en hatt på huvudet, så hör det ju till god sed att du tar av hatten och det kommer kvinnor i hissen. Jag vet inte, jag är jättegammalmodig. Jag tror inte kanske folk gör sånt här mera. Och vet du just att du liksom, det finns en viss värdighet också i att bära hatt.
1: Och sen just alla de här reglerna som du sa, alltså nu kommer jag ihåg att det var väldigt noggrant i Lovisa Neidens högstad, att du fick nog inte äta mat, lunch, skollunch med lippisen på huvudet, utan just. Det kom nog alltid någon lärare som sa att lippisen av.
2: Ja.
1: Men vi lämnar hatten på för en liten stund tillsammans med Nina Cederlöf, och så ska vi snacka med en hattexpert som heter Harriet Nyholm Pasternak, och hon får berätta mer om hattar. Sånt på kommande efter Joe Cocker. You can leave your hat on. Väldigt passande så här.

0: Joe Cocker, you can leave your hat on. Och det tänkte vi med Nina att vi skulle göra, eftersom fingret på nu på lördag är just hattar. Vi ska sätta fingret på hattar. Och som sagt, ni kan säkert gissa varför Nina väljer att göra det just det här veckoslutet, med tanke på alla dimissioner som äger rum. Men berätta mer, Nina, hattar, det finns ju experter också inom det här området.
1: Jo, jag har inför intervjuat en verklig expert, Harriet Nyholm Pasternak, som tidigare ägde hon alltså 100 hattar ungefär. Sen var det en liten källarläckage och nu är det då bara inom 60 stycken. Men alltså hon har använt hattar hela sitt liv. Hon älskar hattar, hon är dekoratör till yrke, gör fortfarande frilansdekoratör-gigs. Så hon har en sån här liksom stilistiskt öga så att säga. Och hon har bott i många länder och levt ett färggrant liv helt enkelt. Och hon har varit bjuden till Buckingham Palace och Wimbledon och Royal Ascot också, som är kanske världens berömdaste hästkapplöpningstävling i England. Och där hatten då är minst lika viktig som hästarna. Och hon anser att en hatt inte bara är en accessoar så där i största allmänhet, utan det är en stilmarkör som bjuder in till samtal och oväntade möten. Men vad är det som fascinerar just henne med hatt? Vi tar och lyssnar.
2: Alltså man ser ju människorna på ett annat sätt. När det som ett trafikljus åt mig, åtminstone när jag ser människor ha hattar. Och dessutom så, om du är i en viss situation, så gör det ju en sån här känsla av samhörighet. Är det sen att du har en julmössa, eller har du studentmössa, eller står du på bröllop, så är man ju då tillsammans med några andra människor som gör precis samma sak. Det är sån där samvaro.
1: När eller i vilka tillfällen bär du själv hatt?
2: Ja, det beror på som sagt just situationen. Men jag försöker alltid ha en hatt eller en mössa som är hopvikt. Och det beror ju också på årstiderna. Alltså när det är sommar och det är båtliv, så har jag skepparhattare. Och de är endera blå eller vita. Så har jag kanske en simmössa, så leker jag sjörövare med barnbarnen, och då har jag en röd skarf och ett svart öga. Och sen har jag gondol, olika hattar från gondoljärer. Men också finns det ju karnivalhattar, vet du. Jag har från Venedig deras trekantshattar, svart. Men sen är det sommarhattar, ännu talar jag om, för du har ju panamahattar, som är lätta att rulla ihop i din ficka. Så kan du ha ett diadem eller fascinator. Eller biodlarhatt har jag också fått, för jag har hjälpt en vän med biodlingarna. Och så har jag hucklen och sen sydvästen. Och är det vinter, så då har du mössor eller hjälmmodeller eller pälshattar. Det beror på. Det beror på årstiden. Det beror på vad du håller på med. Att det är ett sådant sällskap att ha en hatt.
1: Harriet Nyholm Pasternak, om du skulle måste plocka några favoriter av dina drygt 60 hattar som du har, vilka skulle du plocka?
2: Oj då. Jag skulle gärna uppleva nästan alla 60 tillställningar hellre. Visst är det viktigt, den här bröllopshatten för mig. Och sen de hattarna jag hade på mina barns bröllop, som jag också knottat till själv. Och jag säger åt alla singeldamer att det lönar sig nog att skaffa en hatt och promenera där på Espen och plocka upp några trevliga människor. Och sen ska man komma ihåg att titta människor i ögonen när man talar med dem. Och kanske till och med våga sig på ett leende.
0: Mm. Det kan vara helt bra att le.
1: Ja, absolut. Och som hon säger, Harriet, där att bär man hatt så liksom man syns på ett annat sätt, och det är ett blickfång, så att, och jag tycker det är ganska bra till singelkvinnor, varför inte singelmän också? Män är ju jättestiliga med en stilig hatt, så att absolut. Och jag skulle vara jättenyfiken på att höra lyssnarnas berättelser kring hattar, för jag menar det kan vara spännande möten, kanske man har träffat någon tack vare en hatt. Och det har kanske blivit någonting. Man har fått nya upplevelser i livet. Bär man kanske på en historia? Jag menar, du har din historia med det där, den gröna baretten som du fick i Drakan. Och vi har studentmössorna. Vi har många andra hattar som ofta bär på en historia. Och jag är ju jättenyfiken att höra de här historierna. Så man får hemskt gärna ringa in till mig imorgon i Vega lördag mellan 9 och 11. Eller sen hittar man ju en artikel också med Harriet på Yle-appen eller Svenska Yles webbplats. Och där understiger artikeln där ett formulär och där kan man skriva in sin historia till mig, fast genast.
0: Mm. Imorgon alltså fingret på hattar i Vegas lördagssändning med Nina Cederlöf med start klockan 9 på morgon. Så vi hörs då, Nina.
1: Vi hörs.
0: Och på tal om hattar ännu, som har gjort intryck. Jag minns när Eurovisionen ordnades i Finland efter Lordis vinst, det vill säga år 2007, när då vi fick ordna den i Helsingforsarenan. Det fanns en huvudbonad där som för evigt har etsat sig fast i mitt minne. Bidraget blev andra i Eurovisionen år 2007 och bidraget kommer från Ukraina. Det handlar givetvis om deras nationalklenod Verka Serduchka. Hon såg ju ut som en dansande silver julgran. En kärna på huvud. Hello everybody. My name.

0: givetvis skulle den där obligatoriska Eurovisionshöjningen komma där på slutet. Hur är det, Marit Lindqvist? Nu minns du väl det här bidraget ganska så bra.
1: Åh, absolut. Jag står och dansar här.
0: Som sig bör. Jag älskar det här bidraget då när den kom för ungefär 20 år sedan när Finland äntligen fick ordna Eurovisionen på hemmaplan efter Lordis vinst. Och jag minns också det här att de var tvungna att censurera orden. För hon sjöng ju ursprungligen I want to sing Russia goodbye.
1: Just det.
0: Och sen blev det då Lasha Tumbai i någon slags låtsaspråktappning.
1: Det kommer inte jag ihåg, men det var bra att du minns det.
0: Ja. Underliga saker man minns, men som man sällan har någon nytta av överhuvudtaget. Mina damer och herrar, vi har med oss i studion Hugo Bergroth-sällskapets språkpristagare anno 2026, vår kulturredaktör Marit Lindqvist. Hej på dig.
1: Nu ska du inte göra mig nervös.
0: det gick den vägen. Jag tänkte att du skulle bli generad, men du får pajneita.
1: Ja, också. Jo, jag blir också generad.
0: Ja. Och du märker hur nervös jag blir som börjar prata om pajneita, att någon som har fått språkpris. Det vill säga press. Jag känner pressen. Din vana trogen så har du än en gång läst en bok.
1: Ja.
0: Den här gången handlar det om Taika Mannilas bok Drömhotellet. Och Taika Mannila, hon är alltså en finlandssvensk konstnär, hon är DJ, hon är också illustratör, född 1988. Och det här är alltså hennes första bok, eller har hon gett ut böcker tidigare?
1: Nej, det är debut.
0: Okej, det är alltså Taika Mannilas debut, det här Drömhotellet. Vad är det här Drömhotellet som romanen alltså heter? Vad är det för ställe?
1: Hör du, kort sagt så är det en avvänjningsklinik för folk med grov beroendeproblematik. Alltså det är ett ställe dit kvinnor som är helt besatta av en sån här världskänd hjärtekrossare till rockstjärna som heter Justin Bobby, förkortat JB. Och när kvinnorna är så pass besatta att de inte riktigt vet vad de ska göra av sitt liv, så då blir de intagna på det här drömhotellet. Och här genomgår de olika behandlingar då för att bli av med det här beroendet. De kan ha sådana här rage room-behandlingar eller dancing in the dark-behandlingar eller MDMA, som jag inte riktigt ens vet vad det är, eller några badbehandlingar. Men i varje fall, det är ett ställe dit man, det är som ett slags sådant här lite lyxhotell för unga, eller ja, unga tjejer, kanske lite mera åldrade tjejer som har blivit avdankade och också avvisade av den här JB. Så de hamnar här på det här drömhotellet.
0: Just det. Jag började direkt tänka på Justin Bieber.
1: Ja, vet du, jag också.
0: Okej, okay. Och skönt att jag inte var ensam. Det var något med det här namnet och bilden jag fick i huvudet. Det var direkt liksom en ung Justin Bieber med hans pottfrisyr. Det var det som dök upp. Men det här med sanatorier och vilohem, det tycks ju vara ett ganska så populärt tema eller ett sammanhang i den finlandssvenska litteraturen idag.
1: Ja, och det är lite intressant, för i fjol så gav Adrian Pereira ut en lyriksamling som heter Jag firar inte i år. Och där var det här diktjaget intaget på ett sanatorium på grund av bristande förmåga att hantera förändring. Alltså han hade då genomgått ett antal allvarliga livskriser och visste inte riktigt hur han skulle hantera dem. Och tidigare i år så gav Hannele Mikaela Taivassalo ut en roman som heter Insanatorium. Som också utspelar sig på ett hotell som beskrivs som en plats mellan dröm och verklighet, på tal om drömhotellet. Och människorna på det här insanatorium var så där mera självdestruktiva, deprimerade och ångestridna. Än då kanske på det här Taika Mannilas drömhotell, som då mera har ett slags är av sig att vara ett lyxhotell eller ett spa. Där de här svikna, övergivna kvinnorna badar i besvikelse och bitterhet. Så att det är lite intressant att just sanatoriet eller det här rehabstället har blivit ett sånt här, åtminstone i de här tre verken som är ändå ganska nyutkomna alla tre.
0: Och romanens centrala tema är alltså då besatthet och bekräftelsebehov. Hur tacklar Taika Mannila de här frågorna?
1: No, det är lite intressant, för att här finns alltså i huvudrollerna i den här berättelsen så har vi en kvartett: Space Baby, Cherry, Kinky och Lola. Och de är på sätt och vis, de är ju rivaler och också konkurrenter, för de är ju alla besatta av den här JB. Men sen är de också ödessystrar. Som i det här sammanhanget. Och de beskrivs som änglar, fangirls och groupies. Och de bildar lite en sån här hemlig klubb av såna här it-girls. Eller kanske till och med före detta it-girls. För att man skulle kunna säga att det här bäst före datum bäst före datumet för att vara den här trendsättaren som alla vill följa och härma och vara. Den håller på att gå ut för de här tjejerna. Och den här besattheten så skildrar hon just med att de har jättesvårt att avstå från den här JB. De drömmer om honom hela tiden. De stalkar honom på sociala mediekonton. Han har någon ny yngre tjej som han är ihop med och de blir förstås rasande svartsjuka. Men sen också det här bekräftelsebehovet som är så tydligt här också. Det, för att det enda de talar om tjejerna emellan är hur de ska klä sig, vilka outfits de ska ha. De talar om sitt utseende, deras attityd. Allt det här yttre är det som räknas. Och förstås också andras blickar på en och den här bekräftelsebehovet. Och allt det här hur folk ser på ens kropp som på något sätt blir en slags sån här konstnärlig kreation också, ett statement. Och det här, den här, att skildra den här ytan är ju ganska svår. Jag menar, utan att själv sen då i textform hamna i någon slags ytlighet. Men här händer det också det där att det som är intressant när någonting skaver eller någonting går sönder, jag menar, när man har byggt upp en sån här omsorgsfull botox-injicerad fasad, när den börjar krackelera, när till exempel kroppen jäser och fiser eller när man inte kan hålla tillbaka en akut renskita till exempel. Vad händer då? Alltså det här när den här it-girlen som är van att vara den här the life of the party, det här centrum i alla händelser, när hon blir förskjuten och förnedrad och förvisad, vem är hon då? Utan då när man inte längre blir bekräftad på samma sätt så att säga. Så att det här är nog intressanta teman, det här med besatthet och bekräftelse som hon går in på i den här romanen.
0: Du nämnde också MDMA här tidigare. Jag började också fundera, vad är det för någonting? Men vi är så naiva och oskyldiga, vi två, du och jag Marit, för att en lyssnare skickade direkt in på WhatsAppen på 044 421 48 48 att MDMA står alltså för ecstasy.
1: Aha!
0: Så nu vet vi det.
1: Okej! Okay. Ja. Just det, nåja, så går det när man inte googlar och inte kollar upp vad man pratar om.
0: Och inte knarkar heller för den delen. Nej, så vi får väl vara nöjda med det.
1: ja, så är det. Men den här, alltså romanen är på det sättet, alltså jag skulle säga att Taika Manilas, du var inne på språk här tidigare, så hennes språk är jättesådär bubbligt och barockt men också ganska bräckligt. Och här finns ju en sån här väldigt glittrig och glammig yta, men samtidigt så kan man ju nog skönja den här körheten och sårbarheten där, att bara fast de här tjejerna hela tiden pratar om lite flams och flärd och så vidare, yta, så sipprar hela tiden det här mörkret och kylan in där i de där mellanraderna på något sätt. Så att det är just då när det här som skaver, det här solkiga och sjaskiga, när det tar plats i den här berättelsen så lyfter den på ett sätt som jag tycker är spännande. Och för att vara en debutroman så tycker jag att den är jättestilsäker faktiskt.
0: Så säger alltså Svenska Yles egna Hugo Bergroth-sällskapets språkpristagare Marit Lindqvist, och vi hade med oss om Marits recension av Taika Manilas debutroman Drömhotellet, hittas givetvis på svenska.yle.

facebook.com/kultur. Klockan börjar närma sig nyheter, det vill säga klockan 14.00, och efter det så fortsätter Vegas eftermiddag tillsammans med mig, Nicke Aldén, fram till klockan 16.00. Funky Town från Lips Inc. fram till nyheterna.

0: Det finns tecken på en uppgång för Finlands ekonomi. Enligt statistikcentralen var bruttonationalprodukten under början av det här året lite större än under motsvarande tid i fjol. Ökningen var 0,9%. Branscher med tillväxt är skogsindustrin, kemiska industrin, energibranschen och privat service. Det finns också en uppgift om att finländarna har konsumerat lite mer under det här årets första månader jämfört med de sista månaderna i fjol. Polisen misstänker brott i samband med gårdagens husbrand i Helsingfors. Ett skyddat trähus förstördes i branden i den anrika stadsdelen Träkotby. Polisen misstänker att branden antändes av en cigarett som hade lämnats osläckt på husets veranda. En man är misstänkt för vållande av allmän fara. Han bodde i huset och har enligt polisen erkänt att han rökte på verandan. Mannen fick skador då han själv försökte släcka branden. Riksdagsledamot Timo Vornanen vänder sig till högsta domstolen i fallet där han är dömd för skjutvapenbrott. Han är dömd till villkorligt fängelse av Helsingfors tingsrätt efter att ha skjutit med pistol utanför en nattklubb. Vornanen anser sig ha handlat i nödvärn och ha överklagat domen, men hovrätten har nekat honom fortsatt behandling. Nu överklagar han den saken till högsta domstolen. Timo Vornanen har hört i Sannfinländarna, men har uteslutits och verkar nu i en enmansgrupp i riksdagen. Tidigare sannfinländska partiordförande Timo Soini uppger sig igen överväga att kandidera i nästa års riksdagsval för partiet Centern. Det säger han till tidningen Helsingin Sanomat. Han har tidigare antytt samma sak. Soini säger sig delta i Centerns partikongress om en vecka. Timo Soini var med om att grunda Sannfinländarna och senare partiet Blå framtid och han lämnade politiken år 2020. Helsingfors blir värd för ishockey-VM om 4 år. Det internationella hockeyförbundet har valt Helsingfors och Lettlands huvudstad Riga som värdar för herrarnas VM år 2030. I båda städerna spelas en grupp i grundserien och kvartsfinaler. Semifinalerna och medaljmatcherna spelas i Helsingfors. Helsingfors var senast huvudort för herrarnas hockey-VM år 2012. För 3 år sedan delade Tammerfors och Riga på spelen. Det var 14 nyheterna med Pekka Österholm.
1: Tack till Pekka Österholm för nyheterna. Och de färskaste nyheterna hittar du förstås alltid i Yle-appen och på svenska.yle.fi. Vår filmkritiker Silja Sagren fortsätter på kommande in i studion om en stund.

0: Desireless med Voyage, Voyage, eller hur man nu ska kunna uttala det på ett bättre sätt när ni kan lyssna på låten, så hör ni hur det går till. Och den här låten förknippar åtminstone jag med filmen Hytti nummer 9 som kom ut för 5 år sedan, vilket också känns väldigt märkligt, för det känns som att den bara ska ha ett par år på nacken, det vill säga Juho Kuosmanens film som också fick Cannes filmfestivalens andra pris. Visst var det så, Silja?
1: Jo, det stämmer. Mm. Och det här är faktiskt, det är en låt jag också automatiskt förknippar med just den filmen.
0: Och tack vare Hytti nummer 9 så hittar jag också Sean Baker, den här Yuri Borisov-skådisen till filmen Anora, som han sen blev Oscars-nominerad för att han och hans fru, Sean Baker och hans fru, hade alltså kollat på Hytti nummer 9 och så tänkte de att hej, den här Yuri Borisov borde vi kanske använda också i vår film.
1: Ja, det var ett så bra val. Han var det bästa med Anora, tycker jag faktiskt jag.
0: Hålla med.
1: Ja.
0: Fin rollprestation. Men den här låten är nu igen aktuell, men den här gången i en annan film i regi av en svensk.
1: Nej, inte i regi av en svensk. Nähä. Harris Dickinson är britt som har regisserat filmen.
0: Men har inte han svenska rötter?
1: Det vågar jag faktiskt inte uttala mig om.
0: Nu men det är lätt. Ska det googlas.
1: Det kan googlas, men grejen är liksom den att man kan tänka sig att man skulle tycka att han har svenska rötter eftersom han blev så här superkänd som skådespelare när han gjorde en av huvudrollerna i Triangle of Sadness, Ruben Östlunds film.
0: Så är det, ja.
1: Så det kan hända att det är därifrån man gör den svenska kopplingen. Men nu är han alltså då regiaktuell och jo, den här låten finns som en sån här koppling då mellan Hytti nummer 9 och veckans premiärfilm. Och jag tyckte att det var lite fascinerande att vad är det som gör att den här hitten från slutet av 80-talet så gärna återanvänds. Och jag funderar på det nu idag när jag lyssnar på den på nytt och tänker så här, men vad är det som gör den speciell? Och så tänkte jag att det är någonting med det här soundet och sen den här franskan som får det att låta så här väldigt poetiskt. Och så måste jag gå in och börja titta att vad betyder liksom den här texten? Och så inser jag att till och med i svensk översättning så blir det väldigt poetiskt på ett annat sätt än många andra poplåtar från den här tiden. Men för Juho Kuosmanen så var det ju ganska självklart sådär att eftersom hans film då utspelar sig på ett tåg och resande var sådär konkret, så där fanns det liksom en betydelse. Och så läste jag någon tolkning att den här Voyage Voyage passar så bra nu för filmen Urchin, för att det handlar om en slags mental inre resa, och då funkar det liksom bra att använda den där också.
0: Och han är ju bara 30 år ung, Harris Dickinson dessutom, så det går hårt för honom i karriären just nu. Många framstående filmroller, men nu också liksom då bakom kameran.
1: Jo, och det här är det som är intressant. Alltså, men den här veckan är det 4 premiärer i Finland på bio. Och jag var lite sådär, vilken ska jag gå och titta på nu då för att lyfta fram här? Och så tänkte, vad är det här urchin för någonting? Jag förstod inte vad ordet betydde. Och jag var såhär, men vad är det här? Det här säger inte nu så mycket. Tills jag såg då Harris Dickinsons namn och tänkte att väntas nu. Och så insåg jag, jo, att det här är en film då som han har regisserat. Det är hans långfilmsdebut. Och den hade stor framgång i Cannes i fjol. Frank Delane som spelar huvudrollen i den belönades bland annat då för ett huvudpris i skådespelarkategorin. Och den var annars också väldigt mycket framme där. Och nu när jag har lyssnat på och läst recensioner som kom i fjol kring den här filmen ur ett brittiskt perspektiv, så fick den jättefint mottagande. Och det förstår jag, för att det är faktiskt en väldigt stark debutfilm som handlar om ett ganska besvärligt tema, men som gör det på ett sånt sätt att man sugs in i den. Det finns någonting poetiskt över den på samma sätt som den här Voyage Voyage-låten. Och det handlar alltså om en hemlös kille, alltså en kille som i London bor på gatan. Han har alltså verkligen trillat mellan alla maskor i alla tänkbara skyddsnät. Och då tänker man ju säga att jo, det här är en sån här film där man ska gå in och han är liksom protagonisten och nu ska vi alla följa honom och tycka att han är en jättefin typ. Men det är inte så lätt, för att han gör inte lätt för oss, den här rollkaraktären. Han är ganska jobbig på sitt sätt, och varje gång som saker verkar gå bättre så ställer han till det för sig själv. Och man inser att han är liksom i den där fasen där han har kommit ur det värsta missbruket. Han har då varit ren i 7 månader, men han får inte fotfäste i tillvaron och han försöker på något sätt klara sig. Och ganska tidigt i filmen så är det en man på gatan som erbjuder sig att hjälpa honom och frågar att behöver du någonting, att kan jag hämta någonting åt dig? Och han är väldigt hygglig, den här förbipasserande. Och när jag är utsatt som man är, så griper Mike då chansen, och istället för att vara så här, tack så mycket, vad hygglig du är, så försöker han råna den här killen. Och så blir han då inburad och sitter i fängelse, och vi följer honom egentligen i den fasen när man ska försöka återanpassa honom in i samhället. Och jag tänkte att vi kan ta ett litet klipp. Han har fått jobb på en sån ganska shabby, ett shabbigt restaurangkök på en väldigt shabby plats i ett motell. Och här är bara ett litet smakprov på när han blir övertalad av de andra som jobbar där att komma med på en sån här karaokekväll och hur han berättar för dem att jo, att han mår nog mycket bättre nu, att han lyssnar mycket på sån här meditations självhjälpsböcker i ljudformat som hjälper honom att må bättre. Och så här låter det.
2: What are we doing tonight?
3: Nothing. Why?
2: We're doing karaoke. Come.
4: Yeah, come.
3: I don't sing. I'm not a good singer.
2: You're coming. It's been decided.
3: I've been sober for 7 months.
5: I'm listening to a lot of meditation tapes and stuff.
3: It's really helping me.
6: The road is clear. Each decision is yours. Your possibilities are endless.
1: You're in the driver's seat. Ja, där hör man den här meditationsrösten som säger att dina möjligheter är oändliga och det är du som sitter i förarsätet. Och det blir en så snygg kontrast till det här när man inser hur hans verklighet är, den här Mike då, som egentligen bara driver omkring i tillvaron. Men fast det är ett sånt här tema, alltså det är ju så här socialrealistisk film i kubik, så finns här också en sån här förhöjd realism och sådana här sekvenser som lyfter det till en annan nivå. Och den är inte angstig och den är inte heller genom mörk. Alltså här finns ett ljus i tunneln på något vis. Jag tycker att det här är också en sån här, som jag har sagt flera gånger de här senaste veckorna nu, att fast det är ett i princip jobbigt tema, så handskas man på det på ett sånt sätt att det är, man lämnar ändå biografen så där med lätt hjärta. Jag tyckte det här var en lite så här oväntad filmpärla faktiskt.
0: Mm. Harris Dickinson, som är brittiska rötter, jag vet inte vad det är för stoppskott som skulle påstå att han är svensk till exempel, framförallt inte med tanke på det här namnet. Från Storbritannien är han, född 1996. Och förutom att han är aktuell med den här filmen Urchin, som vi snackar om tillsammans med Silja Sagren Fortstad, som är vår filmkritiker här och nu, som har Finlands premiär, så är han också en av de hetaste kandidaterna att bli nästa James Bond. Och det här ska vi gå närmare in på tillsammans med Silja här om en liten stund och kolla lite att hur läget egentligen ligger till just nu. Vem tippas bli följande 007-agent? Det här efter Finlands aktuella Garbage med titelsången till Bond-filmen The World Is Not Enough.

0: från filmen The World Is Not Enough, en James Bond-film med Pierce Brosnan som 007. Titta låten till den filmen alltså. Om ni börjar fundera att väntas nu att vad var det riktigt för Bond-film, så var det den Bond-filmen där Pierce Brosnan som sagt spelade James Bond och Robert Carlyle, känd från bland annat Trainspotting, var den här skurken. Och sen Denise Richards var åtminstone en av de här Bond-brudarna. Och Garbage påkommande till Finland efter en paus på 20 år. De har spelning i Helsingfors nu inkommande måndag, så då kanske man får höra den här låten live. Daniel Craig, han har ju officiellt tackat för sig. Han ska inte spela världens mest kända agent längre. En ny James Bond söker man efter och kanske den har hittat, men vi vet tyvärr inte ännu vem det är, med spekulationerna är desto vildare, eller hur Silja?
1: Ja, alltså det har ju alltså pyrt i den här frågan ända sedan Craig då tackade för sig för 5 år sedan, att vem blir det? Och med jämna mellanrum så blossar det upp, och nu senast för ett par veckor sedan när studion gick ut med att nu är man i full gång med auditions, alltså att nu söker man aktivt den nya James Bond. Och då är det klart att då kastar sig alla ut på nätet och har åsikter, och oddsfirmorna är aktiva, och man försöker tippa att vem ligger bäst till och hur ska det månne gå. Och jag hade tänkt att jag ska hålla distans till det här, för jag kommer ändå sen att sitta där och vara förvånad att va? Sen får resultatet som att säga, vem är det här?
0: Ja, det låter lite som Eurovisionen.
1: Ja, exakt.
0: Att man är bergsäker på vem som kommer att vinna, så blir det helt något annat som man aldrig hade förväntat sig.
1: Jo, nej, alltså det är helt omöjligt. Jag kommer ihåg då när Daniel Craig blev vald, man var såhär, jag visste faktiskt vem han var, för han hade varit finlandsaktuell i en film som hette The Mother några år tidigare. Så att jag hade sett den, så att jag visste hur han var som skådespelare, men i övrigt så var han ju sådär för den stora publiken, vem är det här?
0: Mm.
1: Så att det är ju ofta det de satsar på. De vill ju ha någon som inte har en färdig image och inte är superkänd ännu. Vilket gör, när man tittar på de här listorna, så gör det ju att man kan lite sådär kanske skala bort redan nu och inse att okej, den här människan är så stor som skådis och superkärna redan nu, att varför skulle hen vilja viga sitt liv nu åt att göra Bond under en lång period när det finns så mycket jobb som helst annars? Och B, har man en för stark image från någonting annat, så är det ju svårt att bygga upp en ny Bond som ska i princip vara då en image i sig.
0: Mm. En av de här högoddsarna är ju till exempel Henry Cavill som har spelat Superman.
1: Jo.
0: Så då kanske det är svårt att göra den där kopplingen i sitt huvud, att vänta, är det här Superman eller är det Bond?
1: Jo.
0: Så han var en tid tippad, men han har nu fallit på den här oddslistan ganska hårt under de här 5 åren, just tack vare hans framgångar på andra fronter.
1: Jo, och sen åldern. För det har man nog också nu talat om, att de söker efter någon som är kring 30, helst inte över det. Och det gör ju också att det är många namn som faller. Tom Hardy var ju länge också en sån som man diskuterat, att det här skulle kunna vara en möjlig. Och så inser man att om den som man väljer nu är 35, så innan filmen kommer så hinner hen bli betydligt äldre. Så att det är sån här, jag menar, nu har man ju talat ganska

0: mycket om Jacob Elordi, som är jättehet så där i Hollywood just nu. Men där är det ändå, dels är han australiensare och sen är han då så pass stor som kärna just nu att, att alltså, han är för stor kanske.
1: Måste man vara en brittisk skådespelare? Jag hörde till det här Barbara Broccolis masterplan att det ska vara en britt som spelar James Bond. Det är så det funkar.
0: No, Lazenby som gjorde den här rollen i tiden, han var ju från Australien faktiskt. Så, men det är det enda undantaget. Att det är ju nog, tanken är att det ska vara en britt. Och så vet vi då att det ska gärna vara någon kring 30 och någon som inte har en jätteutpräglad image. Så det är liksom de sakerna man har att gå på. Sen har jag ju nu då snöat in helt på den här James Bond-listan i och med att Harris Dickinson, jag var så glad när jag insåg här att han då är ett hett namn på de här tippningslistorna, för att jag tycker att han skulle vara ett jättebra val. Jag tror att nu har det talats ganska lite om det här som man höll på med väldigt mycket när Craig slutade, att nu måste vi förnya konceptet helt och James Bond kan vara en kvinna och borde vi ha en svart Bond och borde det vara en helt annan åldersgrupp. Just det här att man talar väldigt mycket om att det skulle bli väldigt mycket annorlunda än vad det tidigare har varit. Där tror jag att man kanske lite har dämpat det nu.
1: Ja, Idris Elba till exempel har ju helt fallit bort från spekulationerna då när man funderar på att vem skulle bli nästa James Bond om det skulle vara en svart skådis.
0: Ja,
1: och han är också för gammal kanske, kan jag tänka
0: han
1: mig.
0: Han är på tok för gammal, ja, i det här skedet. Att han är ju bra, jag tror att han närmar sig väl 45. Så att han,
1: usch, vad gammal man är då.
0: Ja, tänk, det är helt kört för honom i det här läget. Jo, nej, men alltså, alla de här sakerna spelar in. Sen, det som också har varit nu så här av intresse är att man har då tillsatt Nina Gold för att vara den som scoutar de här då kommande talangerna, och hon är alltså då en sån här casting director som är helt alltså ikonisk. Hon var Oscars nominerad faktiskt här för sitt jobb med Hamnet, med att hitta skådespelare för den filmen här senast. Och där funderar man också att hur mycket inverkar det nu då att hon är den som ska utse den här kommande Bonden, vad månne hennes preferenser är. Men om jag får säga något, så Harris Dickinson då, som nu då regidebuterar med Urchin som då har premiär i Finland den här veckan, så han är ju då som skådis känd både då för Triangle of Sadness, han hade haft sitt genombrott i Storbritannien redan innan dess, men internationellt så blev han känd med den. Och sen gjorde han för ett par år sedan en film som heter Baby Girl med Nicole Kidman. Jag vet inte, har du sett den?
1: Ja, jag har sett den och den fick väl så där relativt svar, eller det fick ett relativt svart mottagande. Handlar ju om en äldre kvinna som inleder någon slags förhållande, lite så här Mr. Grey will see you now stuke med den här Harris Dickinsons karaktär, var inte något sånt? Ja, nu sitter den alltså, men den gjorde inte något desto större intryck på just mig.
0: Okej, och jag som tyckte att den var jättebra, jag tyckte den var otroligt underskattad det året. Mm. Och man hade ju talat om Nicole Kidman kanske då, även om filmen faktiskt inte hade alls det genomslag som man hade tänkt, att hon kanske skulle ha blivit Oscars nominerad för den här rollen. Men jag tittar på den på nytt nu, just med tanke på Harris Dickinson, och så tänkte jag att, att han skulle faktiskt kunna ha en sån här kapacitet att vara både den här coola och samtidigt den där sårbara, och att vara, ha liksom någonting som pågår sådär under ytan som typ. Han kan spela den typen av roller. Och jag tycker också att hans rollarbete i Triangle of Sadness är helt otroligt bra. Han spelar en sån här fotomodell som är helt otroligt fascinerande. Och med jättesmå gester. Han kan spela jättemycket med ett litet uttrycksregister, men det döljer hur mycket som helst. Och sen är han sådär liksom, jag tror att han verkar vara en smart typ som säkert skulle kunna tillföra på många plan allt möjligt till den här rollkaraktären. Så att därför börjar jag gå in nu och titta på de här Bond-spekulationerna och så här. Men som sagt, även om jag tycker att han skulle vara ett bra val, och fast han ligger nu två på väldigt många av de här oddslistorna där Callum Turner är det namn som nu toppar, så är det ju, ja, precis som du konstaterade här tidigare, det lär ju vara så där att vi står sen här ändå för att äta upp alla spekulationer som man har haft under året.
1: Jag får lite Roger Moore-vibbar av Harris Dickinson. Han är en ganska rolig skådespelare. Alltså Daniel Craig var en ganska seriös Bond sist och slutligen. Lite så här Sean Connery-stug. Även om han kanske lite hade glimten i öga ändå, den gode Sean Connery. Men Roger Moore är kanske den Bonden man mest förknippar med humor och komedi. Och det var till och med ganska mycket slapstick i filmerna som Roger Moore var med i. Men jag får lite så här Roger Moore-vibbar av Harris Dickinson. Han har en sån komisk ådra i sig på något sätt som jag tror att kan göra sig ganska fräscht för Bond 2026, eller vad tror du?
0: Ja, alltså jag undrar just, för jag funderar på det här med att när man har kommit bort från det här att allting ska ändra fullständigt, så funderar man på att vad är man ute efter. Och jag tror att vi har haft ganska mycket nu av de här utpräglade macho fysiska action-kärnorna. Det finns så många andra franchises som har den typen av rollkaraktärer, att man kanske måste söka något annat. Och då, precis som du säger, jag tror kanske någonting lite mer lättsamt kanske, eller kanske lite mer det här brittisk gentlemanna-mässiga stuket eller någonting sånt här, eventuellt skulle kunna vara någonting som skulle tillföra något nytt till det här konceptet. För som sagt, alltså, jag menar, sen James Bond introducerades så har vi ju fått hur många sådana här actionhjältar som helst sen dess, och jag tror att man måste hitta något som är lite nytt. Och jag menar, just det med humor skulle kanske kunna vara en del.
1: Ett av de här namnen som jag föll särskilt mycket för var Jack O'Connell. Han skulle vara ett lite, så att säga, out there val för James Bond, för han har ju under de senaste åren koncentrerat sig mest på skräckroller. Han spelar ju bland annat den här huvudvampyren i Sinners, den här irländska mannen som dansar lite Riverdance samtidigt som blodet droppar från hans framtänder. Och så har han ju också spelat skurk i den här 28 Years Later och sen då 28 Years Bone Temple-filmen som kom ut, och han gör jättebra ifrån sig i de filmerna. Men just i och med att han på något sätt har blivit nu brandad som en sån skräckskådis, så är det lite svårt att se honom i rollen som James Bond.
0: Nu, jo, och sen jag googlade honom snabbt här när du sa, så jag fick genast det här ansiktet på vem han är, och sen säger jag att där är också åldern, han är 35.
1: Oj.
0: Så det kan hända att det liksom faller på det. Jag tänker också sån annan som har spekulerat som väldigt länge i Tom Holland till exempel, som åldersmässigt skulle vara rätt.
1: Men han är kanske Spider-Man.
0: Det är just det, han är Spider-Man så starkt, men han skulle kunna också ha lite den där humoristiska undertonen som skulle kunna vara något
1: annat. Han skulle definitivt tilltala en yngre generation. Alltså James Bond har ju funnits, alltså vad var det för jubileumsår här nu nyligen? Var det 50 eller 60 eller var det till och med mera?
0: Det var, jag tror till och med att det var mera.
1: Ja. Så jag börjar tänka att James Bond för en yngre generation, om vi nu snackar under 25-åringar, så börjar jag känna som en ganska sådär, men det här är sånt som pappa tycker om, eller fafa, eller famo, eller fafas fafa. Det är ganska gammal grej för många unga. Så jag tror att Tom Holland, i och med sin väldigt starka fanbase, just som Spider-Man, skulle kunna tillföra en ganska stor åldersskiftning och generationsskiftning också i fanbasen för just James Bond. För det fanns ju en serie som heter James Bond Jr. i tiderna.
0: Just
1: jag tänker
0: det.
1: Lite i de banorna, att kanske Tom Holland skulle kunna spela lite en junior-version av James Bond. Och sen om man då bestämmer sig för att reboota hela James Bond-franchisen, så skulle det passa ganska bra att man skulle gå till rötterna. Men hur blev James Bond en agent? Att Tom Holland, då vet du, skulle vara i hård träning där och få en massa tips av Q och M och så här. Att, hej, hur ska du nu vara för att du ska få bli 007 med License to Kill?
0: No, det är det. Det är det ena som man har diskuterat. Det finns ingen trovärdighet om man sätter en riktigt ung skådespelare att spela den här fullfjädrade agenten, att då är det andra vägen att gå, just det här att hur blir man den nya superagenten, att då kan man starta med någon som är i 20-årsåldern. Men som sagt, vi får se hur det blir. Tills dess så tycker jag att man bra kan söka upp någon film med Harry Stickelsen och titta på
1: göra.
0: En sån. Eller gå och titta på Urchin. Där spelar han själv en riktigt liten roll också, men det är bara för att när han skulle spela in då och allt var frid och fröjd, så hoppade en skådespelare av väldigt sent, och då hoppade han själv in i den lilla rollen. Annars skulle han inte ha synts framför kameran i den här, utan helt bara regissera. Men Urchin, som sagt, helt frånkopplat Bond och alla spekulationer så där, är en jättefin film. Så att den här veckan så röstar jag på Harris Dickinson. Sen får vi se hur det blir nästa.
1: Yle Vega. Du har fått en fråga här, Silja, som har att göra med något helt annat än James Bond.
0: Jaha.
1: Den har kommit in på WhatsAppen på 044 421 48 48. Det är Magnus från Åbo som skriver så här. Hej, känner filmkritikern till om det kommer en World Trade Center-film, World Trade Center-olyckans 25-årsdag till ära? Undrar alltså Magnus från Åbo. Har du hört om något sånt överhuvudtaget?
0: Nu måste jag faktiskt säga, tyvärr Magnus, det vet jag faktiskt inte.
1: Nej, jag har nog inte heller hört.
0: Nej.
1: Garanterat kommer det att komma några dokumentärer och sånt.
0: Jo,
1: det kan man
0: det
1: ju tänka sig.
0: Absolut.
1: Men någon långfilm hade nog inte kommit sen Nicolas Cage lekte brandman i den där filmen som kanske inte var så lyckad.
0: Nej, vad var det den hette?
1: World Trade Center.
0: Det hette den, World Trade Center.
1: Ja,
0: okay.
1: Så pass enkelt gjorde de det för sig. Men vi får se, jag vet inte. Men helt korrekt Magnus, ja, det är ju 25 år sedan olyckan nu inkommande september. Så. Vem vet?
0: Vi får återkomma till det.
1: Vi får göra det. Tack ska du ha, Silja Sahlgren Fortstad, vår filmkritiker som var här och snackade om James Bond. Och så snackade vi också om en av veckans filmpremiärer här i Finland, det vill säga Urchin, som regisserats av Harris Dickinson, som är en av de hetare kandidaterna att bli den nya James Bond. Och för att fortsätta på James Bond-tema här så ska vi ta och lyssna på Golden Eye. Visst var det Pierce Brosnans debut som Bond?
0: Jag tror det, ja.
1: Så vill jag minnas, ja. Tina Turner alltså bakom den. En av de bättre Bond-låten, eller håller du med?
0: Jo, det är en strålande låt. Och jag tillhör ju de där som faktiskt gillar Pierce Brosnan som Bond. För sen får man nästan inte säga högt. Men jag tyckte att det var fint.

0: Jag är jätteledsen efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
1: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Dock, nu på arenan.

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Den hör du här i Yle Vega. Nicke Aldén, ditt fredagssällskap fram till klockan 16.00 idag. Hoppas du har en riktigt skön fredags eftermiddag på gång. Och roligt att du har valt just Yle Vega som ditt fredags eftermiddagssällskap. Hur låter Vegatoppen då den här veckan? Det får du reda på genom att gå in på svenska.yle.fi/vegatoppen eller genom att söka på ordet Vegatoppen i din Yle-app. Eller så lyssnar du här och nu på Sir Jukka Isojoki har att säga om veckans finlandssvenska hitlista, den enda av sitt slag i hela världen. Så pass speciell är den att HBL har skrivit om den minst 3 eller 4 gånger. Det är inte så dåligt det. Pet Shop Boys, It's a Sin, sen ger jag över ordet åt Jukka som presenterar topplistan för svensk filmans del den här veckan.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej, dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Du avgör på svenska.yle.fi/Vegatoppen och du kan rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Sara Nedergård och Josefin Sileni, It's all for you.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det för en natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen i Vegatoppen. Ha det gott. Hej.

0: Fastball med låten The Way, en låt som har spelats en hel del på diverse radiostationer världen över. En massiv hit det där. Skolavslutningsveck på slutet, det är här, men anledningen av det här så har vi snackat med kriminalöverkonstapel Jonas Turtonen i Vasa.
1: Av alla kvällar, hur brådskande är det här med skolavslutning?
2: Nu går det som helt med lätthet in i topp tre. Ja, och det är nyårsafton och skolavslutning och så kanske någon sån överraskande. Ja.
1: Nå, nu så här dagen före dagen så att säga, vad väntar ni er?
2: Mycket folk och förstås polisiärt så har vi förberett oss med tillräcklig resurs i den mån vi har möjlighet att förbereda oss. Så att sen förstås som det visar sig att vädret strålande eller fint så som det är nu så får man nog dyka direkt i djupa ändan, vet man att det betyder ofta att mera folk och ungdomar är ute och där var överhuvudtaget om det är barn eller vuxna som samlas mycket så brukar det hända och ske. Mm.
1: Ja, vilka typer av ärenden är det som man kan tänka sig att skolavslutning är förknippad med?
2: Nu kanske det är misshandel sådär brottssynvinkel, men sen förstås helt överförfriskade ungdomar så finns det nog betydligt flera av ändå som själva misshandelsfall. Så att inte det är så att på någon vis att folk går ut för att slåss imorgon, utan det är nog kanske mer den här rusmedels- och alkoholanvändningen som är i första hand ställa till det. Mm.
1: Och på vilket sätt tar polisen i tur med överförfriskade ungdomar?
2: Nu förstås, först söka hjälp, att i vilket skick är ungdomen, att det är det som räcker det med föräldrarna att kommer och hämtar eller behövs sjukvårdspersonal eller till och med så att tilltalar eller påpekar att kompisarna ser sig bättre efter den här unga. Och sen förstås det, som polisen gör att ta bort den här dryckerna för att då minimera skadan eller att i alla fall inte ska drickas mera. Mm. Ja.
1: Är unga idag bra på att ta hand om varandra?
2: Det ska jag säga generellt, ja. De ser efter varandra. Och sen också kanske den här tröskeln att söka hjälp. Att sen om det går överstyr så det är inte på något vis ovanligt att unga själv tar kontakt och säger att hej, vi behöver hjälp här.
1: Hur många mera i er personal har ni på turlistan imorgon kväll jämfört med en vanlig kväll?
2: Ja, det kan jag inte säga. Men nu handlar det om att vi toppar så att säga vår egen resurs.
1: Hur är det att övervaka en stor folkmassa?
2: Ja, i och för sig det är ju fint. Om det är fint väder så är det ju fint för oss också förstås att vara ute och bland folk. Men där kanske jag skulle genast ta fasta på det där att även om polis och myndigheter och socialtjänst och andra är på plats så visst i världen så ansvaret för det här tillställningen och evenemanget på ett vis och hur det betes. Ja, så ligger på ungdomarna själva och indirekt också på föräldrarna. Ja, det här budskapet hemifrån är tillräckligt tydligt att vad som förväntas. Och framförallt också att inte föräldrarna går och köper ut alkohol åt sina barn. Det bör nu sägas att vad ni än gör så går inte, trampa inte på den minan i alla fall.
1: Har du något annat budskap till föräldrarna när det gäller just skolavslutningen och förstås det är ett långt sommarlov som väntar sen också?
2: Ja, att tala med sitt barn. Att vad som förväntas, att hur vi önskar att vad är förhållningsreglerna hemifrån. Och sen också till och med att om det inte följs så att man kan ju ha en överenskommen följd till det också. Men sen rent konkret så tycker jag att föräldrarna kan ju själva vara i ett sånt skick att de kan komma och hämta ifall det behövs. Och annars också tycker jag det är bra när barnen är ute på galej så finns det en välkomstkommitté där hemma som väntar på barnen så vet barnen också att okej, det är den tröskeln jag behöver i alla fall komma över.
1: Men Jonas, det var intressant. Du sa att det finns en överenskommen konsekvens. Vad skulle en sån kunna vara?
2: Sådär draget ur hatten så tänker jag nog på att den skruv som drar hos ungdomarna så är nog när man tar bort telefon och det här nättid. Så att förstås om man direkt går in på det här bestraffning, så det är i alla fall en sak som funkar. Men förstås i förebyggande anda så kanske rende att man diskuterar så kan ha det när man aldrig behöver gå dit i den straffspektret.
1: Om vi pratar om hemkomsttider och att ungdomen vet att den förväntas vara hemma någon tid också, vad är en bra hemkomsttid?

0: Nu ska vi säga för... Nu, vi har ju förvånansvärt unga som är förvånansvärt sent ute. Så det där är förstås någonting som föräldrarna behöver komma överens. Men att nu är ju det här midnatt för sådana som nu ännu ja, bor hemma och är barn. Så jag ser nog inte någon orsak varför sådana ska vara ute på stan och mera efter midnatt. Att sällan blir festen bättre nu efter det i alla fall. Mm. Att sen förstås med de här som... Ja, om vi talar om abiturienter så det är ju vuxnare än så det är en helt annan sak. Men det är också bra att inte man förväxlar det med att går man ut sexan eller nian så bör det finnas olika restriktioner där.
1: Det sa kriminalöverkonstapel Jonas Turtonen i Vasa. Anne Tersiltanen hade snackat med honom.

0: från en av de bästa punkplattorna genom tiderna, And Out Come the Wolves från Rancid. Låten heter Time Bomb. Det ska bli nyheter här i Yle Vega tillsammans med Emil Friman och klockan blir 15.00. Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.

0: Nyheter klockan 15 i studion, Emil Friman. God eftermiddag. Finlands terrorlagstiftning skärps från början av juni. President Alexander Stubb stadfäste lagändringarna idag. De nya lagarna innebär hårdare straff för flera terrorbrott och utvidgar vilka handlingar som kan klassas som terrorism. Bland annat skärps straffen för förberedelse av terrorbrott, terroristutbildning och terroristresor. Dessutom kan grov frihetsberövning, grov våldtäkt, grovt rån och grov våldtäkt mot barn i fortsättningen räknas som terroristbrott om de begås i terrorismsyfte. Justitieminister Lena Meri säger att reformen behövs eftersom terrorhotet i Finland enligt skyddspolisen är förhöjt. Enligt skyddspolisen ligger terrorhotet på nivå 3 på en 5-gradig skala. Riksdagsledamot Timo Vornanen vänder sig till högsta domstolen i fallet där han är dömd för skjutvapenbrott. Han är dömd till villkorligt fängelse av Helsingfors tingsrätt efter att ha skjutit med pistol utanför en nattklubb. Vornanen anser sig ha handlat i nödvärn och har överklagat domen, men hovrätten har nekat honom fortsatt behandling. Nu överklagar han den saken till högsta domstolen. Timo Vornanen har hört till Sannfinländarna men har uteslutits och verkar nu i en enmansgrupp i riksdagen. Och tidigare Sannfinländska partiordförande Timo Soini uppger att han överväger att kandidera i nästa års riksdagsval för partiet Centern. Det säger han till tidningen Helsingin Sanomat. Han har tidigare antytt samma sak. Soini säger sig delta i Centerns partikongress om en vecka. Timo Soini var med om att grunda Sannfinländarna och senare partiet Blå framtid, och han lämnade politiken år 2020. Så en svag positiv signal från det pågående Ebola-utbrottet i Demokratiska republiken Kongo. En patient har tillfrisknat och skrivits ut från sjukhus. Det meddelar Världshälsoorganisationen WHO. Patienten har testat negativt för Ebola vid två tillfällen. WHO uppger att det sannolikt finns fler tillfrisknade patienter, men att deras fall ännu inte bekräftats. Det aktuella utbrottet orsakas av en Ebola-variant som det ännu saknas vaccin mot. Sedan mitten av maj har 10 Ebola-dödsfall bekräftats i landet. Och Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från sjukhus, det meddelade danska kungahuset. Den 86-åriga Margrethe vårdades tidigare i veckan för en blodpropp i höften. Det är andra gången i maj som den tidigare drottningen vårdas på sjukhus. Hon abdikerade i januari 2024 till förmån för sin son, kung Fredrik.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Yle Vega.
1: Så heter kanalen du lyssnar på. Mitt namn är Nicke Aldén och jag finns här i ditt sällskap fram till klockan 16.00 idag. Hoppas du har en riktigt skön fredag på gång för tillfället. Den sista fredagen i maj månad 2026. Tänk det, på måndag så är det redan juni och så börjar då årets höjdpunkt, det vill säga juni, juli, augusti. Aj, aj, skönt att leva ibland. Men inte alltid.

Belinda Carlisle med Leave a Light On. Oho, ser du bara, jag har fått en push-notis från Yle-appen. Vad står det här då? Det står Lovisa, eftersom jag beställer på push-notiser från min kära hemstad. Det kan du också förresten göra, beställa push-notiser via Yle-appen om du till exempel vill ha push-notiser från Pedersöre, från Karis, från Åbo, från Vasa, från Ekenäs, varifrån som helst, så kan du få dem rakt i din telefon så fort det händer något på en ort som intresserar dig på grund av en orsak eller annan. Och nu klickar jag på den här push-notisen på min telefon och då ser jag en rubrik som lyder så här: rådet inför skolavslutningskvällen, lämna inte din kompis ensam. Och det här är nog verkligen värdefulla råd att ta till sig, och det här gäller ju nu givetvis inte bara i Lovisa, utan som finskspråkiga skulle säga, kaveria ei jätetä. Det gäller nog på vilken ort man än befinner sig oberoende. För övrigt, en hel del sån här skolavslutningskontent hittas just nu i Yle-appen och på svenska.yle.fi. Bland annat finns där tips som lyder så här: så här hjälper du en kompis som är alltför berusad. Det kan säkert också vuxna ha nytta av.

0: Yle Vega.
1: Bröderna Henry och Anssi Växbys band Icons of Elegance, de är aktuella med en ny skiva som heter Bang Bang Bang. Lasse Grönros snackar C-kassetter, AI och Beatles med bröderna.
2: Nu när vi snackar så har vi Henry på skärmen från London och Anssi är med här i studion i Böle. Ni är ju båda tekniskt bevandrade herrar i musikbranschen som producerar och skriver låtar och jobbar med stora stjärnor, finska popstjärnor och så här. Jag skulle vilja veta att vad har det hänt för nytt tekniskt som har hänt sen förra plattan? Det är ändå ganska lång paus sen senast. Är det något speciellt som ni har fått leka med i studion?
3: No, alltså det som säkert har kommit sen senaste gången är väl AI som har börjat så där spöka där i bakgrunden, men det är nog ingenting som vi har använt oss av eller lidit av. Något AI-band som gjorde versioner på våra låtar har kommit fram sen den senaste plattan.
2: Är det så? Vad heter det då?
3: Ja, det kommer jag inte ihåg, men alltså det var våra förläggare som tog kontakt och sa att hej, det här är liksom nu, jag tror det här är er musik, och då var det liksom våra, helt klart våra inspelningar och bandningar, liksom alla fil kände man igen, men sen hade rösten formats om på något sätt. Jag vet inte vad de hade gjort, men de hade ganska bra med lyssnare, så kanske är det nu sen bra då.
2: Att man blir uppklodd av sig själv.
3: Ja, det
2: är en märklig situation. Är det här någonting som ni har tänkt liksom gå vidare på? Vet ni, väcka åtal eller någonting? Eller hur tar ni det sånt här?
4: Jag var nog i kontakt med olika instanser här i Finland. Och det var liksom, det var nog sådär att ni får nog liksom själv köta om det här. Att det fanns, åtminstone då, det här var för ett par år sedan, så det fanns inte liksom någon resurs eller någon beredskap för det, och i praktiken så gör det att det är ganska omöjligt att börja få till stånd något.
2: Hur skulle ni beskriva den här nya skivan? Så där, vad skulle du säga med två ord?
3: Mörk solskenspop.

0: den kommer ut digitalt och på C-kassett också. Hur många C-kassetter har ni tryckt upp? Eller tänker ni trycka upp?
1: Det är ett sådant här ställe man behöver inte trycka sig jättemånga. Man kan liksom trycka upp dem sen var efter.
0: Okay.
1: Så vi har inte liksom sådär 1000 C-kassetter i källaren.
0: Det är inte en skön känsla då när man beställer en fysisk produkt av sin skiva, det kommer hem och det sen var C-kassetter eller CD:n eller vinylar och så ska man öppna och så man lite rädd att tänk om det här trycket har gått åt skogen, att färgen och ett helvete och fonten är bak, fram och spegelvänd eller något annat hemskt har hänt det där. Hur Felix väcker C-kassetter i er?
2: Nu är det alltid lite spännande. Sen vet man ju inte att liksom, är det någon som faktiskt lyssnar på dem där. Jag hade tryckt upp C-kassetter med ett annat projekt som jag var involverad i och jag tror inte att någon lyssnade på den, men sen var det någon jappe i Japan som faktiskt lyssnade på den där kassetten och just hans kassett hade de satt in åt fel håll så att den liksom hela kassetten spelade baklänges.
0: Oj, det kan hända också att det spelar baklänges.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Fick han en ny?
2: Han sa att han behövde inte en ny för att han visste hur man liksom skruvar på den och vänder på den. Han var liksom en sån här riktig entusiast. Men jag blev ju rädd då att kanske hela den där, kanske alla hade fått en baklänges kassett och sen bara tänkt att okej, det här är ju intressant. men inte förstått att det var baklänges.
0: Hur lätt eller svårt är det för ert band att hitta en ny publik på digitala plattformar, streamingtjänster alltså?
1: No, nu har vi liksom, vi följde något råd. Vi har liksom fått så där sakta men säkert, med betoning på sakta, så har vi hela tiden fått lite mer lyssnare. Och det här rådet var då att det lönar sig om man liksom en liten aktör, så lönar det sig att ge ut mycket grejer. Liksom att man ger ut många låtar och det på något sätt hjälper den här jäkla algoritmen att hitta en.
0: Ni har kallats för guitar pop, chamber pop, neo pop

0: anglopopo, också amerikana. När är man en indie-artist då? När man bara en pysselmusiker som gör vad man gör utan att fundera på något taggar och labels?
1: No, alltså, jag tänkte att indie-artist blir man när man står med knäna så där lite snett på scen. Det var min första tanke.
0: Knäna snett på scen?
1: Ja, så där lite knäna ihop och, ja, och huvud på snö och sjunger. Då är man indie på riktigt.
2: Ja, väl, något att göra med det där att hur hängiven man är, hur mycket man brinner för sin egen musik och kör fram på den linjen fast man inte skulle vara ligga på ett stort skivbolag.
0: Ni får två e-mail att skulle ni komma ut och värma upp för oss på en Europa-turné. Det ena mejlet kommer från Mick Jagger och det andra kommer från Paul McCartney. Vem väljer ni?
1: Helt säkert Paul McCartney.
2: Ja, det finns ju liksom inte. Det finns ju inga alternativ här nu.
0: Bra.

0: Kan ni förklara titeln på albumet?
1: Bang, bang, bang. Vi tyckte det var bra att liksom bang, här är vi. Men det kommer från, det finns en låt som heter samma sak, och den låten handlar om två kompisar som flydde Sarajevo på 90-talet, och en av dem då klarar inte av nyårsraketer för att det påminner för mycket om artilleriet, och därifrån kommer den här bang bang bang då.

Bang, bang, bang heter den där låten. Titelspåret från Icons of Elegance nya skiva. Och före det så hörde vi låten Celebrate. Och det var vår musikredaktör Lasse Grönros som har talat med Ansi och Henry Växby i det här bandet.

Jag älskar hur man kan använda vissa låtar kreativt och göra dem till någonting helt annat än vad de egentligen är. Till exempel när man gör film- eller tv-serie-trailers. Keen ska vi ta och lyssna på till följande. Låten heter Somewhere Only We Know. Kanske en av det här brittiska bandets mest kända låtar. Och det är ju lite av en sån här romanslåt. Det är väldigt mycket romantik i den och känslor som sig bör. Väldigt stora sådana. Jag har sett den här videon där också. Diverse par som gifter sig har det här som brudvals. Men det finns en tv-serie som heter Midnight Mass, regisserad av Mike Flanagan, som finns på Netflix. Och trailern till den här tv-serien Midnight Mass, den använder just den här låten Somewhere Only We Know på ett väldigt, väldigt kreativt sätt. De får alltså den här låten, som är kanske en av de vackraste någonsin, att verka skrämmande. Så att man ska ha gjort den så där ursprungligen att vara väldigt skrämmande i ett sånt syfte. Så om du nu inte har tid att lägga några timmar på den här miniserien Midnight Mass, så kan jag åtminstone varmt rekommendera att du går in och kollar på trailern. För där används den här låten på ett väldigt otippat, men fint och kreativt sätt. Gåshud utlovas.

0: man göra då ens barn kommer ut?
1: Hur ska man bete sig? Vad ska man säga? Och vad ska man absolut inte säga eller göra?
0: Ja, det här får du svar på i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. För där har vi både uppmuntrande och avskräckande exempel.
1: Det här kan du höra här i Vega på lördag klockan 17:05 och när som helst på arenan.

0: Så heter låten av Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Ylevega.
0: Nästan 2 miljoner av oss finländare har trädgård som hobby. Och det kan då alltså vara allt från ett par krukor på balkongen till stora frodiga trädgårdar. Allt räknas. Har du någon planta som visar i något hörn, då har du en trädgård. Kriget i Mellanöstern gör att handelsträdgårdarna i Finland kämpar med stigande produktionskostnader, vilket sen i slutändan också kommer att göra så att bärbuskar och pelargoner blir dyrare för trädgårdsentusiasterna. Kaius Alberg driver en handelsträdgård i Sibbo.
2: Jo, såklart att det märks ju på bränslepriser och det där transportpriser och så vidare. Att förstås kostnaderna skenar lite iväg. Men vi får hoppas att det går över.
3: Alla led i produktionskedjan har blivit dyrare på grund av kriget i Mellanöstern. Det handlar om höjda priser på drivmedel men också på oljebaserade plastförpackningar som behövs då växter och material ska transporteras.
2: Alltså, det har ju talats mycket om att det är svårt att få råvaror till gödselmedel och så vidare. Att den vägen kan det bli problem och sen kan det också påverka tillgången på frö, och vi märkte redan att det påverkar tillgången på sticklingar som vi tar in. Att där fanns det där för lite vara på marknaden på våren.
3: Varifrån ända kan sticklingarna komma?
2: Nå, tyvärr en del kommer från Israel. Och de har ju inte blivit från marknaden helt. Att vi valde att ta sticklingar från Portugal i år, men det där var också leveransproblem.
3: På Handelsträdgårdsförbundet säger Lassi Remes att konsekvenserna för handelsträdgårdarna kan bli problematiska om Mellanösternkrisen inte tar slut snart. Han tror att den här säsongen eventuellt går hyfsat, men att det är nästa säsong som är det stora frågetecknet. Enligt Remes är det producenterna som får ta smällen eftersom det inte går att sätta hela prisökningen på konsumenterna. Remes tror att summan som folk spenderar på växter kanske kommer att vara lite mindre i år, men att finländarna nog kommer att köpa blommor. Det har vi alltid gjort också i kristider eftersom det trots allt är ett enkelt sätt att pigga upp sin vardag. En av de nästan 2 miljoner finländare som gillar trädgård är Maria Terman. Hon har plockat korgen full med blommor i Albergs handelsträdgård.
4: Jag har en sån här pansé som jag såg att blev årets pansé i Sverige. Och så råkade jag här för en tid sedan komma och fråga Minna att har hon den. Och hon hade den i år faktiskt. Så jag tror att den är faktiskt ny här.
3: Men varför köper du växter överhuvudtaget?
4: För att jag bor i egnahemshus och jag vill ha blommor omkring på trappan och i krukor och sånt här. Och jag odlar själv också en del. Men allt kan man ju inte odla själv. Så då kommer jag hit.
3: Spelar det någon roll för dig vad de här växterna kostar?
4: Då, klart att det spelar någon roll. Men jag vet att det här är nog kvalitet. Och det som jag uppskattar här med Albergs trädgård, att du kan alla blommor ätbara. Ekologiska. Så att vill jag dekorera en sallad så går jag ut och knipsar lite i krukan. Och använder dem också till att äta.
3: Tror du att du skulle köpa fler blommor och växter om det skulle vara billigare?
4: Inte tror jag det egentligen. Jag har nu mina vissa krukor som jag nu fyller. Och då använder jag nu gärna det där lite kvalitet. Hellre än kanske sån här från sån här marketta. Så det där. Så jag brukar nog gå det här. Jag kommer hit för det är nära oss också. Så.
3: Lycka till med odlingen i sommar.
4: Tack.
0: Redaktör för det här inslaget var Susanna Ström Wilkinson.

0: svenska Avicii tillsammans med Nicholas Furlong. The Nights heter låten du hör här i Yle Vega. Nicke Aldén, ditt sällskap ännu ungefär 15 minuter till. Lita på. Sen blir det långa nyheter, lite sport, lite väder och sånt. Veckoslutet till ära. Varför inte? Till följande här på kanalen så ska vi stifta närmare bekantskap med fotografen Ann-Britt Pada, som har väldigt, väldigt bråda tider. Så här givetvis då den alkas diverse examenstillfällen. Katti Enqvist fick en pratstund med Ann-Britt.
1: Hur ser den här nu slutet av veckan ut för dig rent sådär yrkesmässigt?
2: Nu är det väl kanske lite bråttom, inte kan jag väl säga annat. Inte. Visst, nu är det långa dagar. Är det. Mm. Men många har ju redan för, ska vi säga, 2 veckor sedan satt igång. Så mina första studentfotograferingar har ju nog pågått egentligen i lite över 2 veckor och fortsätter ända in i början av nästa vecka. Mm. Så, men man ska redigera alla bilder och så nu vill det bli nästan fler skifts.
1: Ja, alltså det är ju mycket för- och efterarbete också. Hur mycket, om man jämför liksom med hela året, skulle du säga att det här är som en sån här, den mest intensiva perioden eller hur ser du på det?
2: Ja, jag tycker nog nästan absolut att varje år att maj är tiden då är som allra mest bokningar. För man har ju också annat eftersom jag jobbar med andra saker också. Att jag får ta inte bara examensbilder. Mm. Så när det kommer in de här 3 veckorna som är som mest intensiv med alla som utexamineras. Så jag vill nog vara lite bråttom, men jag tycker att det är jätteroligt. Och så får man ju arbeta utomhus och det är ju alltid kul. Som vi ser här är ju en jättevacker plats. Och inte många som har så det fin arbetsplats. Mm.
1: Är det just det som är de här största fördelarna med ditt yrke som fotograf?
2: Ja, och så tycker jag ju jättemycket om att träffa människor. Och speciellt roligt är det ju nu att träffa alla de här ungdomarna som har ju, det är ju en positiv tid i livet och har en ljus framtid framför sig. Och ja, jag tycker det är jätteroligt att diskutera med dem samtidigt, vad de kommer till börja studera och i vilken skola de har gått och varifrån de kommer. Och jag tycker det är jätteroligt att träffa dessa människor. Mm.
1: Man är kanske lite nervös. Det är kanske det första porträttet man tar när man får sin examen så där av en riktig fotograf. Hur gör du för att lugna ner nerverna på den som ska fotas?
2: Först pratar vi nog alltid när de stiger ur bilen så talar vi vanliga saker som det är väder och vind. Det har ju varit blåsigt och vi diskuterar och lite frågor och gör att de som börjar känna sig bekväma. Och jag tycker nog oftast att det har gått bra och sedan så fotar man ju inte bara. Mina sessioner kan ju ta ända upp till en timme. Att man märker kanske mot slutet så blir det mer. Alltså det, att man blir mer relaxed om man har varit nervös. Och jag tycker nog alltid att jag har gått jättebra. Att det är viktigt att man är på gott humör och att man får ett bra som förtroende sinsemellan.
1: Har du någon sån där go-to-fras om du vill få ett riktigt äkta leende eller skratt från den som du fotar?
2: Ja, nu brukar jag bara vi brukar nog bara säga, nu ska ni tänka på något riktigt roligt och så fundera vad modellen tycker som är roligt då. Ja. Så börjar vi tala om det och så till slut nu brukar jag lyckas nu.
1: Du kör inte med cheese?
2: Nej, kanske lite så det är uttjat.
1: Jag håller med.
2: Ja.
1: Men trender då? Det går ju trender inom allt möjligt också, säkert inom examensfotografering. Finns det sådana just nu och hur ser de ut i så fall?
2: Jag måste säga att utomhusporträtt är ju jättepopulärt. Att jag tänker redan för, ska vi nu säga 20 år sedan, så fotades ju nästan största delen av alla studentbilder och andra utexaminerades porträtt i fotostudios med olika bakgrunder. Men det känns nog lite sådär nästan antikt idag. Visst, nog kan man göra och det är säkert också ett fint resultat, men de flesta, jag har nog fått allihopa som utomhus i miljö och här har jag varit många gånger, men också kan det vara viktigt för de här, vad heter studeranden, att de har en plats som de känner att är viktig som betyder någonting, så då brukar jag också få dit de önskar. Och vad ska jag nu säga för andra trender?
1: Hur är det med rekvisita och blommor och sådär?
2: Ja, för det var väl kanske vanligt att man bara kom med en röd ros. Men i år måste jag säga att nästan största delen av alla flickor har haft med en liten bukett. Alltså som har haft lite mer grönt. Kanske att det har varit 3 rosor och sånt som man kan hålla på armen. Att jag skulle säga att buketter har kanske kommit lite mer. Och sedan också får ju gärna synas i bilder. Att jag får ta till exempel från idrottsgymnasiet att någon har kommit att de har haft med sina löpskor. Att vi har sprungit och att de har haft på, vad heter det, löpshortsen och kavajen och så har vi sprungit och så har vi fått sådana actionbilder. Och,
1: okay.
2: Ja, ja. Och sedan så också jättepopulärt att man har med sina djur. Mm. I år har jag haft kanske 30% av med sina hundar.
1: Herre.
2: Till exempel, och jag tycker ju själv jättemycket om djur och hundar. Så.
1: Men det kräver säkert kanske lite extra jobb för dig det då.
2: Åtminstone för föräldrarna som har varit med, de brukar måste en länk i första runt med hundarna. Så de får känna att ja, men jag är så van med hundar. Så
1: brukar det fixar du fint.
2: Ja, det brukar
1: vi nog fixa. Inte alla som har de ekonomiska möjligheterna att anlita en fotograf. Vi ska förstås också ge dem lite tips. Hur kan man lyckas med fotande om man gör det helt sådär hemma och privat liksom?
2: Ja, då skulle jag nog säga att oftast tänker ju folk idag är det soligt, idag är det en jättefin dag att ta bilder. Men många gånger så ställer ju också solen vissa krav. Att man kan ju inte få ta så att modellen har solen rakt i ögonen, utan då sätter man modellen så att solen är i ryggen. Och kanske man söker upp en skuggig plats. Alla har ju nästan något träd eller växter eller något sånt. Att till exempel här under ett träd skulle ju vara ideal nu att få ta ett porträtt. Att man sätter modellen rakt i solen så att man måste kisa med ögonen utan vara i skuggan. Mm. Och vara på gott humör när ni tar de här bilderna. Och kanske som sagt har man några blommor, fast i trädgården kan man ju ta löst en egen blomma därifrån. Ni måste inte alltid som sagt vara en ros eller något sånt.
1: Eller en bukett.
2: Nej, man kan ju ta en syren eller en häggkvist härifrån och så får man lite blommor med i bilderna. Det är ju ett billigt sätt också som...
1: Mm. Jättebra tips. Nå, vad hoppas du att folk känner när de tittar på sina examensbilder så där om 20 år? Alltså just de som du har tagit.
2: Nej, jag hoppas nog att de minns att det också var en rolig dag vi hade när vi träffades och fotograferade. Och att de tänker att ja, att de är nöjda med att det var en fin plats. Och att de ändå tyckte att de såg så bra ut som de önskar på sina bilder. Och att jag brukar också visa från kameran så att de själv får godkänna och tycker att de är nöjda. För att när de sätter sig i bilen och tackar och säger att de har varit nöjda kunder, då är även jag nöjd.
1: Ber de nog om att bli retuscherade?
2: Faktiskt väldigt lite. Jag tycker att de har varit väldigt nöjda, åtminstone i år, hittills.
1: Vi hoppas att det
2: fortsätter sista dagen innan.
1: Ja, vi ska jinxa.
0: Det sa fotografen Ann-Britt Pada, intervjuad av Kati Enqvist. Makar har vi hemma låten You Make Me Whole.

0: Släpp allt vad du har för händerna, lämna din man och lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Oppositionen har ju varit ledsna för att den politiska diskussionen på sistone mest har handlat om kepsar och salmer. Och vi kan inte hjälpa det, vi kommer följa i samma fotspår.
0: Sofia?
2: Kepskarnevalen börjar ju alltså på de grönas partimöte i Åbo där jag har varit.
0: Carmelo?
3: Nå, sossan hade fortfarande ingen keps, men det är en tidsfråga.
0: Jenna MT, Sofia Kajander, Karamera Walder och jag Joakim Runt väntar på dig på arenan under rubriken Politiken eller i Yle VG.

Morrison, han har låten Return of the Mac. Det har blivit dags för mig, Nick Aldén, att önska dig ett riktigt skönt veckoslut, men gå ingenstans. Direkt efter nyheterna klockan 16 så kommer Sir Jukka Isojoki in hit i studion, bland annat med en fredagsgäst som är en sexelstudent och fyller 60 år snart. Sånt på kommande efter nyheterna. Muse, Be With You, och sen nyheter klockan 16.

0: Ungern får sina EU-miljarder. Parterna har precis presenterat en överenskommelse. Idag ler man extra brett på Finlands bank, för det har skett ett uppsving i landets ekonomi. Helsingfors står värd för hockey-VM om 4 år. Det har blivit klart idag. Morgondagens skolavslutning firas i soligt och varmt väder. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och jag börjar 16 nyheterna med färska uppgifter om förhållandet mellan EU och medlemslandet Ungern. Ungerns nya ledare Peter Magyar har träffat EU-ledaren Ursula von der Leyen för att få loss de miljarder i penningbidrag till Ungern som EU har hållit inne med under den tidigare impopulära ungerska ledaren Viktor Orbáns styre. Vår korrespondent Rickard Husu har följt Ursula von der Leyen och Peter Magyars presskonferens i Bryssel. Rickard, vad vet man nu om resultatet av de två ledarnas möte?
1: Presskonferensen här i Bryssel avslutades alldeles för en stund sedan, och klart är nu det att EU är berett att lösgöra drygt 16 miljarder euro i frysta bidrag till Ungern. Det här efter veckor av intensiva förhandlingar där man då har förutsatt att Peter Magyars regering förbinder sig vid bland annat rättsliga reformer och arbete mot korruption i gengäld mot att EU nu lösgör de här bidragen. Tidspressen på att nå en överenskommelse har varit hård, eftersom Ungern då har riskerat att helt och hållet och permanent gå miste om de här bidragen om man då inte lyckas enas om en överenskommelse. Det här gäller i synnerhet bidrag ur EUs återhämtningsfond, där tidsfristen löper ut i slutet av augusti för att lämna in ansökningar, och pengarna måste betalas ut före slutet av året. Och EU-kommissionens Ursula von der Leyen konstaterade att man då nu är beredd att betala ut 10 miljarder euro ur återhämtningsfonden av då sammanlagt 16 miljarder.
0: Och hur motiverar EU-ledaren von der Leyen att Ungern kan få pengarna?
1: Motiveringen handlar uttryckligen om det att Ungern nu har visat vilja att återgå till europeiska strukturer och förtäta samarbetet med Bryssel. Till exempel så ansluter sig landet igen till europeiska åklagarmyndigheten EPPO, och man är också beredd att göra andra typer av rättsliga reformer. Sen finns här förstås också brasklappar inbyggda i det här arrangemanget, det vill säga alla pengar kommer inte att betalas ut på en och samma gång, utan man kommer också att följa upp att de här reformerna faktiskt verkställs i Ungern. För man har sett tidigare, till exempel i Polens fall, att man har betalat ut stora bidrag mot löftena och reformerna, har man ändå kunnat konstatera att de här reformerna trots det kan dra ut på tiden.
0: Det var Brysselkorrespondent Rickard Husu som berättar om EUs och Ungerns överenskommelse om att frysta miljarder i EU-stöd ska betalas ut till Ungern. Rickard, hur kommenterade Ungerns premiärminister Peter Magyar det här beslutet?
1: Magyar var synbarligen nöjd då han höll den här presskonferensen, som då gick till stor del på ungerska. Här handlade förstås också för Magyar om att infria de löften han gav i samband med sin valkampanj i april. Det vill säga att frigöra de här pengarna, det var en central del av Magyars och hans partis valkampanj. Och det handlar förstås också om att man nu behöver pengar för till exempel skolor, för hälsovård, också för kollektivtrafik. Bland annat så kommer miljarder nu att riktas till att bygga ut tågförbindelser i Ungern. Så det här handlar om alldeles konkreta ändamål, och som vi vet så är Ungerns ekonomi rätt så skev för tillfället. Man har dålig tillväxt, man har höga upplåningskostnader, så behovet av de här EU-pengarna i Ungern är väldigt stort just nu.
0: Rickard, tack för den här rapporten direkt från Bryssel. Och om Ungern har fått glatt besked idag, så finns det också goda nyheter för Finlands ekonomi. Bruttonationalprodukten växte nämligen med 0,9% under årets första kvartal. Det är den starkaste tillväxten på flera år, rapporterar Niklas Fagerström.
2: Det är ovanligt ljusa siffror som Statistikcentralen nu presenterar. Exporten ökar, hushållen handlar mer, och under årets 3 första månader växte Finlands BNP mer än den gjort sedan år 2021. Juuso Vanhala, som är prognoschef på Finlands bank, ler lite extra idag.
3: Det är faktiskt goda nyheter och vi har inte haft så mycket goda nyheter på sistone, så tillväxtsiffrorna var mycket glädjande.
2: Tillväxten är dessutom bred. Den globala efterfrågan på teknik gynnar jättar som Nokia och den globala AI-boomen har lett till att det byggs flera stora datacenter i Finland. Det som verkligen får kurvorna att skjuta i höjden är statens offentliga investeringar som har ökat med drygt 30%. Orsaken stavas F-35. Leveranserna av de nya amerikanska jaktplanen har nämligen inletts, men Vanhala tonar ner effekten för vanliga finländare.
3: Försvarsutgifterna som om de ökar tillväxten, men de märks inte av människor på samma sätt, konkret sätt som till exempel konsumtion.
2: Men också konsumtionen har ökat nu för tredje kvartalet i rad. Bankkortsdata visar att finländarna har börjat spara mindre och de som har byggt upp en buffert vågar använda mer av den.
3: Hushållen har varit försiktiga en så lång tid att det finns säkert också en sån uppdämd efterfrågan. Man kan inte till exempel med hushållsapparater kan man inte skjuta upp för alltid.
2: Men läget är fortfarande skört. Det tar till exempel tid innan uppgången syns på arbetsmarknaden. Finlands bank vill därför inte kalla det här för en definitiv vändpunkt än. Kriget i Ukraina och konflikten i Mellanöstern skapar också osäkerhet, även om Finlands snabba energiomställning ger ett bra skydd mot stigande energipriser. Mer detaljer om vart vi är på väg får vi om 2 veckor, då Finlands bank publicerar sin nästa ekonomiska prognos.
0: Det rapporterade alltså Niklas Fagerström. Finlands terrorlagsskiftning skärps från och med måndag. President Alexander Stubb stadfäste lagändringarna idag. De nya lagarna innebär hårdare straff för flera terrorbrott och utvidgar vilka handlingar som kan klassas som terrorism. Bland annat skärps straffen för förberedelse av terrorbrott, terroristutbildning och terroristresor. Dessutom kan en rad brott i fortsättningen ses som terroristbrott om de begår sitt terrorismsyfte. Det gäller grova former av frihetsberövning, våldtäkt och rån. Polisen misstänker brott i samband med gårdagens husbrand i Helsingfors. Ett skyddat trähus förstördes i branden i den anrika stadsdelen Träkottby. Polisen misstänker att branden antändes av en cigarett som hade lämnats osläckt på husets veranda. En man är misstänkt för vållande av allmän fara. Han bodde i huset och har enligt polisen erkänt att han rökte på verandan. Mannen fick skador då han själv försökte släcka branden. Ylesporten har en glad hockeynyhet för Finland. Idag blev det nämligen klart att VM i ishockey för herrar arrangeras i Finland och Lettland om 4 år, år 2030. Internationella hockeyförbundet har utsett Helsingfors och Riga till värdstäder för turneringen. I båda städerna spelas en grupp i grundserien och kvartsfinaler. Semifinaler och medaljmatcher avgörs i Helsingfors. Helsingfors var senast huvudort för ishockey-VM år 2012. Staden var också en av värdarna 2013 och 2022. Och finländska fotbollsprofilen Tim Sparv har fått en ny roll som chefstränare för portugisiska tredje divisionsklubben CD Mafra. Uppdraget blir hans första i rollen som huvudtränare. Tim Sparv har tidigare fungerat som assisterande tränare i tjeckiska Sparta Prag och i det finländska herrlandslaget. Under spelarkarriären var Sparv lagkapten för landslaget och var år 2019 med om att ta Finland till ett historiskt första EM-slutspel på här sidan. Och enligt väderutsikterna så blir det en solig lördag med temperatur kring 20 grader. I öster och norr kan det regna och där är det lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i söder och sydväst och på Åland. Och det finns ett meddelande för båtförare på Finska viken, norra Östersjön, Bottenhavet och också Saimen. Den nordvästliga vinden når 12 meter per sekund.

Robbie Williams är artisten Candy här i Yle Vega. Klockan är 4:13. Jukka Isök i studio får önska dig en riktigt skön fortsatt fredag. Jag hoppas du har haft oss som sällskap de senaste timmarna. Jag hoppas att du fortsätter också, för jag har en ganska skön meny att bjuda på. Det är en ganska kännspak. Det känns som att ja, det här kommer att bli riktigt, riktigt bra. Bland annat har jag efter sen fredag sist den här fredagen igen som vanligt en bland annat sexcellstudent, otroligt framgångsrik på det vad han gör, programledare, han har till och med varit nyhetsuppläsare och dessutom, förutom den här framgångsrika karriären i media, varit programledare för de största finspråkiga tv-programmen som man egentligen existerar, kan man säga, de senaste 20-30 åren, så fyller han faktiskt 60 år nu på söndag och då tycker jag det är alldeles passligt att ringa upp ingen mindre än Marco Bjurström om några minuter här. Jag hoppas att han har tid att prata med oss och kanske lite kan avslöja hur han kommer att fira sin 60-årsdag. Är det sådär stort och extravagant eller är det kanske lite lugnare och mer sansat. Vi får se. Och säkert passar han på att svara på mina fredagsfrågor också på samma gång. Dessutom har vi ett skivråd som kör igång om cirka 1:45. Där får du ju dokumentera den nya musiken och den kan jag säga musiken idag är nog väldigt varierande. Det finns säkert kanske en eller två eller tre eller kanske till och med fyra favoriter. Vi får se hur det går. Spelpanelen sammans och mycket, mycket annat. Ni märker, jag är full av energi, det känns bra. Jag hoppas att det här är 1% smittar av sig på dig var du än befinner dig just nu. Det är förstås bland annat med musik, Josefin Sirén, album aktuell, otroligt poppis just nu. Här är en låt som heter Alltid på väg. Alldeles strax, Marco Bjurström.

0: Nu borde jag ha med honom, mannen, myten, legenden Marco Bjurström. Välkommen som fredagsgäst.
1: Tackar, tackar. Härligt att vara här.
0: Kul att ha med dig, Marco. Vad roligt att du också svarar en sån här fredag. För jag vet att förutom att du nu har en massa arbeten och du har många järn i elden, du sysslar med massa olika saker, så fyller du faktiskt år också här under veckoslutet, eller hur?
1: No jo, så är det nu att på söndag så... Så sen började jag liksom min ålder med sexa. Och det är nog ganska otroligt. 60 år. Ja, tänk på det.
0: Det är en härlig ålder kan jag tänka mig. Och framförallt för dig måste det ju kännas ganska skönt. För om du skulle titta tillbaks på det bokslut. Om vi skulle göra ett bokslut här nu då du fyller 60. Och titta tillbaks på livet. Ja. Jesus Marco, du har hunnit med en hel del.
1: Ja, jag är nu hemskt nöjd. Jag har liksom fått göra allt jag ville och mera än det. Så att jag har liksom inga sådana stora önskemål kvar och det är ju härligt. Nu kan man bara liksom njuta av livet och göra det som man vill. Och vi får nu sen se vad är sådana saker som man hinner ännu. Men jag har nu fått göra mera än, ja, mera än många andra.
0: No, verkligen. Och som sagt, du har ju på något vis... Jag kommer ihåg dig då i tiden när jag var en ung kille och du började Bumtsi Bum. Och jag kommer ihåg den där kärleken som du fick av publiken och redan ja. Där så etablerade du dig själv som en väldigt positiv, en glad, en varm person. Det måste ju ha varit en skön start ändå på den karriären, den offentliga karriären.
1: No, visst, ja. Jag hade liksom jobbat ju ganska mycket redan för det, därför att jag var 30 år gammal då. Mm. Jag hade liksom jobbat som danslärare och dansare och så vidare så i många, många år. Så jag liksom kände massor med människor, de kände till mig och jag visste liksom att den stil som jag har, så det är ganska många som tycker om det. Så det var liksom ljuvligt sen att få göra det så stort som Bumtsi Bum var. Mm. Och sen det liksom har fortsatt hela vägen ändå. Alltså nu idag när jag jobbar i Vasa till exempel med det en kommande musikal, så det är ganska härligt att folk kommer på liksom gatan och sånt, hej, är det du? Är det du på riktigt här i Vasa? Och sen börjar liksom de berätta alla de här gamla historier från Bumtsi Bum och så vidare. Det är ju härligt. Det är ju superfint och jag är så tacksam för det, därför att det här är ju varit ganska otroligt det här.
0: En otrolig resa. Får jag fråga ännu, för om vi går in på de här standard fredagsfilisfrågorna som jag har här, så hur kommer du att fira?
1: No, jag ska nu fira med... Först liksom tänkte jag att jag ska fira inte alls, därför att jag hade en superstor födelse då jag fyllde 50. Mm. Då var jag på Kulturitalo i Helsingfors och det var liksom hundratals människor, det var en stor konsert och så vidare. Och nu tänkte jag att nu gör jag någonting helt tvärtom. Men sen sa min pappa, han är 82 nu, han sa att du måste fira. Han har väntat på det här i många år, nu måste du fira. Så nu har vi en sån här liksom med mina liksom släktingar, vänner, de närmaste, ungefär 90 personer. Men ändå jämfört med det som det var då, så är det ganska, skulle man säga, ganska en liten party. Men nej. Och sen blir det så här jätte avspänd och inte någon pönötusjuhla alls, utan okay. Bara liksom fira tillsammans med de människor som jag liksom fortfarande jobbar med och de som är liksom på något sätt i mitt liv. Så det kommer att bli härligt. Och nu, de har lovat ganska bra väder. Så liksom, hoppeligen blir det bra.
0: Ja, helt.
1: Men jag berättar inte mer.
0: Alltså, inga
1: extra människor komma in.
0: Nej, och det måste ju vara så jäkla skönt. För jag tycker det är skönt när du berättade där att den 50-årsfesten var så där man slog på stort. Och det var absolut en stärkt. Men nu måste ju någonstans vara skönt ändå. Du samlar de närmaste vännerna. De närmaste samarbetspartnerna. De människorna som faktiskt betyder. Och som finns i ditt liv. På en sån där fin dag som det där. Det måste ju kännas mer avslappnat på något vis.
1: Jo. Och det är ju det här lite liksom också att de får liksom träffa varandra. För de vet ju, därför att jag har ju samma gäng som har varit runt mig liksom hela mitt liv nästan. Så, men i alla fall så inte hinner, i dagens liv så hinner man inte. Man är hela tiden på väg någonstans. Och man

0: liksom, så mycket och göra samma liksom, på var sin håll, mm. så att nu försöker jag liksom samla in de människor så att det är inte bara jag som man ska liksom, så att det är inte liksom Marcos fest på det sättet, utan det är allas fest och att alla får liksom, ja, på något sätt fira en vacker sommardag tillsammans. Det är ju ljuvligt.
1: Kommer att bli garanterat säkert en härlig fest det där. Hur är det, Marco, om vi, nu, det här är ju en väldigt speciellt veckoslut förstås, då du har den här festen och hela den biten, men om vi tänker ett normalt veckoslut, nu vet jag inte hur du jobbar, eftersom du nu är i underhållningsbranschen så kan det hända att veckosluten är väldigt fullbokade, men längtar du alltid till veckoslut eller njuter du lika mycket av en grå sån här lonker och grå tisdag vardag i november?
0: Min veckoslut är ju liksom vanligen liksom torsdag, fredag. Då är jag ganska ofta ledig. Därför att sen på lördag, söndag så har jag repetitioner och träningar för till exempel alla de här tävlingsgrejer som jag gör med mina liksom fullvuxna elever. Och sen under sommaren så förstås är jag ganska mycket där på min holme. Och det är ju, sen helt, det är ju bara semester. Så att jag har jobbat hela mitt liv i den här branschen, så jag har aldrig liksom haft eller längtat efter en sån vecka slut som mest av människor kanske liksom har. Utan jag vet inte vad det är för något. Men det som är liksom viktigt att man har liksom lediga dagar och man har sådana dagar, man har inga planer. Det är liksom viktigt. Och det kan ju vara vilken dag som helst. Jag fattar inte alls det här att söndag är någon sån här pyhärdag. Men inte det är något heligt i söndag, utan det är en dag. Det blir ju 7 dagar i veckan. Och de är ju alla likadana dagar på det sättet. Men det ska man inte göra, att man ska jobba liksom dygnet runt alla dagar. Då blir man liksom galen. Men ja, för mig är torsdag och fredag ganska ofta sådana dagar som jag bara liksom tar det lugnt.
1: Men om du ska få bygga upp, vi behöver inte ta det minut för minut, men hur den typ är du? Om du har då det är helt programfritt en fredag till exempel, är du en sån som vill ligga i sängen och dra dig lite längre, eller är du den där friskisen? Friskis och svettis vet vi ju att du är, så jag tänkte att det blir en sån här gympass klockan 5:45 eller något liknande.
0: Nej, det blir inte någon gympa, inte någon friskis och svettis, inte någonting, därför det är ju mitt jobb.
1: Ja.
0: Så att jo, sen när jag är ledig så gör jag ingenting, absolut ingenting, och sen om jag till exempel firar sommar där på Brudholmen i Pellinge, så är det liksom 4 veckor, så det kan hända att jag gör ingenting alls, så att jag är inte någon sån människa som skulle liksom stiga tidigt upp och sen börja liksom syssla med något sånt här fysiskt. Nej, aldrig, never ever, utan det är liksom sova mycket och ha inga planer. Det är liksom just det, att sen kan man, då kan man liksom göra vad som helst och sen gå på bio eller gå på teater eller sen bara liksom ligga hemma och stanna hemma eller ta en liten promenad och något sånt. Så att det är liksom det bästa. Därför att om du tänker att jag har jobbat som danslärare i över 40 år, så är det så, timmar börjar alltid just när de börjar. Så det är liksom det är så att man har 60 minuter med det gänget och sen kommer följande gäng. Så det är så här liksom minut- och sekundjobb. Så sen är det härligt när man är ledig, då man har liksom inga, man liksom behöver inte titta på klockan alls, och man får äta när man vill och man får liksom, ja, det är liksom det bästa för mig.
1: Det är sådana här remotvikt, jag tror att det kanske behöver det också, då du har ett sådär tajt schema på något vis. Bara koppla av och inte tänka på någonting och bara vara. På tal om det så kan det ju hända, nu vet jag, nu antar jag att du också är en vän av att titta på tv-serier och filmer och sånt. Har du för mig nu då förstås och alla Yle Vegas lyssnare något tv-tips eller film, något sånt där som du tycker att hej, det här borde ni se på under veckoslutet?
0: No, det finns ju massor. Vi tittar mest på just HBO eller Netflix eller sånt här. Och till exempel det här Hacks, som är den här komediserien, den tycker jag hemskt mycket om. Men sen, om jag tänker att som jag nu är, och jag har vuxit på 80-talet, så fanns det ingenting sånt som Heated Rivalry till exempel, eller Young Royals eller något sånt här, som för en pojke som jag, det skulle ha varit så superviktigt att såna tv-serier skulle ha funnits då. Därför det fanns ingenting, och då kände man sig ju ganska så här, jag är så alla andra är liksom annorlunda än jag, och det finns ingenting för killar som jag är. Så jag är hemskt lycklig för liksom dagens ungdomar och de som liksom har kanske liksom samma tankar eller samma frågor, så att de har massor med program som de kan titta på. Men sen till exempel alla de här, så det är en sån tv-serie, jag tror att det är på Netflix, som heter Blacklist.
1: Ja, känner till, så kriminal.
0: Den var och den var också superbra. Och den, no, ja, men det är massor och massor. Men sen alltid, om det finns någonting med Tolkien att göra så är det bra förstås. Mm. Ja, alltså alla de här Hobbit och alla okay. liksom, Sagan om ringen grejer och så vidare. Men det, ja, massor. Men jag tittar aldrig, never ever på någon sån här reality TV. Alltså det här sådär, det är något som jag orkar inte alls.
1: Okej. Okay. Ja. Jag måste berätta en hemlighet. Jag lyssna de som lyssnar. Men när du säger Hobbit, jag hör ju att det har uppenbarligen en betydelse för dig, hela de här Tolkiens historierna. Och jag skäms Marco Björström väldigt mycket just nu, för jag har alltså inte sett den enda en av de här filmerna som alla i hela världen.
0: Alla
1: i hela världen har sett någon av de där filmerna. Oftast har man sett en, har man ju sett alla. Jag har inte sett den enda än. Alltså, jag tar det som filmtips nu, Marco, åt mig själv här.
0: Att jag ska absolut. Men liksom, det är ju bäst att börja med böcker och börja läsa. Sant. Det är liksom de härliga böcker. Det är liksom, ja, de är så fint skrivna. Ja, jag var kanske 12-åring när min pappa liksom läste dem när vi var ute på Holmen. Och jag frågade, vad är det där för något? Och sen... Ja, sen dess så har jag läst Sagan om ringen kanske 4 eller 5 gånger och alla andra böcker också. Men de filmer, de är ju, och tv-serier, de är också bra.
1: Ja, jättebra. Ska definitivt kolla in.
0: Ja. Hey, vi rekommenderar.
1: Vi ska gå, Marco Björström, lite tillbaka i tiden. Jag har några frågor kvar här ännu. Vi ska, vi behöver i ditt fall nu gå nödvändigtvis så hemskt långt tillbaka i tiden. För frågan lyder så här. Hur skiljer sig en helg eller ett veckoslut då du är ledig från idag mot då du var 20? Var du då du var 20 år gammal en sån där dansprins på nattklubbsgolven och drospagat eller hur har det ändrats det här festande kanske eller veckoslutsfestande?
0: No, det har nog ändrats hemskt mycket förstås. Alltså, inte orkar man mera, inte det så intressant mera. Då jag var 20, så vi jobbade hemskt mycket och vi var så, liksom, små kändisar här i Helsingfors. Och liksom, det här dans, Aida Samulin och allt det som vi gjorde, massor med shower. Så vi fick ju inbjudningar till alla möjliga fester. Och på riktigt liksom njöt av det. Och vi festade hemskt mycket och man ska liksom... jag är hemskt lycklig att någon social media fanns inte då. Alltså inte någon Facebook och inte någon Instagram. Det skulle ha blivit av. Det är bättre på det här sättet. Liksom, ja. Men nu festar vi hemskt mycket, men vi jobbar också hemskt mycket. Så att ganska ofta var det ju på det sättet att när alla andra var och festade så var vi ännu någonstans och dansa och uppträda och sen började vi festa först, liksom efter det. Men nu var det, ja, då orkar man ju.
1: Jag skulle man säga, då orkar man
0: som helst. Ja, det var inte något problem. Man kunde liksom, om man sov 3 eller 4 timmar så var det tillräckligt.
1: Ja,
0: nu kan jag inte tänka mig om.
1: Nej. Och sen är det som jag brukar säga att om man då har roligt i 1,5 timme, 2 timmar så för, åtminstone för mig, jag vet inte hur det är för dig, men det där priset du betalar av potentiellt illamående eller att du känner dig lite dålig, det kan till och med bara gå flera dagar att man känner sig lite sådär off efter att man har varit ute en kväll. Så det är inte värt det där priset, känns det som på något vis. Men Marco, snabbt till näst sista frågan. Den här är intressant. Nu är du ju fix och kille, du har sysslat med media så det kan ju hända att du använder några politikasvar här. Det är helt fint, det får du använda om du vill. Men frågan lyder så här, och det är upp till dig att avslöja vad du vill. Vad är din, Marco Björström, vad är din helis guilty pleasure? Har du någonting som där som, jag menar, du gör någonting som inte folk vet och du inte, kanske nu skulle vilja heller att Seiska eller någon annan av de här tidningarna skulle veta heller. Men här i trevligt sällskap tillsammans med mig och alla Yle Vegas-lyssnare så vill du öppna det för oss.
0: Jag har inga sådana här hemliga grejer, utan det är ju att alla mina pengar går till att resa och gå på teater i New York eller London. Och bra restauranger och förstås, jag dricker vin, och, ja, men inte är det något som att jag skulle äta sådär superdyrt eller köpa liksom dyra viner, utan det är liksom att ha det ljuvligt och bra och så att om allt smakar gott så är det är liksom det som mina pengar och min tid går till liksom efter, om man tycker att tiden utanför jobbet. Men det finns inte. Det finns inte något så här.
1: Inga skelett i garderoben här som du vill ta fram.
0: Ja, men det är ju ganska, ja. Tulsa typi.
1: Ja. Hej, Marco. jag bygger upp ett litet scenario här. Du har en perfekt dag. Det är stående ovationer. Din senaste pjäs som du har regisserat så går hur bra som helst. Och kritikerna ropar halleluja. Och dina vänner och alla, solen lyser. Men du vet, det är bara den där perfekta, perfekta dagen. Du sätter dig i Ferrarin och så kör du iväg hem. Vilken låt lyssnar du Marco Björström på då för att få pricken över i den perfekta fredagen?
0: Just i Ferrari.
1: Just den röda.
0: Ja, det finns ju massor. Det är orättvist att fråga mig ja. Det där. För jag har så många, många låtar som jag älskar. Men för någon orsak, och det är ju Vega här som sitter nu i. Så att jag skulle säga Lisa Ekdahl och Benen i kors. För någon orsak. Jag har alltid älskat henne och hennes musik. Och den är ju bara en superbra låt.
1: Fin artist.
0: Ja. En fin artist som Lisa Nilsson också, men ja. Ekdahl, Benen i kors.
1: Den ska vi ta och lyssna på, Marco, här. Och jag får, Yle Vegas vägnar här också, gratta dig, Marco, på 60-årsdagen som är alltså på söndag. Och tusen tack för alla härliga timmar och minuter och stunder som du har gett oss i tv-rutan och på scenen. Tack, Marco.
0: Tack, och ha en härlig sommar, hela gänget, hela Finland.

0: det förstås.
1: Yle Vega.
2: Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Ava Max heter artisten Kings and Queens här i Yle Vegas. Klockan är 20 minuter i fem den här fredags eftermiddag. Riktigt skön fredag eftermiddag på dig var du än befinner dig. Hoppas du att du njuter av den här dagen. Om en liten stund, ja, vi kan ju inte ha en Vega fredag eftermiddagssändning utan lite ishockey. För det är ju det som nu är på alla släppar här och Finland vann och det en kvartsfinal. Förstås, vi har inte vunnit någonting ännu överhuvudtaget, men vi vann igår mot Tjeckien. Var det övertygande, var det inte? Lite analyser kring det här, vad det hela handlar om, vilka är motståndarna, vad ska vi tänka på helt enkelt? Vi har en man på plats faktiskt, Mattias Simonsen, som jag ska ta kontakt med. Alldeles strax i Schweiz befinner han sig. Före det, vi ska inte i Schweiz, vi ska ganska långt ifrån Schweiz de facto, om vi tänker så här på musiken. Istället ska vi till södra USA, skulle jag påstå. Lynyrd Skynyrd här, Sweet Home Alabama i Yle Vega.

0: Sweet Home Alabama heter förstås låten som du hör här i Yle Vega då klockan är 16:15 och nu har jag med honom mannen som har det jobb som jag så gärna skulle vilja byta till under det här kommande veckoslutet. Mattias Simonsen, du finns i Schweiz just nu, det är ishockey-VM förstås som gäller och stor kväll för Finland igår, eller hur?
1: Det var det verkligen, och eftermiddagen kanske framförallt för Finlands del, att Finland lyckades slå Tjeckien på ett sätt som nu inte var så jätteövertygande, men det må vi kanske lite förlåta dem för i och med att det nu ändå var en VM-kvartsfinal, och då kanske man inte riktigt kan vänta sig att de är riktigt lika dominanta som tar emot till exempel Österrike eller Storbritannien i gruppspelet. Men de gjorde jobbet, det är det viktigaste, och de, igen säger de ju att de fick lärdomar med sig om just det här att våga spela sitt eget spel, spela lite mer disciplinerat. Och sådär. Det kommer ju minst annat behövas, för det är Kanada som står för motstånd i semifinalen.
0: Vi ska gå till den alldeles strax, men det var jag reagerade på igår. Jag har den härliga möjligheten att jag har möjlighet att se den svenska sändningen, den svenska Viasat-sändningen, där man förstås hade då svenskarnas huvudtränare efter förlusten igår, då man åker ut ur VM. Och det som jag la märke till, som jag tyckte var speciellt, var det att reporterna i sändningen gick inte i angrepp eller anföll inte och såga svenskarna helt ner i fotknölarna här, utan man var lite sådär smått positiv och tyckte att det var trevligt att man tar in nya unga löften och sådär. Hur ser du på det som ishockeyälskare? Var det ett misslyckande för Sverige, eller är det ett lag i uppbyggnadsfas som man förlåter det då inte går riktigt så bra?
1: Jag tänker att det finns två sätt att säga på det här. För det första så kanske det skulle vara lite elakt att hacka ner på honom, eftersom man visste att det skulle vara hans sista kvartsfinal som förbundskapten för Tre Kronor. Det var klart än tidigare att Sam Hallam inte kommer att fortsätta och han ersätts av Rickard Grönborg. Och i det skedet kanske de också tänker att okej, nu ska vi inte vara allt för kritiska, för nu var de ju banne mig kritiska i fjol när Sverige förlorade sin semifinal. Och då tycker jag liksom att han med all rätt så ifrågasattes för vissa beslut som han har tagit gällande matchningen och sådana matchbeslut som han har gjort och liksom vilka spelare som är i truppen och sådär. Men i år kanske det inte riktigt fanns samma anledning att göra det. Dels för att man visste att inga NHL-spelare ville komma och spela den här turneringen. Det har ju inte framkommit exakt varför de alla har tackat nej, men man kan ju dra vissa slutsatser på basis av att ganska många spelare var lite besvikna eller missnöjda med hur han coachar laget i OS i Milano. Och sen tycker jag nog att han förtjänar en eloge för det här, att han faktiskt vågar ta in unga killar i laget och ge dem stora roller också. Att nu är det ju någonting som vi har sett i Finland också, men det är ganska så sällsynt att jag tänker nu framförallt under Jukka Jalonens ledning. Antti Pennanen har inte ännu haft riktigt möjligheten heller att göra samma sak, men Jukka Jalonen hade det i flera år. När han kunde ta in unga killar i laget, men då var han också väldigt tydlig med dem att de måste nog prestera på en väldigt hög nivå för att förtjäna den där istiden också, och att det var liksom mer upp till bevis för spelarna från första början, att de hade liksom bevisbördan på sig med det. Jag tycker att i Tre Kronor, så just om vi tar Viggo Björk och Ivar Stenberg som tippas gå väldigt tidigt i draften nästa sommar, stora, jättestora talanger, framförallt Ivar Stenberg tror jag kommer att bli en fantastisk ishockeyspelare, så de fick enormt ansvar från start och liksom fick ha det där ansvaret genom hela turneringen, och det tycker jag nog att och tror att det kan vara väldigt viktigt för just de här spelarna i framtiden. Men vad det innebär för Sverige, så det tror jag inte att på det sättet påverkar. Utan nu handlar det ju där om till exempel SVT:s expert Jonas Andersson sa att det viktigaste för Sverige nu är att skapa en kultur där man lyckas locka de här NHL-spelarna till VM. För det är ju där det brister. Sverige hade ett väldigt dåligt lag på pappret, och det är därför som de åker ur i kvartsfinalen.
0: Om du ser på de andra kvartsfinalen och går överraskningarna, Norge förstås är ju den här turneringen stora ljusglimt, eller hur?
1: Ja, men samtidigt var det ju inte en överraskning att de vann sin kvartsfinal, för att de hade ett så oerhört läckert läge. Att om man nu tar och drar den här parallellen till Danmark i VM i fjol, så Danmark behövde ju slå självaste Kanada, ett väldigt ruggigt starkt Kanada på hemmaplan, vilket ju var en alldeles ohyggligt stor skräll, medan att Norge slår ett Lettland som inte har övertygat överhuvudtaget, så det ser jag inte som överraskande, utan tvärtom bara logiskt och kul för Norge att de på något sätt bemästrar de här nerverna och faktiskt tog sig nu hela vägen till den här semifinalen, och de får möta Schweiz imorgon, och det blir nog ett uppdrag som jag inte riktigt tror att de är redo för, ärligt talat. Mm. Det känns nog som att Schweiz på sitt sätt har finalplatsen i bakfickan, men såklart måste de ju spela matchen först, och nu måste de ju fixa det också, men jag har nog väldigt svårt att se att Norge ska gå till final.
0: Ja, och den där stämningen där, beskriv den, för jag vet inte om jag via tvn alltså har upplevt, inte, det är ingen NHL-match, ingen liga någonstans där det är sådär enorm press press på något vis från publiken. Nej. Det känns ju som att det är en extra spelare i Schweiz lag hela tiden.
1: Ja, framförallt så tycker jag nog att för alla er som såg den här kvartsfinalen mellan Schweiz och Sverige så är det nog himla tydligt att de här finska domarna, Reku Brandar och Mikko Kaukokari, de pallar inte för trycket. Att de gjorde såna otroligt oförlåtliga nästan domar missar i den här matchen. Att på den här nivån får det helt enkelt inte ske. Och jag tror ju nog att en stor anledning till det var den här stämningen inne i hallen. För det här är nu mitt fjärde VM som är bara bakar på plats och ställe. Jag har varit i Tammerfors, jag har varit i Prag, jag har varit i Stockholm, jag har varit här i Zürich. I Tammerfors var det otroligt bra stämning i kvartsfinalen när Finland spelade mot Kanada då. I Prag var det alldeles otroligt bra stämning också. Det är egentligen det enda som jag kan räkna att komma nära det här. Men Stockholm sen i fjol, helt fiasko också. Inte bara spelmässigt för Tre Kronor. Jag tycker att den svenska publiken var alldeles usel. Genomgående bua ut sina egna istället för att heja på dem mest hela tiden. Men sen den här schweiziska publiken, så den är nog på något sätt... Det är kanske lite orättvist att försöka jämföra, men jag tycker att den här stämningen i hallen, både i Prag och nu här i Zürich, var alldeles, alldeles otrolig. Och igen, i Prag, Tjeckien vann ju då VM-guld på hemmaplan, Schweiz förlora i finalen. Och där tror jag ju nog att i och med det där trycket inne i Prag-arenan då var så otroligt påverka, absolut. Och det tror jag nog att verkligen kan vara tändvätska och bensin för det här schweiziska landslaget också. Att man har det här 10 000 åskådarna här som sjunger och hoppar och studsar. Alltså, jag har aldrig varit med om det tidigare, som det som hände igår under kvartsfinalen, att den här DJ:n spelar inte musik under speluppehållen, för att de här åskådarna sjöng, och då när de sjöng så spelar de inte musik, och det har jag aldrig varit med om tidigare.
0: Ja, det är så otroligt häftigt, och det visar också spelöga från DJ:n här, men kollega till en annan kollega så visar det spelöga att man låter publiken fixa själv den där underhållningen där under pausen.
1: Ja, exakt.
0: Hej, blick framåt då, vi har ju ett veckoslut som heter Duga i Sportväg här, det är final på söndag och förstås viktiga matcher imorgon. Finlands chans, hur ser du på Finland just nu som ska möta ett Kanada som känns som ett sånt där, du vet det där mörkret under sängen som man inte vågar gå och titta, vad är det som händer där riktigt? De känns rysligt starka.
1: Om vi tar en riktigt deprimerande statistik här. När Kanada går till semifinal så är de nästan garanterat i final. Senast det har hänt att Kanada skulle ha förlorat en VM-semifinal är 2006. Det har alltså gått 20 år sedan Kanada senast har förlorat en VM-semifinal. Ska säga. Kvartsfinalen har de förlorat, finalen har de förlorat, men just den här semifinalen är någonting som de är så hurja bra på att faktiskt vinna. Det positiva ändå, skulle jag säga ur Lejonens perspektiv, är det att de behöver egentligen bara titta på det sättet som ett annat landslag. Många spelare var ju med då också, men ändå det landslaget som spelade i VM i fjol och den taktiken som de gick in i gruppspelsmatchen mot Kanada då, vilket var väldigt mycket att bara ta emot, låta Kanada anfalla så mycket som möjligt och sen ta bort all tid och utrymme från dem. Finland hade träningar idag, vi snackade lite med spelare här, all media här på plats och alla spelarna var också väldigt övertygande med det här att det är så som Finland kommer att spela. De sa inte rakt ut, men man kunde läsa mellan raderna när de talade om att man ska inte ge dem tid överhuvudtaget, vi kan inte låta dem kontra, vi måste hand om puckarna, spela disciplinerat och just det där sista tror jag att kommer att vara nyckeln för Finlands del, för man får inte ta dumma utvisningar mot det här Kanada. Finland har tagit dumma utvisningar i sina två senaste matcher, de måste helt enkelt bort nu, man har inte råd med dem mot Kanada. Men om man lyckas frustrera dem och samtidigt vara tillräckligt vassa när det uppstår lägen att kontra, för det är det som det handlar om nu för Finlands del, ta emot, ligga lågt och sen försöka kontra så mycket som möjligt, om man är tillräckligt effektiv så det kan gå vägen. Och vi har fortfarande Alexander Barkov i laget, det ska vi inte glömma. Han är en av världens absolut bästa spelare, en vinnarskalle av alldeles otroliga mått. Han har ändå vunnit 2 Stanley Cup-finaler på raken och han är nog en spelare som alla i det kanadensiska landslaget också respekterar. Så det ska vi inte heller glömma eller underskatta.
0: Nej, men definitivt en viktig spelare. På tal om spelare och enskilda spelare, några skaderapporter att nämna från det finska laget har vi. Mika Granlund har man talat om.
1: Men... Ja, så pass mycket kan jag berätta. Det talades ju lite, för han missade ett träningspass tidigare i veckan och så sa Antti Pennanen kanske lite klumpigt att spelarna har haft långa säsonger och de kanske har lite små skavankar och sådär. Och nu fick Mikael Granlund, som var en av dem som deltog på ett frivilligt träningspass idag, så fick han frågan själv och sa han väldigt tydligt nog att om han skulle vara skadad så skulle han nog verkligen inte vara här. Att han har inte kommit hit för att återhämta sig, att han är här för att spela och han är 100% i skick. När alla i laget är friska, det finns inte... inga något som helst frågetecken gällande Finlands trupp inför semifinalen imorgon.
0: Härligt att höra. Det ska bli spännande att följa med. Och Mattias, tusen tack för det här. Och som jag sa, njut av tiden i Zürich i Schweiz av den härliga ishockeyn. Och jag antar det är ganska heta väder. Det måste jag ju fråga av dig ännu. Det har varit 30 grader där, jag förstått. Är det så hett ännu också?
1: Det är så hett fortfarande. Det har nu, prognosen säger att det på söndag eventuellt på kvällen ska regna och bli lite svalare. Men fram till det ska nog vara 30 grader. Men det ska sägas, det har inte påverkat isen överhuvudtaget.
0: Det är överraskande, ja.
1: I Fribourg i den andra VM-orten, där börjar spelarna klaga direkt då det blev varmt. Där tydligen så påverkar hettan isen också. Men här i Zürich har det inte varit något snack om saken. Tvärtom har till exempel Mikko Lehtonen, som till vardags spelar här i Zürich, han har sagt att isen är mycket bättre nu när det är IHF som sköter den än vad den är under själva säsongen. Så bara positiv feedback, så det ska inte påverka.
0: Men vad härligt. Hej, Mattias Simonsen, tusen tack för det här.
1: Tack.

0: Äger du en studentmössa, keps, basker, ett plommonstopp eller en solhatt? I Vega lördag vill jag höra om dina minnen eller historier kring hattar. Ring in till Vega lördag mellan 9.03 och 11 eller e-posta vega@yle.fi redan nu.
1: Och lördagsgästen då? Det är forskningsprofessorn och sociologen Anna Rotkirk som får tala väldigt mycket om nativitet när hon intervjuas. Men hon har också annat att berätta. Visste du att hon gick femte klass i Moskva? Lördag förmiddag alltså, med Nina Sederlöf och jag, Kike Bertel. Och du hör mig på söndag förmiddag också.
2: Skönt program att se fram emot det här också under veckoslutet här i Yle Vega. Klockan, mina vänner, är alldeles strax 17. Det betyder att vi får nyheter här på den här kanalen. Och efter nyheterna är tillbaka, då bjuder jag på en gratis resa. Tror ni jag har blivit tokig? Nej, det är en gratis resa, men den kostar inte så mycket. Vi tar mer om det direkt efter nyheterna. Klockan är alldeles strax 17.

0: Det har skett ett uppsving i Finlands ekonomi, men det är för tidigt att ropa hej enligt expertis. Ungerns nya ledare har nått ett viktigt framsteg. EU går med på att betala ut miljarder i stödpengar. Finlands bärhandel försöker rentvå sitt rykte men vill inte rättvisa märka sina bär. Vädret blir soligt och varmt till skolavslutningsdagen. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ja, det finns goda nyheter för Finlands ekonomi idag. Bruttonationalprodukten växte nämligen med 0,9% under årets första kvartal. Och det är den starkaste tillväxten på flera år, rapporterar Niklas Fagerström.
1: Det är ovanligt ljusa siffror som Statistikcentralen nu presenterar. Exporten ökar, hushållen handlar mer och under årets tre första månader växte Finlands BNP mer än den gjort sedan år 2021. Juuso Vanhala, som är prognoschef på Finlands bank, ler lite extra idag.
2: Det är faktiskt goda nyheter och vi har inte haft så mycket goda nyheter på sistone, så tillväxtsiffrorna var mycket glädjande.
1: Tillväxten är dessutom bred. Den globala efterfrågan på teknik gynnar jättar som Nokia och den globala AI-boomen har lett till att det byggs flera stora datacenter i Finland. Det som verkligen får kurvorna att skjuta i höjden är statens offentliga investeringar som har ökat med drygt 30%. Orsaken stavas F-35. Leveranserna av de nya amerikanska jaktplanen har nämligen inletts, men Vanhala tonar ner effekten för vanliga finländare.
2: Försvarsutgifterna som om de ökar tillväxten, men de märks inte av människor på samma sätt, konkret sätt som till exempel konsumtion.
1: Men också konsumtionen har ökat nu för tredje kvartalet i rad. Bankkortsdata visar att finländarna har börjat spara mindre och de som har byggt upp en buffert vågar använda mer av den.
2: Hushållen har varit försiktiga en så lång tid att det finns säkert också en sån uppdämd efterfrågan. Man kan inte till exempel med hushållsapparater kan man inte skjuta upp för alltid.
1: Men läget är fortfarande skört. Det tar till exempel tid innan uppgången syns på arbetsmarknaden. Finlands bank vill därför inte kalla det här för en definitiv vändpunkt än. Kriget i Ukraina och konflikten i Mellanöstern skapar också osäkerhet, även om Finlands snabba energiomställning ger ett bra skydd mot stigande energipriser.
0: Och det rapporterade alltså Niklas Fagerström. Ungern har nått ett viktigt ekonomiskt avtal med EU idag. Ungerns nya ledare Peter Magyar och EU-ledaren Ursula von der Leyen har kommit överens om att Ungern nu får de drygt 16 miljarder euro i EU-stöd som EU har hållit inne med under den tidigare impopulära ungerska ledaren Viktor Orbáns styre. Vår EU-korrespondent Rickard Husu rapporterar om dagens överenskommelse.
3: Klart är nu det att EU är berett att lösgöra drygt 16 miljarder euro i frysta bidrag till Ungern. Det här efter veckor av intensiva förhandlingar där man då har förutsatt att Peter Magyars regering förbinder sig vid bland annat rättsliga reformer och arbete mot korruption i gengäld mot att EU nu lösgör de här bidragen. Tidspressen på att nå en överenskommelse har varit hård eftersom Ungern då har riskerat att helt och hållet och permanent gå miste om de här bidragen om man då inte lyckas enas om en överenskommelse.
0: Och hur motiverar EU-ledaren von der Leyen att Ungern kan få pengarna?
3: Motiveringen handlar uttryckligen om det att Ungern nu har visat vilja att återgå till europeiska strukturer och förtäta samarbetet med Bryssel. Till exempel så ansluter sig landet igen till europeiska åklagarmyndigheten EPPO och man är också beredd att göra andra typer av rättsliga reformer. Sen finns här förstås också brasklappar inbyggda i det här arrangemanget, det vill säga alla pengar kommer inte att betalas ut på en och samma gång utan man kommer också att följa upp att de här reformerna faktiskt verkställs i Ungern.
0: Hur kommenterade Ungerns premiärminister Peter Magyar det här beslutet?
3: Magyar var synbarligen nöjd då han höll den här presskonferensen som då gick till stor del på ungerska. Här handlade förstås också för Majar om att infria de löften han gav i samband med sin valkampanj i april. Det vill säga att frigöra de här pengarna, det var en central del av Majars och hans partis valkampanj. Och det handlar förstås också om att man nu behöver pengar för till exempel skolor, för hälsovård, också för kollektivtrafik. Bland annat så kommer miljarder nu att riktas till att bygga ut tågförbindelser i Ungern. Så det här handlar om alldeles konkreta ändamål, och som vi vet så är Ungerns ekonomi rätt så skev för tillfället. Man har dålig tillväxt, man har höga upplåningskostnader, så behovet av de här EU-pengarna i Ungern är väldigt stort just nu.
0: Så rapporterade Rickard Husu från Bryssel. Så till reaktioner inom Finlands bärhandel efter myndighetsavslöjande tidigare i veckan om en kartell i branschen. Fem bärföretag riskerar böter på över 9 miljoner euro. Enligt Konkurrens- och konsumentverket gjorde de olagligt upp om de löner som bärplockarna skulle få. Nu kämpar bärbranschen med att rentvå sitt rykte. Här rapporterar Markus Floman.
4: Den misstänkta kartellen inom bärbranschen pågick under åren 2013-2023. Sen 2024 har de utländska bärplockarna inte längre kommit till Finland på turistvisum utan som arbetstagare. Det finns nu ett kollektivavtal för skogsbärsbranschen knutet mellan Landsbygdens arbetsgivarförbund och industrifacket. Men trots att bärplockarna nu garanteras en minimilön via kollektivavtal så varnar bland annat Föreningen för rättvis handel för att det finns stor risk för att arbetstagarna skuldsätter sig då de måste betala den dyra flygbiljetten till Finland för att sen arbeta här i några månader. Kristel Nybundas, vd för Landsbygdens arbetsgivarförbund, tror inte på de riskerna.
5: Så oftast är det ju arbetsgivarna som ordnar och organiserar flygen och till och med betalar dem på förhand. Det finns ju ingen juridisk skyldighet att betala liksom själva resan till Finland.
4: Under de senaste åren hade ändå kommit fram att bärplockarna ofta måste betala förmedlaravgifter för att få komma till Finland och jobba. Nybundas håller med om att det här är ett stort problem.
5: Ja, alltså det där är ju onekligen ett problem. Det handlar ju om internationell brottslighet som delvis ligger bakom, eftersom förmedlingsavgifter får man ju absolut inte uppbära av arbetstagare.
4: Kristel Nybundas menar att det behövs internationella avtal för att förhindra att förmedlarföretag i utlandet skor sig på bärplockarna. Vad anser då arbetsgivarnas organisation om ett rättvis handelscertifikat som skulle garantera att bären plockats enligt rättvisa villkor för plockarna?
5: Som arbetsgivarorganisation så anser vi naturligtvis att alla sådana extra så att säga, förbindelser och framförallt certifieringsprogram som kostar för våra småföretagare liksom inte på något sätt räcker till, utan vi har ett organiserat samhälle med arbetslagstiftning och kollektivavtal och granskande myndigheter.
0: Det sa Kristel Nybundas. En polisundersökning om skyddspolisens underrättelseverksamhet är klar. 10 personer misstänks för röjande av säkerhetshemligheter. Enligt åklagaren har civila personer fått tillgång till hemligstämplad information. Enligt Yles uppgifter handlar fallet om att skyddspolisens kontraspionageenhet har använt pensionerade före detta anställda som en del av sin källverksamhet. Men som pensionärer borde de inte längre ha haft tillgång till skyddspolisens sekretessbelagda information. Bland de misstänkta ska finnas den tidigare chefen för skyddspolisen, Antti Peltari. Nu ska biträdande riksåklagaren ta ställning till om åtal ska väckas. Helsingfors blir värd för ishockey-VM om 4 år. Internationella hockeyförbundet har valt Helsingfors och Lettlands huvudstad Riga som värdar för herrarnas VM år 2030. I båda städerna spelas en grupp i grundserien och kvartsfinaler. Semifinalerna och medaljmatcherna spelas i Helsingfors. Helsingfors var senast huvudort för herrarnas hockey-VM år 2012. Enligt väderutsikterna blir det soligt väder under skolavslutningslördagen och omkring 20 grader varmt. I öster och norr kan det regna och där är det lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i söder och sydväst och på Åland.

Svensk Finlands popkung skulle jag kalla honom, otroligt duktiga Walter Huldén och låten Morgonljuset. Hela vägen lyssnade på klockan 14 minuter över 5 i studion, Jukka Isöki. Jag hoppas att du trivs i mitt sällskap och jag kommer att göra mitt yttersta för att du gör det de kommande, ja vad blir det, en timme och 45 minuterna som jag har kvar av min arbetsvecka här. Det ska bli den bästa timmarna här framför oss som vi har. En orsak är förstås det att i den sista timmen mellan 18 och 19 så är det förstås du som står i fokus. Dina åsikter, dina tankar kring den nya musiken tar ju som vanligt emot i det som vi sådär fashionabelt och trevligt kallar för skivrådet här i Yle Vega. Du är inbjuden, vare sig du har varit med tidigare eller varit med varenda vecka i de senaste 10 åren, så absolut välkommen med, dina åsikter är viktig. Och det här sker alltså om 45 minuter efter 18 nyheter. Men jag lovade ju här innan att jag skulle ta dig på en liten tidsresa, eller en resa faktiskt, sa jag, och en gratis sådan. Och den är gratis, ja, för ändå vad du behöver göra nu är att sätta dig bekvämt var du än befinner dig. Om en liten stund så ska jag spela upp ett litet klipp för dig, så får du gissa där hemma i lugn och ro, i allsjönsro, vilket år vi är på väg till. Och sen tar jag dig till det här året, så berättar jag lite vad som hände, och vi kanske tar lite smakprov också på en hel låt från just det året som vi har då landat i. Men det och en liten stund, för det är relativt färsk musik av Bruno Mars. Låten den heter Risk i det år.

0: man kan samla på Sisit och alla behöver inte samla på frimärken eller Barbie-dockorna.
1: Borgobon Jakko Blomgren Wong har det som kanske är världens största Sisi-toppmuseum.
0: Jag har ju barnen och familjen, men jag har hållit på det jättelång tid och jag kan inte ge det upp.
1: Se mer av Jakko i veckans avsnitt av Livet, berättelser från Svensk Finland, nu på arenan.

R.E.M. och Katy Pearson där. Katy Pearsons röst kanske inte kommer ihåg från gruppen B-52s. Men här är ett samarbete, R.E.M. och Katy Pearson igen. Riktigt god bit från år 1991. Nå, då kan vi stryka det året. Det skulle vara dumt av mig om jag skulle spela en låt från det året vi ska till här i vår lilla tidsresa. 91 är det definitivt inte. Det är nog ett annat år. Och jag brukar ju säga det här, och det här är helt upp till dig. Du får vara med, eller så är du inte med. Jag delar inte ut några fina priser, men du får vara berömd för 3 sekunder. För den första som whatsappar åt mig här, eller skickar in på whatsappen 044-421-4848 rätt år, så kommer jag nämna här i direktsändning. Så då får du vara kändis i Svenskfinland i 3 sekunder.

Det är priset idag jag erbjuder. Så att fritt fram, inte någon officiell tävling, utan det är nu helt bara en trevlig liten grej som jag bjuder på här i samband med tidsresan. Vad säger vi nu då om tidsresan? Ska jag ge något tips? Nej, jag tror att enda tipset är ett litet ihopplock igen av låtar från det aktuella året. För att lyssna får du kanske skicka in på 044-421-4848 om du anar dig fram vilket år det är. Och så kanske du nämns i sändningen. Wow.

Härliga låt och fina minnen. Tar oss nog inte bara ett eller två år tillbaka utan lite längre tid tillbaka också. Jag ser att det bara droppar in här årtal av olika lyssnare där ute. Vad roligt att ni är med. Jag blir himla glad och nästan lite rörd att ni lyssnar och är aktiva. Det vill säga, ni är inte bara passiva lyssnare, ni är aktiva. Det är sådana jag vill ha gärna i de här fredagssändningarna. 044-421-4848. Jag ser det snabbt nu för jag kommer att berätta vem och vad som sa det, så framförallt vilket år det var. Här har jag nämligen en kille som jag antar att vi kan kalla för Patrik. I det här fallet han har skickat in året 1997. Och han var snabbast och han var också först och han var den som hade rätt årtal. Det är 1997 som vi reser till nu här i Yle Vegas lilla tidsmaskin. 29 maj 1997 för att nu vara helt exakt dagens datum, men ändå då året 1997. Vad vi hörde där annars klippa i vår lilla hopkok så var ju bland annat Mbapp förstås av de här Hanssons pojkarna. Vad hade vi annat där? Ja, men vi hade Hypnotize med Notorious B.I.G. och det fanns mycket. You Shine a Light förstås med Katrina and the Waves. Mycket trevliga saker. Om vi kollar, en av oss ganska trist händelse. Jag måste bara börja med den trista händelsen här. På kvällen, nämligen den 29 maj 1997, så försvann artisten Jeff Buckley efter att ha gått ner för att bada i Wolf River i Memphis i Tennessee i USA. Han var fullt påklädd, han bar stövlar och sjöng refrängen till Whole Lotta Love av Led Zeppelin, och en förbipasserande båts svallvåg drog honom sen under ytan. Hans vän och roadie Keith Fozzi stod kvar på stranden och så plötsligt att Buckley var borta. Det var stora räddningsinsatser där polis och dykare och sökpatrullen, de misslyckades först. Men sen då den 4 juni så hittades hans kropp fast i grenar längre ned i den här floden. Han är ju en otroligt mångsidig, duktig musiker, gitarrist har jag för mig att han är, jag förstås. Kanske inte det här mest bekanta namnet kanske för den som nu inte är in i den typen av musik som han gjorde, men rock, pop och framförallt en låt tror jag du har hört med honom, nämligen hans version av låten Hallelujah. Helt fantastisk. Det är hans mest älskade inspelningar någonsin. Så det var hans stora grej. Han gjorde det verkligen med passion och känsla. Så att, om du är intresserad av Jeff Buckleys Hallelujah och inte har en aning och inte hört den tidigare, så googla, lyssna på dina valda, prefererade musiktjänster. Så jag tror att du blir tagen av den låten. Om vi kollar den amerikanska topplistan den här veckan, 29 maj 1997, så var det faktiskt Hanson med Mbapp-låten som spelades i tid och otid och spelas för kanske ännu också. Andra stora hits den här veckan i USA var just The Notorious B.I.G. med Hypnotize. Vi hade Savage Garden med I Want You, Monica's For You I Will och Spice Girls med Wannabe var med här. 1997 års USA-lista, framförallt i maj, en märklig men perfekt blandning av tonårspop, hip pop och lite vuxenpop för den delen också. Den engelska listan då den här veckan, om jag snabbt kollar in den och vi tar en topp femma här, så var Rembrandts med I'll Be There For You, Rosie Gaines med Closer Than Close på fjärde plats, tredje Olive med You're Not Alone som hörs ganska ofta ännu också, och sen förstås också Time To Say Goodbye med Sarah Brightman och Andrea Bocelli på plats nummer två. Och vi har en etta i England också, eftersom jag har någon märklig, jag vet inte, förkärlek till den engelska listan som jag tycker alltid har tyckt att ha varit mer varierande med olika typer av musikstilar, så tänkte jag att vi kanske ta och lyssna på ettan. Det är oftast så att jag väljer någon låt någonstans någon obskyr 23 eller 25. Tänkte jag ta ettan, för jag tycker att ettan är bra. Den är positiv, jag tycker att den beskriver ganska bra någonstans stämningen den här fredagen, soligt och fint åtminstone utanför mitt fönster här i Finlands soligaste stad Vasa. Här är ettan i England, Eternal tillsammans med B.B. Winans, låten den heter I Wanna Be The Only One från våren 1997.

0: man göra då ens barn kommer ut?
1: Hur ska man bete sig? Vad ska man säga? Och vad ska man absolut inte säga eller göra?
0: Ja, det här får du svar på i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. För där har vi både uppmuntrande och avskräckande exempel.
1: Det här kan du höra här i Vega på lördag klockan 17.05 och när som helst på arenan.

Ghost i ett samarbete med sångaren från Def Leppard, Joe Elliott. Där kunde man höra pipa i bakgrunden någonstans. Tycker den låter väldigt lika som originalversionen, den här Spillways-låten som Ghost gav ut en tid innan den här. Det här samarbetet kom. Nå, det om det. Vi ska diskutera musik och kritisera kanske musik och lyfta upp musik också för den delen om dryga 20 minuter här. Klockan börjar närma sig nämligen om en liten stund, 20 minuter i 6. Vi är några minuter ifrån, kan konstatera att det är hög tid då att spelpanelen ska samlas. Och kan vara ett ganska bekant namn som dyker upp här i spelpanelen i form av ett spel som är ganska legendariskt och klassiskt. Så känner jag åtminstone på mig. Vi får se vad som händer. Direkt efter Robin, det här är fin låt, Call Your Girlfriend.

0: Du lyssnar på Spelpanelen med Ida Rislacki och Björn Karlsson. Det bästa som härstammar från Sovjetunionen är ju inte modellen av fenomenala mustascher som auktoritära ledare kan ha, utan det klassiska pusselspelet Tetris. Vi älskar Tetris, eller hur, Björn?
1: Vi älskar Tetris. Ja, det är ett komplicerat förhållande, men ja.
0: Och komplicerat, hur påvisar det komplicerat?
1: För mig är det komplicerat. Jag har spelat så mycket Tetris. Det har liksom blivit, jag vet inte, en del av mig.
0: Är du tvångsmatad?
1: Nästan.
0: Men du har ändå själv valt att spela mycket Tetris, eller hur?
1: Ja, jag tänkte att jag ska bli bra på Tetris och sen och så jobbade jag mot det och det tog ett tag.
0: Hur länge tog det?
1: Nästan 2 år.
0: Gästa Samalia, snälla vän. Okej, då förstår jag att du börjar känna dig lite proppmätt.
1: Nej, jag läste, Tetris. Det var en sån här speedrunner som sa att hej, det är inte så svårt att bli Tetris Grandmaster. Det tar kanske 9 månader, sa han.
0: Kanske så, en graviditetslängd.
1: Och så var jag så här, okej, men det låter ju inte så farligt, så här, halvår någonting. Då kan jag öva lite Tetris och bli en Tetris Grandmaster. Men nej, det tog lite längre än så.
0: Men du blev en Tetris Grandmaster.
1: Ja, en Tetris Grandmaster.
0: Det måste vi nog lägga till en liten fanfarsnutt här ännu, för det är ganska hoisigt, tycker jag.
1: Tack, jag är stolt. Det står på mitt CV.
0: Minns du när du spelade Tetris första gången? Var det kärlek vid första ögonkastet?
1: Det var på Nintendo 8-bitars som jag hade när jag var liten. Och då gillade jag inte så mycket. Jag tyckte mer om actionaktiga spel. Men min mamma spelade mycket Tetris. Jag tyckte om musiken och färgerna. Men det var liksom ingenting jag spelade själv då. Men jag provade nog några gånger. Men det är liksom, jag vet inte, det kräver ett mer utvecklat jävlar anamma, tror jag. Att så här, nu ska jag nå en viss poäng eller bli bra på ett visst sätt. För innan det så då tilltar jag inte mig riktigt.
0: Jag minns inte första gången jag spelade Tetris, men jag var besatt av 3 saker i högstadiet. Det var Sagan om ringen, bandet Paramore och Tetris. Ja. Och det var så, alltså, jag spelade Tetris varje chans jag hade. Vid det laget så var inte smarttelefoner så pass vanliga, jorden var de, folk använde dem, men det fanns inte så många mobilspel då ännu. Så jag spelade på dator varje dag jag hade möjlighet. Och jag till och med drömde om att jag spelade Tetris. Och när jag zonade ut under matematiklektionerna, för jag är usel på matematik, så liksom funderade jag att om vi spelade Tetris där på skärmen istället, på den svarta tavlan som läraren stod och skrev ekvationer på, så spelade jag Tetris i huvudet istället, för jag tyckte det var mycket mer givande. Kanske förklarar också mina dåliga vitsord. Det var någonting hypnotiskt med de olika färgade blocken som man får organisera. Jag tror att det var det som min lilla ödlehjärna gick igång på då, att mentalt få dela upp saker i prydliga helheter som man får göra, och sen den där tillfredsställande känslan när boing, de bara försvinner och de är ett cool och jämnt block. Grejen varför vi snackar om Tetris idag är då inte bara för att sitta här och onanera till vår egen nostalgi över det klassiska pusselspelet från Sovjetunionen. Släpptes första gången i juni 1984, vill jag pilla in här som en detalj, bara att det har hängt med längre än jag har existerat på detta.
1: Jag har existerat lite längre än.
0: Lite längre, en snutt längre.
1: Just det, någon månad.
0: Mycket vackert så. Men utöver att Tetris är kungen av alla spel, så kan Tetris också vara terapeutiskt, visar nämligen färsk forskning från Uppsala universitet. Jag kan berätta mer om det här, men första reaktion, Björn, känner du dig terapeutad om du har spelat Tetris?
1: Inte på den där nivån jag mår. Jag mår dåligt oftast när jag spelar, för ibland bara sätter jag ner min konsol och så säger jag till min fru att jag är sämst, för jag kan inte ens spela Tetris på den här nivån.
0: Nej, det är det inte alls.
1: Det känns så tills man klarar det. Och sen känns det så efteråt också. Men absolut, det är väl så här ganska enkelt. Man bygger mönster och man får belöning varje gång man tömmer några rader. Speciellt man får en Tetris, det vill säga man får 4 rader bort. Så känns det ju bra, så absolut. Men jag tycker att alla såna här spelmekaniker där man säger okej, här är något jag kan kontrollera, jag kan lösa ett problem enkelt och jag får det gjort och jag får en liten belöning och så mår jag bra. Det känns. Men Tetris säkert är också lätt att ta till sig.
0: Det är säkert kombinationer av de där två, just som du säger att Tetris är ett jättelätt koncept att ta till sig fast man inte har spelat någonting annars någonsin tidigare. Så det är så enkelt pussel att det kan vem som helst lära sig att spela, åtminstone på en grundlig nivå. Och sen tror jag att det har att göra med det här 3D-tänkande. Du är läkare, kökspsykolog, men du måste ju liksom 3D-visualisera de här blocken och de här pusslen och vad som kan komma till följande. Jag tror att det är sådana grejer som hjälper neuronerna i hjärnan att forma nya vägar och liksom bearbeta grejer. Det är ungefär så som de här slutsatserna de har dragit från den här studien vid Uppsala universitet. De har alltså testat med ett 100-tal personer som arbetar inom hälso- och sjukvården, och de har varit med om mycket traumatiska händelser i sitt arbete, det förstår man ju. Och som en del av ett sånt här ganska kort test med ett digitalt behandlingsprogram så har sjukvårdspersonalen fått testa på att bland annat spela Tetris och har också utfört olika så här övningar, det de kallade för mental rotation, övningar där man föreställer sig hur objekt roterar. Så det, man känner, det är ju sån här 3D-tänk som de har övat på. Och det handlar alltså om Tetris-spelande och de här tankeövningarna handlar om att konkurrera ut påträngande, ångestkallande bilder utan att prata om det här trauma. Och att liksom träna upp en mental muskel som kan sudda ut de här hemska händelserna. Att du liksom distillerar den här ångesten med repetitiva tankeövningar. Förstår du hur jag tänker?
1: Jag förstår.
0: Ja. Och resultatet visar att antalet påträngande minnen, så kallade flashbacks, minskar i snitt med omkring 10 stycken per vecka till ett. Så det var en ganska stor, procent där kan jag ju inte räkna, jag är just mediet hur dålig jag är på att räkna, men procentuellt stor minskning. Och den här effekten höll i sig i åtminstone ett halvår efter själva behandlingen.
1: Okej, okay. Ja, ganska intressant. Nu förstår jag, för nu tränar man hjärnan på ett nytt sätt.
0: Det är en ny sorts övning i mental resiliens är det ju. Det som de vill understryka med den här undersökningen från Uppsala universitet, att det här är inte ämnat som behandling av PTSD, men nog av traumatiska minnen, men inte liksom av den här allra grövsta graden av ångestkallande minnen och händelser som har lämnat spår. Och Tetris kan då inte ersätta, men nog komplettera en annan sorts behandling. Och det är ju jättebra, tänker jag så här på rak arm, att det finns olika tillvägagångssätt som man kan erbjuda människor ifall de behöver hjälp med att behandla grejer.
1: Ja, kul. Så spela med Tetris då bara. Var det något så här specifikt måste man göra, eller kan man bara så här lite casual spela Tetris, eller är det någon så här viss mängd och viss svårt eller hårt? Eller?
0: Det kom jag inte fram till när jag ögnade igenom rapporter om rapporter som man brukar göra. Ja. Jag har ju läst hela studien, det borde jag kanske ha gjort. Huvudsaken är att man gör de här mentala övningarna och på ett sätt som känns att okej, jag får någonting ut av det, cirka urka. Så du behöver inte fortsättningsvis vara en grandmaster, Björn.
1: Det är för resten av livet.
0: Oj, nej, men ser du då så, du som en kunglig.
1: Har man fått titeln så blir man inte av med den. Det finns mycket svårare grandmasters att bli än den jag tog.
0: Som schack.
1: Nej, men det är också i Tetris.
0: Okej.
1: Det finns några som det bara finns, vet du, ett tiotal människor i världen som har klarat. Så att det är nu så. Min var ganska enkel. På det sättet är jag inte unik, men topp 1% kanske.
0: En liten topp 1%. Ja, och lite mer mentalt resilient kanske.
1: Men jag vet inte om det påverkar sig med mentala hälsa, men jag kan förstå hur det funkar. För när jag spelar Tetris i The Grandmaster så ganska snabbt så blocken faller inte, de bara spånar på botten. Och du har 500 millisekunder och flytta dem innan de låser fast sig där de är, och du kan inte flytta dem över andra bitar, du måste planera hela din stack, och så måste du liksom, vet du, ja, du måste mentalt bygga den före, och du har inte många millisekunder heller innan nästa bit kommer, så att det är liksom en konstant sen-läge då din hjärna bara räknar ut det optimala stället och stoppar de här, och du har som sagt, vet du, inte ens en sekund, du har tiondelar att fundera. Ja, det är ett otroligt flow. Och när man kommer in i det så då tänker nog inte hjärnan på någonting annat. Då är nog ganska meditativ, ska jag säga.
0: Och det är nog hälsosamt oavsett vad utgångsläget har varit.
1: Ja, nu tror jag det. Nu känns det också som att det kan också vara som allt annat. Att en sån flykt, nu minns jag också någon gång när jag tagit slut med någon flickvän, så jag bara suttit och spelat istället på kvällarna utan att försöka fundera på det så mycket. Och jag vet inte om det var hälsosamt heller. Men det kanske inte var ett så här full-on trauma heller. Det kanske bara var väldigt ledsamt. Svårt att säga. Men ändå kul om de tycker att det är positivt. No. Men det känns just som att det är nog svårare än bara slå på Tetris och må bra.
0: Det är ju inte det som studien säger.
1: Nej, precis.
0: Att skita i terapin och spela Tetris istället, utan nej. Men det här kan vara ett verktyg bland många.
1: Mm. Intressant. Har du några sådana spel som du spelar när du behöver må bättre? Förutom Tetris, eller är kanske just Tetris?
0: Det kan vara terapeutiskt i viss mån, men eftersom jag ofta spelar sådana versioner som blir snabbare och snabbare och snabbare, det är väl så det i princip alltid fungerar, så kan jag till sist bli stressad av att det går för fort hela tiden.
1: Mm.
0: Så för terapeutiskt spelande, för min del, så föredrar jag hack and slash-spel som till exempel Diablo, för där får man bara rämma ner demoner och det känns mycket bättre.
1: Mm.
0: För det får man göra i egen takt. Det är något med våld som lugnar ner mig. Det finns inte i Tetris.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Skillnad om du är en weirdo eller icke-weirdo. Jag kan garantera att du har en plats och ett utrymme och din egen lilla stol och sitta på i skivrådet som kör igång om ungefär sådär en 28 minuter. Nyheter ska vi få servera för oss alldeles strax här då klockan slår 18. Musikväga. Jag är ju lite kär, måste jag säga, i den här. Ni hör ju tonen redan, ni som kan er musik så vet ju förstås att det är inga mindre än The Rolling Stones och deras nya hitsingel In The Stars som du hör här i Yle Vega. Vi njuter av den här. Ända fram till nyheterna efter nyheterna förstås, skivråd här i Yle Vega. Missa inte det!

Finland skickar ett nytt militärt stödpaket till Ukraina. Det är det 33:e stödpaketet sedan Rysslands fullskaliga invasion och har ett värde på cirka 128 miljoner euro. Paketet innehåller både materiel från försvarsmaktens lager och utrustning som köpts från finländsk försvarsindustri. Av säkerhetsskäl offentliggör försvarsministeriet inga närmare uppgifter om innehållet eller exakt när stödpaketet ska sändas. Totalt har Finland nu levererat försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av omkring 3,4 miljarder euro. Efter två år har man nu fått klart förundersökningen om skyddspolisens underrättelseverksamhet. 10 personer misstänks för bland annat röjande av säkerhetshemligheter. Enligt åklagaren har civila personer fått tillgång till hemligstämplad information och uppgifter ska också ha läckt till utomstående efter ett dataintrång. Enligt Yles uppgifter handlar fallet om att skyddspolisens kontraspionageenhet under flera år använde pensionerade för detta anställda som en del av sin källverksamhet. Som pensionärer borde de dock inte längre ha haft tillgång till skyddspolisens sekretessbelagda information. Det är i huvudsak tjänstemän inom skyddspolisen som misstänks för brott. Nu ska biträdande riksåklagaren ta ställning till om åtal ska väckas. Finlands terrorlagstiftning skärps från början av juni. De nya lagarna innebär hårdare straff för flera terrorbrott och utvidgar vilka handlingar som kan klassas som terrorism. Bland annat skärps straffen för förberedelse av terrorbrott, terroristutbildning och terroristresor. Dessutom kan grov frihetsberövning, grov våldtäkt, grovt rån och grov våldtäkt mot barn i fortsättningen räknas som terroristbrott om det begås i terrorismsyfte. Justitieminister Lena Meri säger att reformen behövs eftersom terrorhotet i Finland är förhöjt. Enligt skyddspolisen ligger terrorhotet på nivå 3 på en 5-gradig skala. Och varningar för värmeböljor räddar liv i Europa. Det visar en ny studie som Meteorologiska institutet lyfter fram på sin webbplats. Enligt forskarna har dödligheten i samband med värmeböljor minskat med i genomsnitt 25% sedan länder började varna för extrem värme. Det motsvarar över 14 000 räddade liv i Europa. Även i Finland uppskattas värmevarningar och information om hälsoriskerna att ha förhindrat tiotals dödsfall varje år. Det här var nyheterna klockan 18 med Emil Friman. Nu fortsätter Jukka Isojoki i Skivrådet.

En riktig gammal, skön, god bit det där av ingen mindre än Diana Ross, Upside Down heter låten, som för övrigt var list 1 i USA den 6 september 1980, och det var nu inte bara i USA utan i princip i de flesta andra länder också, framförallt i Europa, Australien, lite över hela världen. En världshit med andra ord, och en av hennes största hits helt klart för Diana Ross. Musik från 1980, nix. Blir inte så mycket av det här i skivrådet, för hjärtligt välkommen. Det är det du lyssnar på just nu i studion, Jukka Isöki. Jag har ju bara en picky liten roll här som någon typ av moderator eller konferensiär eller medhjälpare av något sorts slag i det här programmet. Nämligen, det är du som tycker till. Det är din åsikt som är på tapeten här, och det är det jag är intresserad av. Är de här fyra, kanske nog fem spår idag, jag tippar, jag har förberett mig med fem låtar. Orsaken är den att vi har en låt som är 1,58 lång, vi har en låt som är 2,34 lång och en tredje som är 2,48. Det är knappt så att de kommer upp i, alltså i 3 minuter, de här låtarna som jag har, åtminstone 3 av 5 låtar. Knappt, jag är 4 av 5 låtar just under 3 minuter. Så därför 5. Jag tänkte så att inte vi nu lämnar så där konstigt tyst de där sista 10 minuterna, så har vi en till. Så bara så ni vet, 5 låtar idag. Som vanligt så kan man ju kommentera om man vill på ett par olika sätt. Yle Vegas WhatsApp är väl kanske den populäraste vägen. 044-421-4848, alltså 044-421-4848. Jo, jag kommer att tjata om den här numren 1000 gånger ännu i den här sändningen. Man kan också mejla om man vill, vega@yle.fi, och sen vet jag vissa som kanske smsar eller använder andra medel. Jag skulle säga att det är de där två, mejlen eller WhatsAppen, som är de där officiella vägarna. Sen om ni tar chansen och risken att svänga in hit i det här programmet via några andra omvägar, så då är det lite på egen risk, men jag försöker givetvis läsa upp precis allt som kommer in här. Någon röd tråd med låtarna? Nja, egentligen inte. Vissa har fått tips om av er och sen har tagit beslutet att ha med låtarna. En av låtarna är, ska vi säga, från våra hemtrakter. De andra är nog sen då lite längre ifrån, runt om i världen. Men ska vi börja hemifrån? Jag tycker vi gör det. Och lyssna till den här killen som jag tycker att på de senaste åren har gått från framgång till framgång. Jag kan inte nämna mer, jag presenterar honom sen förstås efter den här låten. Men vi tar och börjar med det så kallade heimlaga. Så nu inte låta heimlaga. Jag tycker att det här är riktigt bra, skulle kunna vara en hit nästan var som helst. Är det något annat jag behöver säga? Vet jag om jag behöver babbla något mer? Jag tycker att låta musiken göra sitt jobb här. För en gångs skull. Låt nummer 1 i skivrådet, mina damer och herrar. Nu lyssnar vi och kanske njuter. Vi får se vad ni säger. Låt nummer 1.

Sting, första låten i skivrådet. Jag tycker ju att den här är riktigt bra. Han har en fin röst, det kan vi inte diskutera. Han är en bra sångare, den här killen. Och vi har hört honom på den här kanalen i rätt många låtar också. Han har varit med i Vegatoppen och han har varit med i helt vanlig rotation förstås här också. Och visst, han har varit med i skivrådet också. Börjar väl bli något tag sen, kanske något år sen. Men han är tillbaka nu då. Thomas Höglund heter han. Bilder av dig. Jag tycker det här är kompetent vuxenpop. Det är det första som kommer in. Vuxenpop är ju alltså inte något negativt överhuvudtaget, tvärtom. Det är moget men ändå lätt att ta till sig. Och det är inte för mycket konst att det är ett snyggt sound. Det var jag som. Nu tycker jag förstås att Thomas Höglund är en mycket trevlig person att ha att göras med sådär annars. Så det kanske påverkar förstås mitt omdöme också. Det kan jag sätta under stolen. Men jag tycker att det är bra. Jag tycker att det här fungerar. Det här är någonting jag förväntar mig av honom då han kommer ut med ny musik. Men vad säger du? Är det här någonting som faller dig i smaken? Det är det som gäller här. Vegas WhatsApp-nummer efter 044-421-4848 eller så mejlar du vega@yle.fi. Jag ser att det dyker upp en hel del meddelanden. Roligt att ni är med den här fredagen igen. Här ska vi se var vi börjar. Kanske här. Anna S, hon är snabb. Hon skriver så här: tummen upp. Bekant röst, bra lyrik. Kan ni komma på vem artisten är? Som sagt, Thomas Höglund. Finns också annars på den valda musiktjänst, streamingtjänsten som du har då valt. Tor, det finns där också, den här nya låten. Som för övrigt heter Bilder av dig. Jag vet inte om jag glömmer alltid att säga de här låtnamnen av någon underlig orsak. Vi ska se vad ni säger. Vad säger Edvin då? Kul att ha med Edvin idag. Är det Thomas Höglund? Frågetecken. Ja, men visst är det han. Nu får jag sommarfeeling. Tummen upp, säger Edvin. Visst är det en sommarlåt? Det doftar sommar över det här. Jag tror att i lyriken finns det någon sån här hänvisning till en varm sommardag också. Vad har vi annat på gång så här då? Där ska vi uppdatera förstås alla sidor så de bör. Och här säger Johanna så här: det var bra. Här är röst. 3 tummar upp. Kul att du gillar. Vad säger man på Åland ikväll då? God kväll. Vi sitter några ikväll. Vi är inte riktigt enade. Men en tumme upp var sen det slutgiltiga beslutet. Får säga god kväll till Trenliga Sällskapet på Åland som leds av ingen mindre Mona som brukar vara med här i skivrådet alltid med jämna mellanrum. Kul för det. Vad säger skivbolagsdirektören då? Blir det något skivkontrakt för Thomas Höglunds nya låt här? Hon skriver så här, Susan alltså: halloj och glad fredag alla inlagda gurkor och den alltid eminenta pussriffen Jukka. Tack för det, blir alltid lite så här rosam kinden när jag läser upp det här inledningen. De brukar vara så trevliga. Nu vad säger hon? Susan skriver att hon vet inte riktigt. Rösten gillar jag, texten och ja. Jo, lutar åt en tumme upp. Melodisk poplåt. Där satt den som Finlands seger igår. Tjuflöjt. Lätt att hålla med den kommentaren. Kalle skriver så att melodisk harmlös låt. Bra röst. Hört rösten tillsammans med en dam sjunga. Det kan hända, ja. Han har gjort, jo, nej, han till och med sin fru en låt här för en tid sedan. Ja. Så det är mycket möjligt att det stämmer. Kalle ger 6 poängen. Stabil inledning för Kalles del också. Vad säger då Magnus Stev, Åbo rösten här i etan? Hej Jukka, ja det kan vara Thomas Höglund men han låter lite mild i rösten. Tumme upp 10 poäng för hemfolket, hälsa Magnus Stev i vår vindarfriska Åbo. Bra och veta vädret i Åbo idag också. Vad står det här då? Anette K, kul ha med dig Anette. Hej Jukka, riktigt bra låt så här i början. Men vad roligt. Någon var det nu som var väldigt missnöjd förra veckan och tyckte att det inte var något att hänga i julgran. Men ibland, det vänder. Det beror lite på vad som finns och vilket utbud det är. Kul ha med dig Anette. Känns att du inte jobbar tydligen just nu. Vad säger då Marina som skriver så här: hejsan Jukka, nu är jag äntligen tillbaka i vardagen och här sitter jag på verandan och lyssnar på skivrådet. Oj vad bra det här är, massvis med tummar upp här och en kram av Marina. Jag visste vad det som Marina, men jag missminner mig här nu där jag tänker efter, så var det någon typ av vinterresa som du var på, som du skulle på här för en tid sedan, så det är kanske den du har varit på. Hoppas den var bra. Helt okej sommarlåt, men inget som hamnar i spellistan, skriver följande person här som då går under namnet Carola. Kul att ha med dig Carola ikväll. Johnny S då, nej. Han hittar tummen ner-knappen här. Det normala svenska skräpet som går 13 på dussin. Jag är inte någon stor vän av den här låten. Typisk svensk låt blir inte min sommarplåga. En halv tumme av GJ här. Och vad säger Krisse då? Krisse skriver följande: lugn och fin början på fredagkvällen. Rösten verkar bekant men kan inte placera den. Nu får du placera in den i Thomas Höglund-facket där. 3 tummar upp.
Och sen en kommentar här, Patrik som skriver att intet sägande tyvärr funkar inte kanske för Patrik. Och Kormannen då, han nu då lyckats hitta den här sommarfeelingen här och skriver en alldeles underbart positiv kommentar. Vi ska se. Introt var som så ofta att sätta ribban högt, i synnerhet som Upside Down, okej, okay, han refererat in inledningslåten här den här timmen. I synnerhet som Upside Down också är en av kung Charles absoluta favoriter. Så det visste jag inte. Man lär sig någonting nytt och blir lite smartare en millimeter varje kväll eller dag. Ettan, det vill säga låt nummer ett, har oroväckande potential att bli en sommarplåga. Det vill säga ytterligare en av ungefär 30-11 som kommer ut varje vecka. Ett litet plus för att man kan höra att han inte vill ta det följande tåget. Säger Kormannen här. Mm-hmm. Så hur ska vi nu tolka det här? Positivt, men ändå på något vis att du kanske har hört det för. Eller att det finns väldigt mycket liknande. Han har ju en väldigt fin röst. Texten lite tråkig, men visst blir det tummen upp, konstaterar Lilian här. Kul att ha med dig, Lilian, kväll. Vi ska se vad vi har, om vi har någon fler här. Om inte, så tror jag nästan att vi får gå vidare till följande låt. Så vi hinner med alla fem. För jag tänkte, jag gick ju utlova här farligt nog fem låtar idag.

Skulle jag säga att minimilängden på låtar i allmänhet är någonstans kanske 3:30, 4, ibland 5 om det är någon liten sådär lugnare powerballad kanske. Men nu är det så att till exempel följande låt under 3 minuter, därpå följande låt under 2 minuter. Jag tror den kortaste låten vi har haft på länge. Men nu ska vi gå till följande låt. Vi byter musikstil helt och hållet. Ja, det här kommer, tror jag, om jag får gissa, och bli en sån här danshit, klubbhit, nattklubbshit, spelas säkert på terrasser, folk, mot en yngre publik. Mm. Men trots att vi kanske nu inte alla är tonåringar längre, speciellt inte programledaren här, så ska vi se om den fungerar för oss och våra besök i nattklubben i sommar eller terrassen eller vad man nu är. Som vanligt 044-421-4848 Yle Vegas WhatsApp, eller så mejlar du på vega@yle.fi, mina damer och herrar. Låt med två här i skivrådet låter så här.

Låt nummer två, som ni hör, det är bra tryck, det är go, det är igen en gång väldigt välproducerat. Och som jag tror att vare sig ni gillar det här eller inte, så vet jag ju att ni är så pass kultiverade och på något vis pålästa och kunniga då det gäller musik. Ni förstår att det här mycket möjligt kommer att bli en, om inte en sommarplåga, men en väldigt spelad låt på speciellt kommersiella kanaler. Jag tycker att vi här i Skivrådet skulle begå ett kardinalfel ifall vi inte skulle ha koll på det här också. Det som massorna lyssnar på, det som troligtvis... Det här är ju bara spekulationer från min sida. Jag kan ju inte gå i en rättegång och börja vittna och säga att jo, men så här är det. Det här är vad jag tror. Artisten har vi hört tidigare här för någon månad sedan. Bebe Rexha, artisten här tillsammans med David Guetta. Ni vet, den här demonproducenten som nu har varit med och samarbetat i säkert tusentals låtar vid det här laget redan, känns det som. Han är med i var och varannan låt som låter så här. Ska vi säga så? Sad Girls heter den här Bebe Rexha-hitten som jag vill påstå att blir en kommersiell framgång för henne. Hon har börjat droppa dem nu en och en. Och de här är just, speciellt i Europa tror jag de här fungerar bra, för det finns den här Eurodance-kulturen här ännu på något vis. Det här flörtar ju definitivt med det som vi kunde höra på under 90-talet förstås, med ett litet

moderniserat sound och sådär. Jag gillar det här. Ni vet ju att jag har en bakgrund inom den här musiken. Jag har haft radioprogram som egentligen bara har spelat sånt här. Så att på det sättet säger jag i min lilla egna trevliga musika bubbla. Då jag hör det här. Men vi ska se vad folket som på riktigt vet någonting om musik, hur de kommenterar det här. Det vill säga du som lyssnar där ute just nu. Anna S. skriver så här att tummen upp, den här vaknar man till. Ja, det är en sån här, ja, jag skulle bra kunna tänka mig att man kan vakna till den här. Eller till exempel avsluta arbetsdagen och hoppa i bilen. Eller vad man nu sen då gör på cykeln och sen lyssna på den här i bakgrunden. Edwin skriver så här. Jo då, den växer ju längre den går. Rösten är så bekant, men jag vet inte vem det är. Tummen upp, säger Edwin. Och säger så här att idag hörde jag förfesten på Yle Vega en gospel-låt där Thomas och Maria Höglund sjunger tillsammans. Just det, okej, okay, You Make Me Whole. Och då heter de Makar. Precis, ja, var inte till och med den låten som var med i Vegatoppen här för en tid sedan och klarade sig riktigt bra. Den är mycket bra, säger Edwin här. Så att han påminner förstås vad det handlar om då man konstaterar att man har hört Thomas med någon kvinnoröst också i någon låt. Magnus T. säger så här. På något sätt låter det som Taylor Swift. Kanske nytt material är på väg. Tummen upp, 7 poäng blir det för den här låtens del, konstaterar Magnus. Vad säger Kalle då? Yes, far gärna upp och bailar till det här. Cool röst i en riktigt skön somrig dancelåt. Bebe och Guetta Stuk. Kalle är 6 poäng och jag vet inte om du visste det eller om du lyssnade på vad jag sa här eller vad det var, men vi visste det ju. Bebe Rexha, Guetta David i förnamn som ligger bakom den här låten. Kalle är 6 poäng. Stabila sexor delas det ut här. Det är oftast det delar Kalle gimilda poäng, för det brukar inte bli nödvändigtvis sådär högt. Vi ska se nu då var jag ska börja med det här. Ja, men Susan, jag gissar att det här kanske inte riktigt är Susans grejer. Vi ska se, första tonen. Och så står det radion flyger. Då vet man att det inte nödvändigtvis fungerar det här där hemma. Inte sånt skit i mina öron. Nä, kör ner den här i blendern dessutom. Den fick en inte så trevlig behandling där. Det är okej. Okay. Det får man tycka. Man behöver inte gilla allt. Eller hur? Mm. Johanna däremot säger så här, den här gick att höra på, men ingen höjdare, men ändå en tumme upp. Och vad står det här då? Mona skriver så här, påminner om Avicii, liknande tryck i låten, helt okej, och 2 tummar upp. Ja, vet ni, på Åland kommer den här låten att spelas många gånger på den lokala diskoteken. Jag vet inte hur många ni har där, men ett hade ni i tiden, åtminstone som jag har besökt någon gång, som var väldigt trevligt i samband med något hotell, tror jag. Glad fredagslåt, man blir på gott humör, sägs det här. Det är Patrik som skickar in den. Bra att höra. Johnny S, han säljer sig inte i den trevliga skaran, utan han är i den andra trevliga skaran som säger så här. Tummen ner, lika som första låten, bara annat språk. Gillades alltså inte. Marina då, som skriver så här, helt okej låt om man tycker om 90-talet. 80-talet är bättre. Ger väl en tumme upp, konstaterar Marina här. Och Anette säger så här, nå, den här orkar man höra 2 gånger och sen får den vara, sätter inte in den på min lista. Ja, och risken är den, Anette, här nu och alla andra musikälskare där ute är ju det att jag tror inte det räcker med att du kommer att höra den där 2 gånger, utan den kommer nog spelas en hel del på olika kanaler till Lust och Leda, som det tror jag heter. Vad säger jag, Chrisse då? Den här låten gör mig orolig. Är det något jag måste minnas och nu glömt, svårt att bestämma tumme upp eller tumme ner? Det är nog skönt hur musiken annars ska göra, ge sådana känslor ibland också. Ibland, utan att man märker det, det är klart det att om du har något hård heavy metal i bakgrunden så kan du bli stressad av det. Om du annars har en massa tankar i huvudet, du tänker på jobb eller vad du borde göra eller det ena med det, då kan det bli lite stressande. Så att ja, musik påverkar uppenbarligen. Tur man är ensam på jobbet, blev att skruva upp volymen och ta en sväng om, står det här. 10 poäng och en tumme upp också för den delen. Carola skickar in det. Vad kul, Carola, att höra att du gillar den. Så ung är jag inte att den här låten imponerar, men känner någon som nog skulle dansa loss och ett utropstecken, all tumme upp av GJ. Kormannen skriver så här, mera spekulation, dussin skrammel och en halv hysterisk donna drog ner volymen och lyssnade på koltrasten. Akert, det kan jag tänka mig att också är jättefint. Kormannen skriver så att PS, det är med låtarna som med allt annat, ingen orkar koncentrera sig i dessa TikTok-tider, och där tror jag, Kormannen, du har helt 100% rätt. Det är nog någonstans där jag har kommit fram till också, och då hänvisar jag efter oss till diskussionen, den korta kommentarerna med här, att de låtarna är så himla korta
Och det är väl just det, att det är en ny generation, den här låten också inriktad, eller riktar sig förstås in till say, en extrem publik eller en TikTok-publik eller sådär. Och då kanske inte man behöver höra. Sen är det ju det att låtuppbyggnaden blir ju också, jag menar, sett en minut till i den här och det är samma sak som snurrar om igen. Jag tror att vi på 2 minuter och 48 sekunder blev väldigt bra skolade i vad Bebe Rexha och David Guetta vill säga med sin låt Sad Girls, eller hur den låten. Det räcker bra med 2 minuter och 48 sekunder, behövs inte 3 och 48. Men ja, det här med TikTok och små snabba klipp och tålamod och hela den biten, så det är mycket möjligt att det är en av sanningarna. Sällan är det ju bara en sanning, det brukar ju vara flera. Vi ska se nu då, vad säger Lilian här? Hon skriver in och säger så här, inte ett seende jumpa-pumpa-låt, tummen ner, det är också ett skönt ord att säga det på, säger det så till. Och ja, vi ska se. Ja, sedan så här att det kommer in också gratulationer och önskemusik till tongåvan som kör igång om så där 50 minuter. Men vänta en liten stund med det, för det kan hända att det blandas in här och sen med alla andra kommentarer som kommer in här på WhatsApp. Så, lite ögonblick. Klockan 7 så avslutar vi den här skivrådsdelen, så då är det fritt fram och skicka in på WhatsApp också hälsningar och gratulationer till tongåvan. Ska vi se om vi har ännu någon som vill kommentera. Jag hoppas jag inte missar någon, för då kan vi gå snabbt över till låt nummer 3 här, som då igen en gång är någonting helt annat. Ett band som jag vet att spelades mycket för några år sedan. Nu är det första gången jag hör dem igen. Det här är nog kortaste låten, så här gäller det för er att ha lite flinka fingrar och skriva ett kommentar lite snabbare kanske normalt. Den är alltså 1,58 lång. En av de kortaste låtarna i skivrådet på många, många, många år. Men den är annorlunda. Lyssna på det här.

Där i all sin korta härlighet under 2 minuter. Hoffmaestro heter den här gruppen från Sverige. Degen ska in heter den. Och om det här namnet Hoffmaestro låter bekant så hade de en låt som jag vet att spelades ganska mycket. Highwayman har jag för mig att den hette någon för 15-16 år sedan kanske den var poppis. Spelar vi åtminstone Extrem har jag för mig en hel del. Jag tror att jag ännu jobbar på den kanalen på den tiden. Men sen har jag inte hört sådär värst mycket om den här Hoffmaestro-gruppen. Jag vet att de har kommit ut med en hel del musik hela tiden, men sådär så att någon sån riktigt jättestor hit. Inte vad jag kommer ihåg åtminstone. Det kan ju hända att ni får påminna mig om. Men vad säger du om den här? Degen ska in, ny låt av gruppen Hoffmaestro. Jag tycker jag håller vad jag lovar. Om vi nu ser på de här 3 första låtarna så Thomas Höglund med Bilder av dig, Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls och nu då senast Hoffmaestro. De är nog väldigt olika de här 3 låtarna skulle jag säga. Speciellt den här Hoffmaestro. Så vad säger ni om det här då? Är det här någonting som åker in på spellistan? Är det här någonting som ni gillar eller inte ändå gillar? Vi ska se vad kommentarerna säger som kommer in här. Anna S skriver så här, hon alltid snabb. Tummen svagt upp. Den här låten behöver flera genomlyssningar. Det är något tvetydigt här, säger Anna S. Ja, det kan hända. Kalle skriver så här att det var kort och en tonhöjning. That's it. 2 poäng av Kalle. Inte kanske Kalles topp 10 sommarhits. Det här inte. Vi ska se om vi har ännu del. Det ska komma där. Men låt oss ta nu det här först här. Susan. Hon är fåordig del låt nummer 3 här i skivrådet idag. Nej och ett pip, nej. Jag tolkar som att den inte var en hit hemma hos den ärade skivbolagsdirektören. Johanna säger att den här var bra, 2 tummar upp och mer positivt. Marina tycker också att den är härlig, ger 3 tummar upp. Och vad säger Johnny S då? Liggande tumme, lite för kort för att komma in i låten. Det kan vara ju det problemet Johnny också. Att man har aldrig för korta låt så vill man inte ens komma in i. För den här skulle jag kanske nog ändå ha lyssnat på 1 minut till, va? Jag tycker vi kan vara ganska överens om 1 minut till ska passa riktigt bra. Någon sån här lite, det ska ha hänt någonting, de ska ha gjort något. Någon liten mellanpart där. Edvin säger så här, är det en bagerilåt eller sjunger han om pengar? Låter bra. Det kan få en tumme upp, säger Edvin här. Jag antar att degen ska, jag utgår från att det är pengar som är det synonymet i degen pengar. Men visserligen så skulle det väl i princip kunna handla om någon bagare också som svettas och jobbar och tycker att livet är något sådär halvkul. Magnus T skriver så här, nej men snälla människor, Ålandskockens hyllningssång, tummen upp 7 deciliter på engelsar funderar som Åbobo. Ja. Vi ska se vad det står här då. Nu är jag med, står det här med utropstecken. Det står AI-killen som sjunger. Eller står det AI? Ja. Jag tror det. Ja. Den här var nice. Såna här låtar är så dåliga att de blir bra. Degen ska in, säger Kristel här. Och så säger hon också att åh, var det dem? De diggar jag. Var det inte som de som tog med bandmedlemmar lite enligt vad de spelar. Typ, det kan hända, det är ju en ganska cool idé om det är så att de tar in med bandmedlemmar lite så det är enligt vad de spelar. Lite så lokala förmågor. Men Hoffmaestro, ja, så att bandet, de ser lite vilda och tokiga ut så det kan nog hända att de hittar på ett och annat bus under årens lopp. Anette K skriver så att den här gillar jag bra. Jag måste lyssna på flera låtar, det ska du göra. Och Chris skriver så här, ja, nu kom en måndagsmorgonlåt, trögt att stiga upp ur sängen, ja, kan jag tänka mig. Och vad sjunger de egentligen om? Vad sjunger de egentligen om? Ska de ha pulla honin? Säger Lilian. Det är en fråga som vi ställer oss här just nu. Den andra Lilian T här skriver så att den här är rolig. Och så konstaterar Carola att cool, glad låt, tummen upp. Och vad säger då? Ska vi se om vi får ett namn här. Jan ska vi kanske kalla dig för. Eller Nisse i det här fallet, som det står i ett tidigare meddelande du har skickat in. Nisse skriver så här, Cotton Fields, frågetecken, originalet, jo, men inte det här, nej. Och Kormanen säger så här, det verkar som kockscouten har fått en ny signaturmelodi. Om det nya inte med detta fattar att degen ska i för att bli något. Så, ja, precis, ja. Kan jag vara en kockscouternas nya signaturmelodi, tycker jag. Låter bra. Gej säger så här, det här är ju rolig. Den här är rolig. Enkel och harmlös, tummen upp. Och Mona säger så att den här kan jag tänka mig att raggarna kör i sina bilar, inte jag eller vi, en tumme ner. Det är också möjligt. Ja. Jag tycker att de här raggarna här, åtminstone kring mitt hemhus här, så
det är nog epadunket som gäller det. Jag skulle inte förvåna mig annars om det skulle komma en epadunk-version av den här låten också. Det skulle någonstans kunna, en liten idé, ni får ge någon royalties åt mig sen om det är någon som skapar en sån här epadunks-version av Hoffmaestros Degen ska in. För det var det vi lyssnade på. Jag tror inte jag har något oläst här ännu. Ni får hojta till ifall ni märker att jag dissar det, för det är inte det som är meningen. Som jag sa, 5 låtar idag i skivrådet, så det betyder nog att låt nummer 4 som nu dyker upp så är inte den sista, utan den näst sista låten för idag. Och det här är en artist som jag inte kan minnas att jag skulle haft med någonsin tidigare. Vi ska kolla upp lite bakgrund, eller har lite bakgrund om henne här och vem och vad och hur och varför. Så med andra ord, en debuterande artist här i skivrådet. Jag säger det lite sådär obekvämt, för jag är riktigt 100% säker. Jag måste kolla upp det där nu, vi har glömt bort att göra det. Men här är hon nu i vilket fall som helst. Låt nummer 4, som också hämtar någonting eget kanske in i den här lilla soppan som kallas för skivrådet.

Igen en gång i vår serie som vi nu har diskuterat här lite tidigare, det vill säga korta låtar. 2:34 lång den här. Åtminstone var den nu en halv minut längre än Hofmeisters Degen ska in. Vem var det här då? Ingen vet. Jag vet, jag kan ge svaret på det här. Det låter lite så där Amy Winehouse-aktigt, Duffy-aktigt, det håller. Det som imponerar mig är att det är en ung tjej, det här, ung, 22 år gammal, från London, England. Sky Newman heter hon, skriver sitt namn med ett E där, Skye, Sky Newman. För mig, totalt obekant. Jag hade ingen aning om att det existerar någon Sky Newman överhuvudtaget, men nu vet vi det. Född som sagt 2003. Hon hade tydligen en debutsingel som heter Hairdresser som var någon typ av hit. Den var så högt upp som på en 15:e plats på den engelska listan. Men jag tror inte att hon har nödvändigtvis slagit igenom så där internationellt. I England kanske man känner till Sky Newman, men inte till exempel i skivrådet. Jag tror inte att det är någon av er som säger så att jag gör men henne har jag lyssnat på i flera år. Nej, det tror jag inte. Dessutom så har hon varit alltså aktiv bara ända sedan 2025, så drygt ett år har hon varit en artist som spelar in och uppträder av hela den biten. Så har jag förstått det åtminstone. Sky Newman, låten den hette alltså Man of the House. Jag tycker det var snyggt. Jag tycker att hon har en skön röst. Finns någon typ av sån här, som jag sa, sån Amy Winehouse, Duffy typ av sätt att sjunga. Det är lite så souligt. Det harmlöst. Både på det goda och det onda kanske. Det kan ju också vara en låt, det här som man inte direkt kommer ihåg så där några timmar efter att man har hört den. Anna S, hon gillar inte nödvändigtvis det här, hon säger tummen ner, det att den är enformig, och Edvin som brukar analysera, han analyserade på följande sätt. Tummen upp, det här låter bra. Mer sådan här musik i skivrådet, säger Edvin. Absolut, genast jag säger att det dyker upp och man får som sagt tipsa mig om låtar också som till exempel låter så här. Så att, välkommen. Vad ska vi ta här? Skön låt, säger Mona här och ger 2 tummar upp. Vi ska se vad Johanna säger då. Inte riktigt i min smak. 2 tummar ner. Och Krista skriver så här. Bra där Jukka, just sån här musik passar en fredag efter en quite a week. En kallar på hemmatrassen och sånt här slödunk är helt perfekt, säger Krista. Det är nog musik för lite sån här avslappning, skönt. Du beskriver det, Krista, nog ganska bra här, tycker jag. Vi kan inte ändra på den åsikten överhuvudtaget. Vad säger Magnus T här då? Sky är ny för mig, tummen upp 7 poäng. Och Kalle säger så här, just så, definitivt kvalitativt uppträdande. Säregen röst i en kort, bra soul-låt bör höras mera, skriver han här. Och Kalle ger kvällens toppbetyg 7,5 poäng. Det är inte illa det, hörni. Vad säger du Susan, som jag vet att kan vara känns? Vi får se vad hon säger här. Spännande. Gilla / inte gilla? Frågetecken. Släpigt uttal, men något har hon i rösten. Men tyvärr på gränsen till falskt ibland. Nä, där får det tummen här. Det är lite lätt flörtad när vår direktör ikväll. Johnny S, han ger tummen upp för en gångs skull här. Bästa hittills. Och så tänker han på Duffy. Ja, Duffy, jag förstår bra att man tänker på Duffy, för hon hade musik som lät lite sådär i tiderna. Annette K skrev följande. Inte sätter jag tummen ner precis. Den är nog på väg uppåt. Måste lyssna flera gånger, men det ska du absolut göra. Jag tror att det här kan vara en låt som dyker upp på din lista 1, 2, 3. Lilian skriver så här att nu blir det bra. Fin röst och härligt sound. Tummarna upp. Och Marina säger att tror nog att denna också får några tummar upp här. Och sen har vi Chris då som säger att den här vill jag lyssna på fler gånger. Ja, men det ska du få. Om du har till exempel någon musiktjänst eller något liknande, så där finns den garanterat säkert. För den gavs ut idag. Så den är pinfärsk, den här låten. Helt okej, säger Lilian T. Och vad säger GJ då? Gilla rösten. Miss Li? Frågetecken. Låten okej, men inte revolutionerande. Och så har vi förstås då Carola som skriver följande. Hon säger så här. Tänkte först nej, usch. Men den här låten växte. Så den blev helt bra till slut. Där ser man annars också om den blev bra under 2 minuter eller 2,5 minut som den här låten. Så du kan ju tänka dig då, Carola. Eller ni andra också för den delen, hur en låt blir då man lyssnar på den. För det är ju det jag försöker, inte vet jag proklamera, men på något vis få ut här. Okloka visdomar på något vis. Att man, ibland är det bara så att låtar som man tror och tycker att men det här var ju värsta skräpet. Så har hänt för mig åtminstone att man lyssnar på den flera gånger, så då visar det sig att det fungerar. Vad säger Kormannen då? Ingen regel utan undantag. Det finns fortfarande kvinnor som kan sjunga utan att A.
skräna. Eller B, inte låta som en torterad fjortis i målbrottet. The sky is the limit, säger Kormanen här, som uppenbarligen ger en tumme upp här. Kanske till och med flera. Ska vi se om vi har ännu någon som vill kommentera. Om inte så går vi vidare till sista låten, som den här gången alltså är den femte låten. Det är ju riktigt bra. Kanske det är en positiv sak också här i skivrådet att vi har de här korta låtarna, för då hinner vi med fler låtar, med fler än fyra. Fyra känns ibland lite kort. Sista gruppen då, jag skulle inte säga att det här är metall på något vis, jag skulle inte säga att det här är hårdrock heller, det faller väl i kategorin rockig pop då i så fall. Men ett band som jag inte har hört talas om tidigare, jag får tacka för ett tips som jag fick av en av skivrådsmedlemmarna om att lite kolla in det här materialet som den här gruppen har kommit ut med. Jag ska berätta mer om bandet förstås direkt efter låten, men låt mig fyra tycker jag igen en gång hämtar in någonting hit i vårt saliga lilla musikbord av olika musikstilar och sådär. Mm. Vi ska se. 044-421-4848 Yle Vegas WhatsApp, eller så mailar du på vega@yle.fi. Nu sista låten i skivrådet för den här gången.

ett nytt band för mig. Trots att den här skivan i grund och botten, om jag nu har förstått det rätt, så gavs ut redan för några år sedan. Men nu i dagarna så har man gett ut en ny version med lite nya bonusspår också. Jag får med att det här är en pinfärsk låt för den här gruppen. Gruppen, den heter Levara. Eller nu om man uttalar det, men så skriver man det Levara. Show Me The Way heter låten, den femte och sista låten här i skivrådet för ikväll. Och ni funderar kanske vad det här Levara är nu då för ett gäng. Inte sådär direkt så att de nu skulle ha en egen Wikipedia-sida, vad jag har sett, och inte vet jag om det finns, nu finns det information här. Men så mycket kan jag säga att ledaren för det här bandet Levara, så är sonen till en rätt känd gitarrist. Om jag nu säger då att pappa heter Steve Lukather, som då bland annat, no, han har gjort musik med alla stora stjärnor i världen, känns det som. Men framförallt är ju Steve Lukather känd från Toto-gruppen. Och det här är hans son, Trev Lukather, och hans band. Och jag tycker det låter kompetent. Mycket trevligt. Jag är nästan lite ordlös. Jag vet inte vad jag ska säga. Det händer inte allt för ofta. Men jag tycker att det låter bra. Det vilar i mina öron. Skulle jag kunna lyssna på den här låten en gång till? Aha, you bet. Absolut skulle jag kunna göra det. Det skulle bra kunna finnas med på min lista. Men vad säger du? Sista chansen att kommentera här i skivrådet för den här gången. 044-421-4848 eller Vegas WhatsApp eller maila vega@yle.fi. Anna ger en tumme upp och säger wow. Jag antar att det är ett godkännande från Annas del. Tack för det, Anna. Magnus T skriver så här, ett pojkband, kanske Duran Duran. Tummen upp, 7 poäng. Hälsar och tackar Magnus T från Åbo. Vi tackar även Magnus här i det här fallet för visat intresse. Vad står det här? Oja, fint val. Det här blev podium idag. Skön dämpad låt, men ändå lite tempo i låten. Bra röst och instrument som bär det upp. Kallar 8 poäng. Lite Toto-influensa skriver han här också. Du har helt rätt i det. Äpple har inte fallit långt från träd, eller hur den brukar heta. Så att ja, nu hör man att det finns där nog. Utan tvekan. Topppoäng av Kalle och bra poäng sedan annars också, Kalle. Jag får klappa dig på axeln och klappa mig själv här också att våra musikval har fungerat idag. Vi ska se om vi har ännu någon här. Jag väntar, men det kanske kommer in ett meddelande där. Vi får se. Vi går vidare och Marina skriver så att låt som The Ark. Oberoende vem det är så blir det 3 tummar upp. Och vad säger Susan då? Svårflöttare Susan skriver så att nåja, utropstecken, kvällens bästa. Gillar melodisk poprock och akkordföljde som till exempel just i den här. Solistens röst annorlunda. Gillar Trev Lukather och Levara levererar javol i libe. Någonting vassar här. Snyggt. Tummar och tar upp. Karre suckar av välbehag och tystnad. Egentligen så fick vi den här positiva tummen upp här från skivbolagsdirektören också. Och Edvin skriver så här att Sarjuka de Levara. Mm-hmm. Jag har lyssnat mycket på dem och har väntat på nytt material, så tummarna upp, säger Edvin. Vad kul! Cool. Det här är också så roligt. Att här sitter då Edvin och funderar på att ja, det där Levara, det lyssnar jag på ett innan. Och så plötsligt så kan jag leverera här nya låtar. Som jag sa, jag har för mig att den här skivan som de gav ut för ett antal år sedan, man har gett ut den på nytt, helt enkelt. Och i det här nya albumet, så de 4 sista spåren, tror jag, 3 eller 4 sista spåren, är sådana bonusspår. Jag har för mig att de skulle då vara helt splitta nya, eller åtminstone har man hört dem tidigare. Så att Edvin, det finns mycket mer att du får njuta av ny färsk musik av Levara om du kollar in det. Vad har vi annat då på kommande här i form av meddelanden? För jag ser att det kommer in där och där och där och där tar vi väl och fortsätter. Helt okej, okay. Vi är dock inte enade. Men jag textar, säger Mona här. Det är Mona som fäller den sista rösten helt enkelt. Så att helt okej, okay. Vi ger en tumme upp de andra ord. Vad säger Johanna då? Den var bra. Rytmen okej, okay. Här röst, trevligt veckosut Jukka och alla andra skivrådsmedlemmar. Kristel då igen, hon faller inte riktigt för det här. För mycket på G liksom. Det händer allt för mycket. Det är för mycket alla möjliga sorts sounds i den här låten. Ja, jag kan förstå att man tycker så också, ja. Nu ja, ingen nytt under solen. Örat in, örat ut. Glömde efter en sekund. Tyvärr, säger Lilian här. 8 poäng, ganska kova. Bra val, Jukka, står det här. Vem är det som skickar in det här nu då? Så vi får ett litet namn här också. Skulle det möjligtvis vara Martin? Tack för Martin för meddelande. Tack för ikväll, säger Krisse här. Första och fjärde låten var kvällens bästa. Den sista var nog den som hamnar lägst ner. Jag önskar alla ett trevligt veckoslut. Krisse, jag får önska det ett trevligt veckoslut. Och välkommen åter. Vad säger då Annette K här? Hon skriver så här. Inte bekant grupp. Har du någon annan hitlåt? Frågetecken. Jag tror inte det. Så där som jag nu kan på rak arm säga att det har varit en sån stor hit.
Nu kan man höra på den flera gånger, inte tokig alls, säger Anette K, som säger att nu blir det vacation mode här, det vill säga Anette åker iväg på semester. Och jag kan meddela här nu, då vi har några minuter kvar och några meddelanden som jag ska läsa ännu, att nästa veckas fredag så är det sista skivrådet för min del för semestern. Inte så att jag slutar, ni får bära ut mig här med stövlarna på förrän jag slutar med det här programmet. Jag tycker det är det bästa som finns. Men ja, jag åker iväg på semester nästa veckas fredag. Så det sista vad jag gör förrän jag åker iväg så är förstås att ha en liten date med er i en timme mellan 18 och 19. Så mer om det sen då nästa vecka. Wow, denna har var superbra. Kunde lyssna på den nytt och på nytt 10 poäng av 10. Konstaterar Carola här. Och Carola, som jag sa, den finns på strömningstjänsten, så dit bara in och lyssna. Kormanen skriver så att sorglös rock utan morr och skrän ackompanjerad med trevligt pling. Lyssnade faktiskt till slut, säger Kormanen. Och PS, eftersom The Sky is Blue här, så ber jag att få önska alla ett soligt veckoslut och lägga på Fleetwood Mac på en timme. Ha det. Det är ett excellent val, Kormanen. Jag saluterar härifrån studien och konstaterar att Fleetwood Mac en fredagkväll är inte illa. Något annat ännu då, hoppas jag inte missar någon. Jo, men här finns flera. Skränigt med lyssningsbart, säger Lilian T. Funkar, tummen upp, men kvällens vitaminpiller var helt klart Hoffmeister. Trevlig helg, säger GJ. Och så står det här då. Wow, visst härliga toner och röster från gamla goda tider. Kunde inte låta bli att berömma denna. Fångad på min lista, gamla goda ingredienser, hälsar Gärd. Och vi ska se då om jag har ännu någonting, om inte så tror jag vi får avsluta kvällens sändning för den här min del. Kom ihåg att vi fortsätter underhålla dig på den här kanalen som alltid varje fredag, bland annat Tongåva med underbara Milla som tar hand om dig i kommande timmar. 19.22 kör hon igång. Ska jag sätta igång låten här nu? Så där får vi lite trummor i bakgrunden, så låter jag lite coolare också här. Det säger jag tack och hej. Det är lite sådär radioknep. Hej, Jukka i säkerhet, jag kött om dig. Trevligt veckoslut, hoppas den blir somrig och fin. Och så hörs vi som sagt nästa fredag i skivrådet igen. Sista gången för min del för semestern, så hej, då hörs vi. Och då sätter vi igång ett riktigt, riktigt jäkla skivråd. Här är Indeed med Last Night, the DJ saved my life. Kött om dig.

0: nyheter med väder när klockan är 19. I studion Emil Friman, god kväll. Goda nyheter för Finlands ekonomi idag. Bruttonationalprodukten växte nämligen med 0,9% under årets första kvartal. Det är den starkaste tillväxten på flera år, rapporterar Niklas Fagerström.
1: Det är ovanligt ljusa siffror som Statistikcentralen nu presenterar. Exporten ökar, hushållen handlar mer och under årets tre första månader växte Finlands BNP mer än den gjort sedan år 2021. Juuso Vanhala, som är prognoschef på Finlands bank, ler lite extra idag.
2: Det är faktiskt goda nyheter och vi har inte haft så mycket goda nyheter på sistone, så tillväxtsiffrorna var mycket glädjande.
1: Tillväxten är dessutom bred. Den globala efterfrågan på teknik gynnar jättar som Nokia och den globala AI-boomen har lett till att det byggs flera stora datacenter i Finland. Det som verkligen får kurvorna att skjuta i höjden är statens offentliga investeringar som har ökat med drygt 30%. Orsaken stavas F-35. Leveranserna av de nya amerikanska jaktplanen har nämligen inletts, men Vanhala tonar ner effekten för vanliga finländare.
2: Försvarsutgifterna som om de ökar tillväxten, men de märks inte av människor på samma sätt, konkret sätt som till exempel konsumtion.
1: Men också konsumtionen har ökat nu för tredje kvartalet i rad. Bankkortsdata visar att finländarna har börjat spara mindre och de som har byggt upp en buffert vågar använda mer av den.
2: Hushållen har varit försiktiga en så lång tid att det finns säkert också en sån uppdämd efterfrågan. Man kan inte till exempel med hushållsapparater kan man inte skjuta upp för alltid.
1: Men läget är fortfarande kört. Det tar till exempel tid innan uppgången syns på arbetsmarknaden. Finlands bank vill därför inte kalla det här för en definitiv vändpunkt än. Kriget i Ukraina och konflikten i Mellanöstern skapar också osäkerhet, även om Finlands snabba energiomställning ger ett bra skydd mot stigande energipriser.
0: Det rapporterade Niklas Fagerström. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att EU är redo att frigöra upp till 16 miljarder euro i frysta stödmedel till Ungern. Pengarna har hållits inne på grund av EUs oro för korruption och brister i rättsstaten under den tidigare premiärministern Viktor Orbans regering. Frigörandet av medlen förutsätter att Ungern genomför utlovade reformer. Beskedet gavs när Ungerns nya premiärminister Peter Magyar besökte Bryssel. Von der Leyen sa också att hon ser positiva förändringar i Ungern efter regeringsskiftet. Så till reaktioner inom bärhandeln efter myndighetsavslöjandet tidigare i veckan om en kartell i branschen. Ursäkta. Fem bärföretag riskerar böter på över 9 miljoner euro. Enligt Konkurrens- och Konsumentverket gjorde de olagligt upp om de löner som bärplockarna skulle få. Nu kämpar bärbranschen med att rentvå sitt rykte. Här rapporterar Markus Floman.
3: Den misstänkta kartellen inom bärbranschen pågick under åren 2013-2023. Sen 2024 hade utländska bärplockarna inte längre kommit till Finland på turistvisum utan som arbetstagare. Det finns nu ett kollektivavtal för skogsbärsbranschen knutet mellan Landsbygdens arbetsgivarförbund och industrifacket. Men trots att bärplockarna nu garanteras en minimilön via kollektivavtal så varnar bland annat Föreningen för rättvis handel för att det finns stor risk för att arbetstagarna skuldsätter sig då de måste betala den dyra flygbiljetten till Finland för att sen arbeta här i några månader. Kristel Nybundas, vd för Landsbygdens arbetsgivarförbund, tror inte på de riskerna.
4: Så oftast är det ju arbetsgivarna som ordnar och organiserar flygen och till och med betalar dem på förhand. Det finns ju ingen juridisk skyldighet att betala liksom själva resan till Finland.
3: Under de senaste åren hade ändå kommit fram att bärplockarna ofta måste betala förmedlaravgifter för att få komma till Finland och jobba. Nybundas håller med om att det här är ett stort problem.
4: Ja, alltså det där är ju onekligen ett problem. Det handlar ju om internationell brottslighet som delvis ligger bakom, eftersom förmedlingsavgifter får man ju absolut inte uppbära av arbetstagare.
3: Kristel Nybundas menar att det behövs internationella avtal för att förhindra att förmedlarföretag i utlandet skor sig på bärplockarna. Vad anser då arbetsgivarnas organisation om ett rättvis handelscertifikat som skulle garantera att bären plockats enligt rättvisa villkor för plockarna?
4: Som arbetsgivarorganisation så anser vi naturligtvis att alla sådana extra så att säga, förbindelser och framförallt certifieringsprogram som kostar för våra småföretagare liksom inte på något sätt räcker till utan vi har ett organiserat samhälle med arbetslagstiftning och kollektivavtal och granskande myndigheter.
0: Det sa Kristel Nybundas. Under veckoslutet firas skolavslutning i hela landet. För polisen hör helgen till de mest arbetsdryga under året. Vid Österbottens polisinrättning önskar Jonas Turtonen att föräldrarna håller efter sina ungdomar.
5: Även om polis och myndigheter och socialtjänst och andra är på plats, ansvaret för det här tillställningen och evenemanget på ett vis och hur det betes ligger på ungdomarna själva och indirekt också på föräldrarna. Det här budskapet hemifrån är tillräckligt tydligt att vad som förväntas. Och sen också till och med att om det inte följs så att man kan ju ha en överenskommen följd till det också.
0: Det sa Jonas Turtonen vid Österbottens polisinrättning. Så till väderrapporten och i den ingår varningar. Uppehållsvädret fortsätter mestadels. I landets östra del samt i Lappland är det molnigare och tidvis kan det regna. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del klart till halvklart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är +2 till 9 grader. Lokalt nattfrost. Dagens högsta temperatur 17 till 22 grader. Måttlig eller frisk samt byg nordlig till nordvästlig vind. Under natten avtar vinden. I landets östra del, mulet och mest uppehåll, nära östgränsen regn. I natt uppehåll i hela området och i områdets västra del uppklarnande. Nattens lägsta temperatur är +2 till +8 grader, lokalt nattfrost. Dagens högsta temperatur 14 till 20 grader. Måttlig eller frisk samt byg nordlig till nordvästlig vind. Under natten avtar vinden. I landets norra del, klart till halvklart och mest uppehåll. I norra Lappland växlande molnighet och tidvis något regn. Från i natt ökad molnighet och på dagen också i mellersta Lappland tidvis regn. Nattens lägsta temperatur är -1 till +9 grader. Dagens högsta 7 till 17 grader. I områdets södra del upp till 19 grader. Mest måttlig vind omkring nordväst. Från natten mest svag vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland och Birkaland. Så till femdygnsprognosen som sträcker sig till onsdag nästa vecka. Under veckoslutet blir väder varmare och torrare i stora delar av landet. Den väntas mest uppehållsväder, men i norra Finland och längs östgränsen kan det lokalt komma svaga regnskurar. Inledningsvis blir det ganska soligt, även om molnigheten tidvis är större i öst och norr. Mot början av nästa vecka ökar molnigheten och också risken för regn i hela landet. Dagstemperaturen ligger i allmänhet mellan 15 och 23 grader, medan det i norra Finland tidvis blir 10 till 15 grader. Nattetid väntas mellan 2 och 12 plus grader. Och i nordligaste Lappland kan det lokalt förekomma nattfrost i början av perioden. Och vindarna mojnar till lördagen. Så väderrapporten för sjöfarande. Först varningar för havsområden. Meddelande för båtförare på Västra Finska viken, norra Östersjöns östra del och skärgårdshavet. Nordvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Och här är utsikterna fram till imorgon. Ett omfattande lågtrycksområde ligger öster om Finland. En högtrycksrygg förstärks över Finland. Finska viken, vind omkring väst som avtar. Först 9-13 meter per sekund och från och med natten 4-8 meter per sekund. Från och med efternatten vind omkring nord. På eftermiddagen vind omkring nordväst. God sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst som avtar. Först 7-11 meter per sekund och från och med natten vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, sydlig till sydostlig vind som tilltar småningom. Först 1-4 meter per sekund, på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst som småningom avtar, först 6-10 meter per sekund, från och med natten vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring väst, god sikt. Bottenhavet, vind omkring väst 3-7 meter per sekund, från och med efternatten vind omkring sydost, på eftermiddagen vind av varierande riktning, god sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, på eftermiddagen vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, väst till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund, från och med efternatten sydlig vind och från och med förmiddagen vind som avtar och på eftermiddagen 1-4 meter per sekund, god sikt. Saimen, nordlig vind 3-7 meter per sekund, god sikt. Och här är utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken och östra delen av norra Östersjön, nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På natten vrider vinden till omkring ost. Och västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, mest sannolikt svag vind. Bottniska viken, till en början svag vind, på dagen nordlig till ostlig vind, mest under 10 meter per sekund. Så till vädret på kuststationerna. Aspö plus 9 grader, ostlig vind 3 meter per sekund, där är mulet och sikten 40 kilometer. Kotkaranke plus 10, nordnordost 2, mulet 48 kilometer. Orrengrund plus 10 grader, ostnordost 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 10, sydost 7, Kalboda grund plus 8, ostsydost 9. Östertokan plus 13, nordnordost 4. Gråhara plus 13, nordnordost 7, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo plus 16, nord 6. Bogaskär plus 16 grader, nordnordostlig vind 8 meter per sekund. Där är mulet och sikten 39 kilometer. Hangetulludden plus 13, västnordväst 11. Russerö plus 13, västnordväst 14. Venö plus 12, västnordväst 8. Utö plus 12, nordnordväst 8, klart, sikten 35 kilometer. Nordgrund plus 13, nordväst 9. Fagerholm plus 12, nordväst 12. Vilsandi plus 11, nordväst 7, sikten 50 kilometer. Uppgifter saknas från Gotska Sandön. Kumlinge plus 11, nord 6, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 12 grader, väst-nordvästlig vind 8 meter per sekund. Där är klart och sikten 40 kilometer. Märket plus 10, nord 3. Enskär plus 10, nordväst 6. Klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 10, nordväst 8. Klart, 20 kilometer. Tahkoluoto plus 10, nordväst 8. Klart, 41 kilometer. Selgrund plus 12 grader, väst-nordvästlig vind 7 meter per sekund. Där är klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 11, väst 6, Strömmingsborran plus 10, sydväst 5, Valsörarna plus 14, syd-sydväst 6, Kallan plus 9, väst 4, Tankar plus 11, väst-sydväst 5, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 9, väst-sydväst 3, Nakkiainen plus 11, väst-nordväst 6, Brahestad plus 11, väst 6, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 13 grader, väst-nordväst 8, över 20 kilometer. Marjaniemi plus 12, väst 7, klart, över 20 kilometer. Kemi 1 plus 10, väst-sydväst 9. Ajos plus 12 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund. Där är klart och sikten 49 kilometer. Så havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 10 cm, Uleåborg minus 7, Brahestad minus 13, Jakobstad minus 10, Vasa minus 9, Kaskö minus 12, Mäntyluoto minus 12, Raumo minus 10, Åbo minus 6, Föglö minus 6, Hange plus 2, Helsingfors plus 3, Borgo plus 3 och Fredrikshamn plus 3 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 0,9 meter. Så nu en titt på pollenrapporten. Björken blommar i de norra delarna av landet. Fjärrtransporterat björkpollen väntas nå hela Finland. Gräs blommar i de södra och mellersta delarna av landet. Blomningen väntas komma igång i de södra delarna av norra Österbotten inom en vecka. Och tall och gran blommar i de södra och mellersta delarna av landet och i södra Lappland. Det rikligt förekommande barrträdspollenet syns som ett gult skikt på diverse ytor, men orsakar allergisymptom endast hos få. Och där avslutar vi rapporterna. Mer nyheter igen blir det klockan 8.

God afton. Du lyssnar nu till den tredje andakten när vi med ledning av inkommande söndags budskap om den fördolde guden ska stanna upp en stund inför den helige ande och det liv som vi lever i vår vardag. Du lyssnar till Leif Eriksson från Vasa. Den helige ande är den tredje personen i gudomen och är svårare att beskriva och förstå än fadern, skaparen och sonen, frälsaren. Men Bibeln talar faktiskt mycket om anden och hans betydelse för det kristna livet. Anden beskrivs både som en person och som en kraft. Den helige ande var med redan vid skapelsen. På Bibelns första blad läser vi att Guds ande svävade över vattnet. Och i Gamla testamentet beskrivs anden ofta som den som kommer över profeterna så att de kan förmedla Herrens ord till trösta och uppmuntran, men också till bestraffning. Men det är framförallt i Nya testamentet som vi kan läsa om den helige ande. Någon har träffande sagt att anden är blyg. Han vittnar inte om sig själv utan om Jesus. Jesus kallar själv anden för hjälparen och säger att när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. I sitt avskedstal tröstar Jesus sina lärjungar. De var bedrövade när han skulle lämna dem. Då lovar han att fadern ska sända den helige ande till deras hjälp. Det här skedde när Petrus höll sin pingstpredikan i Jerusalem. Då föll den helige ande över de församlade. Pingstdagen brukar därför beskrivas som den kristna församlingens födelsedag. I den första kristna församlingen var gemenskapen mycket stark. Vi läser att de första kristna höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och ordet tillsammans förekommer därför ofta i Nya testamentet. Den kristna tron är visserligen personlig, men inte privat. Vi kristna är svaga och behöver varann. Guds helige ande ger oss också både kraft och vägledning för livet i vardagen. Aposteln Paulus uppmanar de kristna i Rom: var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. Anden är också motorn i det kristna livet och han ber för oss när vi inte själva kan eller orkar be. Vidare delar den helige ande ut nådegåvor som blir till nytta i församlingen och vi uppmanas att bevara andens enhet genom fridens band. Anden avbildas i våra kyrkor som en duva, ofta på predikstolen. Tanken med den placeringen är att den helige ande talar till oss när Guds ord predikas i ande och kraft. Paulus säger att den helige ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är en kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Vi kan också få uppleva andens kraft och ledning i vår vardag när vi låter honom verka i oss och med oss. När vi läser om den kristna missionen i apostlagärningarna noterar vi att de första missionärerna var helt beroende av anden. Det sägs att de var utsända av den helige ande, men också att anden

Ande kommer inte bara nära oss, utan han bor i oss, bor i det troendes hjärtan. Vi upplever inte alltid den här närvaron och kraften, men får lita på att våra kroppar är Kristi och den helige Andes boning. Den treenige Gudens inneboende i våra hjärtan är enligt Paulus också en förutsättning för kroppens uppståndelse på den yttersta dagen. Vi ber. Kära himmelske far, tack för att du genom ditt ord och din ande ger oss trons gåva. Tack för andens ledning och kraft i vår vardag. Utrusta oss med andens gåvor så att vi kan tjäna dig, hjälpare. Vi kommer på många sätt till korta och våra egna krafter räcker inte till. Därför ber vi, låt den helige ande ge oss kraft och leda oss. Tack för att anden ber och vädjar för oss inför fadern när vi blir trötta och uppgivna. Och tack för att du lovat att vara med oss alla dagar. Amen.

0: Yle Vega.
1: Fredagskvällen fortsätter nu med tongåvan och vi börjar idag med en countrylåt som sjöngs redan på 1800-talet.

0: som kattna du.
1: Trevlig fredagskväll, här håller tongåvan dig sällskap. Dig som kanske bullar upp till morgondagens studentkalas eller till dig som bara har en lugn fredagskväll. Tongåvan duon Bengt Bergqvist och Camilla Andelin är redo att göra din fredagskväll så bra som möjligt. Den här första låten hade önskats i två olika hälsningar som kommer här. Visserligen i lite olika versioner hade sången önskats. Många grattishälsningar till mamma, mormor Susanna i Petalax som fyller år på lördag. Önskelåten är Oh Susanna med Cotton Eye Joe remix. Hälsningarna är från Liam, Isak, Alex, Patricia och Ingmar. Och Julia i Gamla Vasa får massor med grattisar till studentexamen av Gumur Lilian och Gufar Peter. Duktiga du, vi är så stolta över dig. Imorgon firar vi dig. Spela gärna Julias pepplåt Cotton Eye Joe med Rednecks. Och Rednecks gjorde ju den här låten någon gång i mitten av 90-talet, om jag minns riktigt fel. Och mer hälsningar ser jag fram emot att det kommer här ikväll. Du kan välja mellan att skicka din hälsning via mail, via sms eller via WhatsApp. Eller också kan du ringa till oss. Numret är 0600 11 12 13 som du ska ringa till. Och så kan du skicka ett sms. Numret är 16261 och där ska du börja med att skriva toner, lämna ett mellanslag och sen skriver du hälsning och avsändare. Mailadressen är tongavan@yle.fi och WhatsApp-numret är 044 421 48 48. Det vill säga det numret som användes just i skivrådet och som används alltid i Vega eftermiddag, det är det här riksnumret. Sen har ju de olika regionerna egna WhatsApp-nummer, men det här är alltså det som du ska använda. Namnsdag idag firar många personer. Det är Liv, Livia, Olivia och Oliver. Imorgon är det Ruriks namnsdag och på söndag är det Helga och Helge. Grattis till dem. Och idag är det också sista fredagen som vi samlar in för FDUVs sommarläger. Det är ju läger som arrangeras för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du som mailar och smsar, du får det här kontonumret och mobilepennumret som du ska använda. Du kan välja vilken summa som helst som du vill stödja den här viktiga verksamheten med. Och jag påpekar att det här namnet, alltså mottagaren, så det ska vara just det som står här i svars-sms eller svars-mail som du får. Bengt Bergqvist, han har också koll på de här numren och mottagarnamnen och sånt, så du som ringer hit så får det av honom. Nåja, sen går vi vidare med hälsningarna. Grattis Janina på Skogsbacka som fyller 40 år idag och så här ett rött hjärta och de grattisarna kommer från mor och far. Hedvig i Karis, nu är skolåret slut och de efterlängtade pensionärsdagarna är här. Hoppas du hinner med allt du har planerat. Skön sommar, hälsar Baba. Och Baba vill ge en tongåva av Mando Diao som heter När solen färgar juninatten.

En sång som Sven-Ingvars gjorde redan på 70-talet. Här hörde vi den i en betydligt nyare version av Mando Diao. Hälsningar till alla som blir student nu i år. Grattis till alla som har födelsedag och namnsdag i dagarna. Alla som fyller jämna år och jämna födelsedagar får ta åt sig av mina hälsningar. Så skickar Rickard, såna hälsningar skickar Rickard tillsammans med några kramar. Och grattis till studentexamen Emilia Jakobsson i Närpes. Hälsningen kommer från Anja och Nisse på Åland. Och de vill höra sjunga om studentens lyckliga dag, och det ville Rickard också.

Akademiska sångföreningen var det här. Och grattis till alla 26 500 studenter som firar sin fest imorgon. Sigbritt i Norrgärdan får hälsningar på födelsedagen den 27 maj från Kläppvikarna. Och hjärtliga gratulationer till Roland som fyller 70 år den 2/6. Hälsningarna och grattisarna kommer från familjen Borgström. Hej och hallå på Krigaregatan 18 i Karis. Här kommer varma gratulationer till Linnea Ekström som idag den 29 maj fyller 95 år. Vill samtidigt passa på att gratulera Roger Ahlgren på Enbärsgatan i Karis som har bemärkelsedag på lördagen samt krya på dig. Hälsning till GB. Och hälsningarna, de här hälsningarna de kommer från Lena och Leif. Och här står att spela gärna Linneas favoritsång, nämligen Grymlings och där gullvivan blommar.

0: Yle Vega.
1: Sen har vi två yngre lyssnare som får grattisar och hälsningar. Vår lilla söta Jere i Borgo fyller 4 år idag och får grattisar av mamma och pappa och Luna och Li. Den 1 juni fyller Liss Dahlström i Petalax 6 år. Många grattiskramar från farmor och farfar, kusinerna Liam, Isak, Alex samt av faster Patricia och Ingmar. Önskelåten här är Här kommer Pippi Långstrump med Black Ingvars.

0: En sådan version av Pippi Långstrump. Nu har vi tid för kvällens första samtal. Hallå, hallå, är det Henrik som är med oss nu?
1: Det är Henrik som är med dig ikväll från ett mycket soligt och fint grönsaksrike.
0: Just det, Närpes, ja. Solen skiner där och det börjar den göra här i Helsingfors också.
1: Väldigt fint.
0: Ja.
1: Men lite kalla vindar vi har.
0: Nå, så förskräckligt. Nordanvind hela veckan.
1: Japp, så det varit.
0: Mm.
1: Och nu vill jag gratta mitt barnbarn Jill på hennes 10-årsdag.
0: Mm.
1: Och det är Elisabeth och Henrik som gratulerar och önskar sången som hon själva önskar, så är Bara bada bastu med Kaj. Mm. Kajarna är väldigt populära. Och så vill jag ju som jag brukar sjunga.
0: Mm-hmm.

0: firar våran jul idag. Och det är Elisabeth och Henrik som grattar. Vi ses jul på söndag vid sommarstugan.
1: Just det, ja. No, men jul blir säkert glad över det här.
0: Det blev hon säkert. Hon har väntat.
1: Ja,
0: och jag blev också glad att jag fick tidig tongåva.
1: No, ja, förstås får du tidig tongåvan. Tack för att du var med.
0: Ha en mycket bra helg.
1: Tack detsamma.
0: Både, japp, så hörs vi.
1: Vi hörs igen. Mm. Hej då.
0: Japp, tack, hej.
1: Och så hade önskats Kai också här i två andra hälsningar. Mamma hälsas av Benjamin och Ingrid från bilen i Salo. Snart ses vi. Här hade önskats Kai och Economy Plus. Och hör hit mina fantastiska systerdöttrar och guson. Om ungefär ett dygn är det dags att njuta av sommaren på riktigt. Ha det så kul på skolavslutningen. Hälsar också till Nysse. Grattis till nya rekordet på löpbandet. Allt detta får firas med bara bada bastu med Kai som sällskap. Så hälsar Raffe.

Ole på Krokvägen imorgon fyller år. En hälsning från Sibbo han nu får. Och en hälsning till Benita också. Är det så att jag har tappat bort nu avsändaren? Vi ska se här om jag hittar den. Jo, nej, här står nog ingen avsändare. Den 24 i femte var det Henry Engblom dag. Grattis och hälsningar till hans syskon med familj och som min fina son på hans födelsedag idag. Grattis så även hans kompis Anton Mauna. Onnittelut hälsar Ingebritt och Olavi. Och Mia och Harry är värda många tusen tack för en välorganiserad resa till Åland. En skön sommar önskas alla som var med på resan. Vi som hälsar är Torbjörn och Märta. Kramar till gubben från Smulan som har önskat Tom Jones och den här fina sången.

Tom Jones och den klassiska Green Green Grass of Home. Stora gratulationer till Janina som fyller jämna år idag. Lite mindre gratulationer till Robert idag. Minna på söndag och Johan på tisdag. Här är det Lurped som hälsar det varmaste. På söndag har det gått 29 år sedan vi sa ja till varandra. Åren har gått snabbt och hoppas vi får minst lika många år till för varandra. Önskar att ni spelar Juha Tapios jotain niin oikeaa, för det är så det känns. Jag älskar dig, Anna står här i den här hälsningen.

Jotain niin oikeaa här med Juha Tapio. Rea får varma grattiskramar på födelsedagen av din John. Och hipp hipp hurra för min käraste, Jörgen i Hammarland, som fyller jämt 50 år på söndag. Nu är du i kapp, önskar dig en härlig helg och födelsedag. Grattis, grattiskramar i massor från din Erika. Och hon skriver här att spela gärna hans favorit, Fattig bonddräng med John-Henrik Fjällgren. Det ska vi göra, för det vill jag påminna om att du som lyssnar kan skicka hälsningar ikväll. Ring på numret 0600 11 12 13 eller skicka hälsning via WhatsApp på 044 421 48 48.

0: Nyheter klockan 8 i studion Emil Friman. God kväll. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att EU är redo att frigöra upp till 16 miljarder euro i frysta stödmedel till Ungern. Pengarna har hållits inne på grund av EUs oro för korruption och brister i rättsstaten under den tidigare premiärministern Viktor Orbáns regering. Frigörandet av medlen förutsätter att Ungern genomför utlovade reformer. Beskedet gavs när Ungerns nya premiärminister Peter Magyar besökte Bryssel. Von der Leyen sa också att hon ser positiva förändringar i Ungern efter regeringsskiftet. Och så en svag positiv signal från det pågående Ebola-utbrottet i Demokratiska republiken Kongo. En patient har tillfrisknat och skrivits ut från sjukhus, meddelar Världshälsoorganisationen WHO. Patienten har testat negativt för Ebola vid två tillfällen. WHO uppger att det sannolikt finns fler tillfrisknande patienter, men att deras fall ännu inte bekräftats. Det aktuella utbrottet orsakas av en Ebola-variant som det ännu saknas vaccin mot. Sedan mitten av maj har 10 Ebola-dödsfall bekräftats i landet. WHO bedömer dock att risken för global spridning av Ebola är låg. Och Finland skickar ett nytt militärt stödpaket till Ukraina. Det är det 33:e stödpaketet sedan Rysslands fullskaliga invasion och har ett värde på cirka 128 miljoner euro. Paketet innehåller både materiel från försvarsmaktens lager och utrustning som köpts från finländsk försvarsindustri. Av säkerhetsskäl offentliggör försvarsministeriet inga närmare uppgifter om innehållet eller exakt när stödpaketet ska sändas. Totalt har Finland nu levererat försvarsmaterial till Ukraina till ett värde av omkring 3,4 miljarder euro. Och tvisten mellan Elisa och MTV Finland fortsätter, vilket innebär att många Elisa-kunder inte kan se helgens medaljmatcher i ishockey-VM. MTVs gratiskanaler har varit nedsläckta i Elisas nät sedan den 13 maj efter att MTV sagt upp distributionsavtalet mellan bolagen. Elisa uppger att bolaget erbjudit MTV en tillfällig lösning för att visa Finlands matcher under VM, men att MTV avvisat förslaget. Parterna är oense om hur många hushåll som berörs. MTV talar om cirka 300 000 hushåll, medan Elisa uppskattar antalet till omkring 800 000. Och mera nyheter som berör ishockey-VM, men år 2030. Helsingfors blir nämligen värd för ishockey-VM om 4 år. Det internationella hockeyförbundet har valt Helsingfors och Lettlands huvudstad Riga som värda för herrarnas VM år 2030. I båda städerna spelas en grupp i grundserien och kvartsfinaler. Semifinalen och medaljmatcherna spelas i Helsingfors. Helsingfors var senast huvudort för herrarnas hockey-VM år 2012.
1: Och här fortsätter tongåvan när klockan är 8:03. Välkommen med ifall du först nu har satt på radion och kommer med i vårt sällskap. Du kan skicka hälsningar här i tongåvan. Ring på numret 0600 11 12 13, eller skicka sms. Numret är 16 261, och vill du skicka mail så är adressen tongåvan@yle.fi. Och så har vi också WhatsApp-numret i bruk. Du kan skicka en hälsning via den vägen också. Numret är 044 421 48 48. Vi som är i Tongåvestudion ikväll är Bengt Bergqvist vid telefonen. Jag heter Camilla Andelin.
2: Yle Vega.
1: Fredagshälsningar till Trollmor, inspektorn och konstnären hälsar Loppan och Skalman. Spela gärna Lasse Stefans och Nu är sommaren tillbaka. Hör hit Borgnäs, Rurik Sandström grattas på namnsdagen imorgon av Marina och Stefan. Gärna med Lasse Stefans Mannen i spegeln. Har ni det skönt i poolen på Staffas, hälsar en tongåvelyssnare från Nickby. En blåsig sommarhälsning till inspektorn Loppan Skalman, konstnären, Elseme Company, alla andra släkt och vänner. Vi ses imorgon, inspektorn, hälsar Trollmor. Och hon har önskat en sång med Östen Warnebring som passar in idag. 29 maj har vi idag, men om några dagar är det juni.

Östen Warnerbring här tillsammans med en hop barn. Jonny Martin gratuleras på födelsedagen den 1 juni. Gratulerar gör Annika och Peter. Vill gratulera John som fyllde igår och Kim som fyller imorgon. Hälsningarna kommer från Töndergränden. Gördis och Sean, varma soliga hälsningar från altanen på Grönstrand. Ikväll här grundvärme. Välkommen tillbaka på måndag, önskar Elsemaj och Holger. Marita får hälsningar på bröllopsdagen som är idag. Det har blivit redan 44 stycken av dem. Den som hälsar har varit vid din sida minst alla dessa år. Och önskelåten är Skogsblommor med Arja Saijonmaa.

metsäkukkia som den kanske mer känns som, men här är en svensk version, skogsblommor med Arja Saijonmaa. Till Linnea Holmström i Snappertuna kommer ett stort grattis till studenten, vår första student i familjen. Lilla syster Evelina önskas ett skönt sommarlov. Vi är stolta över er och glada över allt vi får vara med er, så hälsar mummo och muffa. Nej, ummo och muffa, månne det fattas ett M eller jag vet inte. Vill önska ett skönt sommarlov åt Anna-Lena Röblom och Nina Sjögren. Jag hälsar åt Mio Sundman, Kickan Sandström och Gia Rittinghaus, Trygve och Helena Röblom och till Nicke Wikström, Susan Laine och till Heidi och Tommy Väckman. Hälsningar är av Anna Siironen. Vill gratulera alla som blir utexaminerade från sina skolor. Lycka till i framtiden. Hälsningar också till alla nära och kära, så hälsar Stationsbackan. Och i alla de här hälsningarna som kom här så hade önskats en och samma låt med Alice Cooper. Kan ni gissa vilken det är? Det är ju Schools.

Nåja, där till alla som stängde skoldörren idag och har 10 veckor ledigt här framåt. Fredagshälsningar till Stig Göran och Ulla-Britt från Ann-Maj och Kai Ole och till dig Camilla på Tonkovan. Vi lyssnar alla fredagar. Tack, tack. Vad roligt att ha med er varje fredag. Vi hörde att någon på Mossaholmen blir lite äldre idag, men vem hon är det är. Men oberoende, så många grattisar från oss här på Myssholman. Många födelsedagshälsningar och kramar till Solveig Bro i Pörtmossan som fyller år på torsdag den 4 juni. Ha en bra dag, hälsningar från Hanna och Jakob och Axel och Alfred och Heidi och Andreas på Åland. Samt hälsningar från övriga familjen Bro och Martin och Marianne Westerberg i Sundomskären. De har önskat en låt som heter The Lonely Shepherd med George Samfir.

Från Rumänien kommer George Samfir. Vi vill skicka stora gratulationer till världens bästa storbonde, Jörgen Blomqvist i Solis, som på söndag inträder i de vuxnas värld, som du har väntat. Hälsningar skickar vännerna i viken, gärna med i ett fotoalbum. Mummo önskar sina barn Sandra i Lovisa och Vincent Villana och Vivian i Botbyåsen ett riktigt härligt sommarlov. Vill också önska en riktigt härlig sommar till mina vänner Linnea och Åsa i Esbo samt Mona och Donne i Mankby och varma gratulationer till Ramon och Daniela Tolppola på deras födelsedag imorgon. Kramar till er alla från Vonne i Borgo. Försenat grattis till René och Robin Holmström, men bättre sent än aldrig. Ronja gratuleras också och grattis till Christer Ek som har födelsedag nu på lördag. Och en varm hälsning även till studenten Zacharias Ek. Önskar dig och familjen en minnesrik dag imorgon. Så, låten som önskas här är Ted Gärdestads sommariga låt Solvind och vatten.

tappade hälsningen där det hade önskats den här sången, så där tappade jag bort avsändaren. Jag tar hälsningen på nytt. Försenat grattis till René och Robin Holmström. Bättre sent än aldrig. Ronja gratuleras. Och grattis till Krista Rek som har födelsedag nu på lördag. Och en varm hälsning till studenten Zacharias Ek. Önskar dig och familjen en minnesrik dag imorgon. Och de hälsningarna är från Mikaela och Busse. Grattis Kimmen som firar sin 55-årsdag i Kärren. Önskar vi här hemifrån. Grattis Nina Falenius i Ekenäs, önskar en som just mässa dig. Och Johanna och Karin, trevlig resa, hoppas ni får det bra och så ses vi om några veckor, hälsar mamma. Lasse i Björkeby fyller 96 år den 1 juni. Grattiskramar får han från Barbro, Ann-Sofie och Mike med familj. De vill ge en tongåva som kommer här.

Victoria Sten här och vi har alla, också alla varit unga. Världens bästa barnbarn Alexander Hellström i Helsingfors får sommarhälsningar av mummo som hoppas ni spelar sommartider hej hej med Gyllene Tider. Äntligen är det sommarlov. Hej, i dessa sommartider vill vi säga grattis till alla som avslutar skolan och framförallt till Christian som blev vuxenstudent i år och körmedverkande i önskelåten Den blomstertid nu kommer i version från 16 med Jonte Ramsten som solist. Så här hälsar mamma och pappa. Ett skönt sommarlov önskas Ester och Liv. Stort grattis till Elsas examen idag. Varma kramar från mummo och muffa. Alla som deltar i skolornas läsårsavslutning tillönskas ett skönt och avkopplande sommarlov med Den blomstertid nu kommer, framförd av elever i Björneborgs svenska samskola med hjälp av Frida Andersson, Fredrik Furu och Jimmy Westerlund. Och de hälsningarna kommer hemlighetsfullt från SM.

Så roligt att få spela sången som så livligt har diskuterats överallt den här veckan. Yle Vega. Flickan på Backafall gratuleras av moster och morbror från Gamla testamentet. Önskesången här är Flickan från Backafall. Stefani Kotaviken får försenade grattisar från Kaffe Främmande. Spela gärna Vägen där vi går, som Stefan har skrivit. Varma och kära grattiskramar åt världens bästa Teta i Ekenäs. Teta fyller år den 1/6, just när liljekonvaljarna är som finast. Soliga hälsningar från soliga Hangö önskar Dina, Kai och Cindy. Vi skickar de varmaste gratulationer till vår vän Benny i Lappers inför 80-årsdagen nu på söndag. Vi hoppas att du får en fin festdag med syrendoft och solsken på teppan och gäster vid kaffebordet. Vi hoppas också att posten lyckats leverera vårt gratulationskort i tid. Kan ni spela Sjösala vals med Svenbert till Tåb för Benny som gillar glada melodier och dansmusik? Vi som hälsar är Gitta och Rock med Gamla kattfröken Vilda i Gumböle. Rännedalans guttar

så somrigt med Sven-Bertil Taube. Anders och Sofia firar sin bröllopsdag imorgon den 30/5. Så fyller också Ingela år. Vi är ute och seglar så det blir inget firande för oss. Vi önskar att få höra sången Längtans fågel med hela gänget Kärnor. Vi ska se i Tolkis i sommar under Thomas Enrots årliga sommarkonsert. Det är Robin och Sandra samt hela släkten som hälsar. Och Solveig får många grattisar på födelsedagen av Kai. Spela gärna någonting med Thomas, någonting av Thomas Enrot. Många grattis till Sofia som fyller år den 1/6. Vi vet att Sofia tycker mycket om musik skriven av Thomas Enrot och önskar få höra hans nordisk sommarnatt nu när sommaren snart är här. Det är Johanna och Tobias som hälsar.

Med det stycke gick det också hälsningar till Lejonudden. Stora grattiskramar till Sofia i Svartå som imorgon får sin vita mössa. Hurra för dig, hälsar Mumi och Mufi. Grattiskramar på födelsedagen från mamma och papp till lilla Linda på Selgrund. Vi önskar att få höra låten Olavi med ett G3B. Grattis Niku på födelsedagen den 30:e i Ingo önskar vi från Solberg. Grattis också från Melissa och Ika. Här har de önskat någonting med Sabaton.

Soldier of Heaven här med det svenska metallbandet Sabaton. Bengt Bergqvist, han sitter här och undrar, är det ingen som vill prata med honom? Det är ju dit du ska ringa om du vill skicka en hälsning och läsa upp den för honom. Och ringa alltså via telefonnumret är 0600 11 12 13. Om du ringer nu så kommer du fram, för här är ingen kö. Du kan också mejla till oss tongavan@yle.fi, eller så kan du skicka via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Eller känner du för att skicka ett sms så är numret 16261. Stora gratulationer till Pate Lindholm i Ekenäs och hälsningar även till Stig Lindblad i Österby. Hälsningarna är från första bordet på Neste Österby. Stort grattis till Jörgen som fyller hela 50 år på söndag. Hälsningen är från mor och far, moster och Jukka. Nu är det hänt, brorsan fyller jämt. Grattis Roger på 60-årsdagen den 3 juni. Önskar syrran, Jenny och Jimmy. Gärna med Charles Plogman och din dag. Grattis till Kristina i Kronoby som fyllde år igår. På söndag kommer vi på kaffe. Vi som gratulerar är barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Och de har önskat Stig Snickars och din dag.

Stig Snickars var ju det här. Grattis Bubi på födelsedagen, vi ses på söndag, hälsar Masi och Jalle. Hälsningar till Pelle, spela gärna någonting med Kristina Lindberg, hälsningarna är från Töjby-Kärren. Stort tack till alla resenärer och Ampers busschaufför Harry som var till Åland den 24-26.5. Det var en fin resa, trevlig sommar, hälsar en supernöjd reseledare som gärna ska vilja höra Henrik Åberg och Mannen vid havet. Gratulationer på 80-årsdagen till Carl Bengt nu på söndag från alla på Björns. Önskelåten här är en som spelades jättemycket i tiderna här i, då programmet ännu hette En gåva i toner. Tore Skogman heter artisten.

Nostalgi här med Tore Skogman. Tjo hej från Venjärvis baston. Hi sitter frugan och gubben och badar och hör på Tongåvan. Helt toppen program. Ha alla en skön sommar. Önskar att få höra Nazareth och Love Hurts. Hälsningar till Elsemaj och Holger på Grönstrand. Stort tack för hälsningen från Jördis och Sean. Spela gärna Hurriganes och Gedon. Vi vill gratulera Arne i Fagersta på hans 60-årsdag som är imorgon. Massor med grattisar och ha en fin dag. Hälsningar från grannarna på andra sidan vägen. Önskelåt som han gillar är Bourbon Street med Hurriganes. Den tar oss fram till nyheterna 9:00. Det är Emil Friman som sköter nyheterna den här fredagskvällen.

En drönare kraschade i natt in i ett bostadshus i NATO-landet Rumänien. Drönaren kom in i rumänskt luftrum och slog ner på ett höghustak i den sydrumänska staden Galați. Det började brinna på taket och två människor skadades. Rumänska myndigheter uppger att drönaren var rysk. Men Rysslands president Vladimir Putin ifrågasätter uppgifterna. Vid en presskonferens i Kazakstan sa Putin att drönarens ursprung inte kan fastställas innan vrak har undersökts. Enligt den ryska nyhetsbyrån TASS hänvisade Putin till tidigare fall där drönare hamnat ibland annat Finland och Baltikum och där det enligt honom först påstods vara ryska. Här hemma har man efter två år fått klart förundersökningen om skyddspolisens underrättelseverksamhet. 10 personer misstänks för bland annat röjande av säkerhetshemligheter. Enligt åklagaren har civila personer fått tillgång till hemligstämplad information och uppgifter ska också ha läckt till utomstående efter ett dataintrång. Enligt Yles uppgifter handlar fallet om att skyddspolisens kontraspionageenhet under flera år använde pensionerade före detta anställda som en del av sin källverksamhet. Som pensionärer borde de dock inte längre ha haft tillgång till skyddspolisens sekretessbelagda information. Det är i huvudsak tjänstemän inom skyddspolisen som misstänks för brott. Riksdagsledamot Timo Vornanen vänder sig till högsta domstolen i fallet där han är dömd för skjutvapenbrott. Han är dömd till villkorligt fängelse av Helsingfors tingsrätt efter att ha skjutit med pistol utanför en nattklubb. Vornanen anser sig ha handlat i nödvärn och har överklagat domen, men hovrätten har nekat honom fortsatt behandling. Nu överklagar han den saken till högsta domstolen. Timo Vornanen har hört till Sannfinländarna men har uteslutits och verkar nu i en enmansgrupp i riksdagen. Varningar för värmeböljor räddar liv i Europa. Det visar en ny studie som Meteorologiska institutet lyfter fram på sin webbplats. Enligt forskarna har dödligheten i samband med värmeböljor minskat med genomsnitt över 25% sedan länder började varna för extrem värme. Det motsvarar över 14 000 räddade liv i Europa. Även i Finland uppskattas värmevarningar och information om hälsoriskerna ha förhindrat tiotals dödsfall varje år. Stora delar av Europa har upplevt en ovanligt tidig värmebölja. Temperaturerna har den här veckan närmat sig 35 grader i bland annat Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Det här var nyheterna klockan 21 med Emil Friman. Nu fortsätter Milla i tongåvan.

Med Lasse Berghagen fortsätter Tongåvan. Vi håller dig i sällskap ännu till klockan 10. Här i Tongåvan så önskas det ju tongåvor och musik, och den här sången var också en sån. Hälsningen är kort, här står Äänekoski-kommittén hälsas varmt av Tua, just med den här sången. Och det har önskats också en annan sång av Lasse Berghagen. Hälsningar till Petski och Patte på er 20-årsdag. De vill gärna höra Lasse Berghagen sen kväll i juni, där hälsar Sibbovargen. Det är ju det som det här programmet går ut på. Man skickar hälsningar till vem som helst och så önskar man en låt. Tyvärr började det vara ganska fullt med de här låtönskemålen, men hälsningar tar vi gärna emot. Ring på nummer 0600 11 12 13. Där är det Bengt Bergqvist som svarar. Eller också kan du skicka ett sms. Numret är 16 261. Börja med att skriva toner, slå ett mellanslag och sen skriver du hälsning. Du kan också WhatsAppa till oss. Numret är 044 421 48 48. Och vad har jag nu inte sagt? Jo, jag har inte sagt mailadressen. Det är tongavan@yle.fi. Hoppas jag fick med nu alla kontaktuppgifter. Jag heter Camilla Andelin. Och som sagt, vi håller dig sällskap till klockan 10. Grattis Max på din 12-årsdag idag, så hälsar mummo och mufa. Sen här lite filosofiska tankar. 40 år av liv och flärd, ni har hunnit se en hel värld. Ung i sinnet, vis och klok, ett nytt kapitel i er livsbok. Med glimten i ögat och hjärtat på rätt ställe har vi skålat för er och tackar för en superfin fest. Vi hann inte skicka tongåva till er förra fredagen. Vi hade bråttom och roligt inför er fest, men idag kommer vi alla ihåg er och en samvaro med glädje, tack och lycka till framöver, säger vi på Lingonvägen och alla andra familjemedlemmar. Pia och Bengt får även hälsningar och tack för trevligt sällskap. Vi hoppas Alexandra och Mats får höra Elvis och Burning Love. Yle Vega.

Elvis hade vi där i Burning Love. Hjärtliga gratulationer Birgit och Bertel på 55-års bröllopsdagen önskar Ann-Louise med familj. Spela gärna, vi ska gå hand i hand genom livet. Hör hit Markus och Gitta i Vikingstrand. Hand i hand sen ungdomsåren har ni gått. Barn, barnbarn och barnbarns barn har ni fått. Nu då ni firar diamantbröllopsdag, vi alla hurrar för er, våra kära i lag. Bra jobbat säger vi två till er. Bra jobbat säger vi till er två. Hoppas ni ännu tillsammans många år ska få. Med låten som handlar om våra kära turturduvor önskar vi er en fin kväll. Kram från Mia och Rolle, från John, Rebecca, Kashif, Jasmin, Adian, Adam och Sara och Alissa. Och de har också önskat vi ska gå hand i hand med Gunnar.

När jag med den gick det en tongåva till två par som firar jämna år. Kristina Ahlefelt önskar släkt och vänner en riktigt trevlig sommar. Och sedan... Stort grattis till Annette på födelsedagen den 4 juni av familjen i Padva samt Gitta i Karis 3 juni av bror med familj. Sen där Bamse kramar och önskar dig lilla syster Victoria en avkopplande semester för att ladda batterierna. Hälsar Britta och Ingolf gärna med Bara bada bastun och den spelar vi här alldeles i början av programmet. Hör hit mina tongåvevänner, det är Saga Ann-Marie i Borgo som hälsar till er och önskar en skön fortsättning på vår vackra vår och även en skön tongåvan kväll. Min musikgåva till er hoppas jag vi får lyssna till, nämligen Words. Tack så hjärtligt. Och Words med FR David.

Året var 1982 när den här sången gjordes. Kämpar hälsningar till det nyinflyttade på KDV. Det blir nog bra bara det blir målat. Puss, puss.

Gissningar till Tenala-baljan till Tommen och Matti som ligger på vägen denna fredag. Kör försiktigt, ni har dyrbar last. Här har det önskats Irvin och ei tippa tapa.

0: En live-version här med Irving Goodman där alla ackord nu inte riktigt fos och rätt.
1: Yle Vega.
0: Hej Pernilla, sitter du och lyssnar. Snart får du gubben tillbaka. Kram från svärmor och gubben. Spela gärna ta mig till havet. Min kära mamma Stina fyller 90 år, den andra i sjätte, firar med nära och kära. En stor kram från dottern Marina och så är här ett rött hjärta, gärna med 10 000 röda rosor. Jag vill hälsa till Pia, Nina, Mirva, Petra, Högge, Patte, Sanna Himmelros, Krista och Magnus, Maggi samt gammelfaster Etel, Gumo och Gufa samt faster Tina. De hälsningarna är från Sanna. Grattis till alla nyutexaminerade och alla som börjar sitt sommarlov imorgon, hälsar Mia. Njut av sommaren, skriver hon. Soliga fredagshälsningar till mummo Inger i Nedävetil. Vi ses imorgon, hälsar Nicke. Hej gänget på Jena och tack för senast. Det var en rolig helg, men blev kanske för mycket drick och svälj. Nu skönt med en helg i lugn och ro, må ni tro. Ni är nu på något kär, så njut där ni är. Många kramar från Kikki. Och Kikki skriver här att spela gärna för detta härliga gäng. Den härliga låten jag trivs bäst i öppna landskap med Ulf Lundell.
2: Jag trivs bäst i öppna landskap

0: Yle Vega.
1: Klockan är 9:30, fredag kväll. Det är tongåvan som du har i din radio. Du kan skicka hälsningar ikväll. Ring på numret 0600 11 12 13. Där är det Bengt Bergqvist som svarar. Du kan också mejla oss. Adressen är tongavan@yle.fi. Och vill du skicka ett WhatsApp-meddelande så går det bra. Numret är 044 421 48 48. Hej på dig, Sean Herbert Ingman från Sibboskogarna. Vi kan tänka oss att din fredagkväll som vanligt går i arbetets tecken. Men när du nu ändå har födelsedag idag så vill vi ju så gärna gratulera dig. Gratulerar jag Sisse och Matti. De hade önskat Mats Rådberg och Rankarna och det är inte lätt att vara ödmjuk. Önskar Nina och Helene ett trevligt veckoslut. Vi måste boka in vår årliga sommarträff. Kram från Bodil. Hej Snappertuna, hör hit Stina och Sussi. Här kommer hälsningar från Åland. Hoppas ni har en trevlig kväll. Vi sitter ute i solen och lyssnar på tongåvan. Hälsar Magnus. Petu, allas vår Petu, fyller jämt i söndag. Lillebror Gufar Morbro får en mega grattiskram. Från stora syster Affi, Susanna, Christian, Tsiko, Sebastian, Elias, Ella, Elisabeth och Ludde. De hade önskat Kristoffer Rombergs, vilken underbar värld. Hejsan Freja, Kasper, Viktor och Felicia. Skulle gärna vilja höra Brandsta City släckas med Rakt in i elden. Det blåser kallt ute men vi sitter i en varm bubbelpool som visar 38 grader och allt är bra här. Hälsningar även åt mummo Marina från Nickby. Deras önskelåt, den var ju med i Melodifestivalen i våras. Här kommer den.

0: Brandsta City Släckers. Vi vill skicka hälsningar till farmor Ulla och farfar Gustav på Mosedal och hoppas ni får en fin helg. Hälsningar skickar Lillin med familj. Grattis på födelsedagen till René Lundqvist i Karis och de hälsningarna är från Bjarne och Nina. Nu vi en hälsning släpper loss att du inte blir besviken på oss. Hipp hipp hurra på din 60-årsdag, låt oss Roger hylla som snart 60 år fylla. Den 3 juni smäller det, något mera vi ännu inte vet. Ingen inbjudan vi fått, så får vi komma in och hoppas att vi ändå får något gott. Kommer när du minst tror, för vi vet ju var du bor. Grattis, grattis från oss i Trollböle. De har önskat en sång med Povel Ramel som heter Alla har vi varit små.
1: Minnen, låt oss ägna oss åt minnen och vända blicken mot vår fly.

0: allt av konstigt folk som dagligen du stöter på. Det är kanske stora drumlar nu, men alla har de varit små. Din chef som snorkigt nekar dig den lön du vill ha höjd har också varit liten,
1: sparkat av sig täcket
0: och kanan är för räcket.
1: Du ska tänka dig de vilda duster om sin veckopeng som barn han haft om.
0: Och trots sin röda näsa har han en gång druckit hallonsaft.

revymusik av och med Povel Ramel. Här kommer hälsningar till mamma Rosmarie på Stentorp. Vi tänker på dig imorgon på Rufus studentfest. Kram från Lena. Och grattis kramar till bånen på Skogsliden, Lotta för studenttesan och Oskar för merkonommössan. Vi kommer på kaffe imorgon, hälsa Libe och Pekka. Tack Unimeg för trevligt öppet hus och tillbakablick i branschen efter 50 år. Hälsningar från storkusinerna i Purmo, gärna med en flicka från landet med Guns rosor. Stor kram till min älskling Stefan Nissen på hans 60-årsdag som infaller på söndag med önskan om att Olavi spelas. Vi vill gratulera Frida Rosenqvist till examen idag, hälsar Eve-Maj och Kai. Gratulationer till Elmer Ström i Ekenäs som blir student imorgon. Det är Heffe som gratulerar. Vi vill gratulera Uffe i Skogby på 70-årsdagen den 1 juni. Hälsar Lappvikborna Paul, Ellen, Peter och Port of Lappvik. Kämpa på i hockey-VM men jag gillar underdogs. Heja Norge, hälsar Johan. Och vi gratulerar Martin Waström i Tenala som får sin vita mössa imorgon. Hälsar Roger och Mario från Svartå och de har önskat Queen.

Queen hade vi där. Hörni, under nästa låt tar vi ännu emot hälsningar, men sen börjar det vara slut för ikväll. Grattis Benny på födelsedagen i 70 år, önskar en gammal 70 och bo. Hej alla kära barnbarn, Kasper, Isabel, Amelie, Anton, Ava och Avid. Farfar och farmor kramar er alla hjärtligt nu vid skolavslutningen och önskar er en härlig sommar med många spännande upplevelser. Önskelåten är Hutenen i Singers Björkens visa, samtidigt en varm försommarhälsning till alla er i Tongåvans redaktion. Tack så mycket. Vi vill höra Silver Springs med Fleetwood Mac som Stevie Nicks har skrivit. Grattis till henne som fyllde 78 här om dagen. Hälsa Bettina på Åland. En varm hälsning till Dalsbruks dragspelsklubb som i år firar fantastiska 50 år. Stort grattis till jubileet och till den nya skivan som getts ut idag. Tack för all musikglädje och alla fina toner genom åren. Vi skulle gärna vilja höra en låt från den nya skivan och skickar de bästa hälsningar till alla medlemmar. Må musiken fortsätta klinga i många år till. Sitter på villan vid stranden och ser hur solen lyser så fint på andra sidan sjön. Spela Acker Bilk Stranger on the Shore, önskar Sverre. Och grattis Birger på din 78-årsdag, hälsar Stina, Lukas och Johanna. Och de har önskat silvermåne över bergen med Cool Candies.

Oj, oj, Cool Candies här och Silvermån över bergen. Nu tar vi inte längre emot hälsningar idag. Vill sända många gratulationer till Jimmy som har sin födelsedag imorgon. Samtidigt vill vi också gratulera kusinerna Johan och Roland som har födelsedag samma dag. Hälsningar från Vedöns Grynno i Bosund, Kärregård. En varm hälsning till Leila Camilla med önskan om att du snabbt ska bli frisk från din flunsa och i övrigt övervinna den sorg du lider av nu efter din mamma och att ditt humör ska bli bättre och kunna känna att du är viktig och älskad. Kram, hälsningen kommer från Nallebjörnen. Kurs 20 hör hit. 30/5/86 blev vi färdiga barnträdgårdslärare från Jakobstad. 40 år sedan dess, hälsningar från Mona i Borgo. Grattis fammo Ulla i Iskmo på födelsedagen den 4 juni. Vi ses snart. Kram från Britta och Ingolf. Ikväll vill jag först skicka hälsningar till min kusin Nisse i Malax. Tack för att du fixar gräsklipparen åt mig. Birgitta, hoppas du lyssnar ännu för hälsningar till dig också. Klara, Asha och Keti, Tusse och Börje, fredagshälsningar till er och Klara, tack för kortet. Signe, Gunlis, Yvonne med familj, Jessica, När och Simma. Trevligt veckoslut även till min fastar och farbröder med familjer. Till slut vill jag skicka en hälsning till alla blivande studenter men även till alla som slutat förskolan idag. Hälsar Nella och Teddy. Stort grattis pappa Jörgen i Solis på 50-årsdagen på söndag önskar Arvid som önskar Coward of the County med Kenny Rogers för honom.

Hur kan en människa ha så här sympatisk röst? Kenny Rogers. Tage hälsar till sin granne Eva Aaltonen som fyllde år på tisdag. Tage hälsar också till alla som har namnsdag idag och till faster Helga på söndag. Samt till alla släktingar och vänner när och fjärran. Jag vill gratulera mitt barnbarn Amos Rosenberg. Grattis till studentexamen. Ha en bra kväll, hälsar farfar. Gun-Britt och Rolf vill hälsa Gun Wikström och hennes son som fyller år och har rymt till Afrika. Dessutom studenthälsningar imorgon till Alicia Melsor och Ida Frans. Gärna med vem kan segla förutan vind. Hälsningar till alla chaufförer som kör för charter och trafik i Kärgårdshavet och som nu börjar sin trafik för säsongen, så hälsar Svante. Vi vill gratulera Inge i Hangö på födelsedagen den 5 juni, hälsar Ture och Ingegärd. Musa Holman tackar för födelsedags- och bröllopshälsningarna. Stort grattis till tvillingarna Vilma och Viktor i Ekenäs på deras studentdag som är imorgon. Grattisar får de av mamma, pappa, mummo, Tom och Martin och Macke. Grattis Gunnar Lindholm i Kantvik önskar Lappervägens gänget. Och grattis Anna-Lena på din födelsedag nästa vecka. Ha en skön dag. Hälsningar från Lillgården i Ingo. Mia, Dippilotta, Lena, Plastkassina, Mia, Marianne och Per Filip, Lillbärsan får här försenade gratulationer på födelsedagen som var den 25 maj. Vi kommer nästa veckas lördag för att fira i dagarna tre, hälsar Monellan och Steven. Nu är luften som surrar så Gunmaji Åland grattis på 65-årsdagen som är den första i sjätte. Hälsningar från lillsyrrorna på fastalandet. Och lyssna nu noga gubben i röda stugan. Det närmar sig dagen till jämna år och från gumman du hälsningar får. Grattis på 60-årsdagen den 3 juni önskar gumman. Och hon skriver önskar ni spelar Roger Pontare med Vindarna viskar ditt namn. Så där ja, då hoppas jag att jag har fått med alla hälsningar som har skickats in ikväll. Tack till er alla som deltog och önskar fin musik. Camilla Andelin heter jag och Bengt Bergqvist har jag haft med mig och vi båda önskar en fin festdag till alla som firar imorgon och till alla andra önskar vi ett skönt veckoslut. Nästa fredag hörs vi igen. Hej då!

Nyheter med väder när klockan är 22. I studion Emil Friman, god kväll. En drönare kraschade i natt i ett bostadshus i NATO-landet Rumänien. Drönaren kom in i Rumänien.

0: rumänskt luftrum och slog ner på ett höghustak i den sydrumänska staden Galați. Det började brinna på taket och två människor skadades. Rumänska myndigheter uppger att drönaren var rysk, men Rysslands president Vladimir Putin ifrågasätter uppgifterna. Vid en presskonferens i Kazakstan sade Putin att drönarens ursprung inte kan fastställas innan vraket har undersökts. Enligt den ryska nyhetsbyrån TASS hänvisade Putin till tidigare fall där drönare hamnat i bland annat Finland och Baltikum och där det enligt honom först påstods vara ryska. Ungern har nått ett viktigt ekonomiskt avtal med EU idag. Ungerns nya ledare Peter Magyar och EU-ledaren Ursula von der Leyen har kommit överens om att Ungern nu får de drygt 16 miljarder euro i stöd som EU har hållit inne med under den tidigare impopulära ungerska ledaren Viktor Orbáns styre. Vår EU-korrespondent Rickard Husu rapporterar om dagens överenskommelse.
1: Klart är nu det att EU är berett att lösgöra drygt 16 miljarder euro i frysta bidrag till Ungern. Det här efter veckor av intensiva förhandlingar där man då har förutsatt att Peter Magyars regering förbinder sig vid bland annat rättsliga reformer och arbete mot korruption i gengäld mot att EU nu lösgör de här bidragen. Tidspressen på att nå en överenskommelse har varit hård eftersom Ungern då har riskerat att helt och hållet och permanent gå miste om de här bidragen om man då inte lyckas enas om en överenskommelse.
2: Och hur motiverar EU-ledaren von der Leyen att Ungern kan få pengarna?
1: Motiveringen handlar uttryckligen om det att Ungern nu har visat vilja att återgå till europeiska strukturer och förtäta samarbetet med Bryssel. Till exempel så ansluter sig landet igen till europeiska åklagarmyndigheten EPPO och man är också beredd att göra andra typer av rättsliga reformer. Sen finns här förstås också brasklappar inbyggda i det här arrangemanget, det vill säga alla pengar kommer inte att betalas ut på en och samma gång utan man kommer också att följa upp att de här reformerna faktiskt verkställs i Ungern.
2: Hur kommenterade Ungerns premiärminister Peter Magyar det här beslutet?
1: Magyar var synbarligen nöjd då han höll den här presskonferensen som då gick till stor del på ungerska. Här handlade det förstås också för Magyar om att infria de löften han gav i samband med sin valkampanj i april. Det vill säga att frigöra de här pengarna, det var en central del av Magyars och hans partis valkampanj. Och det handlar förstås också om att man nu behöver pengar för till exempel skolor, för hälsovård, också för kollektivtrafik. Bland annat så kommer miljarder nu att riktas till att bygga ut tågförbindelser i Ungern. Så det här handlar om alldeles konkreta ändamål och som vi vet så är Ungerns ekonomi rätt så skev för tillfället. Man har dålig tillväxt, man har höga upplåningskostnader så behovet av de här EU-pengarna i Ungern är väldigt stort just nu.
0: Det rapporterade Rickard Husu från Bryssel i en tidigare sändning. Så till reaktioner inom bärhandeln efter myndighetsavslöjandet tidigare veckan om en kartell i branschen. Fem bärföretag riskerar böter på över 9 miljoner euro. Enligt Konkurrens- och konsumentverket gjorde de olagligt upp om de löner som bärplockarna skulle få. Nu kämpar bärbranschen med att rentvå sitt rykte. Här rapporterar Markus Floman.
3: Den misstänkta kartellen inom bärbranschen pågick under åren 2013-2023. Sen 2024 har de utländska bärplockarna inte längre kommit till Finland på turistvisum utan som arbetstagare. Det finns nu ett kollektivavtal för skogsbärsbranschen knutet mellan landsbygdens arbetsgivarförbund och industrifacket. Men trots att bärplockarna nu garanteras en minimilön via kollektivavtal så varnar bland annat Föreningen för rättvis handel för att det finns stor risk för att arbetstagarna skuldsätter sig då de måste betala den dyra flygbiljetten till Finland för att sen arbeta här i några månader. Kristel Nybundas, vd för Landsbygdens arbetsgivarförbund, tror inte på de riskerna.
4: Så oftast är det ju arbetsgivarna som ordnar och organiserar flygen och till och med betalar dem på förhand. Det finns ju ingen juridisk skyldighet att betala liksom själva resan till Finland.
3: Under de senaste åren har det ändå kommit fram att bärplockarna ofta måste betala förmedlaravgifter för att få komma till Finland och jobba. Nybundas håller med om att det här är ett stort problem.
4: Ja, alltså det där är ju onekligen ett problem. Det handlar ju om internationell brottslighet som delvis ligger bakom, eftersom förmedlingsavgifter får man ju absolut inte uppbära av arbetstagare.
3: Christel Nybundas menar att det behövs internationella avtal för att förhindra att förmedlarföretag i utlandet skor sig på bärplockarna. Vad anser då arbetsgivarnas organisation om ett rättvis handelscertifikat som skulle garantera att bären plockats enligt rättvisa villkor för plockarna?
4: Som arbetsgivarorganisation så anser vi naturligtvis att alla sådana extra, så att säga, förbindelser och framförallt certifieringsprogram som kostar för våra småföretagare liksom inte på något sätt räcker till, utan vi har ett organiserat samhälle med arbetslagstiftning och kollektivavtal och granskande myndigheter.
0: Det sa Christel Nybundas och reporter var Markus Floman. Från och med idag är det förbjudet för 17-åringar med körkort att köra på nätterna. De som har fått körkort med åldersdispens får inte köra mellan midnatt och klockan 5 på morgonen. Målet med det nattliga körförbudet är att minska olyckorna bland unga förare. Men exakt hur det ska övervakas i praktiken är ännu oklart. Den nya lagen innebär också att minderåriga förare ska märka sin bil och att kriterierna för att få åldersdispens skärps. Nu blir det väderrapport. Och i rapporten ingår varningar. Uppehållsvädret fortsätter mestadels. I landets östra del samt till Lappland är det molnigare och tidvis kan det regna. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del klart till halvklart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är +2 till +9 grader. Lokalt nattfrost. Dagens högsta temperatur är 17 till 22 grader. Måttlig eller frisk samt byg nordlig till nordvästlig vind. Under natten avtar vinden. I landets östra del mulet och mest uppehåll. Nära östgränsen regn. I natt uppehåll i hela området och i områdets västra del uppklarnande. Nattens lägsta temperatur är +2 till +8 grader. Lokalt nattfrost. Dagens högsta temperatur +14 till +20 grader. Måttlig eller frisk samt byg nordlig till nordvästlig vind. Under natten avtar vinden. I landets norra del klart till halvklart och mest uppehåll. I norra Lappland växlande molnighet och tidvis något regn. Från i natt ökar molnighet och på dagen också i mellersta Lappland tidvis regn. Nattens lägsta temperatur är -1 till +9 grader. Dagens högsta 7 till 17 grader. I området södra del upp till 19 grader. Mest måttlig vind omkring nordväst. Från natten mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland och Birkaland. Femdygnsprognosen sträcker sig till onsdag nästa vecka. Den berättar att under veckoslutet blir vädret varmare och torrare i stora delar av landet. Det väntas bli mest uppehållsväder, men i norra Finland och längst östgränsen kan det lokalt komma svaga regnskurar. Inledningsvis blir det ganska soligt, även om molnigheten tidvis är större i öst och norr. Mot början av nästa vecka ökar molnigheten också och också risken för regn i hela landet. Dagstemperaturen ligger i allmänhet mellan 15 och 23 grader, medan det i norra Finland tidvis blir 10 till 15 grader. Nattetid väntas mellan 2 och 12 plus grader. Och i nordligaste Lappland kan det lokalt förekomma nattfrost i början av perioden. Vindarna mojnar till lördagen. Så väderrapporten för sjöfarande. Först ett meddelande för båtförare. På västra Finska viken och den östra delen av norra Östersjön, där råder till en början nordvästlig vind på 12 meter per sekund. Ett omfattande lågtrycksområde ligger öster om Finland, medan en högtrycksrygg förstärks över landet. På samtliga havsområden samt Saimen är sikten god. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken. Vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Från och med efternatten blåser det omkring nord och under eftermiddagen vrider vinden till omkring väst. Norra Östersjön, vind omkring väst 2-6 meter per sekund och lokalt upp till 8 meter per sekund. På morgonen råder vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen blåser det omkring sydväst. Ålands hav, sydlig till sydostlig vind 2-6 och lokalt upp till 9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden och är under kvällen 1-4 meter per sekund. Skärgårdshavet vind omkring nordväst 1-5 och lokalt upp till 7 meter per sekund. Från och med efternatten råder vind av varierande riktning och under eftermiddagen blåser det omkring väst. Bottenhavet, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från efternatten blåser det omkring sydost. Under eftermiddagen blir vinden återigen av varierande riktning och under kvällen blåser det omkring nord. Kvarken, vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Från efternatten blir vinden sydlig till sydostlig och från eftermiddagen råder vind av varierande riktning. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från med förmiddagen avtar vinden och är under kvällen 3-7 meter per sekund. Saimen, nordlig vind 3-7 meter per sekund. Och här är utsikterna från lördag till söndag kväll. Finska viken och östra delen av norra Östersjön, nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På natten vrider vinden till omkring ost. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, mest sannolikt svag vind. Botniska viken, till en början svag vind, på dagen nordlig till ostlig vind, mest under 10 meter per sekund. Den här prognosen alltså från lördag kväll till söndag kväll. Så till vädret på kuststationerna. Aspö plus 9 grader, sydlig vind 1 meter per sekund, där är mulet och sikten 43 kilometer. Kotkaranke plus 8, syd-sydväst 2, mulet, sikten 50 kilometer. Orrengrund plus 8, sydväst 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 9, syd-sydväst 3, Kalboda grund plus 9, syd 7, Östertåkan plus 9 grader, syd 6, Gråhara plus 9 grader, syd-sydostlig vind 3 meter per sekund, där är nästan klart, sikten 20 kilometer. Makelo plus 11, syd 5, Bogaskär plus 11, syd 4, Halvmulet 50 kilometer, Hangetulludden plus 13, nordväst 8, Russarö plus 12, väst-nordväst 10, Venö plus 11, nordväst 5, Utö plus 10, nordväst 7, klart, sikten 39 kilometer. Notgrund plus 12 grader, nordväst 7, Fagerholm plus 12, nordväst 8, Vilsandi plus 10, nordväst 5, sikten 50 kilometer. Uppgifter saknas från Gotska Sandön. Kumlinge plus 10 grader, nord-nordvästlig vind, 2 meter per sekund. Där är klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 12, ost 6, klart, sikten 50 kilometer. Märket plus 12, syd 1. Enskär plus 10, nord-nordväst 4, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 10, väst-nordväst 5, klart, 20 kilometer. Tahkoluoto plus 10, väst-nordväst 6, klart, sikten 49 kilometer. Selgrund plus 10 grader, nordvästlig vind 3 meter per sekund, där är klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 12, väst-sydväst 2, Strömmingsbodan plus 10, väst 5, Valsörarna plus 10, väst-sydväst 6, Kallan plus 10, väst 6, Tankar plus 10, väst-sydväst 5, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 8 grader, väst-sydvästlig vind 5 meter per sekund, Nahkiainen plus 8, väst 7, Brahestad plus 10, väst-sydväst 4, klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 13, väst 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 10, väst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 9, väst-sydväst 8. Ajos plus 11 grader, västlig vind 8 meter per sekund. Där är klart och sikten 50 kilometer. Och här avslutar vi rapporterna. Det här var kvällens sista nyhetssändning i radio. Mera nyheter hittar du på svenska.yle.fi.

0: Yle Vega.
1: Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
2: Det här är Vega Dans.

Det var väl inte illa med en mäktig kärleksballad. Det finaste för mig och Excess öppnar vi upp Vegardans den här aftonen. Hoppas ni mår gott. Peter Falund är mitt namn och vi har mera nyheter för er. Backens här. God morgon, kärlek.

Den heter Never Meant To Be, den här med Annis. Och så har vi Brogrens, men så viskade en fågel.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Mm-hmm. Nu måste jag önska en gång till medan du är kvar, skriver Inger från Jomala på Åland. Och ja, det är ju så att jag har, om jag räknar rätt, 5 veckor kvar. 5 stycken Vegadans. Sen är det dags för mig att gå i pension, hörni. Tänk vad tiden flyger, annat kan man ju inte säga. Och Inger, hon blir nu jätteglad om jag spelar Karina Jarnek. Hon som tyvärr gick bort alldeles för tidigt, synd. Och det ska då bli Du är det bästa för mig.

Jag är alltså inne på era låtförslag och önskemål och enklast når ni mig med de här på adressen vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi, eller så skickar ni iväg sändar ett vykort eller brev, och då är adressen numera Yle, Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Yle, Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Inger, hon vill också höra Ann-Katrin Wiklander i Den fina kärleken.

Nilla så hon önskar mig blivande kommande sköna pensionärs dagar och ville höra just den här låten Flyg min lilla fågel och Tor Görans. Tony, han blir riktigt glad han om han får höra Ingen plockar en maskros. Han ville höra med Peter Malmström, men det var Eddie Medusa jag hittade. Hoppas att detta ska duga.

Nu är det nog länge sedan Rune Sjöblom spelades, skriver Marita. Och noterar att jag spelade nog honom där i början av min karriär på Vegadans. Och nu när jag småningom ska avsluta så hoppas hon att det passar bra då cirkeln är sluten således. Har det gått, skriver Marita H. Och vi hörde ju Rune här i Med vinden kom en sång.

Den här låten Så länge drömmen finns kvar med Mats Bergmans, den gick raka vägen till Kajsa, varsågod. Tony, han föreslår nu den här gången Blå blå ögon och Wahlströms.

gott folk, om en vecka då är vi tillbaka med era låtförslag och önskemål. Så sänd mig då såna på adressen vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi, och så vet ni att ni kan mycket väl också skicka gammaldags postkort och vykort och brev. Och då använder ni den här adressen: Yle, Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100, Vasa. Vi tar det med en gång till. Det är Yle, Vega Dans, Rosensgatan 8, 65 100, Vasa. Nästa vecka då spelar vi massor av era favoritlåtar nästa gång.

Känna ut det där med skits, vi har varit i luften och vi hade också Driftas och Laxå. Till sist här fram till nyhetspausen har vi Kinox och Gå ombord.

Del två av Vega Dans den här kvällen med mig, Peter Falund. Öppnar vi upp med Torgny Melins först. Snart är det lördag igen. Och så här förstås den fina Corinna Corinna med Black Jack. Då ska vi titta på kultlåten och den heter Göta kanal, varken mer eller mindre. Och den framfördes av Cool Candies som en svensk cover på en tysk hitlåt kallad Einmal verliebt, immer verliebt. Alltså en gång förälskad, alltid förälskad. Den nådde som bäst en åttonde plats på svensktoppen någon gång i skarven 71-72. Cool Candies, de var en orkester från Lidköping som bildades 1950, hörni, av trumslagaren Einar Svensson och upphörde sen som orkester 1994. Och samtliga originalmedlemmar är idag avlidna. Bandnamnet köptes senare av en grupp musiker från Strömsund och drivs idag vidare med en ny uppsättning.

Ja, väldigt berörande är den Karismas ensam här med minnen och fin. Då går vi vidare och nu blir det Lars Kristas som menar att ja, det måste gå att dansa till.

Jo, vikingarna har gjort den i tiderna, Golden Gate, men som ni hörde, Paul Sahlin också, alltså Paul Paljett. Så, nya hitlåten med Thomas Fantz, tvåa på Vegatoppen som bäst. Dansa med mig.

Jo, men visst, där hade vi tre stycken hårda låtar, Rygg mot rygg, och det var frågan om Vino Vino och Sten och Stanley, alltså Stefans som trides på Peppelinos bar, och Elisas också i den härliga För det här är bara början. När det är dags för Conny Henriks, Ålands stolthet vid sidan av högtryck, får jag låna din fråga.